Tämä ääni tuli vuodelta 1990. Kuulimme kokonaisuudessaan venezuelalaisen säveltäjän Antonio Estevesin kreolilaisen kantaatin La Cantata Criollan. Se on sävelletty Alberto Arvelo Torrealban teksteihin. Esiintyjinä olivat tenori Ilver Alvarez ja baritoni William Alvarado sekä kuorot Scuola Cantorum de Caracas ja Simon Bolivar kuoro. Orkesterina soitti Simon Bolivar-sinfoniaorkesteri, esityksen johti Eduardo Mata.

pianisti Arthur Rubinstein ja Guarneri-kvartetti soittavat Johannes Brahmsin kvarteton pianolle ja jousille G-molli opus 25. Brahmsin pianokvarteton osat ovat Allegro, Intermezzo ja Trio, Andante con moto, lopuksi Rondo alla Zingarese.

Arthur Rubinstein piano ja Guarneri kvartetti esittivät Johannes Brahmsin pianokvarteton G-molli opus 25. Peter Watchhorn soittaa cembalolla Johann Sebastian Bachin englantilaiset sarjat numeron 4 F-duuri, numeron 5 E-molli ja numeron 6 D-molli. Levytysvuosi on 1997.

Cembalisti Peter Watchhorn soitti Johann Sebastian Bachin englantilaiset sarjat numeron 4 F-duuri, numeron 5 E-molli ja numeron 6 D-molli.

Nyt on vuorossa Wolfgang Amadeus Mozartin Jupiter-sinfonia, eli sinfonia numero 41 C-duuri Köchelin luettelossa numerolla 551. Herbert von Karajan johtaa Berliinin filharmonikkoja.

Näihin suosion osoituksiin päättyi Wolfgang Amadeus Mozartin sinfonia numero 41 C-duuri, Jupiter-sinfonia. Berliinin filharmonikot soittivat johtajanaan Herbert von Karajan.

Nyt ohjelmassa on Eduard Lalloon sonaatti sellolle ja pianolle Aamulli. Sonatin osat ovat Andante, Non troppo allegro, Andante ja Finaali. Soittajat ovat Etienne Peclat sello ja Dominique Ponty piano.

Basso David Thomas lauloi Abinomin aarian kolmannesta näytöksestä Georg Friedrich Händelin oratoriosta Deborah. Aaria oli nimeltään Tears, Tears, Such a Tender Father's Shed. Niklas McGeegan johti edellä Philharmonia barokkiorkesteria.

Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Tänään on perjantai 15. päivä toukokuuta. Nimipäiväonnitteluja tänään saavat Sofia, Sonja, Sohvi ja Sofii. Hyvää nimipäivää teille. Onnea myös syntymäpäiväsankareille. Säveltäjä Claudio Monteverdi syntyi tällä päivämäärällä vuonna 1567. Aurinko on noussut Utsjoella 2.01, Oulussa 3.54 ja Helsingissä 4.42. Helsingissä aurinko laskee 21.53, Oulussa 22.38 ja Utsjoella 0.29. Hartaita säveliä kuunnellaan aamun aluksi. Ensimmäisenä Petri Laaksosen säveltämä laulu. Sinun varaasi kaiken laitan.

Petri Laaksosen säveltämän ja Anna-Mari Kaskisen sanoittaman laulun Sinun varaasi kaiken laitan lauloi basso Johan Tilli. Kamariorkesteri Soli Deo Gloriaa johti Juhani Lamminmäki. Sovituksen oli tehnyt Esa Pyöriä. Sitten kuullaan virsi 631a. Oi Herra, jos mä matkamies maan.

Baritoni Jaakko Kortekangas lauloi. Urkurina oli Matti Hannula. Tämä virsi 631a on Mikael Nybergin sävellys. Vilhelmi Malmivaara on kirjoittanut tekstin. Tämä sovitus oli Kai-Erik Gustafssonin. Hartaiden sävelten kolmas laulu on virsi 727. Me ylistämme Jumalaa.

Niilo Rauhala on kirjoittanut sanat tähän sävelmään. Sävelmä on toisinto Pohjois-Savosta. Virsi 727. Vokaaliyhtye Seetus Noster lauloi. Hartaiden sävelten päätteeksi soi Toivo Kuulan säveltämä virsi 629. Oi riemun rikkautta.

0: Toivo Kuulan säveltämän virren 629, Oi riemun rikkautta, lauloi Hartaiden sävelten päätteeksi Kampin laulu. Kuoroa johti Markku Pihla ja urkurina oli Pertti Eerola. Virren teksti on Johan Valterin mukaan Pentti Jaakko Ignatiuksen. Sittemmin sitä on uudistanut Elias Lönnroth. Aamuhartaudessa puhujana on seurakuntapastori Miikka Huuskonen Kiuruvedeltä. Hän puhuu helluntain odotuksen tunnelmissa tyyneydestä ja tyytyväisyydestä, jonka Jumalan lähellä voi tuntea. Hartaudessa lauletaan virrestä 205, 205, nimeesi kokoon tulleena, säkeistöt 1-5 sekä 8.
1: Hyvää huomenta kuulijani. Heräsitkö tänä aamuna omasta vuoteestasi vai kenties matkoilla lähellä tai kaukana? Nykysuomalaisista useimmat ovat matkustelleet maailmalla. Nuoruudessani minulla oli selkeä käsitys, mitä kaikkea ainakin pitäisi ehtiä kokea ja nähdä ennen kuolemaa. Paljolti se liittyy juuri matkusteluun. Pitäisi käydä Pariisissa ja kiivetä Eiffeltorniin. Pitäisi nähdä Lontoon Tower ja Big Ben. Pitäisi päästä kerran ihastelemaan Neuschwansteinin linnaa Bayerissa. Olisi kuljettava junalla Aasian halki Pekingiin, ylitettävä Uralvuoret ja kierrettävä Baikalijärven rantaa. Listaa voisi jatkaa. Ehkä tunnistat tällaisesta ajattelusta myös itsesi. Monelle, ainakin keskiluokkaiselle ihmiselle, elämän jano on janoa nähdä ja kokea, laajentaa elämänpiiriä. Eilisen helatorstain myötä kirkkovuodessa on siirrytty helluntain odotukseen. Kevätkesän suuri kirkkopyhä helluntai on pyhän hengen vuodattamisen juhla ja vie ajatukset siihen, mikä oikeastaan voi täyttää ihmisen sisimmän janon. Johanneksen evankeliumin 7. luvussa Jeesus huutaa: jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Tällä Jeesus tarkoitti henkeä, jonka hänen uskovat tulisivat saamaan. Vielä ei henki ollut tullut, koska Jeesusta ei vielä ollut kirkastettu. Kuuletko ja vastaatko tähän huutoon? Vai hukkuuko se kokemisen janon alle? Minun elämässäni Jeesuksen ääni pääsi voitolle rippikouluiässä. Ja kun silloin aloin tarkastella omaa elämääni ja elämän tavoitteitani kristillisen uskon valossa, huomasin, että jotakin oli poistunut. Huomasin, ettei mikään pakota minua elämäni aikana käymään Pariisissa

En ole sen täydellisempi ja onnistuneempi ihminen, jos olen peilannut itseni kerran Thamesista tai Baikalijärven pinnasta. Koin tämän ajatuksen vapautuksena. Se oli vapautumista kulutusyhteiskunnan ajattelutavasta, jonka opin mukaan ihminen toteuttaa itseään kulutusvalintojensa kautta. Hieman surkuteltavana pidetään ihmistä, joka ei voi tai ei halua käyttää omaisuutta itseensä ja elämää täydellistäviin kokemuksiin. Näin huomasin itsekin ajatelleeni vaistonvaraisesti. En tahdo sanoa, että matkailu olisi pahasta. Kuvaamani kokemuksen jälkeen, tähän asti sen elämäni jälkimmäisen puoliskon aikana olen käynyt monet kerrat ulkomailla ja hakeutunut eri puolille Suomea. Matkoilla pääsee irti arjen oravan pyörästä ja hyvässä tapauksessa palaa kotiin vähän avaramielisempänä ihmisenä. Joku ystäväkin toisista kulttuureista on jäänyt tuomaan ulkopuolista näkökulmaa suomalaiseen ajatusmaailmaani. Kristityn elämä ei ole kapeakatseisempaa elämää, vaan tämän maallisen elämän elämistä syvemmän näkökulman kautta. Siinä sisimmän suurin jano on tuntea Jumalaa, elää hänen ystävyydessään ja antaa hänen läheisyytensä vapauttaa sisäisesti. Se on vapautta ajatuksesta, että oma arvoni perustuisi kykyihini ja saavutuksiini. Ei. Se perustuu Jumalan valintaan luoda minut tähän maailmaan. Se on myös vapautta ajatuksesta, että elämäni päämäärä on saada aikaiseksi jotakin. Ei. Elämän päämäärä ei ole kavuta Eiffeltorniin, vaan päämääränä on taivas. Ilo omasta paikasta Jumalan luona saa säteillä tämän elämän matkalla rauhana, lempeytenä ja myötätuntona. Kotona ja työssä, matkoilla ja arjen keskellä. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat. Jeesuksen sana on ymmärrettävissä niin, että kaikki maallinen, mitä voimme nähdä, kokea ja ostaa, tyydyttää sielun janoon vain hetkeksi ja vaatii sitten kuluttamaan lisää. Usko on puolestaan sitä, että Jumalan pyhä henki läsnäolollaan tyydyttää sisimmän janoon, niin että elämässä voi ainaisen täyttymyksen etsimisen sijaan keskittyä elämään täyttä elämää tässä ja nyt. Rukoilemme. Pyhä henki, vapauta sisimpämme siitä, mikä estää meitä näkemästä Jumalan todellisuutta arkisen elämän keskellä. Vastaa sydämemme kaipaukseen. Anna meidän löytää turva ja suunta tämän päivän askeliin. Kuule meitä, vapauttajamme Jeesuksen nimessä. Aamen.

0: Aamuhartauden puhuja oli seurakuntapastori Miikka Huuskonen Kiuruvedeltä. Virrestä 205 lauloi vokaaliyhtye Cetus Noster. Solistinaan baritoni Matti Apajalahti. Sävelmä on peräisin Saksasta 1500-luvulta. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää perjantai-aamua Yle Radio 1. Tänään on toukokuun 15. päivä. Nimipäiväonnitteluja saavat Sofia, Sonia, Sohvi ja Sofi. Hyvää nimipäivää teille. Onnea myös syntymäpäiväsankareille ja muillekin, joilla tänään on juhlaan aihetta. Utsjoella aurinko nousi 2.01, Oulussa 3.54, Helsingissä 4.42. Aurinko laskee Helsingissä 21.53, Oulussa 22.38 ja Utsjoella 0.29. Säveltäjä Claudio Monteverdi on syntynyt tällä päivämäärällä 1567. Hänen musiikkiaan kuullaan aamusoitossa heti 7 uutisten jälkeen.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni. Asiasta on annettu vaaratiedote Uudellemaalle noin kello 4 aamulla. Alueen ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Sisäministeriön pelastusviranomaiset kehottavat hakeutumaan mahdollisimman suojaisaan paikkaan, jos sisätiloihin ei ole mahdollista päästä. Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sisäministeriöstä.
2: Kyllä Uudellemaalle suuntautunut siinä mielessä on annettu nyt vaaratiedote ja puolustusvoimat seuraa luonnollisesti tilannetta tarkasti tuon tiedotteensa mukaisesti. Ja niin kauan aikaa, kunnes saamme tiedon siitä, että vaara on ohi, niin tuo vaaratiedote on voimassa.
3: On puhuttu Uudestamaasta. Onko kerrottavissa tietoa drooniuhan tarkemmasta paikasta?
2: Ei tällä hetkellä. Eli seuranta on tämän tyyppinen, että olemme antaneet sen tuolle koko Uudellemaalle.
3: Kuinka suureksi uhka tällä hetkellä arvioidaan?
2: No kyseessä on, niin kuin tuossa todetaan, että drooni tai drooneja ja tässä näkökulmassa niin varaudutaan siihen, että mahdollisesti vaikutuksia tulee Uudenmaan alueelle, joten tällä näkökulmalla niin on annettu vaaratiedote ja välittömästi kun tiedetään, että vaara on ohi, niin siitä myöskin tiedotetaan.
1: Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakkaa haastatteli Pauli Lahti. Ylen tietojen mukaan ilmavoimien hävittäjiä lensi varhain aamulla Uudenmaan yllä. Havaintoja on tehty ainakin Helsingissä. Pääministeri Petteri Orpo kertoo viestipalvelu X:ssä, että puolustusvoimat on tehostanut omaa valvonta- ja torjuntakykyään drooniuhan vuoksi. Liikenne Helsinki-Vantaan lentokentälle on keskeytetty aamulla mahdollisen droonihavainnon takia. Laskeutuvia koneita on ohjattu muun muassa Tallinnaan ja Arlandan lentokentälle Tukholmaan, kertoo viestintäpäällikkö Pia Fast Finavialta. Helsinki-Vantaan lentoaseman tilat ovat auki normaalisti, mutta lentoliikenne kentälle on keskeytetty.
4: Meidän lentoasemat lähtökohtaisesti on tällä hetkellä auki, myös Helsinki-Vantaan lentoasema, mutta lentoliikenne on toistaiseksi keskeytetty. Eli tästä tilanteesta saattaa sitten tai aiheutuu viiveitä lentoliikenteeseen. Tällä hetkellä matkustajien kannattaa seurata oman lentoyhtiönsä tietoja aina siihen omaan matkaansa ja lentoonsa liittyen.
1: Rovaniemeläinen Eeva Kuivas odotteli lomalentoaan Helsinki-Vantaalla.
5: 8 asti on ilmatila suljettu, että kuulosti, että sitä ennen mitkään koneet ei niin kuin lähde lentoon. No jonkun verran nyt tuommoista hävittäjääntä tässä kuulunut, mutta aika tämmöinen niin kuin rauhallinen tilanne voi sanoa, että ihmiset lähinnä niin kuin oottelee, alkaa täällä selvästi niin kuin täyttyä istumapaikat, mutta aika rauhallinen tilanne kuitenkin.
1: Helsingin seudun liikenteestä HSL:stä kerrotaan, että bussit ja metrot kulkevat toistaiseksi. Peruuntumisia voi kuitenkin tulla, jos kuljettajat eivät pääse töihin. Voimassa oleva vaaratiedote kehottaa ihmisiä pysymään sisätiloissa. Venäjän eiliset iskut Ukrainaan surmasivat yli 20 ihmistä pääkaupungissa Kiovassa. Ukrainan viranomaiset kertoivat nousseesta kuolonuhrien määrästä varhain tänään. Kuolleiden joukossa kerrotaan olleen 3 lasta. Lisäksi 10 ihmisiä haavoittui iskuissa. Pelastajat jatkoivat vielä tänä yönä raunioiden raivausta ja ihmisten etsintöjä. Venäjä kohdisti varhain eilen laajan ilmahyökkäyksen Kiovaan ja sen ympäristöön. Lisäksi Venäjä teki iskuja myös muualle Ukrainaan. Ja kerrotaan vielä, että Euroviisujen finaalin esiintymisjärjestys on julkaistu. Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esittävät kappaleensa Liekin heitin finaalissa sijalla 17. Kaikkiaan finaalissa esiintyy 25 maata. Euroviisujen ennakkosuosikkeja ovat Suomen lisäksi muun muassa Tanska, Kreikka, Australia, Israel ja Ranska. Finaali kilpaillaan huomenna illalla kello 22 alkaen. Ja säätietoja. Tänään on enimmäkseen poutaa. Lännessä tulee paikoin sadekuuroja. Illalla ja yöllä sataa etenkin Itä-Suomessa. Lämpötila on 10-19 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.
0: Aamun uutistoimittaja on Monna Tervo. Kello on nyt 7:05.
6: Tulevassa luomiskertomusohjelmassa vieraana on suomentaja Antti Immonen.
7: Olin tietysti nuori lukiolaispoika ja luin mieluummin Nietzsche, Hermann Hesse ja Albert Camus, enkä tämmöistä niin kuin vanhaa käpyä, joka kirjoitti romantiikasta tai jostain vastaavasta.
6: Luomiskertomus perjantaina Areenassa kello 9 sekä iltapäivällä Yle Radio Yhdessä. Toinen lähetys radiossa lauantai-aamuna. Kello 7:30.
0: Jakke Holvas oli siinä äänessä ja tänään siis iltapäivällä noin kello 14 aikaan kuullaan kääntäjä Antti Immosen ajatuksia luomiskertomusohjelmassa. Toinen iltapäivän vieraista on kirkkoherra Kari Kanala. Hän kertoo erityisesti häntä koskettaneesta kulttuurikokemuksesta. Sellaista Radio 1 iltapäivässä. Nyt aamua jatketaan aamusoitolla. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää perjantai-aamua.

Ensimmäisenä kuullaan musiikkia 1600-luvun alkupuolelta. Säveltäjä on Dario Castello. Nyt soi sonaatti numero 5.

Aamusoiton aloitti Dario Castellon sonaatti numero 5, tässä sovitettuna pasunalle, viululle ja kontiinuolle. Musiikkia 1600-luvun alkupuolelta. Pasunaa soitti Christian Lindberg, viulua Richard Tonietti. Heidän kanssaan musisoi Australian kamariorkesteri. Aamusoiton toinen säveltäjä on vielä Castelloakin hieman varhaisempi ja myös huomattavasti tunnetumpi. Nyt nimittäin kuullaan duetto Claudio Monteverdin viimeiseksi jääneestä oopperasta Poppean kruunaus. Oopperan tapahtumat sijoittuvat ajanlaskun alkuun, ensimmäisen vuosisadan Roomaan, keisari Neron valtakuntaan. Poppean ja Neron duetto Pur ti Miro soi aivan oopperan lopussa, kun Poppea on kruunattu keisarinnaksi ja rakastavaiset saavat toisensa rakastavaksi.

Sopranot Molly Quinn ja Jolly Greenleaf lauloivat Popean ja Neron dueton Pur ti miro Claudio Monteverdin operasta Popean kruunaus. Operan kolmannesta näytöksestä. Cembalo soitti Avi Stein. Claudio Monteverdi on yksi päivän sankareista. Hän syntyi tällä päivämäärällä vuonna 1567, tai ainakin hänet on kastettu 15. päivänä toukokuuta tuona vuonna.

Orfeus Kamariorkesteri esitti balettimusiikkia. Balettimusiikkia numero 1 H-molli, Franz Schubertin säveliä näytelmään Rosamunde. Näyttämme musiikista siirrytään liikkuvan kuvan maailmaan. Brasilialainen pianisti ja säveltäjä Ernesto Nazaré työskenteli 1920-luvun alussa Odeon-nimisessä elokuvateatterissa Rio de Janeirossa. 4 vuoden ajan hän musisoi teatterissa ennen elokuvanäytösten alkua ja kerrotaan, että osa yleisöstä tuli paikalle nimenomaan Nazaretin esiintymisen vuoksi. Tuo elokuvateatteri on edelleen olemassa, sen nimi on siis Odeon ja seuraavana kuultavan tangon Nazaret nimesi teatterin mukaan.

Ernesto Nazaren musiikkia. Nazare oli niin kutsutun brasilialaisen tangon taitaja ja hänen soittimensa oli piano. Pianolle tämäkin Odeon tango on alun perin sävelletty. Tässä Manuel Barrueco esitti oman sovituksensa, kitarasovituksensa tästä tangosta. Levytys vuodelta 2011.

Tauno Satomaan johtama kandominokuoro lauloi karjalaisen kansanlaulun Oi puhalla tuuli. Pianoa soitti Mirka Satomaa Rautakoski. Lauri Nurkkala oli tämän kansanlaulun sovittanut. Kansanmusiikin tuntua on myös seuraavana kuultavassa valssissa.

Tämä oli Najan valssi, esittäjänä Danish String Quartet, 2000-luvun alussa perustettu tanskalais-norjalainen jousikvartetti. Tuo äsken kuultu valssi on kvartetin sellistin Fredrik Sjöjen Sjölinin sävellys. Joitakin vuosia sitten kvartetti levytti omia sovituksiaan vanhoista kansansävelmistä. Tuolloin mukaan haluttiin myös muutama tyyliin sopiva uutuus. Najan valssi oli yksi uutuuksista. Kello on nyt 7.32. Aamusoiton seuraava säveltäjä on Melanie Bonis, ranskalainen säveltäjä. Ja pianoteos, joka kuullaan, on nimeltään Hämärässä, au crépuscule.

Ranskalainen pianisti Myriam Barbeau-Cohen esitti niin ikään ranskalaisen säveltäjän Melanie Bonitsin pianomusiikkia Hämärässä. Au Crépuscule oli tuon teoksen nimi. Tuorehkosta levytyksestä on kyse. Piano on pääosassa myös seuraavassa. Äskettäin piipahdimme Tanskassa Danish String Quartetin sävelten siivittämänä ja Tanskaan liittyy myös seuraava Edvard Griegin sävellys. Kesällä 1868 Griegin pariskunta Edvard ja hänen tanskalais-norjalainen vaimonsa Nina vierailivat Kööpenhaminassa vastasyntyneen lapsensa Aleksandran kanssa. Matkalla oli ainakin kaksi tarkoitusta. He kävivät tervehtimässä Niinan vanhempia ja esittelemässä pienokaista heille. Ja toinen matkan tarkoituksista oli pianokonserton säveltäminen. Edvard Grieg järjesti itselleen työtilan Kööpenhaminan kupeesta ja ryhtyi sävellystyöhön. Seuraavana keväänä 1869 tuo konsertto sitten sai ensi esityksensä. Nyt kuullaan toinen osa, Adagio, konsertosta pianolle ja orkesterille A-molli.

Kymmenisen vuotta sitten julkaistiin tämä levytys. Pianotaiteilija Alice Sara Ott esitti toisen osan Adagio Edvard Griegin konsertosta pianolle ja orkesterille A-molli. Orkesterina tässä Esa-Pekka Salosen johtama Bayerin radion sinfoniaorkesteri. Sitten elokuvamusiikkia 2000-luvun alkupuolelta. Elokuva on nimeltään The Hours, tunnit. Ja palkitun musiikin tuohon elokuvaan sävelsi yhdysvaltalainen Philip Glass. Nyt kuullaan kolmas osa pianosarjasta The Hours, I'm going to make a cake –

Tämä oli musiikkia Philip Glassin pianosarjasta harpulle sovitettuna The Hours-sarjasta kolmas osa I'm Going to Make a Cake. Harppua soitti Lavinia Meyer. Vielä kaksi säveltäjää tässä aamusoitossa esittäytyy. Heistä seuraava ei ainakaan minulle ollut tuttu ennen tätä aamua. Nyt kuullaan Gustav Lindnerin valssikapriisi.

Saksofonitaiteilija Olli-Pekka Tuomisalo orkestereineen esitti Gustav Lindnerin säveltämän valssikapriisin. Aamusoitto päättyy oopperamusiikkiin. Intermezzo Umberto Giordanon oopperasta Fedora.

BBC:n filharmoninen orkesteri Gianandrea Nocedan johdolla esitti intermezzon Umberto Giordanon operasta Fedora. Operoista Giordano parhaiten tunnetaankin. Tämä oli musiikkia 1800-luvun viimeisiltä vuosilta.

0: Numisuutarit seitsemällistä on, ne on jo semmoisia järkäleitä kyllä, että niissä on riittänyt nauramista ja ihailua syvyysulottuvuuksissa myös. Numisuutarit tietysti on pelkästään komedia, mutta seitsemällistähän on, se on niin kuin melkein kuin Matteus Passio mulle. Siis suomalaista sieluelämää kuvaa.
1: Pianisti Risto Lauriala on Narrin aamulaulun vieraana perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05. Ohjelman voi kuulla tietysti myös Yle Areenassa.
2: Narrin aamulaulu noin 3 tunnin kuluttua. Ja tänään illalla Radion sinfoniaorkesteri konsertoi. Ohjelmassa on Hector Berliozin musiikkia, samoin Lili Boulangerin ja Béla Bartókin teoksia

19 uutisten jälkeen alkavassa suorassa lähetyksessä. 10:ltä Kalle Haatanen puhuu sotilasylijohdon tunnehistoriasta. Hänen vieraanaan on filosofian tohtori Lasse Laaksonen. Ja Muistojen Boulevardi soi 9:ltä 8 uutisten jälkeen. Jalmari Lainen luotsaa Radio 1:n aamua. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää huomenta Yle Radio 1:stä. Tänään on perjantai, viikko 20 loppupuolellaan, 15. päivä toukokuuta. Nimipäiväonnitteluja saavat tänään Sofia, Sonia, Sohvi ja Sofi. Onnea nimipäiväsankareille. Onnea myös syntymäpäivän viettäjille sekä muillekin, joilla tänään on juhlaan aihetta. Säveltäjä Claudio Monteverdin syntymästä tulee tänään kuluneeksi 458 vuotta. Hän syntyi 1567 tällä päivämäärällä. Utsjoella aurinko on noussut 2.01, Oulussa 3.54, Helsingissä 4.42. Aurinko laskee Helsingissä 21.53, Oulussa 22.38 ja Utsjoella 0.29. Hetkisen kuluttua kello on 8, Yle Uutisia ja säätietoja seuraavaksi.

0: Yle Uutiset kello 8. Uudellemaalle annettiin varhain aamulla vaaratiedote mahdollisesta droonista. Viranomaisten mukaan vaara on nyt ohi. Sää on tänään lämmintä ja lännessä tulee sadekuuroja. Uutisissa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Uudellamaalla on annettu varhain aamulla vaaratiedote Suomeen mahdollisesti harhautuneesta droonista. Myöhemmin aamulla viranomaiset ilmoittivat, että vaara on ohi. Meillä on studiossa NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos. Maria, mitä tästä drooniuhasta nyt tiedetään?
1: No, me tiedämme, että tosiaan varhain aamulla tällainen drooni on mahdollisesti havaittu. Ihan julkisista lähteistä löytyy se tieto, että ennen 4 aamulla on ensimmäiset tiedot tulleet poliisille. Ja sitten on annettu vaaratiedote ja ilmavoimat ja maavoimat ovat olleet ainakin tässä Helsingin merialueilla ja Uudenmaan päällä liikkeellä. Eli maavoimien helikopteri on ollut ja sitten Hornettia, joita varmaan monet ovat havainneet. Ja nyt sitten tosiaan vähän aikaa sitten tuo vaaratiedote on purettu, eli voi liikkua turvallisesti. Mutta me emme tiedä, että miten tämä tilanne on päättynyt, onko tämä drooni pudonnut, ammuttu alas, mennyt Suomen ilmatilasta omia aikojaan ja oliko todellinen drooni. Mutta tietysti me nyt näytti siltä massiiviselta operaatiolta, että oletamme, että eikö siellä jotain ole ollut oikeasti liikkeellä.
0: Niin, itsekin havaitsit aamulla jotakin tuolla ilmatilassa Helsingissä.
1: Joo, satuin olemaan Helsingin edustalla saaristossa ja merellähän Hornettia näin kuului voimakkaasti, niin siinä alkoi tämä Hornet-liikenne tosiaan 16:30 ja nyt sitten Helsingin yläpuolella tuossa muutama tunti sitten maavoimien kopteri pyöri. Maavoimat on tehostanut myös tätä torjuntaa. Droneja on mahdollista torjua konekiväärillä helikopterista. Se on aika tehokasta ja sitten tätä on myös harjoiteltu. Ja nythän Suomessa myös merivoimat on harjoitellut tätä, mutta me emme nyt tiedä. Puolustusvoimilta odotetaan nyt kohta tiedotetta tästä ja puolustusvoimat on tällä hetkellä se, kenelle tämä tutkinta ja tiedottaminen on annettu, kun eri näissä edellisissä tilanteissa esimerkiksi on ollut raja ja poliisi vahvassa roolissa.
0: No, miten tämä uusin tapaus sitten muuten eroaa aiemmista droonihavainnoista?
1: No, tietoa on tietysti vielä vähän, että me ei voi sanoa siitä varsinaisesta droonista, mutta tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun onnistuttiin antamaan tämä vaaratiedote ja se annettiin tosiaan suhteellisen nopeasti. Se ei vieläkään tule meille kännyköihin, vaan se tuli median kautta ja netistä varmaan ihmiset ovat sen useimmat sitten nähneet. Ja tosiaan aika massiivinen oli tämä

0: etsintä tai torjuntaoperaatio tässä pääkaupunkiseudulla. Tämä on tietysti semmoinen kohde, missä on paljon ihmisiä. Tämä on eri asia kuin jos droni pyörisi pelkästään merellä tai jossakin ikään kuin harvaan asutulla seudulla, niin täällä sitten satsataan eri lailla, että se näkyy ja kuului.
1: Kiitos, Maria Stenroos. Sisäministeri Mari Rantanen kommentoi droniuhkaa viestipalvelu X:ssä ja Rantanen toteaa, että vaara on ohi ja töihin ja kouluihin voi mennä turvallisesti. Pääministeri Petteri Orpo on puolestaan kiittänyt viranomaisten toimintaa mahdollisen droniuhan aikana. Lentoliikenne Helsinki-Vantaan lentokentällä on käynnistymässä uudelleen. Liikenne lentokentällä keskeytettiin aamulla mahdollisen droonihavainnon takia. Laskeutuvia koneita ohjattiin muun muassa Tallinnaan ja Arlandan lentokentälle Tukholmaan. Näin kertoi viestintäpäällikkö Pia Fast Finavialta aiemmin aamulla. Lentoliikenteen keskeyttäminen vaikuttaa tänään lentoliikenteeseen.
2: Eli tästä tilanteesta saattaa sitten tai aiheutuu viiveitä lentoliikenteeseen. Tällä hetkellä matkustajien kannattaa seurata oman lentoyhtiönsä tietoja aina siihen oman matkansa ja lentonsa liittyen.
1: Ja myös Latviassa annettiin yöllä varoitus mahdollisesta ilmatilan uhasta, näin kertoo uutistoimisto Leta. Maan itäosassa asukkaita kehotettiin pysymään sisällä. Droniuhasta kuullaan lisää Radio Suomen ykkösaamussa, joka alkaa uutisten jälkeen. Venäjän eiliset iskut Ukrainaan surmasivat yli 20 ihmistä pääkaupungissa Kiovassa. Ukrainan viranomaiset kertoivat nousseesta kuolonuhrien määrästä varhain tänään. Kuolleiden joukossa kerrotaan olleen 3 lasta. Lisäksi kymmeniä ihmisiä haavoittui iskuissa. Pelastajat jatkoivat vielä viime yönä raunioiden raivausta ja ihmisten etsintöjä. Venäjä kohdisti varhain eilen laajan ilmahyökkäyksen Kiovaan ja sen ympäristöön ja lisäksi Venäjä teki iskuja myös muualle Ukrainaan. Pohjalaisen Karvin kadonneen perheen lapsista on tehty maailmanlaajuinen katoamisilmoitus. Tapauksen tutkinnanjohtaja rikoskomissaario Toni Rauma Pohjanmaan poliisista vahvistaa, että kaikista lapsista on tehty kuulutukset kansainväliselle rikospoliisille Interpolille. KRP:n mukaan Interpolin ylläpitämää keltaisten ilmoitusten listaa kadonneista seurataan kaikkialla maailmassa. Kuulutuksia suomalaisista kadonneista on tällä hetkellä 57. KRP:n tiedusteluosaston päällikkö Jaakko Kristensen.
3: Jos on oletettavaa tai syytä epäillä, että henkilö olisi jossain muussa maassa kuin EU:n alueella, niin silloin tietysti järkevää ja tarpeellista tämä laajennus tehdä. Ja Yellow Notice on tutkinnanjohtajan päätöksellä tehdään se kuulutus.
1: Osa katoamisilmoituksista julkaistaan Interpolin verkkosivulla. Karvin lapsista tehdyt ilmoitukset ovat pelkästään viranomaiskäytössä. Tänään tulee kuluneeksi tasan 2 vuotta siitä, kun perhe katosi Pohjanmaalla. Ja sitten säätietoja. Tänään on enimmäkseen poutaa. Lännessä tulee paikoin sadekuuroja. Illalla ja yöllä sataa etenkin Itä-Suomessa. Lämpötila on 10–19 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.
4: Yle Uutiset kello 8 toimitti Monna Tervo.

Hyvää huomenta. Radio Yhden aamussa täällä Jalmari Laine. Perjantai 15. toukokuuta on tosiaan alkanut hyvin poikkeuksellisesti eteläisessä Suomessa, mutta koko valtakuntaa koskien. Drooni ilmeisimmin on liikkunut Uudenmaan ilmatilassa, mutta se ei enää aiheuta vaaraa. Sisäministeriö on antanut vaaratiedotteen ja elämä jatkukoon nyt normaalisti. Työmatkat, koululiikenne ja niin edelleen. Helsinki-Vantaan lentoliikenne oli aamun tunteina keskeytettynä, mutta sekin jatkuu taas. Eittämättä tavallisesta poikkeava keväinen perjantai-aamu oli matkata kohti töihin kaupungissa, jossa saa kuunnella ilmavoimien ja maavoimien lentävää kalustoa. Kello on reilut 8:08 ja Radio Yhden aamun musiikkitarjonnassa esiintyy ensimmäiseksi Silvia Perez-Cruz. Hän laulaa Ai, ai, ai.

0: Catch me.
1: Silvia Perez Cruz aloitti Radio 1 aamun musiikkikavalkadin. Koska vaara ohi -tiedote on annettu ja perjantai-aamu keväinen sellainen jatkuu normaalisti, niin tämäkin ohjelma uskaltautuu kriisiviestintämoodista takaisin kohti vapaata viikonloppua nojaavaksi. Pelimannin vapaapäivää vietetään seuraavassa kappaleessa. Eli kuunnellaan Noolia. Aino Kinnusen ja Oona Sinkon nykykansamusiikin tuoreimpiin ääniin lukeutuvaa duo.

Se oli Nooli-yhtyeen Pelimannin vapaapäivä. Huomenna lauantaina Pelimannilla saattaa olla vapaapäivä, mutta puoliksi töissä lienee muusikolla aina se, kun joutuu euroviisuja kuitenkin ammatillisestakin näkökulmasta seuraamaan. Huomisiltana Pete Parkkonen ja Linda Lampenius ovat Suomen edustajina Eurovision laulukilpailun finaalissa. Jos miettii tätä aamua ja ympäröivää maailmaa, niin mitäpä tässä johtopäätöksiä vetäisi? Millaista Eurooppaa juhlitaan? Millainen Eurooppa kokoontuu musiikin ääreen tätä tämänhetkistä maailmaa vasten? Ovatko euroviisut nimenomaan juuri tällä hetkellä enemmän tarpeen kuin koskaan? Vai voisiko jopa olla niin, että tässä on jotakin irvokkaan eskapistista? Kumpikin näkemys lienee perusteltu. Mutta kaikkea hyvää musiikin riemujuhlaan. Olkoonkin, että saattaa olla, että äänestysperusteet ovat joskus ulkomusiikillisia. Erimielisyyksiä kun riittää osanottajien kesken siitä, mitkä maat soisivat olevan mukana koko kokoonpanossa ja mitkä eivät. Euroviisujen finaali Ylellä huomisiltana kello 22. Euroviisuissa hieman kuten urheilujuhlissa ja jossain määrin myös vaalihumussa on toki aina se, että innostus, entusiasmi ja ehkä jonkinlainen hysteriakin on luja. Mutta jäävätkö euroviisut sitten elämään hitteinä? Ainakaan ne kaikki kymmenet yksittäiset kappaleet, jotka yhtenä vuonna osallistuvat, tuskin ovat kaikkien satojen miljoonien eurooppalaisten korvakäytävissä enää vuoden kuluttua. Mutta kuka ties, siellä syntyy ajattomia klassikoita, jotka ovat nostalgiatavaraa vielä puolen vuosisadan päästä.

0: malilainen Abib Koite lauloi Batumambe-nimisestä naisesta ja kertoi tarinaa kahdesta ihmisestä, jotka tulivat aivan eri taustoista, mutta löysivät yhteisen rakkauden.
1: Bela Bartokin konserttiorkesterille on orkesterin taidonnäyte. Radion sinfoniorkesterin konsertissa tavataan lisäksi kauden teemasäveltäjät Hector Berlioz ja Lili Boulanger. Konsertissa kuullaan otteita Berliozin oopperasta Faustin tuomio sekä Boulangerin kantaatti Faust ja Helena, solisteina laulavat mezzosoprano Jingjing Shu, tenori Pavel Černich ja baritoni Lee Melrose. Orkesteri johtaa portugalilainen kapellimestari Joana Carneiro. Perjantaina 15. toukokuuta kello 19.02.

Se oli Rebecca Hollin Vesimittari. Kello on 8.25, kuuntelet Radio Yhden aamua, ja kuten uutisista olemme kuulleet, niin varhaisaamun droonilentelyn jälkeen vaara-ohitiedote on annettu, ja meistä moni pääsee viettämään mukavaa viikonloppua varhaisaamun kuumottavista hetkistä huolimatta. Se on selvää näin kauniin keväisen viikonlopun kynnyksellä, että mitä lähemmäs kesää mennään, niin sosiaalinen media täyttyy mukavista hetkistä ja mukavan elämän esittelystä. Ja sitä väkisin pohtii valokuvia ja mitä kaikkia viattoman hauskoista kesäpäivistä tai sitten elämän riipaisevista käännekohdista lopulta jää jäljelle. Monen meistä kuva-arkisto ainakin viimeisten vuosien osalta on digitaalisessa muodossa, ja jos vuosien päästä haluamme palata maagiseen kevääseen 26, niin olemme tietenkin riippuvaisia laitteistamme, yhteyksistämme ja sovelluksistamme. Ja sitten aina välillä käy niin, että sitä plärää vaikkapa melkein 100 vuotta vanhoja mustavalkokuvia, jotka ovat yllättävän hyvin säilyneet albumeitten välissä lähes koskemattomina, ja sieltä ne esivanhemmat katsovat tapittavasti takaisin. Ja joskus käy niin, että onnistuu ikään kuin hakkeroimaan täysin ventovieraiden ihmisten kuvallista menneisyyttä. Ei ole kauaa, kun löysin puiston penkiltä vanhan dian, minulle täysin ventovieras nuorisoporukka jossain rannalla, hiuksista päätelen ehkä 70-luvulla. Eivät ne ihmiset minulle mitään merkinneet, mutta jos olisin vain tiennyt, että kuka, jonkun heistä yhteystiedot, niin olisi voinut ojentaa tuon muiston ikään kuin lahjana, muistona hauskasta kesäpäivästä puoli vuosisataa sitten. Ja tähän liittyen, jos sallitte, niin täytyy kertoa toinenkin paljastus, se on hieman intiimimpi. Eräs vanha dia löytyi taannoin ullakkoa siivotessa, se oli ehkä 60-lukua, 70-lukua, hiuksista päätellen. Se oli niin sanottu buduaari-muotokuva, alastonta naista sensuellilla tavalla esittävä. Sitä ei minun silmilleni ollut tietenkään tarkoitettu, tämä on täysin selvä, enkä siihen sitten sen pidemmäksi aikaa jäänyt keskittymään, mutta pysäyttävä se oli, ei ainoastaan aiheensa vuoksi, vaan siksi, että siinä oli tallennettu jokin herkkä yksityinen tilanne 60 vuotta sitten kenties jonkun ventovieraan elämästä. Ja kysymys tällaisten äärellä kuuluu, kuka meidän kuvamme sitten noukkii penkeiltä tai löytää ullakoitten lattialta, kun meistä on aika jättänyt. Alex Cuba ja Mundo Nuevo.

Alex Kuuba on kuubalais-kanadalainen artisti ja tässä hän lauloi Uudesta maailmasta yhdessä Lila Downsin kanssa. Vaara ohi -tiedote on aamun droonitilanteen jälkeen tosiaan annettu ja se on aivan sisäministerin itsensä suulla nyt lausuttu, että kouluun ja töihin voi mennä normaalisti. Mitä tulee muihin Euroopan kolkkiin ja Venäjälle, niin Ukraina on tehnyt suuren drooni-iskun Ryazanin öljynjalostamoon. Se sijaitsee 100 kilometriä Moskovasta kaakkoon Venäjän puolella. Saudi-Arabia ja Arabiemiraatit ovat tehneet salaisia iskuja Iraniin. Ja lähestyvästä Euroviisu-finaalista ne, jotka tietävät tarkemmin, niin nimeävät ennakkosuosikeiksi Tanskan ja Australian. Ne ovat edenneet huomiseen finaaliin haastamaan Suomea. Yle Uutisten verkkosivuilla tarkempaa analyysiä. Radioyhden aamussa kuunnellaan nyt Spell Songs nimistä yhtyettä. Siitä erikoista, että se on perustettu kaunokirjallisen teoksen ei inspiroimana, vaan ihan sen täydennykseksi ja tiimoilta.

brittiläisen Spellsongs-yhtyeen Heartwood soi. 8.36 on kello perjantai-aamuna ja kahvitarjoilusta kappaleella Café Genoux vastaa ranskalainen Zufris Maracas.

Siinä voisarven tuoksuista musiikkia Café Genou ja Zufris Maracas. Tässä edustavien selfieiden ja tyrkyttävän somemaailman todellisuudessa sitä tulee tosiaan pohtineeksi visuaalista ilmaisua ja kaiken sellaisen katoavuutta tai säilyvyyttä. Ja väkisinkin tulee nostaneeksi taas hattua saksalaiskirjailija V.G. Sebaldin tuotannolle. Hänhän käyttää puoli kaunokirjallisessa kulttuurihistoriallisessa esseistiikassaan, miksikä sitä sanoisi, paljon visuaalisia elementtejä myös rytmittämässä omia teoksiaan. Sebald oli viehtynyt yhden kotimaansa Englannin rapistuneisiin loistonpäivänsä nähneisiin rantakaupunkeihin ja kuljetti lukijaa pitkin Eurooppaa pohtimassa sitä, mitä kaikkea meistä jää jäljelle, millaiset materiaaliset jäljet kertovat menneistä aikakausista, loistosta ja rappiosta, millaisiin muistoihin ylimalkaan voi luottaa. Siinä mietittävää ja taustalle vanha likainen.

0: Sellainen oli Dirty Old Bossa Nova, tosin vain parikymmentä vuotta vanha likainen Bossa Nova, ja esittäjänä lontoolainen yhden miehen yhtye Visioneers. Tässä lähetyksessä on tullut puhuttua valokuvista ja marmatettua siitä, kuinka mitään ei mukamas jäisi jäljelle kännykkäkameralla otetuista räpsäisyistä. No jäi tai ei, niin Yle Uutisille sopii kyllä tästä poikkeuksellisesta, sittemmin vaara ohitilanteen päättyneestä aamusta lähettää jotakin, siis mikäli jotain kiinnostavaa on havainnut. Kuvan, videon tai vinkin voi lähettää Yle Uutisten sivujen kautta. Siellä löytyy lomake, jonne sopii omat havaintonsa mielenkiintoisesta droniuhan leimaamasta perjantai-aamusta lähettää.
1: Uusia musiikillisia paljastuksia keinuvassa talossa. Mitä kaikkea hyvää ja kaunista on ilmestynyt kansanmusiikin ja maailmanmusiikin kentältä, kotimaasta ja ulkomailta. Pysy kartalla kuuntelemalla Kevään laatulevyille omistettu jakso, joka etsii kaikesta paljoudesta löytöjä sinulle julkisena palveluna. Keinuva talo maanantaina 18. toukokuuta kello 17.35.

Brasilialaistähti Marisa Monten juuret ovat klassisessa laulussa, mutta hän on sittemmin suuntautunut kotimaansa kansanomaisempiin, rikkaisiin musiikkiperinteisiin. Kuuntelet Radio 1 aamua, osa Yleisradion tuoteperhettä ja osa eurooppalaista Eurovision Euroradion tuoteperhettä on huominen Eurovision laulukilpailun finaali, jonka TV1 lähettää meidän aikaamme kello 22. Linda Lampenius, Pete Parkkonen ovat varteen otettava voittajakaksikko ehdokas. Ilokseen on tässä viime vuosina saanut huomata, että suomalaisyleisö ei sitten hävinneillekään enää käännä niin julmasti selkäänsä kuin takavuosina. Ehkä syynsä siinä, että uuden musiikin kilpailusta jo itsessään on tullut sellainen musiikin juhla, kansan rivejä yhdistävä. Kääriä on edelleen epävirallinen kansallissankarimme, ja Kääriästä muuten kertoo Radio 1 tänään kello 17 lähetettävä uutispodcast. Kääriöilmiö ei ollut sattumaa, miten se 3 vuotta sitten syntyi, mikä siinä oli tarkasti suunniteltua ja mikä spontaania, miten rakennettiin brändi, jolla myytiin kaikkia kääretortusta kahvakuulaan. Sellaista alkuillasta. Mutta nyt eurooppalaisesta musiikkiperheestä Italo Jatsia.

Sergio Cammarieren Transamericana oli tämä kappale. Radio yhden aamussa Jalmari Laine kohta toivottaa turvallista droonihavainnoista vapaata viikonloppua. Ennen kello 9 aikamerkkiä ja uutisia kuunnellaan vielä yksi kappale, ja se on alun perin Steven Spielbergin rotuennakkoluuloja ja rotuerottelua käsitelleestä elokuvasta The Color Purple, häivähdys purppuraa, siitä uudempi versio tältä vuosituhannelta. 9 jälkeen Muistojen Boulevardin juontajana on Tuomas Niemelä ja pääesikunnan Suomen toisen maailmansodan aikaisen sotilasylijohdon tunnehistoriaa käsittelevä ohjelma on vuorossa Kalle Haatasella kello 10. Mutta nyt Molly Johnson ja Missy Lee's Blues.

0: Cause honey, this Molly is feeling
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Uudellamaalla on annettu varhain aamulla vaaratiedote mahdollisesta droonista. Myöhemmin aamulla viranomaiset ilmoittivat vaaran olevan ohi. Sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka.
2: Puolustusvoimat jo tiedotti siitä, että se kohotti valmiutta ja oli tilannetta seuraamassa. Ja sitten tuossa 03.50 annettiin tuo vaaratiedote ja 7.06 päättiin tuo tilanne purkamaan. Tiedettiin, että Uusimaa on laaja ja tärkeä alue, 1,5 miljoonaa ihmistä. Kokonaisuus oli varmasti jo tässä kohtaa vaikeutti toimintoja ja aamun käynnistymistä, mutta että erinomaisen hyvä, että päästiin nyt sitten purkamaan tuo tilanne ja viranomaisten toiminta toimi mielestäni erittäin hyvin ja saatiin kuitenkin koko ajan reaaliaikainen tieto asiasta.
1: NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos kertoo, että uhkaavaan tilanteeseen reagoitiin nopeasti.
3: Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun onnistuttiin antamaan tämä vaaratiedote ja se annettiin tosiaan suhteellisen nopeasti. Se ei vieläkään tule meille kännyköihin, vaan se tuli median kautta ja netistä varmaan ihmiset ovat sen useimmat sitten nähneet. Ja tosiaan aika massiivinen oli tämä etsintä tai torjuntaoperaatio tässä pääkaupunkiseudulla. Tämä on tietysti semmoinen kohde, missä on paljon ihmisiä. Tämä on eri asia kuin jos droni pyörisi pelkästään merellä tai jossakin ikään kuin harva-asutulla seudulla, niin täällä sitten satsataan eri lailla, että se näkyy ja kuului.
1: Lentoliikenne Helsinki-Vantaalla on käynnistetty uudelleen. Lennot sekä Suomenlahden meriliikenne reititettiin uudelleen 16:00 lähtien. Lentoasemayhtiö Finavian mukaan liikenteen keskeytys aiheuttaa tänään viiveitä ja peruuntumisia lentoihin. Helsinki-Vantaalta jatkaa toimittajamme Jyrki Hara.
4: Tätä toimintoa ja lentoliikennettä ajetaan parhaillaan ylös. Hän tuossa aamulla sitten ilmoitettiin, että lennot kaikki keskeytyvät, kun ilmatilakin kerran suljettiin. Tänne matkalla olleita koneita, niiden lähtemistä on lykätty noissa paikoissa, mistä niitä on Helsinkiä kohti lähtenyt. Jotkut ovat päässeet ilmaan saakka ja joutuneet palaamaan takaisin. Jotkut taas ovat sitten laskeutuneet esimerkiksi Tukholman lentokentälle ja niin edelleen. Mutta nyt tilanne on siis normalisoitumassa. Keskustelin Finavian edustajan kanssa, ja hän totesi, että tämä häiriötilanne ikään kuin vaikuttaa lentoihin vielä tänään iltapäivälläkin ja omista lentoyhtiöistä sitä oman lennon kohtaloa kannattaa kysellä. Finavian arvio oli kuitenkin, että lentoliikenne palautuu normaaliksi tämän päivän aikana.
1: Venäjän mukaan Ukraina teki viime yönä massiivisen drooni-iskujen sarjan. Venäjä sanoo pudottaneensa 355 Ukrainan lähettämää droonia.
5: Monna Tervo toimitti kello 9 uutiset. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää perjantai-aamupäivää Yle Radio 1. Hetkisen kuluttua Muistojen Boulevardi. Tunnin päästä sitten Kalle Haatasen ohjelma, jossa puhutaan sotilasylijohdon tunnehistoriasta, kun vieraana on filosofian tohtori Lasse Laaksonen. Narin aamulaulussa tavataan pianisti Risto Lauriala. Hänen johtotähtinään ovat olleet säveltäjät Bach, Beethoven ja Brahms. Outi Paananen on tavannut Risto Laurialan ja tuo Risto Laurialan ajatuksia kello 11. Puolen päivän uutisten jälkeen Tiede Ykkösessä. Minna Korhosen toimittamassa Tiede Ykkösessä puhutaan kortisolista.
6: Tämä cortisol detox on ollut nyt somessa se, mikä pistää silmää erityisen paljon, ja se tuntuu olevan nyt hyvin aktiivista, että erilaiset vaikuttajat tarjoaa omia vinkkejään ja ohjeitaan siihen, että millä kortisolitasoja sitten saa alaspäin.
7: Mitä kortisolista on hyvä tietää? Kuuntele Tiede Ykkönen 15. päivä toukokuuta kello 12 jälkeen.
5: Vantaan viihdeorkesteri avaa Muistojen Boulevardin tänään.

Markku Johanssonin johtama Vantaan viihdeorkesteri esitti Muistojen Boulevardin aluksi Kai Chydeniuksen sävelmän Sinua, sinua rakastan. Sovituksen oli tehnyt Markku Johansson ja tämä levytys oli vuodelta 1992. Sitten kuullaan laulu, joka Suomessa kenties tunnetaan parhaiten Olavi Virran esittämänä nimellä Ennen kuolemaa.

Tässä lauloi Roy Orbison. Kappaleen melodian sävelsi romanialainen violisti Georges Boulanger vuonna 1924. Avant de mourir sanoitettiin englanniksi otsikolla My Prayer 1930-luvun lopulla. Laulun kansainvälinen suosio kasvoi vauhdilla ja 50-60-luvulla teema kuului viihde- ja tanssimusiikin vakiorepertuaariin. Tämä levytys oli vuodelta 1963, Jimmy Kennedyn englanninkielinen teksti My Prayer.

60-lukua edusti tämänkin levytys. Vuodelta 66 Justeerin eli Kauko Käyhkön levytys Kalevi Nyqvistin orkesterin säestyksellä. Arno Papachanianin sävellys ja toisen Arnon eli Arno Ranisen sovitus. Alkuperäisen tekstin kirjoitti Jevgeni Jevtushenko. Sauvo Saukki Puhtila suomensi Älä kiirehdi. Georg Otsin laulamanakin moni tämän kappaleen muistaa. Pirkko Mannola esiintyy seuraavaksi.

Viisi viimeistä minuuttia, los últimos cinco minutos, Salvador Pacherin sävellys, Saukin suomenkielinen teksti tässäkin. Sovituksen teki Erkki Melakoski, joka myös johti orkesteria tässä vuoden 1959 levytyksessä. Samalta vuodelta on seuraavakin.

Tässä olivat asialla brasilialaiset laulaja Isaura Garcia ja Walter Vanderley sähköurkujen ääressä. Alkuperäistulkinta Antonio Carlos Jobimin Bossa Novasta Medita Sao. Laulu ilmestyi Brasiliassa lokakuussa 1959. Suomessa kappaleen nimeksi tuli Hymy, kukka ja rakkaus.

Vaikeneminen on kultaa. Silence is Golden julisti The Tremolos -yhtye levytys vuodelta 1967. Laulun kirjoittajat ovat Bob Crewe ja Bob Gaudio. Seuraavalla sävelmällä on ikää jo toista sataa vuotta. Tämä levytys tosin vain 70 vuotta vanhaa.

Bing Crosby lauloi tässä Johnny S. Blackin säveltämän ja sanoittaman laulun Paper Doll. Tästä laulusta The Mills Brothers -lauluyhtye teki hitin 1940-luvun alkupuolella ja jo tuolloin kappaleella oli ikää melkein 30 vuotta. Vuonna 1915 ensiesityksensä saanut positiivinen rallatus piti pintansa myös jatkossa. Amerikkalaisen viihdelaulun ensimmäinen supertähti Bing Crosby tarttui teemaan vuonna 1956 hirtehisesti nimetyllä albumilla Songs I Wish I Had Sung The First Time Around, jolla Crosby siis esitti muiden artistien hiteiksi laulamia sävelmiä. Nyt päästetään ääneen Anki, joka tuossa jo äsken hieman käväisi lähetyksessä.

Tämä oli sitten ihan kotimaista tuotantoa. Asser Fagerströmin sävellys. Seija Saari kirjoitti sanat tähän Kuutamosilta nimiseen lauluun. Vuonna 1963 Eero Väreen orkesteri solistinaan Tutta Jev tämän kappaleen levytti. Nyt laulaa saksalainen näyttelijä ja laulaja Lale Andersen. Hänet muistetaan ainakin Lili Marleen klassikon levyttäjänä. Lili Marleen kappaleen sävelsi Norbert Schulze. Hänen sävellyksensä on myös tämä nyt kuultava Drei Rote Rosen.

Duke Ellingtonin orkesteri oli jo asialla tässä, levytys vuodelta 1964. Stranger on the Shore on tuon kappaleen nimi, sen säveltäjä Acker Bilk.

Everybody Knows, lauloi Engelbert Humperdinck. Myöhäisromantiikan ajan säveltäjältä taiteilijanimen itselleen napannut Arnold George Dorsey oli Tom Jonesin kovin kilpailija 1960-luvun lopun brittiläisten miessolistien kategoriassa. Kumpaisenkin voimakasäänisen laulajan hiteistä monet olivat laulun tekijä kaksikko Barry Mason, Les Reed käsialaa. Niin tässäkin tapauksessa. Levytys on vuodelta 1967. Jarkko Lehti laulaa seuraavaksi. Se jääköön huomiseen.

Jarkko Lehti otti ensi askeleet iskelmäuralle osallistumalla 1950-luvun lopulla suosittuihin iskelmälaulukilpailuihin. Hänen levytysuransa käynnistyi kuitenkin vasta seuraavalla vuosikymmenellä ja jatkui parin vuosikymmenen ajan. Omien yhtyeidensä lisäksi Lehti soitti kuuluisamman hämeenlinnalaisen Irvin Goodmanin säestäjänä. Tämä levytys on vuodelta 1968. Se on käännös Vera Lynnin menestyskappaleesta It Hurts to Say Goodbye. Laulun säveltäjät ovat Jack Gold ja Arnold Goland. Suomenkielisen tekstin kirjoitti Juha Vainio. Sovituksen teki Jaakko Bori, joka tässä johti orkesteria. Muistojen Boulevardin päätteeksi musiikkia elokuvasta Born Free –

0: Muistojen Boulevardin päätteeksi soineet sävelet kuultiin alun perin elokuvassa Born Free, eli Elsa, vapaana syntynyt. Säveltäjä John Barry palkittiin vuonna 1966 kahdella Oscar-patsaalla sekä elokuvan tunnusmelodiasta että niin sanotusta score-musiikista. Tässä soi pääteema sekä osio nimeltä The Lions at Play. Sovituksen oli tehnyt Nick Rain, joka johti Prahan filharmonista orkesteria tässä vuoden 2001 levytyksessä. Muistojen Boulevardin oli laatinut Pekka Laine.
1: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
2: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
1: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
2: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.
0: Kello on 9.57. Reilun 2 minuutin kuluttua Kalle Haatasen ohjelmassa puhutaan sotilasylijohdon tunnehistoriasta, kun vieraana on filosofian tohtori Lasse Laaksonen. Ja reilun tunnin päästä Narrin aamulaulussa vieraana on pianisti Risto Lauriala. Silloin ainakin Johann Sebastian Bachin musiikkia kuullaan. Tuota Narrin aamulaulua odotellessa kuunnellaan nyt jo Risto Laurialan soittoa. Tämä kappale on Kevätyö Robert Schumannin tuotannosta.

Pianisti Risto Lauriola esitti Robert Schumannin sävellyksen Frühlingsnacht, kevätyö, yksin laulu, jonka pianolle oli sovittanut Franz Liszt. Ja Risto Lauriola siis tavataan tunnin kuluttua Narrin aamulaulussa. Nyt kello on minuuttia yli 10. Kalle Haatasen ohjelma on tänään uusinta viime vuoden lokakuulta. Tänään puhutaan sotilasylijohdon tunnehistoriasta. Suomen kenraalien elämäkerroissa Mannerheimin luottomiehiä riittää. Tosiasiassa hänen lähelleen oli vaikea päästä ja hänen suhtautumisensa alaisiinsa saattoi muuttua hyvinkin herkästi. Filosofian tohtori Lasse Laaksonen keskittyy aiheeseensa tunnehistoriallisesta perspektiivistä. Niinpä esiin piirtyy muun muassa tunteellista jäykkyyttä ja joustamatonta hierarkkisuutta. Toisaalta korostuu herkkyys, ailahtelevaisuus ja erilaiset kyvyt hallita raskasta ja nopeasti muuttuvaa todellisuutta. Lasse Laaksonen on nyt Kalle Haatasen vieraana.

0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori ja dosentti, Suomen ja Skandinavian historian dosentti Helsingin yliopistosta ja Suomen sotahistorian dosentti Maanpuolustuskorkeakoulusta ja sotahistorian dosentti Itä-Suomen yliopistossa. Eli Lasse Laaksonen dosentuureja on kertonut. Lasse Laaksonen on kertonut kirjan sotilasylijohdon tunnehistoriasta, keskittyen siis Suomeen ja siis Suomen sotiin 1900-luvulla. Ja kirjan nimi on Temperamenttia ja sotilasylijohdon tunnehistoria. Ja kun mä tartun tähän kirjaan, mä ajattelin, että onko tämä niin kuin jonkinlainen psykohistorian uusi tuleminen tuolta Juha Siltalan ja tuolta Kieppeeltä. Mutta ei ole. Tässä on erilainen kulma, vähän uudenlainen metodi. Kertoisitko tästä tunnehistoriasta ja miten sitä kautta voidaan tutkia historiaa ja historian henkilöitä?
1: Niin, siis kun ajatellaan, että tehdään päätöksiä, niin tunteet niissä vaikuttaa. Tunteet ja järki, jotka käy kilpajuoksua. Ja historian tutkijana on perehtynyt meidän sotilasylijohtoon ja erityisesti näihin kriittisiin kehityskulkuihin ja ratkaisuihin, että millä tavalla tunne ja järki niissä on vaikuttanut ja nimenomaan tunne. Ja se on minusta tähdellistä, koska ainahan päätökset tekee ihminen ja ne tunteet vaikuttavat siinä pohjalla. Se, että lähestyn tätä meidän sotilasylijohdon historiaa ja sotilaspoliittista historiaa tunteiden ja järjen kautta, niin pyrkimyksenä on selittää uudella tavalla historiaa uudesta näkökulmasta, joka varsinkin nykypäivänä niin on hyvin, jos ajatellaan ajankohtaista, viittaan siis Donald Trumpin ja Volodymyr Zelenskin kohtaamisiin ja kuinka voi tapahtua niin, että suuret ratkaisut syntyy

0: tunnetilassa. Ja meillä nyt, jos ajatellaan Mannerheimia, niin hän johti ihmisten henkilöiden kautta, ei tittelien tai asemien. Hänellä oli hyvin henkilökeskeinen järjestelmä ja hänen persoonansa ja sen vaikutukset ympäristöön niin on äärimmäisen relevantteja ja minusta tuovat selkeästi uutta tulkintaa lisää näihin vaikeisiin kehityskulkuihin.
1: Kun tullaan sotilaisiin ja presidentteihin, joista tulee myös ehkä korostetusti aika mieleen sota-ajan johtajat, mutta jos miettii vaikka Churchillia, anekdootteja riittää, mutta niin kun, siis aivan varmasti hieman eksentrinen tyyppi, jos nyt niin kun tällaisen understatementin tähän heittää, mutta no se, että meillä on nyt niin kun, vähän niin kuin karnevalisoituja kummallisuuksia, presidentti Donald Trump ja niin edelleen, mutta se, mitä mä oikeastaan kysyn, että tuleeko johtajiin ja ennen kaikkea sotilasjohtajiin, valikoituuko sinne psyyken rakenteeltansa tai muulta käytöstä voitansa hyvin erikoista väkeä, vai onko tämä se, että on haluttu tutkia sitä, että miten joku mieliala, onko tappio mieliala jossakin vaiheessa vallannut jonkun mielen, vai niin, valikoituuko tähän joukkoon vain tällaisia?
0: Niin, ajat muuttuu, mutta ihmiset pysyy samana, ja senpä takia tässä niin kun katson, että tämä teokseni myös antaa niin kun nykypäivän kriisijohtamiseen, yrityksille, liike-elämään, poliitikoille, sotilasorganisaatioille eläviä esimerkkejä historiasta, jota voidaan soveltaa nykypäivänä. Että jos nyt ajatellaan sitä tilannetta 1900-luvun alussa ja siitä eteenpäin, niin totta kai silloin ei tunnettu niitä psykologisia teorioita, mitä nykyään tunnetaan. Ei puhuttu resilienssistä, ainakaan niin kuin sotilasjohtamisessa ja niin poispäin. Sinne kyllä valikoituu hyvin tämmöisiä karskeja egoisteja, jotka käyttivät kyllä sen tyyppisiä menetelmiä, psykologisia menetelmiä johtamisessa, jotka nykypäivänä olisivat aivan kauhistus. Eli ajat on hyvin erilaiset ja kyllä voidaan sanoa, että silloin nimenomaan tämmöiset hyvin niin kuin impulsiiviset, ärhäkkäät, vaikeat persoonat valikoituu sinne sotilasylijohtoon. Ja se, mikä tässä on sitten tietysti mielenkiintoista, että miten nämä ripurit tulee keskenään toimeen. Että sitähän kirjassani käsittelen, että se ei välttämättä niin kuin Mannerheimin käskystä, niin riitapukarit eivät hermojaan sillä tavalla rauhoita.
1: Joo, fokusoidaan tähän. Siis täällä on tänään vieraana filosofian tohtori ja dosentti Lasse Laaksonen, ja me keskustellaan sotilasylijohdon tunnehistoriasta Suomen 1900-luvun sotien siis. No, ennen kuin mennään tähän Mannerheimin päämajaan tuolla sotien aikana, niin yksi sellainen asia, joka jo teki Suomen sotilasjohdosta aika sekalaista ja heterogeenistä on se, että osa oli saanut kasvatuksensa siis vanhan Venäjän armeijassa, osa oli taas sitten saanut koulutuksensa Saksassa eri historiallisista syistä, mutta myös siis Saksan tietysti sivistysvaltiollisesta taustasta, ja useampikin oli saanut taas sitten ranskalaisesta jokin école supérieure sotilaskoulu, eli niin kuin huippukoulutettuja tuolta suunnalta, myös jonkinlainen brittiakseli taisi olla. Tällainen koulutuskuntien niin kuin mieletön kirjo, tämä oli mulle täysin uutta tietoa, eikä mä olisi ollenkaan odottanut tällaista. Mä ajattelin, että siinä on vain Venäjä ja Saksa. Miten tällainen tilanne oli tullut?
0: No, se on tietysti nuori tasavallan armeija, niin lähdetään hyvin matalalta liikkeelle ja siihen liittyy paljon synnytystuskia ja kasvukipuja. Ja jos nyt ajatellaan sitten Mannerheimin päämajaa sisällissodassa 1918, niin sehän oli varsinainen sekametelisoppa, että sinne otettiin ruotsalaisia upseereita, siellä oli näitä vanhan väen upseereita, siellä oli keisarillisen Venäjän palveluksessa olleita upseereita ja kyllähän siinä myös sitten paljon hankauksia sitä kautta tulee, mutta oleellista minusta tässä on myös sitten se, että jos katsotaan näitä päähenkilöitä, niin nämä lapsuuden taustat, ne vaikuttaa hyvin voimakkaasti, koska siis nykytutkimuksen mukaan persona kehittyy. Siihen liittyy

0: trauma, ura, vastaavat tekijät, jotka vaikuttaa siihen persoonan kehittymiseen. Ja se näkyy esimerkiksi Mannerheimissa hyvin voimakkaasti ja myös näissä tärkeimmissä generaaleissa, joita käsittelen, eli Lauri Malmberg, Paavo Talvela, Hjalmar Siilasvuo ja tietysti lukuisat muut, jotka tulevat sitten tässä asiayhteydessä esiin. Mutta näistä lapsuuden taustasta sen verran, että mikä niin kuin Mannerheimin erottaa, mikä niin kuin näkyy ja vaikuttaa, jos puhutaan tunnehistoriasta ja johtamisen tasolla, niin se on pitkälti se, että Mannerheim oli aristokraatti. Hän oli saanut aatelisen kasvatuksen, hänellä oli hyvin vaikea lapsuus, jos ajatellaan, että isä jättää perheen ja äiti on kuollut ja hän on kadetti koulussa ja on niin kuin kapinoi vastaan sitä, isot pojat kiusaa, on simputtamista, pennalismia, kaikkea mahdollista ja sitten sotilasura Venäjän keisarillisessa armeijassa ja hän oppii siihen, että hän ei ulkoista näitä tunteitaan millään lailla ja hyvin niin kuin kylmäkiskoneen. Sitten jos verrataan taas vaikka Lauri Malmbergiin tai näin, jolla oli huolimatta siitä, että hänen vanhemmat erosivat, niin hänellä oli kuitenkin semmoinen turvattu lapsuus ja hänellä se sosiaalinen kasvualusta on hyvin monen kirjava. Hän viihtyi ihan tämmöisten hyvinkin köyhien kavereiden kanssa ja puhuu slangia ja oppii sitä sosiaalisuutta. Ja siinä suhteessa niin tässä on selkeä ero, jos nyt ajatellaan sitä kanssakäymistä, niin toinen on aristokraatti, kosmopoliitti ja hyvin itsetietoinen asemastaan, eikä tingi auktoriteetistään yhtään. Sitten Malmberg taas generaalina on hyvin tämmöinen käytännönläheinen ymmärtävä sosiaalinen ja käyttää tämmöistä tukkijätkä kieltä ja muuta, niin kun tämmöiset persoonat kohtaavat, niin siinä on aikamoinen ero.
1: Jos aloitetaan sitten tuosta ihan vuosisadan alkupuolelta, siis 1900-luvun alkupuolelta tietysti, ennen sisällissota ja sisällissodan aikaan, siis tietysti suomalaisia oli koulutuksessa Saksassa, mutta mitä muita reittejä täällä oli? Oliko täällä tällaisia erilaisia ikään kuin yksilöllisiä polkuja, jotka sitten johtivat asetelmiin, jotka realisoitui sitten sisällissodassa?
0: No sanotaan näin, että Mannerheim oli Valkoisen armeijan ylipäällikkönä kyllä aikamoinen diktaattori, että hän oli tavallaan, hän oli armeijan ylipäällikkö, mutta hän oli myös puolustusministeri tai sotaministeri, oma esikuntapäällikkönsä ja niin poispäin. Ja hänen oli tyypillistä se, että hän halusi kontrolloida kaikkea ja kaikkialla. Ja tässä tilanteessa sitten, kun hänen piti luoda sekä tämä sotilasylijohto, eli päämaja, mutta myös armeija, niin, ja keräämään kaikki mahdolliset pätevät kollegansa ja yleisesikunta upseerin tutkinnon suorittaneita ruotsalaisia nuorempia upseereita, niin se on aika vaikeasti hallittava tilanne. Mutta Mannerheim oli hyvin itsetietoinen, itsekeskeinen ja itse asiassa tässä sisällissodan tilanteessa hän esimerkiksi hänen yksi rintamakenraaleistaan Ernst Löfström oli ollut hänen kasvattajansa, kouluttajansa, ohjaajansa kadettikoulussa ja tästä sitten on pitkät juuret kaunasuutta, joka näkyy sisällissodassa sitä kautta, että kun Löfström käytännössä johtaa Viipurin valtaamisen, niin Mannerheim kyllä sitten osaa rankaista ja viedä sen kunnian Löfströmiltä. Se, että jos nyt sit ajatellaan niitä taustoja vielä näillä upseereilla, niin se, että Mannerheim kyllä ymmärtää sen, että hänellä ei ole sotilasakatemiakoulutusta ja senpä takia näitä nuoria majureita Ruotsista sitten vapaaehtoisina otetaan hänen päämajaansa. Tässähän

0: kun ajatellaan sitten Mannerheimia ja siitä, että minkälainen jälki hänestä on jäänyt historiaan, niin hänellä oli hyvin omavaltainen johtamistapa, vaikea persoona, mutta se tuotti tuloksia. Mutta me voidaan sitten ajatella, että jos se ei olisi tuottanut, niin silloinhan ei hän olisi sankari, vaan antisankari, koska hän oli itse keskeinen ja omaehtoinen, jos verrataan sitten näihin rauhan ajan ansioihin. Hän oli siviilissä 20-luvun 12 vuotta puolustusneuvoston puheenjohtajana, tasavallan presidenttinä myöhemmin, niin näillä kausilla niin hän ei samalla tavalla pysty niin kuin käyttämään sitä temperamenttia ja näitä persoonallisia piirteitä hyödykseen. Ja nyt jos me nyt ajatellaan esimerkiksi puolustusneuvoston aikaa 1930-lukua, niin hän joutuu puolustusministereiden kanssa riitelemään, varsinkin Niukkasen kanssa. Ja sitten tasavallan presidenttinä 1944 eteenpäin, niin sitä hän joutuu poliitikkojen kanssa tekemisiin uudestaan. Hän muistaa nämä kaikki väännöt, ja tässä vaiheessa niin kun meillä uudet tuulet, uudet konjunktuurit on ulkopolitiikassa ja turvallisuuspolitiikassa, niin hän joutuu nöyrtymään poliitikkojen edessä ja eristäytyy. Eli nämä on minusta ne semmoiset kuvaavat esimerkit siitä, että hänen niin kuin luonteensa ja näkemyksensä palvelijat. Nyt jos nyt ajatellaan hänen karriääriä, niin nimenomaan tämän tyyppisiä tilanteita, joissa hän pystyy niin kuin säilyttämään, ottamaan kontrollin kaikesta niin pitkälle kuin mahdollista. Ja sotien aikana sitten suhteessa poliitikkoihin niin näkyy kyllä nämä tämmöinen tietynlainen revanssihenki ja suhde rytiin on hyvin monimutkainen ja vielä monimutkaisempi myöhemmin Paasikiven kanssa.
1: Jos pikkasen jatkaa tuosta vielä Mannerheimista, siihen voi uppoutua todellakin todella pitkäksi aikaa, mutta mä olisin vielä sitä tavoitellut tuossa, että tulee selkeäksi, että hän ei tullut toimeen poliitikkojen kanssa. Sä kirjoitat siitä hyvin, hyvin selkeästi, mutta sitten se on kyllä mun mielestä jo tietty koominen tai ivallisuus myös sun tekstistä saattaa tulla siinä vaiheessa esiin, kun Mannerheim taas kirjoittaa yhtä erokirjettänsä, ja siis tarkoitan sitä, että rauhan ajan hetket oli niinku todella hankalia, loukkaantui todella helposti, ja mä en nyt tiedä, kun ylitulkitsenko mä tässä, mutta syntyi jo melkein siis koominen näkemys tai tuntu siitä, että Mannerheim, no se käy valtapeliä, joka ei ole poliittista valtapeliä, ja se ei niin kuin ole alamainen kenellekään.
0: Niin, voidaan sanoa, että Mannerheim vetosi aina vastuuseen. Ja vetosi siihen, että hän ei ota poliittisiin kysymyksiin kantaa, mutta kyllähän hän otti. Jo silloin voidaan sanoa jo, kun sisällissota alkoi, niin semmoinen mielenkiintoinen, voidaan sanoa vastapari monessa suhteessa oli Per Edvin Svinhuvud, joka oli... Heillä oli mielenkiintoinen tämä henkilösuhde, että he olivat toisaalta niin kuin toisiaan arvostelivat, mutta myös arvostivat. Et jos ajatellaan sitten sitä, että Mannerheim oli hyvin niin kuin pettynyt ja katkeroitunut sisällissodan jälkeen, niin Svinhuvud kuitenkin pyysi hänet puolustusneuvoston puheenjohtajaksi 1931 siinä yhteydessä, kun tuli valituksi presidentiksi. Ja tämä poliittinen vastuu, no se on tietysti hyvin häilyvä ja Mannerheim teki siitä häilyvän. Mutta kyllähän niin kun, sit kun katsotaan vielä niin kun talvi- ja jatkosodan aikaa, niin kyllähän Mannerheim sitä poliittista valtaa käytti koko ajan. Mutta hän käytti sitä sillä tavalla omintakeisesti, että tilanteesta riippuen hän aina vetäytyi ja katseli sivusta. Se oli hänen tapansa muutenkin. Hän oli tarkkailija ja hyvin epäluuloinen ja ikävä sanoa, mutta myös niin kuin kostonhaluinenkin. Nämä ikävät piirteet on selittävää historiaa Ja nyt sitten talvia jatkosodan aikana, jos aletaan nyt

0: suhdetta esimerkiksi Risto Rytiin, niin siinä on monia vaiheita. He arvostivat toisiaan, mutta kyllähän niin kuin Mannerheim tiesi asemansa ja tiesi sen, että hän pystyy suoraan tai epäsuorasti poliittiseen päätöksentekoon vaikuttaa, mutta täytyy toisaalta sanoa, että kyllä meilläkin sitten poliittinen johto ripustautui Mannerheimiin. Että jos me ajatellaan toisen maailmansodan kontekstissa, niin eihän Mannerheimin kaltaista auktoriteettia ollut oikeastaan missään, jos ajatellaan, että kuka hän koko kansan huonolla suomen kielellään ja puhumalla paperista, niin onhan se aivan niin kuin ainutkertaista ja se on hänen suurin ansio. Jos verrataan nyt esimerkiksi Winston Churchilliin tai de Gaulleiin, niin hehän olivat värikkäitä puhujia ja tämmöisiä myös niin kuin valtiomiesmäisiä keräsivät sitä kannatustaan, mutta jos verrataan Mannerheimiin, niin Mannerheim on tosiaan oli hyvin niin kuin jäykkä puhuja, hyvin jäykästi tuli esiin, mutta se palveli meitä suomalaisia. Suomalaiset tykkäsivät tämmöisestä tämän tyyppisestä korkeasta arvovallasta, eivätkä olleet niinkään innostuneita sitten näistä poliittisista demagogeista.
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori ja dosentti Lasse Laaksonen. Ja me puhutaan sotilasylijohdon tunnehistoriasta. Suomen sotien aikana 1900-luvulla. Anteeksi, tällainen iso kysymys, joka tässä nyt menee, mutta jos me mietitään matkaa kohti talvisotaa ja sitten Mannerheimin ikään kuin sotakabinettia ja tällaisia asioita, mutta mainitsit tuossa aikaisemmin Lauri Malmbergin, Paavo Talvelan ja Hjalmar Sillasvuon keskeisiä hahmoja Mannerheimin ympärillä. Tässä kuitenkin ehtii tapahtua aika paljon sisällissodan jälkeen, on veljessotia ja on tällaista, mutta jos mä nyt tiivistän tämän kysymyksen kuitenkin, että ketkä esimerkiksi nämä kolme henkilöä on, minkälaisia henkilöitä ja minkälaisia, sanoisiko, persoonallisuustyyppejä Mannerheim sitten joko tahallaan tai tahattomasti sai ympärilleen?
0: No, Malmbergin taustoista, lapsuuden taustoista tuossa puhuttiinkin, mutta Malmbergin kohdallahan sinänsä oli erikoista, jos ajatellaan näitä tasavallan alkuvuosia, että hän oli niin kuin jääkärinä ja kouluttajanakin hyvin poikkeuksellinen, eli hänellä niin kuin huumori pelasti paljon ja viinassa oli viisasta tietyllä tavalla hänelle, että hän kärsi alkoholiongelmasta jo niin kuin siinä vaiheessa, kun valittiin suojeluskuntien ylipäälliköksi 1921, mutta Mala putosi aina jaloilleen ja hän oli 1944 asti tässä suojeluskuntien ylipäällikön, myöhemmin suojeluskuntien päällikön vakanssilla, mutta se mikä Mannerheimiin nähden on tässä merkittävä on ensinnäkin se, että Malmberg oli naimisissa Ståhlbergin suvun jäsenen kanssa ja Ståhlberghän oli tietysti Mannerheimin kilpailija tasavallan presidentin vaaleissa ja Malmberghän oli käynyt suostuttelemassa sitten Ståhlbergia, että hän ei lähtisi itse asiassa Mannerheimin kanssa kilpailemaan valtiopäämiehen asemasta, mutta Ståhlberg kuitenkin voitti ne vaalit ja kun Malmberg valittiin 1921, puhuttiin tämmöisestä suojeluskuntaselkkauksesta ja semmoisesta vaikeasta ajasta, eli siellä itse asiassa niin ylipäällikkö teki itsemurhan ja sen jälkeen sitten joudutti valitsemaan nopeasti uutta ja Mannerheimilla oli pyrkimys halu tähän tehtävään. Ja kuten monesti myöhemmin esimerkiksi Mäntsälän kapinan aikana ja siinä vaiheessa, kun häntä valittiin näihin tehtäviin tai pikemminkin kaavailtiin. Hän tähän kaavailtiin 20-luvulla ja monille paikoille. Hän tarkkaili taustalla. Hänellä oli tärkeää, että hän ei häviä. Että se on tietyllä tavalla myös, jos ajatellaan sisällissodan loppua, kun hän käyttää tätä erokorttia, niin silloinhan senaatti päätti antaa hänelle eron. Hän hävisi tasavallan presidentin vaalit, niin silloin 21 tilanteessa niin hänellä on halu suojeluskuntien johtoon ja häntä kaavaillaan siihen, mutta hän vetäytyy siinä vaiheessa, kun on varmaa, että Ståhlberg ei missään tapauksessa halua Mannerheimia suojeluskuntien ylipäälliköksi. Ja sen seurauksena sitten Mala tuli valittua vähän sieltä taustalta nousee. Ja Malmberg oli tosiaan luonteeltaan, niin hän ei ollut millään tavalla semmoisen kenraalin stereotypiaan menevä. Eli hän ei ollut yrmeä karski, vaan hän oli hyvin lepposa. Se on niin kuin mielenkiintoista hänellä, että nämä tehtävät putoaa hänelle ja vaikka häntä syytetään, että hän on passiivinen ja veltto, niin hän kuitenkin niin aina niihin tavallaan niin kuin näissä historiallisissa tilanteissa ei ole koskaan niin kuin muuta vaihtoehtoa. Hän on se paras vaihtoehto kaikista ja hän on sotaväenpäällikön sijainen, hän on puolustusministerinä. Häntä tarvitaan tässä poliittisessa päätöksenteossa näinä vaikeina aikoina ja huolimatta siitä, että hän ei ollut aktiivinen, niin hän kuitenkin hoiti sen tehtävänsä sillä tavalla hyvin, että hän oli tietyllä tavalla aina semmoinen kompromissi. Ja tietysti Mannerheimin kanssa niin hän on tekemisissä, koska puolustusneuvoston puheenjohtajana aina Mannerheimin tähän kokoonpanoon kuului suojeluskuntien päällikkö, eli Malmberg oli siellä niin kuin tehtävänsä puolesta. Ja sitten toisen maailmansodan aikana niin Malmberg joutuu luomaan tämän, niin kuin, hän joutuu niin kuin se persona muuttuu, hän joutuu luomaan itsensä uudelleen, koska silloin kun talvisota alkaa, niin suojeluskunnat, kaikkihan sieltä hän vietti kermat päälle rintamalla ja aseet ja tykit ja kaikkia. Sitten kun hän on kotijoukkojen komentajana, hän toteekin sillä tavalla sarkastisesti, että hän on tämmöinen Mannerheimin kotiliesi, että täällä nyt vaan omat sitten keräilee romuja ja paperia ja tekee hyväntekeväisyystyötä, että hän joutuu siinä niin kuin mukautumaan siihen asemaan, mutta säilyttää paikkansa loppuun asti. Sitten jos talvella otetaan esiin, niin Paavo Talvela, niin hän oli tosiaan, niin kuin, hänen äitinsä oli uskonnollinen, mutta niin kuin hän itsekin totesi, että oli vähän semmoinen kuriton kakara kuitenkin. Ja hän oli hyvin tämmöinen levoton ja koleerinen koko ajan. Ja se näkyy hänen elämässään ja uravalinnoissaan hyvin voimakkaasti, koska silloin sanotaan kouluaikoina, niin hän pääsi äitinsä vaikutusvallasta sinänsä irti, että hän kävi kouluja Helsingissä ja sitten asu sisaren luona, ja joka oli hyvin niin kuin lepsu. Eli mennään tavallaan niin kuin toiseen ääripäähän ja yhtäkkiä talvella sitten päättää, että hän lähtee niin kuin merille. Ja siellä hän karaistuu, käy muilla mantereilla ja sitten jos ajatellaan, että hän sitten yhtäkkiä päätyy jääkäriksi myöhemmin kuin Silasvuo ja Malmberg, eli hän tuli vastaan suuren värväyksen aikana, niin hän kestää niitä oloja kyllä huomattavasti paremmin kuin useammat muut jääkärit. Ja sen jälkeen niin sisällissodan aikana niin talvella kyllä hän saavuttaa siinä alussa Kristiinan kaupungissa, tai nykyisessä Kristiinan kaupungissa, niin hän toimii siellä ja saavuttaa ensimmäiset voitot, tapaa Mannerheimin, joka on hänelle kuin Jumala. Ja sen jälkeen niin kuitenkin niin hän ei osallistu näihin suuriin taisteluihin, mutta hän on Suomen nuorin majuri, eli hän saa ylennyksen. Ja hän ei ollut Tampereella, ei Viipurissa, halusi sinne mukaan, mutta ei päässyt. Mutta tämä sitten tavallaan purkautui sen jälkeen, että hän oli näissä heimosodissa hyvin aktiivisesti mukana. Ja hän oli nuorena upseera hyvin tämmöinen dogmaattinen, pateettinen, mutta sitten myöhemmin, kun jää 1930-luvulla siis tavallaan hän riitautui esim.

0: yhdessä Valleniuksen kanssa yleisesikunnassa, niin sekin, siinäkin näkyy siinä, että hän sitten nopeasti niin kuin päättää, että antaa tämän jäädä ja nyt jotain muuta. Ja täällä siviili aikanaan sitten 30-luvulla hän tutustuu Mannerheimiin ja tietyllä tavalla oppii myös sitä, että kun hän on Alkossa, hän on Suomi-filmissä, monissa tämän tyyppisissä tehtävissä, niin oppii sitä. Se vanha niin kuin dogmaattisuus karisee, hän oppii tämmöisiä tietynlaisia neuvottelutaitoja. Esimerkiksi Rudolf Waldenilta, tältä meidän paperiteollisuuden generaalilta, millä tavalla niin kuin neuvotellaan, että se ei voi olla pelkästään niin kuin sotilaallista käskemistä, että kun käydään liikenneuvotteluita. No, Siilasvuon kohdalla voidaan taas sanoa, että hänellä oli siinä suhteessa traumaattinen lapsuus, että hän oli sitten lopultakin niin kuin setänsä hoivissa, mutta niin kuin Talvelalla ja Malmbergillä, niin hänellä ei ollut siis minkäänlaista puutetta mistään, että hän kävi hyvät koulut ja kirjautui Helsingin yliopistoon, lähti jääkäriksi, mutta tämä rauhanajan kehitys niin hänen kohdallaan, niin se ei ollut mitenkään niin kuin näyttävää tai värikästä, että ennen talvisota hän oli kyllä eversti, mutta se mikä näkyi, niin hän oli kyllä voi sanoa niin kuin vaikea persona, että hän riitautui hyvin helposti muiden kanssa. Ja sitten se, mikä hänessä oli poikkeuksellista, oli se, että hän niin kuin paikalliseen päätöstekoon osallistui. Eli hän oli kunnallisvaaleissa ehdokkaana. Ja hänellä oli sen tyyppinen, että hän halusi siinä siviiliyhteiskunnassa olla se herra ja hidalko ja ottaa sen ympäristön haltuunsa, mikä nyt ei sitten tietenkään, kun vaaleista puhutaan, niin tämä yksioikoisuus, niin ei nyt välttämättä ollut hyvä. Lisäksi hän oli äärimmäisen pihi, mistä hyvä esimerkki on se, että kun hän järjesti esimerkiksi Teriolla palvellessaan, niin kutsuja kotiinsa ja sinne sitten, ja myöhemmin Oulussa, niin paikkakunnan tähdelliset kutsutaan ja muuta, niin Siilasvuo sitten totesi, että kun saavat kutsun, niin saavat olla ihan kiitollisia siitä, että oli joku pieni voileipätarjoilu. No Kietolan aikana kyllä niin kuin pommakkiinkin löytyi terästettä, mutta tosiaan niin hän oli hyvin niin kuin poikkipuoleinen ja tämä niin kuin näkyy koko hänen uransa aikana. Että hän ei harrastanut minkäänlaista itsetutkiskelua. Niin kuin ei Mannerheimkaan, mutta Talvella jopa jollain tavalla harrasti myöhemmin, vaikka oli tämmöinen jäykkä persona, mutta ei hänkään sitten hirveästi korjattavaa myöhemmin näissä tekemisissään nähnyt.
1: Täällä on tänään siis vieraana muun muassa Suomen sotahistorian dosentti Lasse Laaksonen, ja me keskustellaan Suomen sotilasylijohdon tunnehistoriasta. Jos hypätään tässä nyt aika paljon eteenpäin, tullaan niin kuin talvisotaan ja jatkosotaankin siinä melkein heti peräkkäin, niin voisi kuvitella, että jonkinlainen komentoketju ja hierarkiat ikään kuin toimii, kuka puhuu kenellekin, mutta vaikutti siltä, että reittejä päästä Mannerheimin kanssa puheille oli monta ja siis tuntui olevan sellaisia hahmoja, jotka ikään kuin ainakin itse kuvittelivat, että ne paistattelee Mannerheimin suosiossa ja jos jotain ongelmia on, niin se johtuu vaan siitä, että ne ei saa joidenkin typerysten takia viestiänsä itse Mannerheimille perille. Eli minkälaista tämä oli tämä sitten sodan aikainen viestintä ja niin kuin tämä itse asiassa siis esikunta?
0: No sanotaan, että se oli hyvin impulsiivista. Eli jos ajatellaan sitä kuvaa, mikä meillä Mannerheimista on, niin se on monesti rakennettu sillä tavalla, että hän oli harkitseva ja punnitsi eri vaihtoehtoja ja teki ratkaisunsa. Mutta kyllähän aina näissä kriisitilanteissa niin se johtaminen on enemmän tämmöistä sekavuutta, tilanteeseen tarttumista. Ajatellaan talvisodan loppuvaiheita Mannerheimkin niiden päätöksien mahdollisuuksien välillä samankin päivän aikana muuttaa mieltään. Se on täysin inhimillistä.

0: Ja se, mikä tässä on mielenkiintoista, on tietysti päämajassa on se, että millä tavalla siihen suhtaudutaan. Että siellä on sitten Airo, joka on tämmöinen ärhäkkä persona, hyvin itsetietoinen. Ja sitten on Tuompo, joka on hyvin rauhallinen. Niin lähinnä sitten Mannerheimin kanssa, kun tulee jotain skismaa, niin Tuompo pahoittaa mielensä, mutta Airo kiroilee. Tämä on ehkä se kuvaava. Ja sitten tässä se, että Mannerheim, kun hän on odottanut linjaa esikuntajohtamista, niin kun hän ottaa esimerkiksi suoraan Talvelaan yhteyttä, niin yleisesikunnan päällikkö Erik Heinrichs, joka oli hyvin diplomaattinen, niin hän niin kuin pahoittaa mielensä Talvelan äyskimisestä, mutta sitten taas Airo, joka esimerkiksi kesällä 1944 joutuu Talvelan kanssa suoraan tekemisiin, niin hän oikeastaan ivallisesti vastaa Talvelalla. Eli Airo ja Talvelalla oli sen tyyppisiä terriereitä, molemmat osasivat kyllä ärsyttää toisiaan äärimmäisen paljon. Ja Mannerheim ja Talvelan suhdehan on hyvin erikoinen, erityislaatuinen. Siihen liittyy paljon tunnetta, tuskaa, tukistelua. Talvelalle Mannerheim salli paljon semmoista, mitä kenellekään mulle kenraalille ei. Mutta se kuva Mannerheimista tunteettomana, mikä on ollut ja pitää tietysti monessa suhteessa paikkaansa, mutta on yksipuolinen. Esimerkiksi Talvelan kohdalla niin kuin selkeästi näkyy, että hän pahoittaa mielensä, kun hän riitelee Talvelan kanssa. Ja tämä mun kirja johtolause itse asiassa niin liittyy heidän suureen skismaansa jatkosodan hyökkäysvaiheessa, jolloin Mannerheim, joka oli henkilö asioissa äärimmäisen sensitiivinen. Talvella oli tässä sitten, kun hän oli Silasvuon kanssa talvisodassa, niin tullut sankariksi ja Mannerheim molempia kunnioitti ja arvosti, niin tässä sitten astuu Mannerheimin varpaalle, eli puuttuu divisioonan komentajansa nimitykseen, niin silloin kun Wärtsilässä herrat riitelevät, niin Talvella kirjoittaa: näin silloin jo marsalkan kasvojen väristä, että hän loukkaantui syvästi tästä huomautuksestani. Eli tämä muuttaa sitten heidän keskinäisen suhteensa ja Talvella, niin Mannerheimkin leputtaa hermojaan sillä, että Talvella on sitten pari vuotta Saksassa esimerkiksi hänen edustajana ja sitten näiden kesän 1944 suurtaistelujen skismojen kohdalla, jolloin Talvella riitaa tuolaisensa kenraali Blikin kanssa, niin senkin jälkeen Talvella on vielä ne ihan viimeiset vaiheet Saksassa ja toteaa, että hän protestoi, mutta ei auttanut. Mannerheim lähetti hänet sinne ja Talvella oli siellä sitten aivan viimeisen asti silloin, kun jo Mannerheim oli tasavallan presidenttinä ja oltiin irtautumassa Saksan suhteesta.
1: No, miten Mannerheim kykeni hoitamaan sellaiset tilanteet, jotka varmasti oli hänelle epämiellyttäviä, mutta jotka vaati kuitenkin tiettyä näkyvyyttä? Siis Göring tietysti vietti aikaa Suomessa, mutta nyt mä oikeastaan puhun Mannerheimin syntymäpäivistä ja Hitlerin vierailusta Suomeen ja tässä junassa käydyistä keskusteluista ja muista. Mannerheimin oli pakko olla esillä näissä, mutta tällainen, miten sanottiin, tällaista näin suoraa Saksa-yhteyttä ei mielellään haluttu näyttää sitten kuitenkaan ikään kuin länteen. Miten Mannerheimin pärjäs niissä?
0: No, täytyy sanoa, että hän kyllä pystyi niin kuin suojelemaan myös omaa psyykettään sillä, että hän piti tämmöisen fasadin, tunteettoman fasadin, vaikka sisällä myllersi. Että hänellä, jos ajatellaan, että hän oli näissä henkilösuhteissa välillä hyvinkin pirullinen, niin hän esimerkiksi talvisodan jälkeen, niin ei hän suoraan niin kuin ripittänyt kenraaleitaan, vaan näin vaieten tyysti kirjoitti semmoisia sarkastisia kirjeitä, siirsi heitä sitten paperitöihin tai jotain. Että se niin kuin tulos tuli tätä kautta, että hän oli aina muodollisesti korrekti, mutta osasi kyllä sitten

0: tavallaan antaa ymmärtää, että mikä on se todellisuus näin implisiittisesti. Ja jos nyt ajatellaan sitten jatkosotaa ja suhdetta saksalaisiin, niin kyllähän Mannerheim oli siinä suhteessa niin hyvin taitava, että hänellähän oli myös, hän oli henkilökohtaisesti yhteydessä esimerkiksi Churchilliin ja tunsi nämä tilanteet ja koukerot niin kuin monesta eri perspektiivistä, mutta toisaalta se taas, joka on, jos ajatellaan hänen niin kuin historiallista kuvaansa, niin ei ole tullut tarpeeksi hyvin esiin, on se, että hän oli kyllä äärimmäisen varovainen. Ja tässä varsinkin niin kuin jatkosodan edetessä ja siinä vaiheessa, kun hän oli selkeästi kansallinen suurmies, niin se vielä korostaa tätä varovaisuutta, koska hän on huolissaan tästä nekrologiasta ja muistokirjoituksestaan. Hän varoo tekemästä semmoisia ratkaisuja, joissa tavallaan se selusta ei ole turvattu. Ja tämä varovaisuus, joka on sitten monesti tulkittu, että hän harkitsee ja hän miettii, niin kyllä siinä niin kuin taustalla vaikuttaa toisaalta myös päättämättömyys ja toisaalta se, että hän varjelee sitä julkikuvaansa, että siihen ei vaan tule mitään säröjä. Että se, siinä suhteessa niin voidaan sanoa, että hän oli hyvin niin kuin myös tietyllä tavalla sisäisesti haavoittuva.
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori ja dosentti Lasse Laaksonen. Me keskustellaan Suomen sotilasylijohdon tunnehistoriasta, siis 1900-luvun sodissa. Kun tullaan sellaiseen vaiheeseen, mä varmaan puhun oikeastaan nyt niin kuin jatkosodan lopusta ja siis tästä Neuvostoliiton suurhyökkäyksestä ja siitä, kun ikään kuin Suomessa sitten vaan sitten sotilaallisesti jotakin romahtaa ja tilanne on monin paikoin aika kaoottinen. Oliko näillä Mannerheimin kenraaleilla ja läheisillä minkälaiset roolit tässä vaiheessa?
0: No, hyvä esimerkki on Mannerheimin päämajassa yleisesikunnan päällikkö Erik Heinrichs, joka teki oikeastaan kaikkea muuta kuin yleisesikunnan päällikkö. Eli hän oli varsinkin Saksan suhteessa Mannerheimille äärimmäisen tärkeä henkilö. Ja tässä vaiheessa sitten, kun mietitään Saksan suhdetta, niin Heinrichs laatii muistioita, joihin Mannerheim pohjaa näissä kesän 44 ajatuksissaan koskien ulkopolitiikkaa. Ja Heinrichs on hänen luottomiehensä vielä tasavallan presidentin aikanakin ja oli sitten myös mukana näissä rauhanneuvotteluissa. Ja myöhemmin hän siis 12. tammikuuta 1946, siis Lapin sodan kesken, niin Mannerheim nimittää Heinrichsin puolustusvoimien komentajaksi ja tässä suhteessa niin nostaa haluaa niin kuin ilmoittaa tavallaan, että aktiivisesti ei puutu näihin sotilasasioihin, mutta kuitenkin hän on ylipäällikkö ja hänen allaan ovat kaikki. Mutta Heinrichshän sitten myöhemmin oli myös Mannerheimin muistelmien haamukirjoittajana. Eli hän on hyvä esimerkki siitä, että Mannerheim tavallaan hyödyntää kenraalia eri tehtävissä. Vastaavasti, jos ajatellaan Paavo Talvelaa. Talvela oli komentajana talvisodassa. Talvisodan jälkeen hän oli Mannerheimin emissaarina, kun luotiin Saksan suhteita. Hän oli siviilissä, siinä suhteessa huomaamaton. Sitten sen jälkeen sotilaat, kun yhteistyö tiivistyy, niin Heinrichs on keväällä 1941 viemässä tätä yhteistoimintaa eteenpäin. Jatkosodan hyökkäysvaiheessa Talvela oli taas kovien paikkojen komentaja asemasodan vaiheessa Saksassa keräämässä energiaa ja kärsi siellä selkeästi niin kuin adrenaliinin puutteesta. Ja tulee sitten taas ärhäkkänä 44 komentajaksi, kun Mannerheim käskee. Ja Siilasvuon kohdalla myös aika pitkälti, niin kuin jos ajatellaan, että hän oli talvisodan sankari, niin Mannerheim jatkosodan hyökkäysvaiheessa, niin Silasvuohan on saksalaisten alistuksessa pohjoisessa ja riitautuu siellä Falkenhorstin kanssa, joka oli myös tämmöinen hyvin kopea, itsetietoinen, itsekeskeinen persoona, jota päämajassakin vierastettiin. Ja siellä sitten se syntyy paljon hankauksia ja Mannerheim ei tietysti voinut antaa Silasvuolle muuta kuin tämmöisiä vihjeitä, koska hän Silasvuohan oli saksalaisten alistuksessa ja ne asemansa oli aika vaikea, mutta Mannerheim kyllä katsoi, että asemaan ja johtamiseen kuuluu paljon muutakin kuin pelkästään hyökkääminen. Siihen liittyy niin kuin ihmissuhteiden hoitaminen. Ja kun Silasvuo tässä epäonnistui, niin hän oli sitten paperitöissä asemasodan ajan Helsingissä. Mutta sitten taas kun mennään Lapin sotaan, niin Mannerheim näkee tässä, että siinä on kaunainen mies ja häneen voi luottaa, että ainakin ne sotatoimet saksalaisia vastaan toimivat hyökkäyksellisesti. Ja kyllähän Silasvuo, niin hänhän omapäisesti tämän Torninon maihin nousun vei läpi sillä tavoin, että päämajassa niin kuin ihmeteltiin, että mitä tämä herra niin kuin oikein tekee. Ja Silasvuokin vetosi aina, että hän ottaa aivan Talvelan tavoin, että hän ottaa suoraan marsalkalta käskyjä. Että hän ei kuuntele Heinrichiä tai Airoa. Mutta todellisuudessa niin ei nämä henkilöt niin Talvela Silasvuon, jos ajatellaan Mannerheimin johtamista, niin kyllä hän piti siinä semmoisen tarkan rahe. Tässäkin hän Silasvuon kanssa kyllä puheli jotain ja oli yhteydessä, mutta ei hän koskaan niin kuin antanut näiden henkilöiden astua varpailleen tai ylittää mitään. Et molemmat tietysti Silasvuo ja Talvela niin jälkikirjoituksissa korostavat sitä, että kuinka he olivat Mannerheimin äärimmäisen tärkeitä. Varmaankin näin, mutta aina se jossain se raja tulee vastaan. Et jos nyt ajatellaan sitten välirauhan solmimista, niin kyllähän nämä generaalit kaikki, niin Mannerheim oli muodollisesti kohtelias, mutta kyllähän nämä generaalit sitten joutuivat itse selviytymään asekätkentäsyytteistä ja vastaavista. Ei Mannerheim siihen tuntenut minkäänlaista niin kuin näkyvää myötätuntoa. Tuompoa hän ainoastaan kehotti siirtymään Ruotsin puolelle, mutta muuten niin Mannerheim oli hyvin kylmäkiskonen näissä suhteissaan alaisiinsa sotilaisiin.
1: Mä olisin vielä viimeiseksi kysynyt sitä, että tässä on ollut muun muassa yksi näistä kenraaleista teki testamenttia ja oli ehkä vähän jo luulosairaskin jotenkin tautien suhteen ja muutti testamenttia ja teki siitä niin kerta kaikkiaan spesifin aina lasten koulutusta myöten. Mutta sitten mainittu Mannerheim, niin tunnetusti kuoli Sveitsissä, kuoli naamiosta, on nähnyt usein kuvia ja Mannerheim luemma. Oli myös ikään kuin pakko miettiä sen kiinnostunut omasta nekrologistansa ja niin kuin miltä hänen, miten hän jää historiaan. Oliko nämä tällaisia erityistapauksia vai sitten sotien jälkeen, että oliko siellä hajonneita miehiä, jotka jotenkin yrittävät selviytyä siviiliyhteiskunnassa vai oltiinko siellä sitten silleen, no en mä tiedä, kiilottamassa kilpeä tai jollakin lailla ajattelemassa sitä, että mitä historia minusta vielä ajattelee?
0: No se tietysti riippuu persoonasta, että jos nyt ajatellaan esimerkiksi päämajan komento-osaston päällikköä Viljo Tuompoa, joka oli hyvin, hyvin vaatimaton, piti päiväkirjaa ja oli hyvin rauhallinen luonteeltaan, niin hän ei esimerkiksi tehnyt itsestään numeroa, mutta kyllä nämä niin kuin kovakalloset kaverit kyllä piti. Ja se on tietysti se, että millä tavalla siihen oli mahdollista. Mannerheim oli niin kuin auktoriteetilta asemaltaan niin korkealla, että hän pystyi niin kuin kontrolloimaan hyvin pitkälti sitä julkikuvaansa. Mutta sitten jos ajatellaan generaaleita, jotka olivat saavuttaneet voittoja, mutta kärsineet tappioita, niin he eivät siihen samalla tavalla pystyneet. Mutta jos sitten ajatellaan näitä tunnevaikutuksia, näitä jälkikirjoituksia, mitä he ovat tehneet, muistiinpanoja, julkaistu painettuna lähteenä ja päiväkirjoja ja muistelmia, niin on myös, kun puhutaan tunnehistoriasta, niin huomioitava se, että varsinkin nykypäivänä, kun sanotaan näin, että aivotutkimus on mennyt paljon eteenpäin, siis nämä tunteet muuttuu näihin vanhoihin tapahtumiin matkan varrella. Kun aika kuluu, niihin suhtaudutaan eri tavalla, muisti on valikoivaa ja se tunne-elämys on aivan toisenlainen, kun sitä kirjoitetaan sitten pari vuosikymmentä myöhemmin paperille, kun mitä se on siinä tilanteessa. Siinä on varmasti tendenssimäisyyttä, mutta siinä on aivan niin kuin tämmöistä inhimillistä aivojen suojelumekanismia tai puolustelua. Ja yhtä kaikki se, että kun ihminen on vanhempi, niin sen tunneskaala voi olla hyvinkin erilainen, mitä se on ollut nuorempana.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Lasse Laaksonen. Oli ilo.
0: Kiitos kutsusta.
2: Tämä ohjelma oli uusinta lokakuulta 2025. Kalle Haatasen vieraana oli filosofian tohtori Lasse Laaksonen. Tänä aamuna on seurattu droonitilannetta, erityisesti täällä Uudellamaalla. Kerrottakoon, että TV1, Radio Suomessa ja Yle Areenassa Yle Uutisten erikoislähetys tuosta droonitilanteesta kello 11.20, noin puolen tunnin päästä siis. Studioon olen saanut vieraaksi Jakke Holvaksen. Hyvää aamupäivää, Jakke.
3: Oikein hyvää aamupäivää sinulle ja kaikille kuulijoille.
2: Sinä olet luomiskertomusohjelmassa tavannut kääntäjä Antti Immosen ja puheenaiheena tänään on Thomas Hardin teos Kaukana maailman melskeestä. Kerrotko minulle, ainakin on epäselvää, kuka on Thomas Hardy?
3: Joo, tämä itse kirjailija Thomas Hardy, se syntyi jo 1840 Englannin etelärannikolla ja eli sinne 1920-luvulle saakka. Tämmöinen monipuolinen herra. Ammatti oli arkkitehti ja se itse asiassa näkyy hänen kirjoissaan, että saattaa kuvata aika yksityiskohtaisesti jotain rakennuksia. Aloitti runoudesta ja sittemmin siirtyi romaaneihin. Ja mä katsoin itse asiassa tuolta Wikipediasta Thomas Hardyn ja siellä on sitten valokuva Hardyn synnyin kodista. Se kannattaa kurkata, se on eteläisessä Englannissa ja se on ihan tämmöinen sadunomainen talo metsässä. Siellä puiden katveessa ja upea puutarha. Mutta Hardy tunnetaan, siis hänen teoksiaan on moni jo muunnettu elokuviksi. Esimerkiksi Roman Polanski ohjasi tämän Tessin vuonna 1979 ja siinähän se tarina kertoo tämmöisestä kovia kokevasta viktoriaanisen ajan naisesta. Mutta sitten jännä juttu on tämä, että tämä sen läpimurtoteos, josta me sitten Antti Immosen kanssa keskustellaan tuossa luomiskertomuksessa, se on tämä romaani Kaukana maailman melskeestä. Ja se on vuodelta 1874. Eikö se ole muuten komea nimi?
2: Kyllä. Ja tuli heti mieleen Aleksis Kivi Kaukana kavala maailma, mutta tässä ei tarvita olla Impivaarassa, vaan tässä oli rakkauskertomuksesta kyse.
3: Joo. Tässä ollaan semmoisessa kuvitteellisessa Wetherburyn pikkukaupungissa sen laitamilla maaseudulla. Tämä kertoo maaseudun ihmisistä ja tilallisista. Ja tämä on klassikko. Tätä pidetään yhtenä englanninkielisen kirjallisuuden merkittävimmistä klassikoista. Siinä on tämmöinen päähenkilö, nainen Bathsheba Everdeen, jota rakastaa kolme eri miestä. Siis aika kutkuttavia. Ne kaikki rakastaa sitä eri tavalla. Yksi on semmoinen hyvin traaginen, iäkäs, tilallinen, varakas mies ja sitten toinen on tällainen sotilastaustainen ketku, liehittelijä. Ja sitten kolmas on tämmöinen lammaspaimen, jonka rakkaus on semmoista kaverillista ja ehkä siihen lukija identifioituu todennäköisemmin, koska se on kohtelias ja mukava. Ja tämä Bathsheba, se nykyään nauttii mainetta ihan tämmöisen kaunokirjallisuuden yhtenä merkittävimmistä ensimmäisistä feministeistä tai feministisistä hahmoista.

0: koska siihen aikaan 1800-luvun puolivälissä niin nainen tilallisena Englannissa oli hyvin harvinaista. Hmm. Ja ehkä sen verran vielä tästä romaanista, että tämä on valittu joissain listoissa 10 maailman merkittävimmän rakkausromaanin joukkoon. Siellä on sitten tämmöisiä niin kuin Tolstoin Anna Karenina ja muuta.
1: Aivan. Mikähän siinä sitten, että se vasta nyt saadaan suomen kielellä?
0: Joo, no sitä itse asiassa Antti Immonen, tämä suomentia ihmetteli kanssa. Se kertoo tuossa luomiskertomuksessa sen tarinan, kuinka se niin kuin löysi sen. Siinä on itse asiassa hauska semmoinen pikku kohta, missä Antti sanoi, että se lukioaikana sitä ensimmäisen kerran luki, mutta sitten ihmetteli, että mikä tämä tämmöinen vanhakantainen rakkausjuttu on, että lukiolainen lukee Nietzscheä ja Hesseä ja tällaista niin kuin dynaamista kirjallisuutta, eikä tällaisia, mutta sitten 2000-luvun puolella Antti Immonen löysi tämän kirjan uudestaan ja innostui siitä ja käänsi sen komeasti. Ja Antti käänsi sitä 9 vuotta, mutta kertoo tuossa luomiskertomuksessa, että kuitenkin niin kuin tykkäsi siitä, että sille tavallaan harrastus ja työ on, ne on vähän niin kuin molemmat mukavia asioita.
1: Niin, että ei ollut kyse siitä, asia. Että olisi erityisen hankala käännettävä teos.
0: Oli myös sitä, että kyllä sitäkin käy ilmi ja on olemassa jopa tämmöisiä Thomas Hardy -diksionäärejä, joita se sitten oli käynyt läpi, jotta se oli saanut kaikki sanat kohdilleen. Mutta sitten Antti Immonen kertoo myös tässä luomiskertomuksessa siitä, miten se on monet suomennokset valinnut sillä kriteerillä, että missä käsitellään luontoa ja maaseutua. Ja tämä Kaukana maailman melskeestä, niin sehänkin kuvaa nimenomaan maaseudun tilallisia. Että ja sitten toinen aspekti, joka tulee jo heti tässä luomiskertomuksen alussa, mikä on tosi kiva mun mielestä, että tämä, paitsi että tämä on klassikko rakkausromaani, niin tämä eroaa meidän nykyajasta siinä mielessä, että meillä on paljon tämmöistä niin kuin rivoutta netissä ja joka tuutista tulee, mutta tämä on viktoriaanista aikaa, jossa ollaan hyvin pidättyväisiä lihallisissa himoissa.
1: Niin, tässä oli luomiskertomuksen otsikkona on tällä kertaa siis, että Antti Immonen rakkausromaani vei Antti Immosen viattomuuden aikaan. Että
0: joo. Että se, kyllä siinä semmoinen vuorovaikutuksen arkuus ja varovaisuus tässä Kaukana maailman melskeessä romaanissa, niin se on, siinä on jotain viehättävää, pakko myöntää.
1: Tämä siis on jo Yle Areenassa kuunneltavissa, eikö niin?
0: Joo, tämä on Yle Areenassa ja sitten tosiaan tulee täällä.
1: Radio 1 iltapäivässä kuullaan myös täällä Yle Radio 1 siis tänään. Joo. Noin 14 tienoilla.
0: Ei mitään, kuunnelkaa ihmeessä. Tämä on äärettömän mielenkiintoinen romaani ja hieno kääntäjä.
1: Kiitoksia Jakke Holvas, kun ehdit piipattaa studiossa. Jäädään odottamaan tuota iltapäivän ohjelmaa.
0: Kiitos.
1: Pari minuutin kuluttua Narrin aamulaulussa tavataan pianisti Risto Lauriala. Outi Paananen häntä jututtaa. Bach, Beethoven ja Brahms ovat olleet pianisti Risto Laurialan johtotähtinä. Tuosta siis lisää hetkisen kuluttua. Ja tänään illalla Radion sinfoniaorkesteri on jälleen konserttilavalla.
2: Bela Bartokin konserttiorkesterille on orkesterin taidonnäyte. Radion sinfoniaorkesterin konsertissa tavataan lisäksi kauden teemasäveltäjät Hector Berlioz ja Lili Boulanger. Konsertissa kuullaan otteita Berliozin oopperasta Faustin tuomio sekä Boulangerin kantaatti Faust ja Helena, solisteina laulavat mezzosoprano Jinjing Shu, tenori Pavel Chernich ja baritoni Lee Melrose. Orkesteri johtaa portugalilainen kapellimestari Joana Carneiro. Perjantaina 15. toukokuuta kello 19.02.
1: Lotta Emanuelsson toimittaa tuon illan suoran lähetyksen Helsingin musiikkitalosta. Aleksis Kivestä mainitsin tuossa äsken. Tänään päivän mietelauseena on ote Aleksis Kiven 7 veljestä -romaanista noin tunnin kuluttua. Ja kello 12 uutisten jälkeen Tiede Ykkösessä puhutaan kortisolista. Kortisolin alentaminen on trendi. Onko tälle tieteellisiä perusteita? Nyt siis Narrin aamulaulussa tavataan pianisti Risto Lauriala. Hänen intohimonsa musiikkiin ja pianon soittoon syttyi pikkupoikana Oulussa, eikä tuo intohimo ole sammunut. Konsertteja sekä omia resitaaleja että konsertteja kamarimuusikkona on tasaiseen tahtiin. Takana on 6 vuosikymmentä ammattipianistina ja edelleen kulkee, näin voi Risto Laurialasta todeta. Hänet tapasi Outi Paananen.

vanhin veljeni Jouko, hän oli pappi, mutta hän harrasti klassista musiikkia koko elämänsä ajan. Ja hän oli tietysti mua 11 vuotta vanhempi, että häneltä sai valtavan määrän vaikutteita. Ja jos joku oli Bach-fani, niin se oli kyllä Jouko Laurialla. Se on varmaan sitten aika varhaisilta vuosilta sitten lähtenyt se semmoinen niin kuin alusta tälle Bachin musiikin ymmärtämiselle, niin se sai sieltä alkunsa. Ja kieltämättä se on, kyllä se on semmoisena niin kuin pohjavireenä mulla on ollut kyllä kaikessa klassisessa musiikissa. Kyllä Bach on ollut semmoinen, se on niin kuin semmoinen, jolle kaikki muu perustuu sitten sen päälle.

0: Joo, niin täällä.
1: Ai. Mitä sulla on täällä nuottitelineellä?
0: Kuule tuota...
1: Mikäs flyygeli? Sulla on Yamaha.
0: Joo. Täällä on, ikävä kyllä täällä on mennyt kieliä poikki, että tää pitäisi tehdä remontti.
1: Joo.
0: Mä oon tuolla Lauttasaaren musiikkijuhlilla, pitäisi soittaa silloin kuukauden päästä Kolbermuunnelmat. Bahin, että semmoinen pieni teos.
1: Ai, sulla on semmoinen pikkujuttu.
0: Joo, mutta se on mun vanha juttu, mutta siellä Lauttasaaren musiikkijuhlilla me soitetaan Helvi Leivisken pianokvartetti. Tämmöinen.
1: Niin, se on ollut oikein nimeltään silloin pianokvartetti.
0: Kvartetti, se on jännä. Joo. Tämä on mulla ollut 80. Se, mä ostin sen akatemian vieressä, oli se pianoliike, niin se oli tota... Joo, niin tuota, se oli siitä. Ja mä ampasin tämän, ja siitä asti se on ollut mulla. Mutta se täällä on harmillista, että kun täällä on mennyt kieliä poikki, niin niitä ei voi yksitellen enää laittaa. Täällä pitäisi tehdä ihan täysremontti.
1: Niin, joo.
0: Mutta kyllä tää toimii ihan tänne. Täällä lähtee.
1: Oho, se on tosiaan ihan...
0: Tuonne asti se tulee, mutta... Tämä on harmi kyllä, mutta...
1: Sä oot niin paljon niitä paukutellut.
0: Joo, että semmoinen on tuossa vielä. Joo.
1: Sulla on täällä ainakin 1, 2, 3, 4, ellei 5 silmälasit.
0: Nämä on niinku nykyiset lasit. Nämä on ihan...
1: Tapaan Risto Laurialan kauniin keväisenä päivänä pianistin kotona talossa, jossa Laurialat ovat asuneet 30 vuotta ja kasvattaneet 4 lastaan. On ilmiselvää, että pianistin työhuoneen paljon kokenut flyygeli on edelleen ahkerassa käytössä. Maaliskuussa Risto Laurialla piti Sibelius Akatemian konserttisalissa konsertin, jossa juhlisti 6 vuosikymmenelle ulottuvaa ammattipianistin elämäänsä. Edellä soi C-mollipartiitan viimeinen osa Capriccio Bachin klaveripartiittojen 90-luvun kokonaislevytyksestä. Risto Laurialla syntyi Oulussa ja kasvoi Oulujoen pappilassa. Myös Riston 3 sisaruksesta 2 on pappeja. Vilho-isällä ja isoveli Joukolla oli musiikki aika lailla verissä, sanoo Risto Laurialla. Piano saapui kotiin, kun hän oli 6-vuotias, ja ensimmäinen pitkäaikainen opettaja oli Oulussa vaikuttanut saksalaissyntyinen Helge Lyck.
2: Mulla oli jotain niin sanottuja soittotätejä sitä ennen, jotka ei kyllä musertavalla tavalla mitenkään vaikuttanut minun tulevaan ammattiin. Niin 9-ikäinen, kun mä tulin tähän Helge Lykille. Mutta hän oli legiomäärä oppilaita siis Oulusta. Mutta tämmöinen jälkikommentti sitä ajasta on se, että siis hän kyllä innostutti musiikkiin. Siis se hänellä oli siis, ja sehän on tietysti hirveän tärkeä ominaisuus, toki se. Mutta sitten mitä tulee pianosoitoon tuommoiseen vaatimustasoon ja tämmöiseen tarkkuuteen, niin se oli aivan niin kuin hurlum hei. Että siis mä soitin aivan liian vaativia kappaleita, sanotaan ennen 15 ikävuotta. Tällä mä en halua missään nimessä väheksyä sitä hänen elämäntyötä, mitä hän teki Oulussa. Mutta se oli mun mielestä aika vaarallista toisaalta mulle, että mä opin tämmöisen niin sanotun fuskaamistekniikan aika hyvin kyllä. Muutimme sitten Haapajärvelle sitten Oulusta, niin siinä vaiheessa mä lähdin sitten Lykiltä pois saman tien. Ja sitten vasta 15-vuotiaana suunnilleen vasta pyrin Oulun musiikkiopistoon, pääsin sinne. Ja siellä oli Jussi Törnvall, joka oli sitten myöhemmin Kansanopperassa, kai hän oli kai...
1: Dramaturgi.
2: Joo. Hänen kunniaksi mun on ehdottomasti sanottava, että hän pelasti mut tälle alalle. Kerta kaikkiaan huomasi, mitä tämä mun touhu on. Hän pani soittamaan Bachin 2-äänisiä ja 3-äänisiä inventioita. Hän vaati ulkoa 1-2-ääninen ja 1-3-ääninen, ja ne käytiin kaikki läpi. Ja tämä oli siis aivan merkittävä viime hetken parannus tähän mun tilanteeseen. Että siis hän pani niin kurja yksikään. Siitä huolimatta hän antoi myös soittaa Chopinin etyydejä. Siis hän ei halunnut antaa sitä kuvaa, että nyt lähdetään niin kuin juurtamaan. Siis psykologisesti erittäin taitava linja. Tosin se oli valitettavan lyhyt aika. Hän lähti sitten Helsinkiin myöhemmin 60-luvun lopulla, että se jäi lyhyeksi. Mutta sitten tehdään, mä tulin Sibelius-akatemia 69 Mikkilän Timon oppilaaksi. Joo, ja mä kerkisin sitten olla sen 2,5 vuotta, vaan sitten 2. tammikuussa lähdin sitten Lontooseen. Joo, ja hänellä oli ehkä tuo, sanotaan Chopinin musiikki ja ranskalainen musiikki, niin mä luulen, että se niitä niinku vahvuusalueita just. Ja ihmisenä hän oli todella sitten mielenkiintoisia keskusteluja käytiin paljon ja noin poispäin. Että mä tein sitten ulkomailta käsin vasta sen diplomitutkinnon sitten akatemialle, että mä en ollut enää silloin sitten hänen kirjoillaan tavalla.
1: Risto Laurialla, sulla onkin nämä opettajat aika kiinnostavia, kenellä sä olet ollut. Sä menit Lontooseen, Ilona Kabos oli ensimmäinen opettaja. Ja sitten Maria Curcio.
2: Joo. Kaboshan oli tunnettujen pianistien opettaja, mutta hän oli yksinkertaisesti vain erittäin iäkäs ihminen jo silloin. Et kun kävi soittamassa, niin se oli sitten ainoa, mikä hän sanoi, niin se on 20 puntaa sitten. On tämä hinta. Anteeksi tätä karikoituminen, mutta siis se opetustaso oli plus minus nolla. Siis hänellä oli todella ansiokas opetustausta, mutta hän oli jo iäkäs ja hänellä ei ollut enää mielenkiintoa paneutua. Että ja valitettavasti Curciostakin täytyy sanoa, että kyllä hänelläkin oli ollut todella merkittäviä oppilaita, mutta en mä kummaltakaan kyllä mielestäni kyllä kovin paljon kostunut. Tämä Curcion myllytys tavallaan, mä jouduin sen aika lailla sen aika kovaan kritiikin kohteeksi, mitä hän esitti mun soitosta, että mä olin suorastaan aika masentunut, kun mä sieltä lähdin pois, että kaikkein tärkeintä aikaa siinä Lontoossaoloaikana oli konserttien kuuntelu. Mä sain kuunnella niin upeita konsertteja, että siis siitä oppii jotakin, jota ei voi millään punnilla maksaa. Ei ollenkaan pelkkää pianomusiikkia, ei. Mä kävin kamarimusiikkikonsertteja, sinfoniakonsertteja. Ne oli niin korkeatasoisia elämyksiä, että ne oli niin kuin aukas, jolla oli semmoisia kanavia. Että sitten paras jakso elämässä, niin mitä opiskelukannalta oli, niin oli ehdottomasti Viinin aika, sitten Dieter Weberin johdolla Viinin musiikkikorkeakoulussa. Sitä niin kuin jälkeenpäin niin kuin harmittelee, että olisi pitänyt mennä aikaisemmin sinne Viiniin. Mutta siinä oli syynä vaan se, että siellä oli niin suuri tämä suomalaisten siirtokunta. Eihän mulla kotimaisia opiskelijoita vastaan mitään ollut, mutta mä niin kuin varoin jotenkin sitä semmoista suomalaista kolonia siirtokuntaa. Tämä nyt on ihan näin leikillistä, että nämä on tosi mukavia tyyppejä kaikki, jotka siellä on. Mutta Weberiltä mä sain niin kuin semmoisen peruskoulutuksen, sanotaan tuommoisen viinilaisklassismin ja romanttisenkin musiikkiin. Mutta jälkeenpäin on jäänyt harmittelemaan se, että miksen mennyt heti.
1: Dieter Weber hän kuoli tosi nuorena, 40 jotakin.
2: Hän itse asiassa kuoli aivan, siis 76 vuoden alussa mä tulin tänne, niin hän kuoli sen saman vuoden helmikuussa sitten.
1: Mihin hän muuten kuoli?
2: Kyllä siis minun käsitekseni ihan sydän. Kyllähän oli jonkunlaisia oireita, kai ollut jo aikaisemmin. Että hän oli semmoinen työnarkomaani ja hän elämässäkin tuo asioita, jotka varmaan kulutti häntä hyvin paljon. Että 45 vuoteen sehän niin käytännössä katsoi aivan kesken jäi hänen elämään. Että mutta se aika, mikä nyt oli siis 73 syksystä, mä kerkisin 76 vuoden vaihteeseen asti, 75-76 vuoden vaihteeseen, se oli kyllä erittäin tärkeää, siis kaikkein tärkeintä opiskeluaikaa mulle kyllä. Toki sielläkin siis se musiikkianti oli loistava, ei voi kieltää, mutta Weber jotenkin, ainahan semmoisen uuden opettajan kanssa, kun alkaa työskentelee, siinä menee jonkunlainen siirtymäaika ja totuttautumisaika. Mutta sanotaan, että se syksy meni vähän niin kuin tutustumisessa. Mutta sitten se löytyi semmoinen synkronia, että se oli aivan erittäin merkityksellistä mulle. Hän antoi niin kuin tavallaan aika vapaasti tehdä, mutta jollain lailla loi semmoisen peruskaavion, miten näihin teoksiin tämä

täytyy suhtautua. Tätä on kyllä hirveän vaikea selittää, että mikä. Mä luulen, että se on vaan semmoinen opettaja-oppilaan välinen yhteistyö tai semmoinen kommunikaatio, joka on syntyäkseen tai ei. Ja mä koen, että hänen kohdalla se oli siis ihan kertakaikkiaan syvää ja henkisesti aivan valtava antoisaa aikaa. Mutta se on aina tuo opettaja-oppilassuhde, se on musta semmoinen mysteeri juttu, milloin se syntyy, tämmöinen hedelmäinen yhteistyö, ja milloin se ei synny. Että voi sanoa, että aika monen mutkan kautta sitä tuli mentyä sinne, ja onneksi löytyi lopuksi. Mutta sen verran mä voin paljastaa, että hän olisi halunnut, että mä olisin osallistunut semmoisiin kansainvälisiin kilpailuihin. Ja siinä meillä löi käsitykset vähän ristiin, että siis mä en ollut kiinnostunut kyllä. Kun hän huomasi sen, että mä en haluaisi tähätä tämmöiseen hirmoa stressaamiseen kilpailuja varten, se löi jollain lailla sitten jarrua meidän yhteiseen toimintaan tai tämmöiseen käsitykseen, mihin pyritään. Näin mä sitä jälkeenpäin kyllä käynyt läpi, mutta meillä jäi se keskustelu oikeastaan käymättä sitä jälkeenpäin, että mä olen se kaduttanut, että sitä ei tullut tarkemmin käytyä läpi tätä filosofiaa, mikä nyt on tärkeintä, että keskittyminen on kilpailuihin vai käsittää musiikkia yleensä an sich sinänsä.

0: Robert Schumann sävelsi yksin laulun Widmung, omistus, häälahjaksi vaimolleen Klaaralle. Ja Franz Liszt laati laulusta muutamia vuosia myöhemmin suuremmoisen transkription, eli sovituksen. Risto Lauriala nauhoitti Widmungin Yleisradiossa vuonna 2003. Kuten Risto Lauriala edellä kertoi, Viinissä Dieter Weberin opissa vietetyt vuodet muokkasivat perustavalla tavalla pianismia, muusikkoutta ja ajattelua. Mutta kun varsinaiset opinnot ovat ohi, alkaa ammattilaiselämän arki.
1: Mulle kävi siinä mielessä vain erittäin hyvä onni, että mä olin Viinistä käsin yhteydessä Sibelius-akatemian rehtori Helasvuohon. Ja hän suhtautui valtavan ystävällisesti siihen, että mulla alkoi järjestyä töitä akatemiasta jo heti keväällä 76. Ei ollut varsinaista säästäjä virkaa vielä, mutta mulla tuli mahdollisuus tehdä jo niitä töitä heti keväällä 76. Ja sitten jatkossa myöhemmin sain sitten vakinaisen paikan, vakinaisen säästäjäviran akatemista. Se on hirveän huono nimi, se säästäjä.
0: Niin
1: on. Sehän on kamarimuusikon virka tavallaan. Mutta että siinä hirveän hyvä onni oli, että löytyi töitä myös akatemista, että mä en joutunut suoraan puille paljaille.
0: Niin, ja sä olet poikkeuksellinen, Risto Lauriala, siinä, että et ole profiloitunut pianon soiton opettajana, vaan nimenomaan tässä kamarimusiikin tekemisessä.
1: Joo, niin, no niin, miten me nyt kukin profiloidutaan. Mähän hain kyllä siis vakinaisen pianolehtorin virkaa, ja me oltiin Sierala Jussin kanssa siinä lähinnä kilpailussa, ja se oli minun onni, että siinä kävi näin, että ne huomasi, että kyllä Jussi on varmasti parempi tähän hommaan. Se on siis, silloin kun mä hain tätä lehtorin virkaa ja en saanut sitä, mutta he antoivat sitten mulle vuoden VT-opettajan paikan ennen kuin sain tämän säästäjäviran. Ja mä joudun opettamaan kirkkomuusikkoja sitten legion. Ja se oli mukavia tyyppejä sinänsä, mutta silloin mä huomasin lopullisesti, että tämä ei ole mun juttu, tämä opettaminen. Siis mä en tiedä, mikä siinä on se syy. Sitä on hirveän vaikea selittää, mutta se opettaminen vaatii mun mielestä erittäin paljon älykkyyttä. Ja mä en koe itse sillä lailla mitenkään kovin kehittyneeksi. Mutta tämä nyt on vähän tämmöinen kiertoilmaisu. Mä tarkoitan tosissani nyt sitä, että siis opettaminen, se vaatii monipuolista lahjakkuutta. Sä pystyt selittämään juuri sitä, mitä haluaa ajaa takaa. Ja että osaisi sen selittää niin, että toinen ymmärtää myös. Siis se vaatii semmoista henkistä tuommoista yhteyttä. Ja sitten tuon ylipäänsä tuon se musiikin selittäminen, mitä sillä halutaan ajaa takaa ja mikä on se keino, millä saa sen ulos. Mä koin sen yksilöisesti liian vaativana mulle, että saisi säästäjäviran, niin se on kaikkein ja paras mulle, koska sai soittaa monipuolista ohjelmistoa, viulu, kamarimusiikkia ja lähinnä viulistien ja sellistien kanssa, joka on suuremmoista musiikkia myös pianistin kannalta. Et se on paljon antavampaa ja mä oon siitä jälkeenpäin valtava kiitollinen, että sain sen viran, että se opettaminen luultavasti olisi kipsannut minut ihan kerta kaikkiaan pystyyn, että tai mitähän sanamuotoa mä nyt käyttäisin, mutta siis tämmöinen, että se olisi tukeuduttanut mua.
0: Ja nyt sai kuitenkin olla nuorten lahjakkaiden ihmisten kanssa tekemisissä, ja tavallaanhan sä myös opetat siinä.
1: Niin. Ja
0: aika voimakkaasti.
1: Joo, ja se on, kyllä, sitä, joo, se on tuommoinen, se on erityyppinen lähestymistapa, kyllähän sitä on siinäkin, säästävirassa tavallaan joutuu opettamaan.
0: Kyllähän sulle, Risto Lauriala, kamarimusiikin tekeminen on niin iso osa sitä sun taiteilijuuttasi, että sulla on ollut vakituisia kokoonpanoja ja vakituisia kumppaneita. On ollut Trio Finnico oli pitkään ja nyt oot soittanut Tero Latvalan ja Marko Ylösen kanssa. Joo. Ja kun katselee sun konserttikalenteriasi ja muistaa pitkältä ajalta, niin se on ollut tosi tosi iso osa sitä musiikkielämääsi.
1: Joo, Töri pianotrio-kirjallisuus, se on ollut kyllä valtava semmoinen, miten sanoisi, semmoinen nimenomaan kokonaisvaltainen ala, että siitä on oppinut kyllä valtavan paljon. Ja pianistin kannaltahan se on mitä suuremmoista, että se on täysin yhtä vaativa kuin sooloteosten soittaminen, mutta sitten tämmöinen kamarimusiikillinen ajattelu siinä yhdessä. Ja siitä on hirveän paljon apua myös soolosoittamiseenkin, mitä nyt on tehnyt kanssa, että se avartaa semmoista musiikillista ajattelua. Kyllä se ihan suuremmoista työmaata on, jos sanotaan, ollut.
2: Ahkerasti konsertoineen Trio Finnikon muodostivat Risto Lauriala, viulisti Nahum Erlich ja sellisti Hannu Kiiski. Kymmenkunta vuotta toimineen trion aktiiviaika päättyi, kun Nahum Erlich siirtyi viulunsoiton professoriksi Karlsruhen musiikkikorkeakouluun. Kevättalvella 2023 saapui suruviesti. Nahum Erlich oli menehtynyt sairauskohtaukseen 63-vuotiaana. Johannes Brahmsin pianotrio numero 2 C-duuri on äänitetty Yleisradion musiikkistudiossa vuonna 1992. Tässä trion skertso.

0: Trio Finnico, eli pianisti Risto Lauriala, viulisti Nahum Ehrlich ja sellisti Hannu Kiiski, soitti Scherzon Johannes Brahmsin pianotriosta numero 2 C-duuri. Haastattelun kuluessa puhe kääntyy hetkeksi pois musiikkiaiheesta, sillä olen kuullut, että Risto Lauriala on ankara Aleksis Kiven ihailija. Ja lopuksi lipsahdan vielä huhupuheiden puolelle.
1: Mä oon näiltä vanhemmilta veliltä ja isältä perinnyt kyllä tuo kivi-ihastuksen. Lähinnä Nummisuutarit 7 veljestä, että näissä kahdessa teoksessa se lähinnä se mun. Et vähemmän esimerkiksi Kiven runoja harmillisen vähän tunnen. Mutta mun mielestä nämä Nummisuutarit 7 veljestä, ne on jo semmoisia järkäleitä kyllä, että niissä on riittänyt tuota nauramista ja ihailua syvyysulottuvuuksissa myös. Nummisuutarit tietysti on komedia. Se on pelkästään komedia, mutta Seitsemän veljestä on, se on niin kuin melkein kuin Matteus Passio mulle. Siis suomalaista sieluelämää kuvaa. Siis käsittämättömän mestarillinen kieli. Se on mun mielestä ihan musiikkia. Siis kun lukee Seitsemän veljestä niitä hienoimpia luonnonkuvauksia ja ihmiskuvauksia, mä vertaan sen kyllä Sibeliukseen joku kiviin. Se on kirjallisuuden Sibelius kyllä. Mutta just suomalaisista muusikosta mulle tulee mieleen Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin Juha Kangassa, niin siinä on meille kivituntia, jos kuka. Se on henkilö, jonka kanssa mä oon vaihtanut joskus vieläkin tekstiviestiä kiveistä. Joo.
0: Vähän huhu kertoo, Risto Lauriala, että sä et ole mikään tämmöinen, miksi sitä sanottaisi, tämmöinen käytännön reiska.
1: Ai jaha, mistähän oot kuullut huhuja? Kyllä, vaimolta jos menisit kysymään, niin sieltä varmaan tulisi kyllä ihan meriselitys tähän, ihan täydellinen. En varmaan ole käytännön miehiä kyllä ollenkaan, se on aivan varma. Siinä mahtuu vaikka mitä toikkarointia. Se on varmaa, että mä oon saanut karttaa kaikkia käytäntöön liittyviä asioita aikataan. Mutta onhan niihin jollain lailla täytyy ottaa kantaa myöhemmin.
0: Niin on teillä sen verran suuri perhe, että kyllä sä olet varmasti joutunut.
1: Joo, en nyt pidä ihan avuttomana sentään, mutta kyllä mä myönnän, että semmoinen epäkäytännöllisyys ja tämmöinen asioiden tajuaminen ja ottaa lujille kyllä.
0: Pitääkö se paikkansa, että seurusteluaikana vaimosi on silloinen tyttöystäväsi on pyytänyt sinua paistamaan 2 kananmunaa ja laittamaan kananmunat pannulle, niin kuin se nyt oli tämä. Ja sitten kun

kyllä melkein siltä istumelta eroon saman tien, että vaimo ajatteli, että tämä on niin täydellinen tohelo, että eihän hän pysty tämmöisen kanssa elämään yhtään. Että mä onnistuin jotenkuten selvittämään sen episodin. Mutta käytännön tai osaaminen on kyllä täys nolla ollut varmasti. Mutta kyllä mä luulen, että pitkähkön avioliiton aikana on jotain oppinut kuitenkin siitä ajasta.

0: Avausosa Eino-Juhani Rautavaaran ensimmäisestä pianosonaatista Kristus ja kalastajat. Teos on kuulunut Risto Laurialan ohjelmistoon pitkään ja oli siis mukana hänen äskettäin pitämässään juhlakonsertissa. Tässä soinut levytys oli 80-luvun lopusta.
1: Puhutaan Risto Laurialasta vähän vanhenevan pianistin elämästä.
2: No.
1: Kuulostaa paha enteiseltä, myönnän.
2: Se on täysin totta.
1: Mutta siis maailma on muuttunut aika hurjasti siitä, kun sinäkin aloitit piano

0: ammattilaisena 70-luvun, mistä se nyt sitten laskee, mailitit voitit 70 ja siitä eteenpäin, että sanotaan, että 70-luvun puolivälissä olit jo kovasti ammattilainen, niin markkinoilla on paljon nuoria pianisteja ja markkinoilla on tämä oma logiikkansa, miten ne toimii. Eli nuoria halutaan ja se on ymmärrettävää niin, tietysti. Niin. Ja sitten kun ajattelee Suomen kokoisessa maassa, niin meillä ei kuitenkaan näitä mahdollisuuksia ole ihan varsinkaan nykyään, kun tämä konserttielämä on, en mä nyt sano, että kuihtunutta, mutta se on hyvin toisenlaista kuin se oli esimerkiksi minun opiskeluaikanani vielä 80-luvulla ja vielä 90-luvullakin. Niin missä se on sen ikääntyvän pianistin rako siinä?
1: Tuo on mahtava hyvä kysymys kyllä. Joo, ja en voi kyllä kieltää, että olen paljon miettinyt sitä asiaa kyllä itsekin kyllä. Että, tietysti senhän ymmärtää hirveän hyvin, että nuortenhan pitää saada tilaisuuksia. Ja itse olin nuori, niin sitä toivoi saavansa tilaisuuksia. Mutta se on tietysti yksi syy on se, että meillä on koulutustaso on noussut valtavan paljon, sanotaan 40 vuotta. Tämmöisiä osaavia, nuoria, loistavia kykyjä on hirveän paljon enemmän tänä hetkellä kuin mun nuoruudessa. Niin onhan se tavallaan aivan selvä, että siitä lentää sitten ulos väkistenkin enemmän tai vähemmän, niin ei 50-60 ikävuoden jälkeen, niin alkaa olla kortilla jo aika lailla. Mullakin on varmasti 10 vuotta kun viimeisen kerran sain soittaa orkesterin kanssa. Kyllä sitä monesti itse ajatellut, että olisi ollut soittaa myöhemminkin, mutta mitä itseäni tulee, niin mulla ei ole tämmöinen manageriasia, että ei ole toiminut oikeastaan koskaan kovinkaan hyvin. Tämä on tämmöinen konserttiagentuuri-asia. Se on tämä agentuuri, niin sehän on se, joka ratkaisee kaiken. Mutta summa summarum, että se on vaan, että nuoria on niin paljon ja valtavan hyviä, niin se toisaalta se on ihan luonnollinen asia, että ei meidän ikäisille ei ole kiinnostusta enää sitten. Mä oon tätä surrukin aikaisemmin, voin sanoa ihan rehellisesti, että sitä lentää niin kuin ulos tästä aktiivikonsertoijista, lentää ulos, mutta siinä on tavallaan niin kuin luonnollinen selitys tämä. Ja kyllähän se nuoruus tietysti on valttia aina. Onhan se aina aikaisemminkin ollut tietysti. Joo, että mä oon niin kuin alkanut vähän niin kuin armahtaa tässä asiassa itseäänkin kyllä. Että ei. Tietysti jossain mielessä ajattelisi kyllä niinkin, että voisihan sitä niitä tilaisuuksia vanhemmillekin antaa, mutta se ei ole tällä hetkellä niin muotia enää.
0: Kuitenkin koko ajan konsertoit, siis sulla on konsertteja, kun katsoo, niin nythän sulla oli iso 6 vuosikymmenen juhlakonsertti, joka oli Akatemian sali, oli tupaten täynnä ja iso ohjelma. Siis Beethovenin Eroiikan muunnelmat ja tosiaan nämä 3 koraalialkusoittoa, Busonin, Bachin Partitta 2.
1: Sinfoniset etyydit.
0: Joo, ja Schumannin sinfoniset etyydit ja Rautavaaran tämä Kristus ja kalastaja. Tämä aika iso ohjelma. Ja sitten teet, niin, sekin mikä on todella mahtavaa, että sähän teet myös niin sanottujen ei-ammattilaisten kanssa jonkun verran työtä.
1: Niin, ja siis vielä.
0: Jotka ei ole vielä ammattilaisia. Tämä oli huonosti. Sanotaan näin, että teet ihmisten kanssa, jotka ovat pyrkimässä muusikon ammattiin.
1: Mielellään. En mä halua asettaa kynnysmattoa, että kuinka suuri tähti pitää olla, että lähtisi yhtä aikaa. Kyllä sitä mielellään haluaa olla avustamassa tämmöisiä, jotka on niin kuin hakeutumassa konserttialalle, että en mä siihen halua semmoista mitään muuria tai jonkunlaista asteikkoa, että ketkä ylittää mun asteikon rajaa.
0: Laurialan asteikko.
1: Ei mulla semmoiseen. Kyllä sitä voi olla ihan tavallaan sitten kannustamassakin semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin hakeutuu siihen sille alalle, että ei mun mielestä sitä kannata sillä lailla rajoittaa.
0: Risto Laurialla, se on se pianistien ikuinen ihanuus ja toisaalta vaikeuskin, että pianistillahan nyt on sitä mahtavaa soitettavaa, että siinä ei yksi ihmiselämä riitä sen repertuaarin hanskaamiseen.
1: No ei todellakaan, ei todellakaan, mutta siinäkin saa minun mielestä ottaa semmoisen sopivan asenteen siihen, että kaikkea ei pysty omaksumaan oikealla tavalla koskaan, että se aina jää semmoinen tunne, että tässä vastaan niin kuin yritetään jotain löytää, mutta mikä on se kokonaistulos sitten, niin se jää kyllä sitten kuulijoiden harteille. Miettiä, itsellä on semmoinen tunne, että aina jää vajaaksi. Kyllä, oli se soolo pianokirjallisuutta tai kamarimusiikkia, niin tai sitten orkesterin kanssa pianokonserttoa, niin ne on niin suuria näkymiä ja aluevaltauksia, joita pitäisi tehdä. Aina on vähän semmoinen tunne, että soitellen sotaa lähtee. Noin henkisesti mä tarkoitan, mutta jos sitä nyt kuvittelee, että hallitsee kaiken, niin mä luulen, että sitten onkin aika jo pahasti ulalla kyllä.
0: Niin, sulla on kyllä tämä sun repertuaaris on semmoista, siis tämä on tämä Erik Tavasaaren mahtava arvostelu vuosikymmenien takaa, missä on onnellinen pianisti on se, jonka johtotähtinä ovat Bach, Beethoven ja Schubert. Hän ei eksy tieltänsä. Ja tämä on sinun konsertissa kirjoitettu tämä lause, että kun katsoo tätä, mitä kaikkea sä oot soittanut, niin sä olet aika isojen säveltäjien kanssa painiskellut niin koko uras.
1: Mutta nämä isot säveltäjät on kyllä niin paljon tehneet vaikutusta ihmisten mieliin, että se on annettu meille kaikille lahjaksi nämä suuret ja suurimmat. No tämä Tavasaaren ilmaus, se oli hänen ilmauksensa ja persoonallinen ilmauksensa. Kyllä mä hyvin paljon allekirjoitan, että nuo säveltäjät on mulle merkinnyt ehkä eniten, mutta haluaisin kyllä lisätä tuohon Brahmsin kyllä ehdottomasti sitten. Ja Schubert on ilman muuta valtavan paljon merkinnyt mulla, mutta kyllä nämä kolme B-tä, siis Bach, Beethoven, Brahms, kyllä mä luulen, että ne on ne suurimmat aarevarastot, joista on saanut ammentaa. Ja tietysti joku voi ajatella, että ei minkä takia ne nimenomaan aina tulee esille, mutta ilman, että näitä panee niin kuin arvojärjestykseen näitä säveltäjiä, niin kyllä mun täytyy sanoa, että nuo kolme B-tä, mitkä tuossa mainittiin, niin kyllä heidän metafyysinen maailma, voisiko sitä sanoa metafysiikaksi, tai millä, siinä on se transcendentaalisuus, mun mielestä se on se avainsana, kyllä. Ja sitten sehän tapahtuu ihan niin kuin luonnostaan, että mihin itse kokee, että mikä on lähimpänä sun sielua, niin sitä haluaa sitten sen kanssa painia. Ja tietysti mun mielestä mulla on kyllä jäänyt hyvin aika suppeeksi toi, että esimerkiksi ranskalaista pianomusiikkia mä tunnen juuri nimeksikään. Olisi pitänyt osata laajentaa vähän sitä spektriä, että se on tässä aika ankarassa linjassa. Ja, mutta kyllä mä sanoisin vielä näihin säveltäjille, Schumann on säveltäjä, joka mulle aina enemmän ja enemmän myös merkitsee nykyään.
0: Aika jännä. Erittäin monilla, sanotaanko keski-iän hyvällä puolella olevilla muusikoilla, Schumann nousee tosi korkealle.
1: Kyllä. Erittäin hyvin ymmärrän sen kyllä, että mitä enemmän hänen teoksia kuuntelee ja erilaisia teoksia, mitä hän on tehnyt, niin kyllä se on valtavasti puhuttelee. Mä olen sitä mieltä, että jos ajattelen ihan näitä muutamiakin säveltäjiä, mitä tässäkin nyt on puhuttu, niin niiden teosten tai siihen maailmaan paneutuminen ja omaksuminen, niin ei niitä hirveän määrä voi olla niitä säveltäjiä, joihin tämä kiinnostus olisi yhtä intensiivinen, että se tavallaan väkisti projisoituu ihan muutamaa. Jos vielä palaan tähän kolmen Bach, Beethoven, Brahms ja jos siihen painaa Schubert ja Schumann, niin siinä koko elämäksi ajaksi, vaikka eläisi 150-vuotiaaksi, niin siitä ei koskaan tule loppua.

0: Narrin aamulaulun päätteeksi ohjelman taiteilijavieras Risto Lauriala soitti Johann Sebastian Bachin partitasta numero 5 G-duuri viimeisen osan Jig. Levytys oli vuodelta 1992. Sunnuntai-aamussa kello 8.05 kuullaan tämän ohjelman toinen lähetys. Myös Yle Areenasta Narrin aamulaulu löytyy. Yle Areenasta voi katsoa myös ohjelmassa soineen musiikin tarkemmat tiedot. Outi Paananen on Narrin aamulaulun toimittaja. Tänään illalla kuullaan jälleen Radion sinfoniaorkesterin soitantaa suorana lähetyksenä.
1: Bela Bartokin konserttoorkesterille on orkesterin taidonnäyte. Radion sinfoniaorkesterin konsertissa tavataan lisäksi kauden teemasäveltäjät Hector Berlioz ja Lili Boulanger. Konsertissa kuullaan otteita Berliozin oopperasta Faustin tuomio sekä Boulangerin kantaatti Faust ja Helena, solisteina laulavat mezzosoprano Jingjing Shu, tenori Pavel Chernich ja baritoni Lee Melrose. Orkesteri johtaa portugalilainen kapellimestari Joana Carneiro. Perjantaina 15. toukokuuta kello 19.02.
0: Suoran lähetyksen musiikkitalosta juontaa Lotta Emanuelsson. Musiikkia kuullaan myös Faunin iltapäivässä kuuntelijoiden toiveita tänään perjantaina. Kuten perjantaisin aina kuuntelijoiden toiveita kuullaan. Ja Euroviisulavoilta ajankohtainen Linda Lampenius, hänen mielimusiikkiaan kuullaan sitten kello 17.35 näistä levyistä En luovu-ohjelmassa. Uusintana parin vuoden takaa. 3,5 minuutin kuluttua puolen päivän uutisia. Tiede ykkösessä uutisten jälkeen kortisolin alentamisesta. Kortisolin alentaminen on trendi. Onko tälle tieteellisiä perusteita? Voiko stressihormonin tasoihin vaikuttaa itse keinoilla, joita sosiaalisessa mediassa neuvotaan? Tiede ykkösen toimittaja on Minna Korhonen. 12.05. Ja puheet päreiksi kello 13. Dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen valitsevat myös päivän politiikan sanan. Radio 1 iltapäivässä tavataan kääntäjä Antti Immonen. Häntä haastattelee Jakke Holvas. Ja perjantai-studiossa ajankohtaisista aiheista keskustellaan kello 15. Päivän mietelauseksi luen tänään otteen Aleksis Kiven 7 veljestä -romaanista vuodelta 1870. Näin toukokuun puolen välin tunnelmiin sopien ote kertoo kevään tulosta, kesän alusta ja sitten lämmön keskelle tulevasta kylmemmästä pohjoistuulesta. Kinokset sulivat. Virtasivat vetenä alas niitulle, ja niitulta sompio suohon. Ja kävivät nyt veljekset rakentamaan riihtänsä. Perustivat sen kappaleen matkan päähän pirtistä tuonne ahon tasaisimmalle tanterelle. Ja kauas kaikui taasen kirvesten paukkina ja nurkkanuijan jyske. Ja koska aurinko korkeimmallaan kiiriskeli yli taivaan, koska metsät ja niitut viherjöitsivät ja ruis teki terää, silloin seisoi valmiina Impivaaran riihi. Ihanassa kesävaatteessansa nähtiin luonto, tuoksuen heilimöitsi pelto ja parasta toivoivat Impivaaran miehet. Mutta kerranpa tuuli äkisti viskautui pohjoiseen, sieltä liehtoi hän tuimasti pitkän suvisen päivän, ja saattoi ilman viileäksi, koleaksi. Väsymättä hän liehtoi, kunnes viimein illan tullessa hän vaikeni ja vaipui lepoon. Päivän mietelauseksi luin otteen Aleksis Kiven 7 veljestä -romaanista.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Pia Paakkunainen, hyvää päivää. Pääministeri Petteri Orpon mukaan viranomaiset saivat yöllä tiedon siitä, että Suomen alueelle voi harhautua droneja. Viranomaisilla ei kuitenkaan ole havaintoja, että droneja olisi lopulta tullut Suomeen. Orpo ja joukko viranomaisia pitää parhaillaan tiedotustilaisuutta aiheesta. Uudellemaalle annettiin aamuyöllä vaaratiedote ja ihmisiä kehotettiin pysymään sisällä. Myös Helsinki-Vantaan lentoliikenne oli keskeytettynä. Tällä hetkellä vaaraa ei ole. Pääministeri Petteri Orpo.
1: Vaaratiedote annettiin varhain aamulla ja tämä osoittaa sen, että edellisestä kerrasta on opittu. Vaaratiedottaminen ja varautumistoimien laajuus oli tässä tilanteessa perusteltua, kun kyseessä oli Suomen tiheimmin asuttu alue. On kuitenkin selvää, että ensi viestintä jätti useita kysymyksiä auki ja on syytä kerrata tämä tilanne ja katsoa, miten ensi kerralla viranomaisviestintä vastaa vielä paremmin kansalaisten kysymyksiin. Olemme kaikki edelleenkin uuden äärellä.
0: Orpon mukaan viranomaisohjeistuksen pitää jatkossa olla selvempää. Orpo sanoo, että työpaikoille ja kouluihin menevien kansalaisten pitää tietää täsmällisemmin, mitä tilanteessa voi tehdä. Puolustusvoimien mukaan varoitus oli mitoitettu mahdolliseen uhkaan. Puolustusvoimilla ei ole havaintoja siitä, että Suomeen olisi tällä kertaa tullut droneja. Puolustusvoimien operaatiopäällikkö Kari Nisula.
2: Meillä ei ole tietoa tai havaintoja siitä, että lennokkeja tällä kertaa olisi Suomen alueelle tullut. Emme ole myöskään tapauksessa käyttäneet sotilaallisia voimakeinoja lennokkien torjumiseksi. Jokainen näihin lennokkeihin liittyvä tapahtuma on yksilöllinen ja lennokkien aiheuttama vaara arvioidaan kussakin tapauksessa perusteellisesti ennen kuin väestön varoittamisesta ja torjuntatoimista päätetään. Tässä tapauksessa tuohon arvioon vaikutti muun muassa lennokkien arvioitu määrä, niiden arvioitu suuntautuminen, lentokorkeus ja nopeus sekä ennen kaikkea arvioitu lennokin kuorma. Näillä perusteilla arvioitiin ilmeinen vaara sellaiseksi, että on syytä ryhtyä tarpeellisiin rajoitustoimiin, vaikka ne yhteiskunnassa tilapäisesti häiriöitä aiheuttavatkin.
0: Presidentti Alexander Stubb kiittää viranomaisia nopeasta reagoinnista droniuhassa. Stubb kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Suomen viranomaiset osoittivat olevansa hyvin varautuneita ja valmiutta tehostettiin nopeasti. Stubb painottaa, että Suomeen ei kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa. Hätäkeskuslaitoksen mukaan 112-sovelluksen toiminnassa on ollut yöllä ongelmia. Vian syytä selvitetään parhaillaan. Hätäkeskuslaitoksen ylijohtaja Taito Vainio.
3: Se, missä on ollut tekninen ongelma, niin on ollut se, että se vaara ohi tiedot, että me emme saaneet jostakin syystä välitettyä sinne 112 Suomi-sovellukseen. Ja tässä on ilmeisesti joku tekninen syy, jota parhaillaan selvitetään, mistä se johtuu. Nyt en tällä hetkellä pysty sanoa, että mikä on aiheuttanut sen.
0: Vainio muistuttaa, että 112 mobiilisovelluksesta tulisi aina olla käytössä uusin versio. Kannattaa myös varmistaa, että sovellus saa lähettää ilmoituksia. Kerrotaan vielä, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Kiinan vierailu on päättynyt. Hänen lentokoneensa on noussut Pekingin lentokentältä. Vierailun varsinainen anti vaikuttaa jääneen vaatimattomaksi. Trump kuitenkin sanoo, että maiden suhteet ovat parantuneet. Trump kertoo myös tehneensä suuria taloussopimuksia, mutta ei kertonut niistä yksityiskohtia. Lopuksi vielä kotimaan sääennuste. Sää on tänään enimmäkseen poutainen, illalla ja yöllä sataa etenkin Itä-Suomessa. Huomenna sateet yleistyvät myös lännessä ja pohjoisessa. Päivän ylin lämpötila on 13 ja 19 asteen välillä. Huomenna sateisella alueella alempi. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
4: Pia Paakkunainen toimitti uutiset ja kello on ihan muutaman sekunnin kuluttua 12.05. Radio 1 studiosta tervehtii Mia Lahti. Tänään on perjantai 15. päivä toukokuuta. Kortisolin alentaminen on trendi, mutta onko tälle tieteellisiä perusteita, selvittää ihan kohta alkava Tiede Ykkönen. Sitten kello 13 Politiikka-radiossa valitaan päivän politiikan sana ja laitetaan muutenkin poliittiset puheet päreiksi. Radio 1 iltapäivässä kello 14 aikaan luomiskertomuksessa on vieraana kääntäjä Antti Immonen. Hän on suomentanut klassikkoteoksen, joka on Thomas Hardin romaani Kaukana maailman melskeestä. Se on yksi tunnetuimpia maailmankirjallisuuden rakkaustarinoita. Tällaista ohjelmaa luvassa tässä ihan lähituntien aikana. Kortisoli on leimattu pahikseksi. Sosiaalinen media pursuaa vinkkejä siitä, kuinka sitä alennetaan esimerkiksi kortisolidetox-kursseilla, ruokavalioilla tai joogaamalla. Voiko kortisolitasoja alentaa itse ja millaisia tehtäviä stressihormonilla on elimistössämme? Stressihormonin väitetään vaikuttavan enemmän naisiin kuin miehiin. TikTokissa jaetaan kuvia kortisolinaamoista, joiden pöhötyksen syyksi sanotaan stressihormonia. Pitävätkö nämä väitteet paikkansa, selvittää nyt Tiede Ykkönen. Toimittajana on Minna Korhonen ja hänen haastateltavanaan endokrinologian erikoislääkäri Iina Yliaska Oulun yliopistollisesta sairaalasta.
5: Hormonit koetaan jotenkin mystisiksi ja ajatellaan, että niillä on hyvin jotenkin erikoisia ja outojakin niin kuin vaikutuksia ja lopulta ne on aika selkeitä.
6: Tiede Ykkönen tutkii nyt yhtä mystistä hormonia, kortisolia, joka vaikuttaa kaikelta muulta paitsi ei selkeältä. Tämä stressihormoni on leimattu pahikseksi. Monissa otsikoissa kortisoli jyllää, pilaa ja sotkee elämämme ja terveytemme. Mutta eikä evoluutio ole muovannut meille jotakin hormonia, josta olisi vain kiusaa? Haluan selvittää, mitä osaa se näyttelee elimistössämme. Ja kun lähdin tutkimaan tätä aihetta, pengoin lukuisia artikkeleita, tutkimuksia ja väittämiä. Ja jo nyt voin paljastaa, että käsitykseni kortisolista muuttui täysin. Kiinnostavaa on myös, että stressihormonilla on yllättävä yhteys sukupuolihormoneihin. Minä olen Minna Korhonen. Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Kehon kortisolin alentamisesta on tullut ilmiö. Sosiaalinen media pursuaa tämmöisiä väittämiä siitä, miten kortisoliarvot saisi alas. Kehotetaan esimerkiksi syömään tiettyjä ruoka-aineita tai joogaamaan. Väitetään myös, että kortisolin runsas määrä näkyisi naamasta. Mutta onko se niin? On otsikoita, että näillä yksinkertaisilla vinkkeillä saat nollattua kortisolin.
5: Monilla vaikuttajilla tuntuu olevan omia mielipiteitä ja siinä voidaan nähdä vähän niin kuin markkinamahdollisuudetkin, että lähdetään sitten ihmisille ehkä vähän vieraaseen aihepiiriin sitten ehdottamaan erilaisia hoitoja tai keinoja, niin se on ehkä semmoista herkkää maaperää sitten, kun hormonit ei ole kauhean tuttuja monille.
6: Ja sitten just, että ootko itse törmännyt minkälaisiin tämmöisiin väärin käsityksiin?
5: No tämä cortisol detox on ollut nyt somessa se, mikä pistää silmää erityisen paljon ja se tuntuu olevan nyt hyvin aktiivista, että erilaiset vaikuttajat tarjoaa omia vinkkejään ja ohjeitaan siihen, että millä kortisolitasoja sitten saa alaspäin.
6: Otan selvää, voiko kortisoliarvoja itse säätää tai alentaa. Asiantuntijana on endokrinologi Iina Yliaska Oulun yliopistollisesta sairaalasta. Kun olin matkalla tapaamaan häntä, mieleeni nousi legendaarinen Olipa kerran ihminen -animaatio ja jaksot, joissa sukellettiin ihmisen sisuksiin. Siellä oli kärttyisen näköisiä soluja ja pöpöjä, jotka heiluttivat nyrkkejään ja taistelivat hyviksiä vastaan. Onko kortisoli juuri tällainen kiukkupussi? Päätin kysyä tätä heti ensimmäiseksi. Voiko hormoneja ylipäätään jaotella hyviin ja huonoihin, kuten usein tehdään?
5: Varmaan ajatus siitä, että olisi hyviä ja huonoja hormoneja. Että näinhän se ei ole, että elimistössä on niitä hormoneja, mitä elimistö tarvitsee. Että ihminen on kuitenkin hyvin suunniteltu kokonaisuus ja näille kaikille hormoneille on joku rooli ja joku tarkoitus. Niiden niin kuin merkitys voi vaihdella elinkaaren aikana tai tietyissä tilanteissa, mutta niillä on kaikilla joku syy, miksi niitä tuotetaan. Että hormonit ei ole sillä lailla tarpeettomia. Toisaalta mä törmään välillä ajatukseen, että hormonit selittäisi niin kuin hyvinkin erikoisia asioita tai muuta, että harvemmin näin, että ne on kuitenkin aika hyvin tunnettuja, niitä on paljon tutkittu.

0: hormonien vaikutukset tiedetään, liikatoiminnan tai vajaatoiminnan vaikutukset tunnetaan, että et sillä lailla se, niin kuin, paljon on tietoa hormoneihin liittyen.
1: No mites kiinnitetäänkö me liikaa huomioon siihen, just tähän kortisoliin?
0: No se nyt tuntuu olevan tapetilla ja monia ihmisiä kiinnostaa kortisoliasiat. Mä en suosittele, että sitä erityisesti keneltäkään lähtee mittaamaan, mutta toki omaan hyvinvointiin kannattaa panostaa ja kaikki hyötyy siitä, että noudatetaan terveitä elämäntapoja, liikutaan säännöllisesti, syödään monipuolisesti, nukutaan riittävästi, että kyllä se helposti niin kun on kiire ja paljon kaikkea, niin sitä ruvetaan sieltä unesta sitten tinkaamaan ja yöunet jää lyhyeksi. Ja silloin on jo iso vaikutus terveyteen ja tietenkin jaksamiseenkin sitten, että kyllä niihin asioihin panostamisesta kaikille on hyötyä. Ei niitä tarvitse ajatella kortisolin kautta, vaan ylipäätään niin kuin terveyden ja hyvinvoinnin kautta.
1: Endokrinologi on lääkäri, joka tutkii ja hoitaa hormonien toimintahäiriöitä ja sairauksia. Yleisimpiä hoitoalueita ovat kilpirauhasen sairaudet, diabetes, osteoporoosi, lihavuus sekä aivolisäkkeen ja lisämunuaisten sairaudet. Itsestäni on kiehtovaa tavata näitä tiedeykkösiä tehdessä, näitä työhönsä intohimoisesti suhtautuvia eri alan asiantuntijoita. Ja niin nytkin. Endokrinologian erikoislääkäri Iina Yliaska kertoo silmät loistain työstään ja tässä syy.
0: Koska hormonit toimii monesti kuin kello, niin ne noudattaa tämmöisiä erilaisia lainalaisuuksia ja ne on monella tapaa niin kuin mukavasti tulkittavissa, esimerkiksi laboratoriokoearvot, ja ne on semmoisia loogisia ja selväpiirteisiä asioita monesti, niin minua kiehtoo semmoinen loogisuus tässä lääketieteessä.
1: Ja sitten se on just päinvastoin, moni ajattelee, että se ei ole loogista.
0: Kyllä niin kuin endokriiniset järjestelmät perustuu monet tämmöiseen palautejärjestelmään, että kun yhtä hormonia tuotetaan, se vaikuttaa toiseen ja sen toisen hormonin lisääntynyt eritys sitten jarruttaa sitä ensimmäistä, niin ne toimii semmoisessa hienossa rytmissä ja symbioosissa eri elämänvaiheissa eri tavalla, niin ne tekee sitä aika kiehtovaa ja hienoa.
1: Lyhyestä virsi kaunis. Onko kortisoli nimenomaan stressihormoni?
0: Se on stressihormoni, eli sen tehtävä on mukauttaa elimistöä erilaisiin kuormitustilanteisiin. Sana stressihän voidaan ajatella aika kapea-alaisesti tämmöisenä henkisenä kuormituksena, kiireenä, paineena, vaikeina aikoina, mutta laajemminhan se tarkoittaa erilaisia tilanteita, joissa elimistön pitää sopeutua ja ottaa vastaan sitten tavallista enemmän kuormitusta. Se voi olla valvomista, se voi olla hellettä, se voi olla henkistä stressiä, monenlaista. Ja siksi sitä kutsutaan stressihormoniksi, mutta sen toiminta on aivan normaalia, eli se säätelee elimistöä niissä tilanteissa, missä tarvitaan vähän tehostusta erilaisiin toimintoihin sitten.
1: Kortisolista on syytä puhua, sillä pitkittynyttä stressiä kokevien määrä on noussut viime vuosina hälyttävästi. Tilastokeskuksen kansalaispulssikyselyn mukaan suomalaisten kokema stressi on yleistynyt 2020-luvulla. Erityisesti 15-29-vuotiaat nuoret ja erityisesti nuoret naiset raportoivat erittäin korkeista stressitasoista. 15-29-vuotiaista jopa lähes puolet on raportoinut melko tai erittäin korkeasta stressistä. Vakuutusyhtiö IFin tuore selvitys kertoo puolestaan, että täysi-ikäisistä suomalaisista 92% kokee jossakin määrin negatiivista stressiä. Puolet heistä kärsii pitkäkestoisesta stressistä, jota kokevat useimmin alle 45-vuotiaat naiset ja Etelä-Suomessa asuvat. On tunnettua, että pitkäkestoinen stressi lisää riskiä muun muassa mielenterveyden sekä sydän- ja verisuonten sairauksiin. Tässä kohtaa usein syyttävä sormi osoitetaan stressihormoni kortisolia kohtaan. Ajatellaan, että sen pitoisuudet täytyy saada nollattua, keinolla millä hyvänsä. Mutta voiko pitkittyneestä stressistä syyttää vain kortisolia? Jos asia tutkii evoluution kannalta, ei ole ihme, että kortisolin pitoisuudet nousevat nykyaikana. Aikojen alussa tämä stressihormoni auttoi ihmistä saamaan nopeasti energiaa mammutteja jahdatessa. Sitten kun saalis saatiin kiinni, oli aika levätä. Nykyisin stressihormoni aktivoituu jatkuvasti, niin kiireestä kuin älylaitteiden viesteihin reagoimisesta. Kortisoli auttaa suoriutumaan niin psyykkisesti kuin fyysisesti vaativista tilanteista, mutta sen pitoisuudet eivät nouse tai laske sattumanvaraisesti.
0: Kortisolihan on aina kehossa, koska niin kuin kerroin tuossa, niin se on elämää ylläpitävä hormoni, jota ilman ihminen ei pärjää. Ja kortisolilla on vielä tämmöinen vuorokausivaihtelu, jota esimerkiksi silloin, kun korvataan tätä hormonia lääkeaineella, niin pyritään mahdollisimman hyvin matkimaan sitä vaikutusta. Että pitoisuudet on aamulla korkeimmat ja siitä ne lähtee hiljalleen laskuun ja puolen yön aikaa ne on sitten matalimmillaan. Sitä kuuluu olla kehossa aina ja sen pitoisuudet vaihtelee joka vuorokausi tämän vuorokausirytmin mukaan, mutta jos elimistö on jatkuvassa stressissä tai kuormituksessa, niin silloin ne pitoisuudet voi olla korkeammat. Mutta pelkästään verikokeilla sitä asiaa ei pysty arvioimaan.
2: Mm. Ja sitten tämä jotenkin, että liikkuu ja nousee aamulla ylös, niin siinäkö se nousee tämmöisessä liikkeessä?
0: Joo, ja se, ennen kaikkea se nousee luontaisesti jo ihan tämän meidän vuorokausirytmin mukaan. Ja esimerkiksi jos me tutkitaan henkilöä, jolla on niin kuin tämmöisestä perinteisestä poikkeava vuorokausirytmi, että hän tekee vaikka pelkästään yötyötä tai valvoo muuten yöt ja nukkuu päivät, niin hänen kortisolivuorokausikäyrä on erilainen kuin sellaisella, joka nukkuu yöt ja on sitten päivät hereillä. Se on asia, mikä joskus pitää ottaa huomioon, jos tulkitsee tuloksia, niin mikä on ihmisen oma vuorokausirytmi.
1: Luontaisen vuorokausirytmin lisäksi kortisolitasot muuttuvat tilanteen mukaan. Esimerkiksi kiireisen työpäivän, haastavan palaverin tai rankan juoksulenkin jälkeen ne nousevat huippuunsa. Stressihormoni nousee, jotta ihmisellä olisi energiaa selvitä näistä tilanteista. Kortisoli auttaa elimistöä rakentamaan energiavarastoja ja vapauttamaan niitä. Sen avulla elimistö nostaa verensokeritasoa ja hajottaa lihaksista proteiinia ja rasvakudoksista rasvahappoja energiaksi. Mutta nyt tässä tullaan huomionarvoisen asiaan. Kun stressi alkaa, kortisolitasot nousevat 20-40 minuuttia ja palaavat lähtötasolle noin 60 minuutin kuluessa stressitekijän lakkaamisesta. Se edellyttää sitä, että antaa itselleen aikaa palautua. Siksi usein toistuva neuvo stressin hallitsemiseen on, että palautuu säännöllisesti päivän mittaan ja sitten illalla vielä enemmän, jotta hermosto ja kortisoli molemmat voivat palautua normaalitasolle. Ja toisinpäin, jos stressaavan tilanteen jälkeen rynnii eteenpäin seuraavaan haasteeseen pysähtymättä, eikä illallakaan lopeta ajoissa vaikkapa sähköpostin selaamista tai käy esimerkiksi kuntosalilla ihan liian myöhään, kortisolitasot eivät pääse laskemaan. Ne ajattelevat, että jaahas, pidetäänpäs virettä yllä vielä. Ja jos tämä toistuu pitkään, stressi kroonistuu ja siitä seuraa terveyshaittoja. Yleinen neuvo stressin lievittämiseen on tunnetusti se, että kannattaa liikkua. Mutta miksi se on niin? Kerron myöhemmin tutkimustietoa, miten säännöllinen liikunta vaikuttaa kortisolitasoihin. Kuten sanottua, kortisoli on trendikäs puheenaihe. Siitä on monia väitteitä sosiaalisessa mediassa. Yksi uskomus on, että kortisolia voisi säätää vaikka viikonlopun kortisolidetox-kurssilla, eli parin päivän puhdistuskuurilla.
0: Niin, se on niin kuin tärkeä hormoni elimistössä, että siitä on tehty nyt ehkä semmoinen niin kuin kiinnostuksen kohde just tämän stressinäkökulman kautta. Ja tosiasiahan on, että kyllähän tämä elämä on aika stressaavaa ja ihmiset elää niin kuin kuormituksessa, minkä vuoksi varmaan moni toivoisi, että sit pystyisi tätä kortisolia itsekin säätelemään, mutta sen säätelyhän ei tule siitä, että me voitaisiin nyt jotenkin määrätietoisesti laskea sen pitoisuuksia muuta kuin huolehtimalla hyvinvoinnista. Eli riittävästä levosta, riittävästä palautumisesta, kunnon yöunista ja terveellisistä elämäntavoista, niin sillä me pystytään siihen vaikuttamaan. Mutta kaikki nämä kortisoli-detox-hoidot tai nämä, jotka antaa ymmärtää, että sitä pystyy jotenkin poistamaan elimistöstä tai aktiivisesti siihen vaikuttaa, niin ne ei ole kyllä niin kuin todenperäisiä.
2: Tosiaan mainitsit, että ne kortisoli-detox-viikonloppukurssit, niin ne ei vähennä sitä kortisolia. Niin kerrotko vielä just, että miksi se on niin, että ne eivät vähennä?
0: Koska kortisoli on kuitenkin meidän elimistössä tärkeä hormoni, jota aivolisäke lisämunuaisakseli hyvin omatoimisesti säätelee. Että varmasti tämmöinen viikonloppu rentouttaa ja tuo hyvää oloa ja se on suositeltavaa, mutta kortisolitasojen mittaamista ennen jälkeen ei varmasti ole tarpeen tehdä.
1: Jatketaan listaa kortisoliin liittyvistä väittämistä, joihin mediassa ja lehtijutuissa usein törmää. Ja tässä tulee taas esimerkki. Stressihormonia syytetään keskivartalolihavuudesta.
0: Kortisolihormonin tänä päivänä yhdistetään monenlaisia oireita ja esimerkiksi keskivartalolihavuus keski-iässä, niin ajatellaan, että se voisi johtua kortisolista, mutta mä uskon, että siinä on kuitenkin pääasiassa muut tekijät taustalla, että se paino nyt pyrkii tähän keskivartalolle ja sinne sisäelinten ympärille, eli viskeraaliseksi ja rasvaksi kerrytymään, niin kyllä siinä elämäntapa-asiat on vahvempana kuin kortisoli.
2: No mitäs kun sä itse tämmöisenä ammatti-ihmisenä niin katsot tämmöisiä sivustoja, niin mitä ajatuksia nousee, kun tulee tämmöisiä väitteitä?
0: Niin, no lähinnä semmoinen epäusko siihen, että miten ihmisetkin, joilla ei ole minkäänlaista koulutusta asiaan, niin pystyy niin vakuuttavasti puhumaan omaa agendaansa ja vakuuttavaan muita ihmisiä siitä, että juuri tämä heidän näkökulma ja heidän asia on nyt se totuus. Ja moni tietenkin uskookin sitten ja monihan kaipaisi helpotusta omaan arkeen ja siihen kuormitukseen ja kiireeseen ja siihen stressiin, mitä meillä kaikilla on, niin hormonit on sitten yksi väylä tuoda sinne selityksiä, oli ne sitten totta tai ei.
2: Tämäkin oli hyvä. Mutta mä katsoin, että oliko mulla, kun mä tulostin, oliko tämä, täällä oli mun mielestä se keskivartalo oli just myös.
0: Joo, se keskivartalo, sehän toistuu nyt koko ajan just se, että keski-ikäisillä naisilla, niin miksi se kertyy just tuohon keskivartaloon.
2: Niin. Että täällä on esimerkiksi tämmöinen, että kortisolin alentamisesta haetaan apua huonoon uneen ja makean himoon. Oikein haetaan.
0: Niin, kortisolista moni varmaan toivoisi apua monenlaiseen oireeseen tai tunnetilaan, mutta kyllä se ennen kaikkea on tämmöinen elimistön normaali aineenvaihduntaa säätelevä hormoni.
2: Mm. Ja tässä on tämä joku tämmöinen naistenlehti, niin just täällä on sitä, mitä olet sanonutkin, että kortisolin tämmöiset omamittaukset ovat turhia ja kortisolin on usein väärä syntipukki.
0: Mutta olen samaa mieltä.
1: Endokrinologian erikoislääkäri Iina Yliaska korostaa ja toistaa usein, että hyvät elämäntavat ovat hormonien tasapainon perusta ja että yksittäiset poppakonstit eivät auta kortisolipitoisuuksien vähentämiseen. Tulemme saamaan tieteellisiä perusteluja tälle faktalle pitkin matkaa tämän tiede ykkösen aikana. Ja koska kortisoli on elintärkeä hormoni, jota ilman ihminen ei pärjää, on hyvä tietää tarkemmin sen tehtävistä ja vaikutuksista.
0: Sillä on hyvin monenlaisia vaikutuksia läpi elimistön erilaisissa aineenvaihduntaprosesseissa, lämmön säätelyssä, sokeriaineenvaihdunnan säätelyssä. Se on stressihormoni, minkä takia sitä tänä päivänä paljon puhutaan. Ja sitten se rauhoittaa elimistössä tulehdusreaktioita. Ne on ehkä sen tärkeimmät vaikutusmekanismit.
2: Ja just tuossa sanoit niitä tehtäviä, niin minkä sä ottaisit niistä jotenkin tärkeimpänä esiin? Siinä oli monta tehtävää.
0: Ei pysty erottelemaan yhtä tärkeintä tehtävää, koska elimistössä on tietyt hormonit, niin sanotusti elämää ylläpitäviä hormoneita. Ilman ihminen ei pärjää. Eli jos syystä tai toisesta elimistö ei niitä itse tuota, niin silloin niitä tarvitaan sitten lääkevalmisteina. Ja kortisoli kuuluu näihin, eli ihminen ei pärjää ilman kortisolia ja siksi sen toiminnot on niin kuin tärkeitä kaikki. Mikään niistä ei ole huonompi kuin toinen.
1: Tutkitaan lisää kortisolin tehtäviä ja pidetään edelleen stressinäkökulmaa mukana. Kortisoli vaikuttaa sydän- ja verenkiertoelimistöön lisäämällä verisuonten supistumisherkkyyttä, kasvattamalla sydämen minuuttitilavuutta. Tämä nostaa vireystilaa. No, ongelmia syntyy, jos näin tapahtuu jatkuvasti ja ollaan koko ajan stressissä. 24 tunnin kortisolin erityssykli häiriintyy ja alkaa syntyä niitä tunnettuja terveysongelmia. On tutkittu, että jatkuvasti korkealla olevat kortisolitasot lisäävät riskiä 60% sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin. Myös univaikeudet liittyvät jatkuvasti koholla oleviin kortisolitasoihin. Normaalisyklissä niiden pitoisuus laskee iltaa kohden, jotta nukahtamishormoni melatoniini pääsee vaikuttamaan. Mutta näin ei käy, jos on stressiä. Silloin on tyypillistä, että havahtuu hereille keskellä yötä ja sydän hakkaa. Kortisolin normisykli on mennyt epäkuntoon. Paineen alla kortisoli hidastaa myös ruoansulatusjärjestelmää, jotta saamme tilanteesta selviämiseen energiaa. Moni puhukin kärsivänsä stressivatsasta, jolloin mahaa särkee ja joutuu juoksemaan vessassa liian usein tai toisaalta liian harvoin. Stressissä syntyy myös helpommin nälän tunne, jolloin tekee mieli makeaa ja rasvaista syötävää ja paino nousee helpommin kuin yleensä. Syy on se, että kortisoli heikentää rasva-aineen vaihduntaa ja se myös vähentää hyvän kolesterolin eli HDL-kolesterolin määrää. Kortisolin tärkeä tehtävä on pitää myös mielivirkeänä, mutta pitkäaikainen altistuminen stressitekijöille voi aiheuttaa masennusta ja ahdistuneisuutta. Tämä lista kortisolin tehtävistä jatkuu ja jatkuu. Lyhytaikaisissa stressitilanteissa se vähentää tulehduksia ja vahvistaa immuunijärjestelmää, mutta kun kortisolitasot pysyvät pitkään koholla, käy päinvastoin. Tällöin stressihormoni altistaa infektioille ja autoimmuunisairauksille. Siksi pitkittyneessä stressissä tulee helpommin kipeäksi. Pahimmillaan krooninen stressi voi johtaa tyypin 2 diabetekseen tai Alzheimerin ja Parkinsonin tauteihin. Ei siis ihme, että kortisolin alentaminen kiinnostaa ja vinkkejä siitä jaetaan sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi sellaisia, että syömällä tiettyjä ruoka-aineita tai joogaamalla voisi vaikuttaa ylipäätään hormoneihin.
0: Ei ne auta muuten kokonaiseen hyvinvointiin. Tietenkin, että jos kokee joogasta mielihyvää ja liikkuvuudet paranee ja kunto kasvaa, niin se on tietenkin hyvä. Mutta semmoista ei voi ottaa niin kuin täsmähoidoksi. Mitään erikoisia ruokavalioita tai puhdistusaineita tai muita valmisteita ei tarvita.
1: Kyse on pitkistä linjoista eikä yksittäisistä ruoka-aineista tai silloin tällöin tehtävistä liikuntaharjoituksista. Se on sitä, että elämäntapaan kuuluu syödä terveellisesti ja harrastaa mieluisia asioita säännöllisesti. Usein stressin hallintaan suositellaan liikkumista, kuten jo aiemmin mainitsin. Haluan tutkia, mihin tämä suositus perustuu ja minkälainen vaikutus sillä on kortisoliarvoihin. Löysin Katariina Kuusilan vuonna 2025 tekemän liikuntalääketieteen ProGradu-tutkielman Jyväskylän yliopistossa, liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Siinä hän tutki liikunnan yhteyttä kortisolitasoihin. Siitä kävi ilmi, että useiden tutkimusten mukaan säännöllinen liikunta alentaa kortisolitasoja. Kuntoillessa fyysinen stressi saa aikaan samanlaisen stressireaktion kuin henkinen stressitekijä. Ja vaikka ne molemmat laukaisevat kortisolivasteen, krooninen stressi vaikuttaa haitallisesti kognitioon, hermojen plastisuuteen ja hyvinvointiin, kun taas liikunnalla näyttää olevan suotuisia vaikutuksia, joka tukee keskushermoston toimintaan. Elimistön kortisolitasot ikään kuin oppivat nousemaan ja myös laskemaan nopeammin, josta on hyötyä kaikissa stressaavissa tilanteissa. Tämä nopeuttaa palautumista. Vastaavasti univaje, ylikuormitus tai psyykkinen stressi voivat herkistää kehoa liikunnan stressivaikutuksille, joten kuntoilun suorittamisesta voi syntyä yhtä lailla stressiä. Olotilansa tunnistaminen ei ole aina helppoa, kun kortisolit joka tapauksessa puskee meitä eteenpäin, vaikka olisi ihan väsynyt. Se, että tunnistaa omat rajansa, on tärkeää.

0: Suhtautuisimmeko kortisoliin ymmärtäväisemmin, jos sen nimi olisi stressihormonin sijaan energiahormoni?
1: Varmaan joo, koska stressihän on kuitenkin niin semmoinen maallikkotermi lähinnä kuvaamaan sitä, että vähän on liikaa kaikkea. Niin silloin pitää lähteä purkamaan sitä liikaa ja rauhoittaa sitä elämää, niin silloin taas tasapainot löytyy. Ja tosiasiahan on, että kyllähän tämä elämä on aika stressaavaa ja ihmiset elää niin kuin kuormituksessa, minkä vuoksi varmaan moni toivoisi, että sit pystyisi tämä kortisolia itsekin säätelemään, mutta sen säätelyhän ei tule siitä, että me voitaisiin nyt jotenkin määrätietoisesti laskea sen pitoisuuksia.
0: Olemme kuulleet jo paljon kortisolin tehtävistä ja ainakin itsellä ymmärrys sen tärkeydestä on jo tähän mennessä lisääntynyt. Jos jotenkin hahmottaisin sitä nyt, niin se on vähän niin kuin kreikkalaisesta mytologiasta tuttu kaksikasvoinen Janusjumala. Kortisoli tekee sekä hyvää että huonoa. Mutta on tärkeää ymmärtää, miksi näin tapahtuu. Siksi jatkamme aiheeseen syventymistä ja tutkimme edelleen sen vaikutuksia. Kun on aika toimia tai olemme haasteen edessä, kortisoli lisää sellaisen aivojen alueen herkkyyttä, joka on vastuussa pelon ja stressin käsittelystä. Tämä on ollut elintärkeää luolamies aikaan, että on huomannut ajoissa pedot ja muut vaarat. Kortisolit eivät osaa eritellä, mikä on oikeasti elintärkeää ja mikä toisarvoista. Ne toimivat aina auttamismielessä ja tuovat energiaa. Jos ei varaa säännöllisesti aikaa palautumiselle, se voi johtaa ylivilkkauteen ja alkaa reagoimaan stressitilanteisiin liian herkästi. Aluksi huomattavan korkeat kortisolitasot aiheuttavat euforiaa, mutta aivojen pitkäaikainen altistuminen korkeille kortisolipitoisuuksille aiheuttaa psykologisia oireita, kuten ärtyneisyyttä ja masentuneisuutta. Ja nyt kun kerran päästiin mieliala-asioihin, pysähdytään tutkimaan jo aiemmin esille tullutta kortisolin ja uniongelmien yhteyttä. Kun nukkuu liian vähän ja on väsynyt, mieliala helpolla laskee. Tästä syntyy helposti itseään ruokkiva negatiivinen kierre. Mutta nyt huomio. Kortisolia itseään ei voi syyttää siitä, ettei saa unta. Se nimittäin toimii elimistössämme aivan kuten pitääkin. Ja auttaa meitä selviämään arjen haasteista. Syypää univaikeuksiin on usein kiireinen tai muulla tapaa stressaava elämänvaihe, joka ajaa elimistön ja mielen ylikierroksille. Jatkuvasti korkealla koholla olevat kortisolitasot estävät unen säätelylle välttämättömän melatoniinin hormonin eritystä. Napataan taas kiinni seuraavasta sometrendiväittämästä. Sosiaalisessa mediassa jaetaan muun muassa kuvia siitä, miltä kortisolikasvot muka näyttävät. Ja neuvotaan, miten pöhöttynyt naama saadaan kortisolia vähentämällä normaaliin kuosiin. Tätä on pakko kysyä myös endokrinologi Iina Yliaskalta.
1: Niin, kyllä siinä muusta varmaan ensisijaisesti on kysymys ja jälleen jos ehdotetaan toiselle hoidoksi sit vaikka vähän niin kuin rentoutumista ja rauhoittumista ja elämänrytmin keventämisestä, ne on ihan hyviä neuvoja, mutta mitään lääkeaineita tai mitään semmoisia ei tämmöisiä oireisiin tarvita.
0: Kuten sanottua, näissä somekuvissa on siis varmasti kyse ihan muusta pöhötyksestä, josta ei voi syyttää kortisolia vaan elintapoja ja univelkaa. Mutta on hyvä tietää, että on olemassa hyvin harvinainen kortisolin liikaeritykseen liittyvä sairaus, jonka lääkärit itse asiassa helposti tunnistavat juurikin kasvoista.
1: Sitten ne sairaustilat, joissa esimerkiksi kortisolia tuotetaan liikaa, puhutaan siis Cushingin taudista tai Cushingin oireyhtymästä, niin niistä tulee selkeitä oireita ja ne on niin kuin lääkärin helpompi kyllä tunnistaa sitten, että jos sellaisia oireita olisi, niin toki lääkärissä käynti voi auttaa, mutta ne on yleensä aika selkeitä.
2: Ja se on hirveän harvinainen ja sano muutama tämmöinen oire.
1: Joo, klassiseen Cushingin oireyhtymään kuuluu niin sanotut kuukasvot, eli siinä kasvojen alaosa turpoaa ja painon nousu. Monesti vielä niin, että se paino painottuu tähän keskivartalolle ja raajat voi olla hyvin ohuet. Iho ohentuu samalla tavalla kuin pitkää kortisonilääkkeitä käyttäneillä ja voi olla mustelmaherkkyyttä. Verensokerit, verenpaineet voi nousta.

0: ja vähän kortisolielimistössä, on nimeltään hypokortisolismi. Ja siitä klassinen muoto on tämä Addisonin tauti, eli lisämunuaine ei tuota riittävästi näitä glukokortikoideja, eli sitä kortisolia. Ja se on hoitamattomana hengenvaarallinen tila, eli ihminen ei pärjää pitkiä aikoja ilman kortisolihormonia, vaan se aiheuttaa sitten verenpaineen laskua, suolahäiriöitä, oksentelua, pahoinvointia, ja se on niin kuin hoitamattomana vaarallinen tila. Jos tämmöinen tila tunnistetaan ja aloitetaan kortisonikorvaushoito, niin tilanne korjautuu varsin nopeasti. Elektrolyyttihäiriöt ja potilaan oireet voi lähes silmissä korjaantua sitten.
1: Ja sitten toi on tosi harvinainen ilmeisesti, vai miten?
0: Se on varsin harvinainen. Toki me endokrologit näitä potilaita nähdään säännöllisesti ja meillä on muitakin kuin tämä Addisonin tauti, eli hyvin tavallinen tila on tämmöinen lisämunuaislama, jossa on käytetty kortisonivalmistetta vaikka astmaan suihkeita pitkän aikaa tai isoja kortisoniannoksia reumasairauksiin tai tiettyihin silmäsairauksiin. Ja kun on käytössä pitkä aikaa isoannoksinen kortisonihoito, niin oma lisämunuaisten tuotanto vähenee tai voi lakata kokonaan. Eli kehittyy lisämunuaislama, joka ei ole ongelma niin kauan, kun sitä kortisonivalmistetta on riittävän paljon käytössä. Mutta sitten, kun sitä annosta lähdetään keventämään tai lopettamaan, niin jos se oma lisämunuainen siellä taustalla ei toimi, niin sitten voi tulla tämmöinen hypokortisolismitilanne, jossa potilas on huonovointinen, väsynyt, voipunut, uupunut ja voi olla niitä suolapitoisuuksien häiriöitä myös.
1: Ja just mietin tuota, mitä sanoit, että se sitten saattaa palautua.
0: Osalla potilaista lisämunuaislama palautuu ja siksi aina jos määrätään isoja kortisonihoitoja, niin tämä pitää pitää mielessä ja varustautuu selvittämään se lisämunuaisen kortisolituotanto ennen kuin sitä kortisonihoitoa kokonaan lopetetaan. Ja näitä potilaita on paljon, koska kortisonit on niin hyviä lääkeaineita erilaisten tulehdustilojen rauhoittamiseen, niin ne on monessa sairaudessa ihan perushoitoa, niin ne on hyviä lääkkeitä, mutta tämä lisämunuaislama-asia pitää vaan ottaa huomioon sitten siinä hoidossa ja hoitoa lopetellessa.
1: Ja tuossa sanoitkin, että kortisoli on se luonnollinen kortisoli, joka niin kuin meillä elimistössä erittyy. Kyllä. Ja kortisoni on taas sitten tämmöinen kansanomainen ja semmoinen lääkkeestä.
0: Niin, joo, kortisoni on lääkkeitä ja niitä on erilaisia. On suihkeita, voiteita, tabletteja, pistoksia, tosi monenlaisia.
1: No joo, itse vaan tulee mieleen, että on joskus ollut jossain jännetuppi tulehduksessa, että on saanut siihen semmoisen pistoksen, niin semmoinen kosketus itsellä siihen.
0: Kyllä, ja niveltulehduksissa ja tulehduksissa nivelsairauksissa käytetään kortisonipistoksia, nivelireumalääkärit ja yleislääkärit niitä pistää. Että ne on hyviä lääkkeitä, vanhoja, pitkään käytettyjä lääkkeitä, että toki moni tulehdussairauksia on tullut sitten toisia lääkkeitä ja biologisia lääkkeitä, mikä on hyvää, koska kortisonilääkkeillä on tosiaan niitä haittavaikutuksia, joista se lisämunuaislama on se yksi, hyvä, että on muitakin valmisteita käytössä, mutta kyllä kortisonit pysyy semmoisena peruslääkkeenä monissa sairauksissa edelleen.
2: Näistä tautiesimerkkeistä kävi taas hyvin ilmi, että kortisoli on todellakin kaksipiippuinen hormoni. Se tekee sopivissa määrin hyvää, mutta liikaa tai liian vähän voi olla hengenvaarallista. Niin on myös krooninen stressi. Se rasittaa erityisesti aivoja. Pengoin tietoa tästä. Stressin ja kortisolitasojen nousun myötä aivot joutuvat hälytystilaan. Tämä terävöittää toimintaa, mutta pitkittyessään se heikentää muistia, keskittymiskykyä ja tunnesäätelyä. Stressissä itse hillintä heikkenee. Olo on ärtyisä ja pinna palaa helpommin. Aivosäätiön nettisivuilla on kiinnostava artikkeli siitä, mitä muita tekijöitä stressiin liittyy kortisolin ohella. Neurotieteisiin perehtynyt lääkäri Joel Naukkarinen korostaa siinä, että stressi on ennen kaikkea fysiologinen reaktio. Sen taustalla on monimutkainen hermoston ja hormonaalisten järjestelmien vuorovaikutus. Lisämunuaiset erittävät kahta eri stressihormonia, kortisolia ja adrenaliinia. Mikä on näiden kahden ero? Adrenaliini käynnistää kehon taistele tai pakene -reaktion stressitilanteissa. Se nostaa sykettä, verenpainetta ja tehostaa hengitystä. Siis sillä on sama vaikutus kuin kortisolilla, mutta nopeampi.

0: Adrenaliini toimii lähes välittömästi ja tekemistä valppaita. Mutta ei tässä vielä kaikki. Sekoitetaan soppaa vielä sympaattinen, eli tahdosta riippumaton hermosto. Se toimii vieläkin nopeammin. Tämän ohjelman päätähti kortisoli toimii hitaammin, mutta pitkäkestoisemmin. Tämän takia se auttaa vireystilaa pysymään korkealla pidempien haasteiden yli. Lääkäri Joel Naukkarinen korostaa vielä, että stressi itsessään ei ole haitallista, vaikka se voi tuntua epämiellyttävältä. Sopiva määrä stressiä mahdollistaa asioiden aikaansaamisen, mutta kun se kroonistuu, korkeasta kortisolitasosta tulee uusi perustaso. Elimistön palautejärjestelmä herkistyy, jolloin pienetkin ärsykkeet aiheuttavat voimakkaampaa kortisolin eritystä ja palautumisesta tulee entistä vaikeampaa. Aivotutkija Joel Naukkarisella on itselläänkin kokemusta kovasta stressistä, sillä hän on myös olympiatason kilpasoutaja. Pirjo Koskinen haastatteli häntä Tiede Ykkösessä väsymyksen merkityksestä.
1: Evolutiivisesti kyse on äärimmäisen tärkeästä tunteesta ja se, että miten se on mahdollista ylipäätään, että meidän laji on koskaan kehittynyt. Ja siis väsymyksen tunne on ollut merkittävä jo paljon ennen kuin on ollut ihminen. Mutta palataan vaikka sinne ihmisen alkuaikoihin miettiä vähän, että mikä se väsymyksen merkitys on ollut, niin sitä on helpompi ymmärtää, kun ajatellaan nyt sitä alkuihmistä siellä savannilla, joka vaikka metsästää ruokansa ja tämä tapa, miten ihminen aikanaan metsästänyt on ollut vaikka siellä kuumalla savannilla juosta se saalliseläin lääkähdyksiin esimerkiksi 20 kilometrin aikaan. Ja jos minkälainen sitten evolutiivinen prosessi tähän liittyy, niin on ollut tärkeää, että sitten turvaa sitä niin kuin omaa selviytymistä sillä, että on mahdollisimman hyvät edellytykset saada se saalliseläin kiinni, mutta vielä tärkeämpää on, ettei siinä yksittäisessä ravinnon hankkimissaallistuskerrassa niin sitten menehdy itse sen takia, että kuormitti itseä liikaa. Ja jos tätä yksinkertaistusta lähtee sitten laajentamaan muutenkin, että mikä se evolutiivinen merkitys väsymyksessä on, niin ylipäätään se, että on hyvin tarkkaa säädelty järjestelmä, joka arvioi koko ajan sitä, että minkä verran resursseja kannattaa käyttää tietyn tavoitteen saavuttamiseen ja koska sitten taas kannattaa viheltää peli poikki.
0: No näiden tietojen jälkeen olen taas valaistuneempi. Kortisoli on osa monimutkaista hormonin verkostoa. Alan tässä kyllä pikkuhiljaa kallistua sille kannalle, että hormonit eivät tosiaankaan ole suinkaan mysteerisiä, vaan loogisia, kuten endokrinologian erikoislääkäri Iina Yliaska alussa kiteytti.
2: Että kyllä hormonit on hyviä lähtökohtaisesti kaikkia, niillä on tarkkaan mietitty rooli ja se mikä minusta hormoneissa on hienoa on se, että miten ne säätelee tätä tasapainoa meidän elimistössä, että kun joku asia muuttuu, sanotaan vaikka veren kalsiumpitoisuus muuttuu syystä tai toisesta, niin saman tien meidän pienet lisäkilpirauhaset tuossa kilpirauhasen takana aistii, siellä sensorit aistii ja säädetään parat hormoni eli lisäkilpirauhashormoni eritystä niin, että nopeasti korjataan taas se kalsium sille normaalialueelle. Ja tämä on hyvin elegantti systeemi, me ei huomata sitä mitenkään, miten se koko ajan säätyy ja arvot pysyy tavoitealueella. Sitten toki kun tulee sairauksia, niin tilanteet muuttuu, mutta normaali tilanteessa ne menee näin.
0: Nyt tulee kiinnostavaa tietoa. Viittasin alussa siihen, että kortisolilla on yllättävä yhteys sukupuolihormoneihin. Tämä kävi ilmi kesken haastattelun, kun esiin nousi eräs yleinen vaiva, joka häiritsee hormonien tasapainoa.
2: Esimerkiksi semmoinen tämän päivän merkittävä asia kuin ylipaino ja lihavuus, niin vaikuttaa meidän hormonitasoihin. Meillä pitäisi ehkä olla erilaiset viitealueet jopa ylipainoisille ja lihaville henkilöille, koska ne vaikuttaa näihin hormonitasoihin. Siitä äärimmäisen hyvä esimerkki on testosteroni. Eli lihavuus laskee miesten testosteroniarvoja ja se on tällä hetkellä sellainen asia, mikä hirveän monta ihmistä kiinnostaa ja miehet mielellään haluaa omia testosteroniarvoja mitata. Ja jos sitten on ylipainoa ja arvot on matalat, niin silloin pitäisi laittaa kaikki tarmo siihen painon pudotukseen ja laihdutukseen. Ja nämä arvot hienosti usein korjaantuu.
0: On kiinnostava tieto, että lihavuus vaikuttaa niin paljon kehon hormonitasapainoon.

0: Tämä johtuu siitä, että rasvakudos on paitsi energian varasto, myös aktiivinen hormoneja tuottava elin. Paitsi elintavat, myös krooninen stressi ja koholla olevat kortisolitasot hidastavat ruoansulatusjärjestelmää. Teen erikseen Tiede Ykkösen lihavuuden syistä, seurauksista ja ratkaisukeinoista. Mutta haluan tarttua tuohon Iina Yliaskan mainitsemaan ilmiön, että miehet testaavat testosteronitasojaan. Mikä yhteys tällä on kortisoliin?
1: Niin, kortisolihan luokitellaan näihin steroidihormoneihin. Ja steroidihormoni tarkoittaa tietyn tyyppisiä hormoneja, jotka on rasvaliukoisia. Niillä on yhtenäinen rakenne keskenään. Ja ne muodostetaan sitten yleensä lisämunuaisen kuoressa tai sukurauhasissa niin kolesterolista. Okay. Ja ne katsotaan kuuluvan niin kuin samaan ryhmään, vaikka ne keskenään on sitten aika erilaisia, niiden vaikutusmekanismit asiat on erilaisia. Mutta kortisoli on yksi näistä steroidihormoneista.
0: Selvennyksen vuoksi mainittakoon, että tässä ohjelmassa emme puhu kuntoilijoiden käyttämistä synteettisistä anabolisista steroideista, joiden tarkoitus on lisätä lihasmassaa. Pysymme luontaisissa hormoneissa.
1: Niin, steroidihormoni tarkoittaa vain tietyn tyyppisiä hormoneita, joilla on yhtenäinen rakenne siellä taustalla. Eli ne on rasvaliukoisia ja niiden niin kuin valmistaminen lähtee kolesterolista. Et se on niitä yhdistävä tekijä. Glukokortikoidit, niitähän eritetään sieltä lisämunuaisista. Ja sitten nämä sukupuolihormonit, testosteroni, estrogeeni ja progesteroni. Ne on kaikki steroidihormoneja, vaikka niiden toiminta- ja vaikutusmekanismit on erilaiset, mutta ne jakaa sen samanlaisen rakenteen siellä taustalla. Siksi ne on steroidihormoneja, mutta ne ei ole kansankielessä käytettyjä steroideja, mitä paljon puhutaan.
0: Nyt tulee taas huomionarvoista tietoa. On tunnettua, että stressi häiritsee sukupuolihormoneita. Endokrinologian erikoislääkäri Iina Yliaska toteaa kuitenkin, että tästä ei voi syyttää yksiselitteisesti kortisolia, koska hormonijärjestelmä on niin monimutkainen.
1: Ja sitten tässä oli tämä, että kuinka kortisoli vaikuttaa nais- ja mieshormoneihin, niin ne ei varsinaisesti seurustele keskenään, että niillä on omat säätelyjärjestelmät ja omat akselit, mitä kautta ne eritetään.
0: Eli selkeää yhteyttä kortisolin ja sukupuolihormonien välillä ei ole, vaikka näin usein väitetään. Joka tapauksessa on viitteitä siitä, että naisilla stressi voi häiritä kuukautiskiertoa ja miehillä stressi voi alentaa testosteronitasoja. Tätä juttua tehdessäni törmäsin jatkuvasti uusiin väitteisiin. Tässä taas yksi. Kortisoli vaikuttaa enemmän naisiin kuin miehiin ja että naiset stressaavat sen vuoksi enemmän. Pitääkö tämä paikkansa?
1: Käytännössä ei, että siinä sukupuolten välinen ero on olematon, että vaikuttaa samalla tavalla miehiin kuin naisiin.
2: Tämä oli hyvä, koska minulla tuli ihan vaan, joo, olin kirjoittaakin sen tänne.
1: Totta, koska naisten kohdallahan näistä kortisolin haitallisista vaikutuksista puhutaan, mutta kyllähän ne yhtä lailla miehillä olisi kanssa.
2: Että ei voi sanoa, että miehet olisi niin kuin vähemmän stressaavia, ettei nyt sillä tavalla eri tavalla.
1: Ei voi sanoa, ne toimii miehillä ja naisilla kortisolin samalla tavalla.
0: Jatketaan edelleen kortisolin vaikutuksista. Jos se on pitkään korkealla tasolla ja stressi on kroonista, se voi tuntua lihaksissa. Kuten on käynyt ilmi, kortisoli muodostaa elimistössä energiaa muun muassa hajottamalla lihaksista proteiinia. Kun stressi jatkuu pitkään, se alkaa tuntua fyysisenä väsymyksenä ja heikkoutena, erityisesti reisilihaksissa ja olkavarsissa. Tämä selittää osaltaan sen, että uupuneet kertovat usein romahtaneensa ihan täysin, paitsi psyykkisesti myös fyysisesti, että jalat lähtevät alta ihan konkreettisesti. Jotta saisimme täydellisen kuvan kortisolin roolista elimistössämme, on otettava selvää, missä paikassa kortisoli oikein syntyy. Kun tutkin tätä, kävi ilmi, että kaikki hormonit ovat lähtöisin hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaiskuori-akselista, joka on elimistön keskeinen stressijärjestelmä, joka säätelee stressireaktioita, aineenvaihduntaa ja hormonitasapainoa. Hypotalamus on väliaivojen pohjassa sijaitseva keskeinen aivojen osa, joka ylläpitää elimistön tasapainotilaa.
1: Eli kun meillä on tuossa silmien takana se ihan pieni aivo,

0: lisääke, joka on tämmöinen keskusyksikkö, joka erittää useita eri hormoneja, ja ne hormonit saa toiset elimet sitten tekemään omia hormoneja.
1: Tuossa jo mainitsitkin, että aivolisäke ja että se erittää niitä aineita, niin voisitko muutama sana sanoa näistä umpirauhasista, kun just aivolisäkkeestä, ja niitähän pitkin kehoa sitten näitä tämmöisiä.
0: Joo, eri hormonaalisia elimiä, että jos ylhäältä lähdetään lukemaan, niin hypotalamus on jo yksi paikka, josta eritetään hormoneja, ne on näitä viestinvälittäjiä. Sitten on aivolisäke, siellä etulohko ja takalohko, niistä tulee eri hormonit. Sitten on kilpirauhanen, sen takapuolella yleensä neljä pientä lisäkilpirauhasta. Sitten meillä on haima, meillä on lisämunuaiset ja sitten meillä on kivekset ja munasarjat. Suolistosta eritetään myös hormoneja, eli meillä on, elimistö on täynnä hormonallisesti aktiivisia elimiä.
1: Kuten alussa jo totesin, tätä juttua tehdessä aloin ajatella kortisolista ihan eri tavalla. Kun ymmärsin sen toimintamekanismin ja kuinka elintärkeä se on, se lisäsi arvostusta sitä kohtaan. Siitä on ihan turhaan tehty pahis. Tieto, että kortisolia ei tarvitse saada väkisin alas millään poppakonsteilla, eikä sen pitoisuuksiin tarvitse ylipäätään keskittyä. Ainoa keino rauhoittaa elimistöään ja mieltään on meille kaikille tuttu. Nukkuu hyvin, syö terveellisesti, liikkuu ja muistaa palautua. Näihin ohjeisiin saimme tieteelliset perusteet.
0: Mulla on ollutkin semmoinen motto, että parasta mitä ihminen pystyy itselleen tekemään on pysyä normaalipainoisena ja liikkeessä. Eli kun on aktiivinen, ei tarkoiteta välttämättä urheilua tai treenaamistakaan, niin vaan pysyy aktiivisena ja kerää semmoista aktiivisuutta ja askelia, niin sillä on ihan valtava iso merkitys. Ja sitten sillä normaalipaino ylläpitämisellä, että lihavuus on meillä epidemia tällä hetkellä ja se on ihan todellinen ongelma. Ja se on iso asia, jos siihen pystyy itse vaikuttamaan.
1: Kiitos, kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minä olen Minna Korhonen ja äänisuunnittelun toteutti Joonatan Kotila. Kiinnostaisiko sinua kuulla jakso lihavuuden syistä, seurauksista ja ratkaisukeinoista? Kommentoi Areenan mobiilisovelluksessa keskusteluosiossa, jonka löydät tämän jakson kuvaustekstin alta. Keskustelu on auki 2 viikkoa ensilähetyksen jälkeen. Ja jos tämä aihe kiinnosti, kuuntele Pirjo Koskisen Tiede Ykkönen otsikolla Mitä ihmisestä saa irti? Kilpasoutaja Joel Naukkarinen tutkii väsymystä.
2: Minna Korhosen haastateltavana edellä oli endokrinologian erikoislääkäri Iina Yliaska Oulun yliopistollisesta sairaalasta. Fidea 30 minuutin kuluttua, kello on 13, silloin vuorossa Politiikka Radio. Kuunnellaan sitä ennen hetken aikaa musiikkia.

0: Kitaristi David Russell soitti osan Kuuba Isaac Albenisin teoksesta, espanjalainen sarja numero 1. Ja 10 sekunnin kuluttua kello on 13. Vuorossa on Politiikkaradio. Suomen kielen dosentti Vesa Heikkinen ja Politiikkaradion toimittaja Tapio Pajunen analysoivat politiikan kielen ajankohtaisuuksia ja valitsevat päivän politiikan sanan.
1: Politiikkaradio.
2: Tämä on Politiikkaradio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
3: Tervepä terve.
2: Tekoäly vai tekoälyttömyys? Ollako vai eikö olla? Kas siinäpä pulma. Ja no tämä ei ole Hamletin juttutuokio tekoälybotille, eikä ChatGPT:n hallusinointia William Shakespearein lauseilla. Vaan ihan aito kysymys, jonka äärelle luomuälyinen korvien välini johdatteli, kun lueskelin tässä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan raportteja siitä, että mitä kummaa politiikassa oikein pitäisi tehdä tai ajatella tekoälystä. Uhka vai mahdollisuus, tekoäly vai tekoälyttömyys, ollako vai eikö olla? Tähän se tuntuu kiteytyvän, vai mitä itse ajattelet poliitikkojen tai puolueiden tekoälytuumailusta? Oletko törmännyt niihin viime aikoina?
3: Joo, kyllä nyt tässä erinäisistä syistä olen tätä tekoälyä mietiskellyt. Olen tähän ikään mennessä ehtinyt monenlaisessa murrosajassa elää. Nuorena poikana niin ei meillä ollut esimerkiksi puhelinta eikä televisiota kotona. Radio oli sentään. Tämä on tässä aikamoinen harppaus nyt hypätty sitten. Tekoäly tekee jo poliitikkojen puheetkin. Tässä on nyt ehkä kaksi näkökulmaa yleisesti tähän tekoäly- ja politiikka-asiaan, kun miettii ihan päivän politiikkaakin. Vaalikuume tuntuu nousevan, vaikka meillä on vuosi vielä, todennäköisesti on vuosi vaaleihin, jos tässä nyt tapahdu jotain kummallista. Niin alkanut näkyä jo tavallaan keskustelua tekoälystä. Olettaisin, että siitä tulee jonkinlainen vaaliteema, koska siitä kuitenkin selvästi on eriäviäkin näkemyksiä. Ja sitten toinen puoli on se, että poliitikot hyödyntää jo tekoälyä aika paljon. 80-luvulla oli ekat niin sanotut televisiovaalit, niin olisiko nyt ekat tekoälyvaalit, joissa kunnolla mainonnassa esimerkiksi hyödynnetään tekoälyä niin, että tehdään halutunlaisia kuvia esimerkiksi ja halutunlaisia videoita ja niin edespäin. Mm. Et sekä tavallaan niin kuin tämmöisenä poliittisena teemana että poliittisena ikään kuin välineenä tai toimintatapana tämä tekoäly on nyt hyvinkin ajankohtainen.
2: Joo. Ja tämä suhtautuminen politiikassa, sanoit siitä, että se on asia, josta on erilaisia mielipiteitä tai erilaisia käsityksiä, niin se tuntuu heiluvan kahden tällaisen kannan väliä. Kyseessä on usein joko neljäs teollinen vallankumous, jopa maailmankuvallinen muutos, ikään kuin tämmöinen suoranainen digidystooppinen Molokin kita, mitä kaikkea. Tai sitten jotain paljon, paljon arkisempaa, kuten keskeinen työkalu Suomen talouden vahvistamisessa vaatii niitä kuuluisia koulutuspanostuksia, ei ainoastaan koneisiin, vaan myös ihmisiin, jotta saataisiin Suomi nousuun. Tässä on nämä kaksi tällaista päälinjaa, jotka tuntuu politiikassakin kulkevan.
3: Joo, tässä on nyt, siis puolueet on heränneet tähän kyllä, jos katsotaan vähän mitä puolueet on tästä mieltä. Nythän on ajankohtaista, demareilla on tulossa puoluekokous, olikohan se nyt Tampereella, ja sitten kokoomuksellakin on tulossa puoluekokous 5. päivä kesäkuuta. Ja molemmilla puolueilla on nyt linjattu tekoälystä. Kokoomuksella puoluehallitus teki esityksen tavoiteohjelmasta, siis kokoomuspuolueen tavoiteohjelmasta tulevaisuuteen, niin siinä on tosi useita mainintoja tekoälystä. Ja sitten taas demareilla on valmistella uusi poliittinen ohjelma, ja se hyväksytään puoluekokouksessa, ja siinä on tämmöisiä valmistelevia työryhmiä, 10 ilmiötä, joita nämä työryhmät on käsitelleet. Ja yksi ilmiö on yhteiskunnan teknologisoituminen, tekoäly, luovat sisällöt ja sosiaalinen media. Ja siinä on tekoäly aivan keskiössä. Ja kyllä oli mielenkiintoista lukea näitä kokoomuksen ja demareiden näkemyksiä, kun niissä on niin kuin politiikassa hyvä onkin, ne on eri vaihtoehtoja, tavallaan vähän eroa. Mm. Ei ole ihan samasta puusta.
2: Miten se sitten menee? Onko näin, että jommalla kummalla on tämmöinen optimistisempi suhtautuminen tähän suureen mullistavaan teknologiaan kuin toisella? Toinen näkee enemmän uhkakuvia, näinkö?
3: Joo, siis kyllä, no ehkä yleisin ja noin, että kyllä se kokoomuksen paperi on tosi paljon voimakkaammin mahdollisuuksia korostava, sanotaanko näin. Ja sitten taas demareiden paperissa puhutaan aika paljon riskeistä, vaikkapa esimerkiksi oikeusturvan heikkenemisestä ja virheistä ja syrjivistä käytännöistä ja tämän tyyppisistä asioista. Että kyllä tämä paljon varauksellisempi tämä demareiden paperi tässä mielessä on.
1: Politiikka Radio.
2: No niin, Politiikka Radio, puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ihan luomuälyllä mennään, vaikka tekoälystä puhutaankin. Ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunta on pohtinut nykymuotoisen tekoälyn kanssa, tai painiskellut sen kanssa raporteissaan jo ainakin vuodesta 2018 lähtien. Nostan sieltä nyt esiin yhden kiinnostavan pointin. 2021 valiokunta pyysi tulevaisuuden tutkija Risto Linturia demonstroimaan, millä tasolla silloisen GPT-3-pohjaisen tekoälyn keskustelukyky oli. Valiokunta esitti kysymyksiä tekoälypersoonille samaan tapaan kuin esittää kysymyksiä ihmisasiantuntijoille valiokunnissa. Tämä perusmenettely. Tuloksena kahden samaa lähdeaineistoa käyttävän tekoälypersonan vastaukset riippuivat täysin siitä, minkälaiset arvoasetelmat niihin oli ohjelmoitu. Tekoäly, jolla oli kerrottu sen olevan kestävää kehitystä painottava asiantuntija, tuotti hyvin erilaisia vastauksia kuin tekoäly, jolla oli ilmoitettu sen olevan erityisesti teknologian mahdollisuuksista innostuva yrittäjä.
3: Nimenomaan. Siis kaikki, mitä tekoäly osaa tehdä, on osaa panna merkkejä jonoon, järjestykseen. Sen mukaan, mitä ihminen on siihen tavallaan niin kuin asetuksia syöttänyt tai materiaalia antanut. Tai no, tekoäly varmaan niin sanotusti hakee itse materiaalia, jos sen on käsketty sitä tehdä. Mutta muistetaan nyt kuitenkin se, että se ei ole ihminen, eikä se ajattele, eikä sillä ole älyä.
2: Niin, se on se ei ole äly, vaan laskukone. No, pikemminkin.
3: Tavallaan joo, ja sekin on mielenkiintoista, koska sitähän puhutaan, sehän on vain työkalu, jota ihminen hallinnoi. Mutta hämärtyykö meillä se raja ikään kuin työkalun ja ihmisen välille tämän tekoälyn takia? Ei se nyt ihan tavanomainen työkalu kuitenkaan ole. Että se kirves saa siellä liiterin nurkassa olla niin kauan, kun mä otan sen käteen ja alan huitoon sillä, ja mä tiedän, että se on pelkkä työkalu. Mutta että milloin mä tiedän, että kun mä käytän tekoälyä, että mikä tästä on niin kuin ihmisen aikaansaamaa ja mikä tässä on niin kuin tällä työkalulla tehtyä.
2: Joo.
3: Kuka ne algoritmit sinne syötti ja niin edespäin.
2: Ja tässä nimenomaan tässä tulevaisuusvaliokunnan kokeilussakin tämä niin sanotusti uhka nähtiin. Eli se, miten ihminen itse suhtautuu tekoälyyn, niin on oleellista, että ihminen itse mukautuu, koska se on inhimillisen oloinen chattibotti. Näihin vastauksiin alkaa pitää niitä niin sanotusti älynä ja totena. Ja taustalle peittyy se asia, että esimerkiksi täysin erilaiset poliittiset arvoasetelmat syöttämällä tekoälyyn pystytään tuottamaan täysin erilaisia vastauksia, mutta ihminen ottaa sen totuutena vastaan.
3: Tavallisesti kun ihminen on vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa, niin mehän tavallaan ehkä parhaassa mahdollisessa tapauksessa myös muutetaan omia virheellisiä käsityksiä. Ja muutetaan ehkä omaa ajattelua ja omat asenteetkin saattavat muuttua. Mutta jos onkin se vastapuoli on tekoäly, ja sehän, muuttaako se niin kuin omaa ajatteluaan tai asenteitaan, jos sille on syötetty tietynlaiset? Vai yrittääkö se eri tavoin tavallaan vaan saada sitä omaa syötettyä asennemaailmansa tai arvomaailmansa sen ihmisenkin niin kuin hyväksymäksi?
2: Ja mitä me tiedämme siitä, mitä sinne on syötetty?
3: Pirun että tietää.
2: Usein kuitenkin kanssakumppanista tiedetään jotakin, että saattavat edustaa tuota tai tätä. Mutta.
3: Niin, ja sit kun maailma täyttyy teksteistä ja puheista ja kuvista, me ei enää tiedetä, mitkä on ihmistekstejä, mitkä on ihmispuheita, mitkä on ihmiskuvia. Se on aika iso ongelma mun mielestä. Kuitenkin minä ainakin, kun mä kuuntelen puhetta tai luen tekstiä, niin mä vähän ajattelen, että minkälainen ihminen sen on tehnyt ja miten mun pitäisi tätä tulkita. Tämähän katoaa tämä ulottuvuus tästä tavallaan jotenkin kokonaan. Tämä oli muuten tämä, mäkin pongasin sitä tulevaisuusvaliokuntaa, niin mä otin just ton 21 vuoden tapauksen, kun siitä oli lehdistössäkin aika paljon juttuja. Nämä oli hauska, että oliko se nämä kaksi erilaista persoonallisuutta, nimeltään Muskie ja Saara? Eikö nämä ollut nimetty tämän?
2: Joo, kyllä.
3: Minkä
2: kyllä.
3: Ihmeen takia? Mua huvitti tämä valiokunnan puheenjohtaja Joakim Strandin tiedotteen teksti. Tämä oli yksi kiinnostavimmista kokouksista ikinä. Kuinka hemmetin tylsää siellä tulevaisuusvaliokunnan kokouksessa yleensä on, että kiinnostavin kokous on se, kun pääsee tekoälyn kanssa rupattelemaan.
1: Politiikka Radio.
2: Tämähän menee entistä syvemmälle, tämä asia. Tulevaisuusvaliokunnan raportissa vuonna 2018 professori Toni Ahlqvist painotti juuri tätä asiaa, että tekoäly helpottaa niin kuin mekaanisluontoisen tiedon keruuta ja analyysiä, mutta sen riskinä on arvolatautuneen ja luonteeltaan poliittisen tiedon yksinkertaistettu ymmärtäminen objektiivisena ja teknokraattisena datana, jota voidaan käyttää yhteiskunnan hallinnassa. Ja Ahlqvist omissa ajatuksissansa menee aika pitkälle. Hänen mukaansa informaatioteknologiaa ei tulisikaan ajatella pelkästään vapauttavana infrastruktuurina, joka mahdollistaa ihmisten, yritysten tai organisaatioiden kommunikoinnin toistensa kanssa vailla rajoja, vaan tulisi kysyä, että mitä yhteiskunnalle ja ihmisille tapahtuu, kun lähestulkoon kaikki toiminta on teknologiavälitteistä.
3: Tämä oli 2018.
2: Joo. Tästä on siis jo kulunut.
3: Onko niin, että mitä kauemmas mennään, niin sitä enemmän on uhkakuvapuhetta. Se voi olla sinänsä ihan mielenkiintoista, mutta mä mietin kieli-ihmisenä sitä, että miten meidän niin kuin kielitaidolle käypi. Siis meidän ei tarvi tekoälyn kohta kääntää kaikki, meidän ei tarvi opiskella enää muita kieliä. Eihän. Sitten meidän ei tarvitse itse kirjoittaa mitään, kun tekoäly kirjoittaa meidän puolesta. Joku tutkija sanoi joskus hirveän hyvin, että kirjoitan, jotta tiedän, mitä ajattelen. Eli kirjoittamisesta ja lukemisesta on suora yhteys ajatteluun, ajattelukykyyn, meidän tämmöiseen niin kuin merkityspotentiaaliin, niin kuin tutkijat käyttää tämmöistä hienoa sanaa, meidän merkitysvarantoon. Jos tämä prosessi tavallaan niin kuin hämärtyy koko ajan, että meidän ei tarvitse itse tuottaa kieltä eikä merkityksiä, vaan joku tuottaa ne meidän puolestamme. Tai meidän ei tarvitse tulkitakaan. Mehän voidaan kirjojakin lukea niin, että pyydetään tekoälyltä referaatti, jonka se sitten nopeasti lukee meille äänen. Olen lukenut taas yhden kirjan. Siis mä olen eniten ehkä huolissani siitä, että ymmärrämmekö me tämän niin kuin perustavanlaatuista muutosta. Tämä on oikeasti murros sitten myös meidän ajattelukyvyssämme ja meidän niin kuin merkitysten tuottamiskyvyssämme ja vastaanottamis- ja tulkitsemiskyvyssämme. Ja siitä mä nyt olen erityisen huolissani. Ja kaikki tämä tavallaan tämmöinen valtava intoilu ja hyökkääminen ikään kuin tähän pitää olla aallonharjalla. Ja jos et ota tekoälyä nyt heti käyttöön, niin olet kyllä niin kivikaudella kuin olla ja voi. Niin tämä mua pikkasen huolestuttaa, että siinä on aika paljon tämmöistä jopa hurmosmaista ja kritiikitöntä meininkiä.
2: No tuossa avasit kokoomuksen ja SDPn tuumailuita tästä asiasta, niin saavuttavatko kyseiset puolueet nyt sitten jonkinnäköisen konkretian tason tässä asiassa vai maalailevatko vain lavealla pensselillä tällaista niin kuin suurempia joko visioita, positiivisia visioita, optimismia vai sitten tällaisia dystopioita?
3: No tässä on esimerkiksi demareilla, jolla on kriittisempi ja ehkä mun mielestä vähän niin kuin monipuolisempi näkemys, niin tässä toki sanotaan, että data ja tekoäly mahdollistavat tehokkaampia prosesseja ja uusia liiketoimintamalleja ja niin edespäin. Mutta tämmöinen huomio, että niiden hyödyntäminen keskittyy tällä hetkellä suurille yrityksille, tämmöisille kansainvälisille jäteille.
2: Joo, kyllä.
3: Sehän on yksi huolestuttava, että jos amerikkalaiset suuryhtiöt tai monikansalliset, joille business ja raha ja mitä viivan alla on, niin on kaikkein tärkeintä, jos se niin kuin huolehtii meidän ajattelusta tulevaisuudessa. Mä pikkasen se huolestuttaa, ihan niin kuin demareitakin näyttää huolestuttaa, mutta konkretiaa, kyllä täältä kokoomuksen paperista löytyy konkretiaa. Tämä kokoomuksen tämmöinen tavoiteohjelma, jonka puoluehallitus nyt esittää puoluekokoukselle, on 90 sivua, siellä on kaikkea paljon ja Suomesta tulee vapaampi, vakaampi ja vauraampi yhteiskunta, kun mennään kokoomuksen opeilla. Niin siellä mainitaan 60 kertaa tekoäly, siinä on 90 sivua. Eli aika tiheesti on, mutta hei, konkretiaa, siis koulut ja tekoäly, tämä on kiinnostava teema. Niin kokoomuksessa esimerkiksi ehdotetaan sitä, että suunnitellaan kotitehtävät siten, ettei niitä voi tehdä tekoälyllä.
2: No se on varmaan ihan totta, hyvä ajatus.
3: Mitenköhän se
2: onnistuu?
3: Mitenköhän se käytännössä suunnitellaan?
2: No siinä ei ole konkreettisesti kerrottu
3: vielä. Sitä tämän pitemmällä, mutta tämä oli jo jonkinlainen konkretian taso. Sitten oli kaikkein ehkä konkreettisia oli tämä, että tiedätkö Tapio, että sinullakin saattaa olla tulevaisuudessa, sulla saattaa olla kaksonen, josta et ole tiennyt mitään vielä.
2: Viittaat nyt ilmeisesti tähän digikaksoseen.
3: Niin, mahdollistetaan henkilökohtainen digikaksonen.
2: No mitä se sitten tekisi? Olisiko se yhtä holtiton kuin esikuvansa?
3: No ei, vaan päinvastoin. Siis tämä on ihan skifimeininkiä mun mielestä. Digikaksonen voi toimia ihmisen antamien valtuuksien puitteissa automaattisena agenttina, joka voi seurata määräaikoja, hakea etuuksia, uusia asiakirjoja ja valmistella asiointia ympäri vuorokauden. Siis hei, tilanne on semmoinen, että digitapio touhuaa 24/7 tuolla verkossa, keskustelee koko ajan digikelaan ja digiverottajan ja kaikkien digipoliisin ja muiden viranomaisten kanssa. Eihän tässä enää ihmistä tarvita mihinkään.
2: Vapauttaa minut yhteiskunnasta.
3: Se vapauttaa sinut niin kuin ihan nauttimaan elämästä ja tekemään käsillä asioita ja tällä tavalla.
1: Politiikka Radio.
2: No kuinka hyvin tämä nyt toimii tässä ajassa? Kysyin tekoälyltä, että minkälainen ohjelma on Politiikka Radion puheet päreiksi.
3: Etkä.
2: Juu, enkä tyytynyt vain tähän kysymykseen. Kysyin myös, että onko kyseessä hyvä vai huono ohjelma? Ja sitten vielä, että kumpi on kovempi analysoimaan kieltä? Vesa vai Tapio?
3: No niin, nyt kiinnostaa.
2: No niin, joo. Tämä on aika hyviä vastauksia, voisi sanoa. Kyllä se tietää, mistä ohjelmasta on kysymys. Luettelee tarkasti, että milloin tulee radiossa ja minkä tyyppinen ohjelma ja niin päin pois. Ja hyvä vai huono ohjelma? No, tekoäly vastaa, että ohjelman laatu on aina subjektiivista, mutta puheet päreiksi on tyyliltään tunnettu siitä, että se yhdistää tarkan analyysin ja viihteellisyyden. Sitten listaa seikkoja, jotka viittaavat myönteiseen vastaanottoon ja sisältöön. Ei mennä siihen sen tarkemmin. Ja kumpi on kovempi? No, Vesa ja Tapio tuovat ohjelmaan kumpikin oman vahvan asiantuntemuksensa, joiden yhdistelmä tekee analyysistä kokonaisvaltaista.
3: Okei, vähän. Toihan oli ihan bullshittia.
2: Tämä on bullshit-bingoa ja diplomatiakieltä, mutta jos kysymys viittaa kielen analysointiin, Vesa on selvästi kovempi analysoija. Tapio Pajunen tuo puolestaan ohjelmaan vahvemman poliittisen ja journalistisen kontekstin.
3: No niin,
2: että sillä lailla.
3: Mikä se tekoäly olikaan? Mä otan heti sen käyttöön, se on ihan fiksuja juttuja. Mutta hei siis, mä voisin käyttää, jos käyttäisin jotain tekoälyä, niin mä käyttäisin sitä just tuommoiseen hassutteluun. Sehän on viihdettä. Kyllähän sillä hauskoja vastauksia saa ja itse asiassa on tullut, tai lapset on sitä käyttäneet kertoneet mulle hauskoja juttuja just tässä viihdetarkoituksessa. Nimimerkillä, kuka on kuuluisin sallalainen? Mitä tekoäly vastaa? Mutta hei, Sitran Megatrendit 26.
2: Jep.
3: Tekoäly mullistaa yhteiskunnan perustaa. Hyvä raportti tai tämmöinen megatrendikatsaus. Ja tässä on mun mielestä tärkeä poliittinen pointti. Tekoälylle luovutetaan koko ajan enemmän päätöksentekovaltaa. Oli se sitten päätösten valmistelussa, suositusten hahmottelemisessa tai itsenäisinä tekoälyagentteina. Haasteena on päätösprosessin läpinäkyvyyden heikkeneminen ja teknologisen riippuvuuden lisääntyminen. Ja pohjimmiltaan kyse on luottamuksesta. Luottamushallintoon voi heikentyä ja yhteiskunnallinen levottomuus lisääntyä, jos mietitään näitä riskejä. Ja tavallaan se, että tekoäly ikään kuin tulee niihin päätösprosesseihin ja myös poliittisiin prosesseihin entistä vahvemmin. Ja tästähän meillä on jo esimerkkejä. Eduskunnassa on kerrottu, että tekoälyavusteisesti tai jopa tekoälyllä on kirjoitettu eduskuntapuheita.
2: Kyllä, näin
3: kuka
2: on.
3: Niitä päätöksiä kohta tekee, tämmöistä voi kysyä. Ei tässä vielä kaikki kohta. Meillähän on myös tekoälypuolueita.
2: Niin, siis ainakin sellaisia on viritelty.
3: Eikä on viritelty
2: tämmöisiä. Kotimaassa ole voimassa olevaa puoluetta.
3: No tavallaan tämmöisenä yhteiskunnallisena taideprojektina tai tämmöisenä. On Suomen 2018 perustetaan koneälypuolue. Se ei ole puoluerekisterissä. Ja taisi olla maailman ensimmäinen tekoälypuolue, oli tämä suomalainen koneälypuolue. Ja sen jälkeen on perustettu useisiin maihin. Esimerkiksi Tanskan parlamenttiin pyrki vuonna 2022 synteettinen puolue. jossa tuota tavallaan, johon syötetään näiden puolueiden tavoitteena on tuota kiinnittää huomiota asioihin, jotka ovat jääneet perinteisiltä puolilta huomaamatta. Esimerkiksi algoritmien merkitys nykyihmisen elämässä ja miten erilaisia kuplia muodostetaan ja kuinka huomiota suunnataan eri asioihin ja kuinka yleensähän puhutaan niin kuin tekoälyn kouluttamisesta, mutta nämä puhuu siitä, miten algoritmit kouluttaa ihmistä. Mm. Ja tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen pointti. Että kyllä kaikenlaista kuitenkin on vireillä. Että todennäköisesti tässä käy kuitenkin niin, että tämä tekoälyasia tulee kaikkien niin perinteisten tai olemassa olevien puolueiden ohjelmiin entistä vahvemmin. Ja tämmöinen erillinen tekoälypuolue tuskin tulee menestymään.
1: Politiikka Radio.
2: Mutta päivän politiikka sanoihin, ja lähdetäänkö sieltä suunnalta, missä ne tällä hetkellä ne suurimmat tekoälysovellukset ovat, eli maailmalta?
3: Kiinasta ja Yhdysvalloista.
2: Niin, juuri sieltä.
3: Joo, jättejä. Nimimerkki Denapubit ytimekkäästi ehdottaa sanaa Kiina. Mm-hmm. Mitäs Kiinassa nyt tapahtuu?
2: Xi ja Trump tapasivat. Mm. Mutta joka tapauksessa Tukididen ansaa on nyt joko viritelty tai yritetty purkaa Trumpin ja Xin toimesta. Mistä on kysymys? Tätä ehdotetaan meille. Joo. Tukididen ansa.
3: Olavi Ruohomaa ehdottaa sitä ja myös lehtori Leskinen. Tähän on Tukidides oli antiikissa kreikkalainen historioitsija, kirjoitti Peloponnesolaissodasta.
2: Peloponnesolaissodasta.
3: Niin, kuuluisan. Sanoppa vielä.
2: Peloponnesolaissota.
3: Hyvä sana. Vaikeita sanoja. Mutta eli se ansahan on siis tarkoittaa kai yleensä kansainvälisessä politiikan tutkimuksella on viitattu semmoiseen, että nouseva suurvalta ja hallitseva suurvalta ajautuvat konfliktiin. Eli siis hallitseva on kai Yhdysvallat, sitten tässä tapauksessa nouseva Kiina. Ja Xi oli ikään kuin varoittanut vähän tästä. Pystyykö Kiina ja Yhdysvallat voittamaan Tukidideen ansan?
2: Joo, tällä ehkä nyt sitten viitattiin tähän Taiwan kysymykseen, josta Xi oli ilmeisesti voimallisemmin puhunut. Joo. No mitä nyt on sitten puhuttu tai sovittu herrojen kesken esimerkiksi Taiwanista? Muuttuuko Yhdysvaltain politiikka Taiwanin suunnalla? Niin siitä ei ole julkisuuteen tullut mitään tietoja, mutta toki epäilykset ovat aina korkealla tasolla, kun Trumpi tapaa ihmisiä. Mies on tunnettu diilailuistansa niin sanotusti. Onko nyt jotain diilailtu?
3: Joo, semmoinen vaara on ollut olemassa, että Trump on mennyt jotain lupailemaan siellä Kiinalle Taiwanin suhteen. Absoluuttinen hörökorva ehdottaa hyppelyä, tuli tuosta Trumpista mieleen. Lapset hyppelivät iloisesti ja heiluttivat pienoislippuja Trumpin Kiinan vierailu alussa. Ja onhan Trump itsekin tunnettu hyppeliä ainakin päätöksenteossa. No toki Suomessakin sit viitataan hyppelyyn puolueesta toiseen. Ja oliko tämä P.V. Winqvistin sämpyläpuhekin liittyykö se tähän Trumpin ja Xin tapaamiseen? Keskusteluyhteys hyvä, ei hankalia kysymyksiä, please. Kyllähän sitä yleisesti on pidetty varmaan niin kuin maailmanpolitiikan arvioijien mielestä hyvänä, että nämä suurvaltajohtajat tapaavat, mutta sitten vähän oltu huolestuneita siitä, että mitä sieltä sovitaan ja kenen pään yli tehdään niitä sopimuksia. Siinä on kuitenkin ollut aika vahva se kauppapoliittinen lähtökohta sillä vierailulla. Mutta hei, näistä vakaista ihmisistä tuli mieleen tämä jarmotuksen ehdotus lääkärit. Tarvitaan joukko lääkäreitä USA:sta sanomaan ääneen sen, minkä jokainen voi itse nähdä. Trump on sairas vanhus, jonka paikka olisi hoidossa eikä Valkoisessa talossa. Siellä oli kai joku iso lääkäriporukka esittänyt julkisesti huolensa Trumpin kognitiivisista kyvyistä. Mm.
2: No lääkäreiden arvio ei ole vielä johtanut Trumpin kohdalla eroon. Tuskinpa johtaakaan. Mm. Se vaatisi varmaan jotain muuta. Mutta Maria Hilska ehdottaa eroa.
3: Joo.
2: Tämä liittyy Britanniaan. Britanniassa ministereitä eronnut virastaan jo useita ja pääministeri Starmerin eroa uumoillaan. Latviassa pääministeri on juuri ilmoittanut eroavansa, mikä merkitsee taas hallituksen kaatumista ja uusia vaaleja. Mm-hmm. Ja Suomen Savonlinnassa puolestaan nyt liikkeen ääniharava ja kaupunginvaltuutettu Panu Peitsaro on ilmoittanut eroavansa nykyisestä puolueestaan ja liittyvänsä keskustaan.
3: Joo, tämmöinen uutinen tuli. Kyllähän tässä nyt sitten on nähtävissä ehkä myös Suomen puolella, että tämä oli hyvä aasin siltä kotimaan politiikkaan, niin tämä erojuttu. Niin Suomessakin vuosivaaleihin, mutta vaalikuume tuntuu kyllä nousevan. Ja Ulla K. ehdottaakin vaalikuumetta.
2: Joo, ja viittaa juuri tähän Liike Nytin tilanteeseen. Harkimohan sanoi, että tämä oli yllätys, tämä keskustaan loikkaaminen. Mm-hmm. Ja tähän viittaa Ulla K. myös.
3: Joo, ja Sinikka Forssell ehdottikin Liike Nyttiä.
2: Mm. Ei enää ehkä kauan, niin hän epäilee.
3: Joo.
2: Saa nähdä.
3: Paipari ehdottaa lomaa, ja tämä on taas, viimeksikin puhuttiin, se varma kesänmerkki koulujen lomien siirtämisestä, aletaan keskustella. Adlercreutz haluaisi siirtää lomia.
2: Ja euroviisujakin pukkaa, sekin on näinä aikoina aika tällainen poliittissävytteinen tapahtuma, tai ainakin saanut sellaista vahvasti. Täällä ehdotetaan muun muassa Liekin heitintä, Lauri Lavanti, joo.
3: Pakko kertoa tästä, joo, en ota kantaa tähän Eurovisu-asiaan, mutta tänä aamuna kun heräsin ja näin, että Uudenmaan alueelle on annettu droonivaroitus ja pitää pysytellä sisätiloissa, niin siinä oli jo hetken kävi mielessä, että niinköhän tässä puheet päreiksi jää tekemättä tällä kertaa, kun eihän tästä voi lähteä Pasilaa kohti. Viranomaisvaroitus, avasin radion, että saisiko sieltä jotain tietoa, niin sieltä kuului Liekin heitin kappale.
2: Kaikki hyvin.
3: Kaikki oli hyvin ilmeisesti kuitenkin sitten, mutta sitten tuli vaara ohi tiedote ja pääsin liikkeelle. Mutta joo, kotimaan politiikkaan tuli pieniä, Seija Viiskasi ehdotti rahaporkkanaa ja Hanna Viita ehdotti vauvarahaa. Tämmöistäkin on suunniteltu.
2: Kyllä, tässä on ihan vakava ehdotus takana. Väestöliitto teki ehdotuksen 5000 euron vauvarahasto, joka voisi kasvaa korkoa rahastossa. Mm-hmm. Samalla haastettiin poliitikot, jotka eivät ole saaneet toimillaan syntyvyyslukuja nousuun.
3: Jotain tarvitsisi tehdä, mutta jotain on tehty tuolla maantielläkin. Siellä on poliisi pysäyttänyt, jos mennään lähestytään tätä päivän politiikan sana valintaa. Poliisi on pysäyttänyt automaattiohjauksessa olleen Teslan. Kuljettaja oli kyllä mukana, mutta hän nukkui ratissa. Siitä on videoa levitetty. Old Finger ehdottaa Tesla-kännit. Poliisi sai pysäytettyä automaattiohjauksella 115 kilometriä tunnissa kulkevan Teslan, jonka kuljettaja oli vahvassa humalassa ja nukkui auton kiiteessä eteenpäin. Aika hurja homma.
2: Se oli hurja video.
3: Joo.
2: Niin Heikki Karttunen ehdottaa satusetää. Minkälainen satusetä siellä Teslan ratin takana oli nukahtaneena? Tämä ei viittaa siihen. Tämä viittaa Antti Lindmaniin.
3: Joo.
2: Jukka Kopra käytti poliittista retoriikkaa ja puhui Antti Lindmanista satusetänä.
3: Niin, ja niin kuin Heikki Karttunen hyvin sanoi, että vältti V-sanaa, eli valehtelijasanaa, käytti tätä kiertoilmausta satusetä. Onhan tässä ollut nyt kaikenlaista ikävää tapahtumaa esillä ja tämmöinen tavallaan kansanedustajan rikos tai rötös tai rike on toki aina semmoinen pysäyttävä asia.
2: Joo, ja sanotaan näin, että tässä Tesla-videossa se kärry paineli kovaa vauhtia eteenpäin, niin näin dramaattisesta tapahtumasta ei ole ollut kysymys Kehä Kolmosella käsittääkseni, se taisi olla se paikka. Mutta joka tapauksessa Joona Räsäsen kärrystä puhutaan.
3: Joo, tähän tuli monia ehdotuksia. Itä-Suomen mummu ja pappa ehdottaa juuri kärryä ja oli rattikärry Pekka Ripatti. No, oli rattijuoppoehdotuskin pari kertaa, Vapaamies ja Vesa Westerinen. Sitten virhe ja virhearvio. Dick Kurppa ehdotti virhearviota ja Reeta Palomäki virhearviota. Ja virheetön kivenheittäjä ehdotti virhettä. Rattijuoppos on virhe, näin kertoo meille ryhmyri Tuppurainen. Virheitä sattuu, joo, ja kansa tunnetusti ei muista näitä vaaliuurnien äärellä. Tässähän on nyt tästä Joona Räsänen ollut näkyvä hahmo demareiden talouspoliittisissa kysymyksissä, ainakin eduskuntakeskusteluissa. Ja ilmeisesti on niin kuin demareissa se tavallaan talouspolitiikan ekspertti, yksi heistä toki. Ja nyt sitten hän itse miettii omaa poliittista tulevaisuutta ja puolueessakin sitä on mietitty.
2: Tämä päivän politiikan sana ei ole kärry, vaan se on puhallus.
1: Politiikka Radio.
3: Olet joutunut puhaltamaan viimeksi ratissa?
2: No itse asiassa ei ole kauhean pitkä aika. Olisiko ollut viime kesä?
3: Joo.
2: Joo.
3: Kyllä.
2: Mökkireissulla.
3: Mullakin taisi viime kesänä tai keväänä olla, mutta sitä ennen oli varmaan 10 vuotta. Ja mä aika paljon olen sahannut tuonne pohjoisen ja etelän väliäkin tässä, että aika hyvin on mennyt ilman pysäytyksen. Mutta se oli vielä semmoinen reissu, että samalla matkalla 2 kertaa.
2: No niin.
3: Joo, oli tämmöinen valtakunnallinen ratsia menossa.
2: Kerralla skannattiin Heikkinen oikein kunnolla.
3: Joo, ja yllätyin oikein, kun sitä ei tarvitse ottaa enää suuhun sitä puhallushommaa, vaan puhalletaan se on irrallaan suusta.
2: Näin on. Joo. No niin. Mutta pitkä puhallus joka tapauksessa siihen tarvitaan.
3: Joo. Koillis-Helsingin kuokkamiehelle onnittelut, päivän politiikan sana on puhallus ja perustelut hänellä ovat näin. Espanjan sosialistihallitus käytti 10 miljardia euroa EU:n varoja eläkkeiden maksamiseen ja sosiaalietuuksiin. Meillä sosiaalidemokraatti käytti autoa alkoholin vaikutuksen alaisena, toinen puhalsi omaan maansa piikkiin, toinen puhalsi oman pelinsä poikki. No nähtäväksi jää, millä tavalla Räsäsen peli on puhallettu poikki, mutta vakava juttu ja... Kyllä se, tässä asiassakin se nollatoleranssi on mun mielestä ihan oikea toleranssi.
2: Se on juuri näin. Ja politiikassa puhutaan usein suurista puhalluksista. Niillä ei välttämättä viitata siihen alkometriin puhaltamiseen, vaan ei. Paljon suurempiin asioihin.
3: Joo, se on. Sitten mennään taas sinne huijaus- ja petospuolelle, eikö vaan?
2: Näihin puheisiin.
3: Näihin puheisiin.
1: Politiikka Radio.

Harppu helähtää Helsingin musiikkitalon lavalla ja Satapäinen orkesteri soittaa dramaattiset alkutahdit. Linda Lampeniuksen viulu ja Pete Parkkosen laulu liittyvät mukaan. Ja me pääsemme Radio 1 iltapäivän aluksi aistimaan tuon kaiken. Kello on 13.31. Minä olen Mia Lahti.

Pete Parkkonen laulu, Linda Lampenius viulu ja Radion sinfoniaorkesteri Nicholas Cullenin johdolla. Ja kappale tietenkin Liekin heitin. Tämän kappaleen oli orkesterille sovittanut säveltäjä Timo Hietala. Hän on työskennellyt useiden orkestereiden kanssa ja säveltänyt muun muassa paljon elokuvamusiikkia. Ja hän kertoo yle.fi Hanna Tikan ja Riikka Holopaisen kirjoittamassa jutussa, että sinfoniaorkesterille kirjoittaminen on mestaruuslaji, jota oppii vain tekemällä. Aiemmin Radion sinfoniaorkesterille Hietala on sovittanut Kääriän viisuhitin Cha-cha-chaan. Tuolloin sovitus tehtiin pelkälle orkesterille, mutta tällä kertaa mukaan saatiin myös artistit solisteiksi. Ja heistä Hietala kertoo artikkelissa näin, että Peten kohdalla sovittaja yrittää saada rockmusan anarkiaa, rupisuutta ja särmää kehiin. Lindan taas olen kuullut jo 23-vuotiaana soittavan kansallisoopperan orkesterissa, eli tiesin kuinka hyvä muusikko hän on. Ja huomenna on Euroviisujen finaali. Suomi esiintyy 17. Se selvisi viime yönä, kun finaalin maat laitettiin esiintymisjärjestykseen. Ja tietenkin Ylen kanavilla sitten pääsee huomenna finaalia jännittämään.

Tässä esiintyi kanadalainen haitilaissyntyinen laulaja, lauluntekijä Melissa LaVue. Hänen kappaleensa oli Angeli K. Ja Melissa LaVuen laulujen teemat vaeltelevat usein esimerkiksi oikeudenmukaisuudessa, mustassa feminismissä ja unohdetussa historiassa. Tänään kun on perjantai, niin Radio 1 iltapäivässä kello 14 aikaan kuullaan luomiskertomus. Tällä kertaa vieraana on kääntäjä Antti Immonen. Hän suomensi peräti 9 vuotta Thomas Hardin romaania Kaukana maailman melskeestä. Romaani on yksi tunnetuimpia maailmankirjallisuuden rakkaustarinoita. Ja noin tunnin kuluttua kello 14.30 jälkeen kirkkoherra Kari Kanala kertoo häntä erityisesti koskettaneesta kulttuurikokemuksesta.

0: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te musta jo fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu
4: ja JVG.
3: Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
7: Tervetuloa Sankoin joukoin mukaan sekä Areenalle että Ylen kanaville tuona päivänä. Ja ennen tuota Yle 100 Areenalla tietoiskua esiintyi Bebe Gilberto, kappale Aganju. Ja sitten trio Ket seuraavaksi. Yhtyeen viulisti Mathilde Salling-Scone sävellys Gamle Klede on polkka, joka tanssii yksinään edestakaisin aikojen välillä. Kengät vanhasta kuluneesta puukengästä kuluneisiin lenkkikenkiin kantavat mukanaan muistoja hyvistä ajoista.

Se oli Trio Ked ja Gamle Kläder. Kaukana maailman melskeestä on Englannin viehättävään 1800-lukulaiseen maaseutumiljööseen sijoittuva kertomus sukupuolten eriarvoisuudesta, nopeasti syttyvästä intohimosta ja hitaasta kosiskelusta. Tämä romaani on Thomas Hardin läpimurtoteos ja yksi maailman kuuluisimmista rakkausromaaneista, joka ilmestyy nyt ensimmäisen kerran suomeksi. Teoksen on suomentanut Antti Immonen, joka on myös laatinut siihen valaisevat jälkisanat ja kattavan selitysosion. Ja Antti Immonen on luomiskertomuksen vieraana tuossa noin 10 minuutin kuluttua Radio 1 iltapäivässä.

Orlando Maracavalle ja Afro-Cuban Jazz Project esiintyivät tässä. Cogeste Tumbao oli kappale. Sitten esiintyy kansainvälinen kvartetti, jossa esiintyvät sopranosaksofonisti Emil Parisien, harmonikan soittaja Vensa Pirani, harppuluutun ja koran soittaja Ballake Sissoko ja sellisti Vensa Sigal. Ja sellisti Sigal kertoo, että tämän levyn, jolta seuraava kappale on, niin sen taltioinnin aikana oli aivan erityinen tunnelma. Kukaan muusikoista ei varsinaisesti esiintynyt, vaan musiikki vei mennessään. Kukaan ei tullut studioon niin sanotusti totuus mukanaan, vaan muusikot löysivät sen yhdessä. Tämä on varmaan ihannetilanne kaikessa levyn taltioinnissa, jos tämmöiseen fiilikseen päästään. Levyllä kuullaan myös ranskalaisen Marc Perronen sävellys Esperanza ja me kuulemme sen nyt. Ja sitten tämän kappaleen jälkeen on vuorossa luomiskertomus. Ja vieraana on kääntäjä Antti Immonen.

0: Thomas Hardin romaani Kaukana maailman melskeestä on yksi tunnetuimpia maailmankirjallisuuden rakkaustarinoita. Klassikkoteos on suomennettu vasta nyt ja työn teki Antti Immonen. Käännöstyö kesti 9 vuotta. Immonen kuitenkin viihtyi romaanin viktoriaanisessa maailmassa, jossa puoliksi paljas naisen käsivarsi sai miehen sydämen sykkimään. Aluksi Antti Immonen kertoo meille, mitä hän tekee ensimmäiseksi, kun saa käännettävän teoksen käsiinsä.
1: Mulla on semmoinen tapa, että kun mä saan sen kirjan hyppysiini, niin sitten mä keittelen teet siinä. Että se on mulla tämmöinen rutiini, että mä keitän teet ja juon kupillisen teetä. Se on semmoinen juhlakupponen. Ja nyt se homma on ohi. Niin mä voisin tuosta kirjasta sanoa, että taisin juoda 2kin kupillista. Nainen tuli ulos kannatellen toisella kädellään sankoa, joka keinahteli hänen polveaan vasten. Vasemman kätensä hän oli ojentanut suoraksi pysyäkseen tasapainossa, ja siitä näkyi hieman paljasta pintaa. Ja silloin Oak toivoi, että olisi ollut kesä, ja koko käsivarsi olisi ollut paljaan.
2: Antti Immonen suomesi Thomas Hardin klassikkoromaanin Kaukana maailman melskeestä. Miksi halusit siteerata omasta käännöksestäsi juuri tämän kohdan?
1: Tämä kuvaa aikakauden eetosta ja ehkä kirjallisuuttakin

0: sillä tavalla, että tästä niin kuin käy ilmi nämä viktorianisen ajan arvot ja muut. Tässä on niin kuin taustalla semmoinen kohtaus, että tämä Gabriel Oak romaanin toinen päähenkilö tirkistelee pensaan takaa, kun tuntematon nainen kantaa maitosankoa. Hän on ollut lypsämässä ja sitten hän tulee ulos navetasta ja hänellä on siis käsivarsi puoliksi paljaana. Ja Oak siellä varmaan hikoilee pensaan takana ja toivoo, että koko käsivarsi olisi paljaana. Et nykyihmisen mielestähän tämä on todella huvittavaa, joka tuutista tunkee vähän semmoista yliseksuaalisoitunutta tavaraa ja lähes pornoa ja televisiossa myydään erilaisia seksivälineitä ja muuta. Että niin kuin, tavallaan tämmöistä viatonta jossain mielessä. Joo. Ja siinä mielessä myös niin kuin jollain lailla viehättävää.
1: Jos nyt aloitetaan tuosta itse kirjailijasta, niin Thomas Hardy syntyi 1840 Englannin etelärannikolla, kuoli 1928. Ehkä tunnetaan parhaiten tästä Tessin tarinasta, joka kuvaa naisen kovaa kohtelua viktoriaanisen ajan yhteiskunnassa, mutta sitten ilmeisesti kuitenkin tämä Hardyn läpilyöntiteos on kaukana maailman melskeestä vuodelta 1874. Ja piti ilmeisesti itseään ennen kaikkea runoilijana.
0: Joo, se on totta. Sen kirjoitti aika montakin runokokoelmaa ja myös novelleja noiden romaanien lisäksi. Mutta kyllä nyt on vähän niin kuin vanhentuneita ne runot ja ehkä vähän unohtuneitakin, paitsi ehkä Brittein saarilla niitä nyt luetaan samalla tavalla kuin Suomessakin luetaan Eino Leinoa, mutta niin muuten ne on vähän sillä lailla, että romaanikirjailijuus on ehkä niin kuin peittänyt ne alleen.
1: No tiedätkö jotain muuta hauskoa tästä Thomas Hardyn henkilöhistoriasta?
0: Pari sivuja on, että sieltä tulee mieleen. Sen lisäksi tosiaan hän oli arkkitehti alkuperäiseltä koulutukseltaan, niin jäi mieleen semmoinen, kun nykyään käytetään semmoista termiä paljon kuin cliffhanger. Niin se on itse asiassa peräisin erästä Hardyn teoksesta, joka julkaistiin jatkokertomuksena lehdessä. Silloinhan oli tapana, että ne julkaistiin ne kirjat ensin jatkokertomuksina. Ja yhden semmoisen niin kuin kertomuksen jakson lopussa yksi päähenkilö jää roikkumaan kallion kielekkeeltä. Ja sitten lukijat jää tietysti jännittämään, että miten sen miehen mahtaa käydä siinä. Että tässä nyt sitten voi esittää tämmöisen knopin jollekin. Tiedätkö, mitä yhteistä on Sylvester Stallonella ja Thomas Hardylla?
1: No hei Antti Immonen, sulla itsellä on filosofin koulutus, sun käännöksiin kuuluu muun muassa tämä aallontarkkailijan opas, jonka kirjoitti Gavin Pretor-Pinny ja sitten Henri Thoreaun Walden elämää metsässä. Kun Hardykin kirjoittaa tässä maaseutuelämästä, siinä on lampaita, niin voisiko sanoa, että noissa sun suomennoksissa korostuu jonkun verran ympäristösuhde. Oletko tietoinen tämmöisestä?
0: Ai joo, kyllä, kyllä. Ja tämäkin itse asiassa mainittiin. Kyllä Hardy mainittiin joskus niissä, silloin ennen kuin aloin tätä kääntämään, niin mainittiin, että se kuvaa maaseutua elävästi. Niin kyllähän se kiinnosti siis mua senkin puoleen. Noissa kirjoissa nimenomaan, mitä mä itse tarjoan kustantajille, niin niissä on tuo yksi teema, on se luonto.
1: No mites Antti Immonen, miten sä itse alun perin kuulit tästä Thomas Hardysta ja päädyit lukemaan häntä?
0: Hardyn nimi oli tuttu kyllä jo silloin lukioajoilta, että siellä taidettiin lukea tätä Tessin tarinaa. Joko koulun komentamana tai sitten luin sitä oma-aloitteisesti. Sitähän on semmoinen vanha suomennos olemassa. Ja ei kyllä hirveän suurta vaikutusta tehnyt kirjailija silloin, koska olin tietysti nuori lukiolaispoika ja luin mieluummin Nietzschea, Hermann Hesseä ja Albert Camusta, enkä tämmöistä niin kuin vanhaa käpyä, joka kirjoitti romantiikasta. Joo. Tai jostain vastaavasta. Ja ehkä se vähän se suomennoksen tyylikin oli jo silloin vanhahtava. Että se oli kuitenkin niin kuin kymmeniä vuosia vanha suomennos. Ja sitten mä tosiaan kiinnostuin uudestaan 2000-luvun puolella jossakin vaiheessa, kun puhuttiin konekäännösten surkeasta tasosta. Että silloinhan ne ei ollut ollenkaan kehittyneitä ne konekäännökset. Niin niissä jutuissa oli aina jostain syystä tästä kirjasta ote. Ja mä ihmettelin, että minkä ihmeen takia tämä käännös otettiin aina tästä Far From the Madding Crowd-teoksesta. Ja mä luulen, että syy oli vaan siinä, että se on aika vaikeaa

0: tekstiä ja siinä on vaikeita lauserakenteita ja muuta. Sitten toimittajat ehkä bongas toisiltaan sen otteeni. Ja sitten mä innostuin sitten uudelleen siitä, kun näin 2015 elokuvan. Niin siinä oli pääosassa muuten tämmöinen Carey Mulligan, joka veti sen Batsheban roolin hienosti.
1: Joo, eli tämä päähenkilönaisen.
0: Batsheba Everdeen oli se romaanin päähenkilö.
1: Eikö se ole niin, että tästä on tehty kanssa useita filmatisointeja?
0: Joo, siitä on muistaakseni 5 elokuvaa ainakin tehty. Ja sen lisäksi tietysti niin kuin teatterisovituksia ja varmaan radiokuunnelmiakin sun muuta. Ja sitten on tietysti näitä pienempiä esityksiä, joista, koska maailma on suuri, niin kukaan ei tiedä, että missä päin maailmaa tehdään mitäkin. Ja sitten aloin lueskella sitä kirjaa. Huomasin, että siinä on tosiaan kaikenlaisia ansioita ja huomasin, että teos on Briteissä aika arvostettu ja että se mainitaan erilaisilla kirjalistoilla, että se on yksi maailman tunnetuimmista rakkausromaaneista. Ja sitten vaan mietin, että minkä hemmetin takia tätä ei ole suomennettu, jos se on kerran näin iso klassikko. Niin syy on varmaan vähän hämärän peitossa, mutta yksi voi olla vaan siinä, että toi oli välillä niin kuin noi klassikot ihan kokonaan paitsiossa, että ei niitä lukenut kukaan ja kustantajat ei kustannetta.
1: Koetko sä muuten, että nyt tilanne olisi parempi?
0: Nyt on ehdottomasti jo parempi tilanne, että jostain syystä nyt niin kuin sanotaan, no muutaman viime vuoden aikana, niin niitä on alkanut isotkin kustantajat taas tehdä selkeästi. Että en oikein tiedä syytä, mutta esimerkiksi teoksella on Jane Austenin uudet suomennokset, Kersti Juvan kääntämät, sitten S&S on julkaissut nyt Virginia Woolfia, erinomainen käännös. Lueskelin just sitä äsken.
1: Voisiko tätä Hardin tyyliä kuvata vaikka traagiseksi realismiksi?
0: Joo, ehkä. Realistihan se oli tosiaan, että jatko tämmöistä niinku realismin perinnettä kirjallisuudessa, että mitä oli edustanut vaikka George Eliot aikaisemmin. Ehkä vähän myös niinku tulee mieleen joku Charles Dickens, joka niinku revitteli semmoisilla köyhyyden teemoilla niissä kirjoissa. Sitten toisaalta naiskirjailijoista tulee mieleen vaikka Elizabeth Gaskell, joka nosti myös työväenluokan huonoja oloja esille. Esimerkiksi semmoisessa romaanissa kuin North and South, pohjoinen ja etelä.
1: Sitäkään ei varmaan suomennettu.
0: Itse asiassa se on nyt suomennettu, olen suomentanut sen, mutta se on vielä julkaisuputkessa.
1: Ahaa,
0: että se
1: kiinnostavaa.
0: Tulee jossakin vaiheessa ulos. Sitten oli tietysti Charlotte Bronte myös, joka kuvasi näitä yhteiskunnallisia epäkohtia. Ja varmasti oli paljon muitakin. Näistä nimistä, mitä nyt mainitsin, niin nehän itse asiassa oli vähän niin kuin vanhempia aikalaisia. Että Hardihan eli sitten niin kuin 1900-luvun toiselle puolelle asti.
1: No hei, itse tämä kirja, Thomas Hardin romaani Kaukana maailman melskeestä, se asetelma on sellainen, että 1800-luvun Englannissa maaseutukaupungin liepeillä asustaa tällainen itsenäinen nainen, Batsheba Everdeen, jota rakastaa 3 ihan erilaista miestä. Tuossa mietin, että tätä voisi jopa määritellä niin, että tämä teos kuvaa 4 erilaista tapaa rakastaa.
0: Joo, se pitää paikkaansa ja sehän tosiaan niin kuin sanoit, niin sinne, kun se Batsheba sinne menee, ottaa sen maatilan hoitoonsa, niin siihen putkahtaa heti tosiaan 3 kosiskelijaa lähimaastoon. Ja tämä Gabriel Oak, joka on toinen päähenkilö tässä kirjassa, on tosiaan tämmöinen niin kuin aika hillitty hahmo ja edustaa ehkä semmoista ystävän rakkautta ja moraalista lujuutta. Ja sitten naapuritila isäntä on tämmöinen William Boldwood, jolla on jotain sydänsuruja ollut ja se on tämmöinen traaginen hahmo. Ja sitten on sotilas nimeltä Frank Troy, joka on luonteeltaan enemmänkin semmoinen raikulipoika ja naisten mies. Ja sitten siitä saadaan irti vähän sitä sun tätä hauskaa ja vähemmän hauskaa.
1: Siitä muuten Troista on hyvä käännös sulta, että hän oli mies, joka piti muistoja rasitteina ja odotuksia turhuuksina. Sitten toinen kohta, hän oli rehellinen miehille, mutta naisille hän valehteli sumeilematta kuin kreetalainen.
0: Joo, tähän on joku sen ajan sanonta, tämä kreetalainen.
1: Määrittelisin vielä näin, että kaupanpäälliseksi lampaita ja turnipseja ja haisevia äijiä ryyppäämässä ja hampaattomia mallasta ja höpisemässä.
0: Ja, joo, kyllä.
1: Mutta ehkä semmoinen hyväntahtoisuuden ilmapiiri, että ne on kaikki jotenkin lempeitä ja kristillisiä, puhuu kirkossa käynnistä, vaikka ne ryyppääkin.
0: Joo, kyllä. Toi Hade on luonut tässä semmoisen niin kuin mikromaailman, mikä tosiaan vastaa sitä kirjan nimeä, että kaukana ollaan maailman melskeistä. Että siellä ei niin kuin kaupungin hälyä ole. Että se on tämmöinen niin kuin pieni maaseutukaupunki tai kunta. Ja mikä tämän tyyppisissä klassikoissa on kivaa, niin on, kun nykymaailmahan on aikamoissa myllerryksessä ja välillä tuntuu, että aivan älytön paikka, niin sitten on kiva uppoutua tuommoiseen mikromaailmaan, missä ollaan jossain maaseudulla kaiken ulkopuolella. Sitten se vielä keskittyy tavallaan tämän Bathsheba Everdeenin ympärille.
1: Paitsi että tämä on niin kuin neliödraama, neljä ihmistä pyörii tässä ja siis yksi nainen, johon kolme miestä on rakastunut, niin me ei puhuttu nyt niistä juonenkäänteistä, mutta niitä tässä piisaa, että tässä on todella paljon niin kuin itkua ja hammasten kiristystä.
0: Joo, kyllä. Voi olla, että tämä on nimenomaan toiminut ehkä, niin kuin monet, sanotaan nyt just Dickensin romaanit, ne on ehkä toiminut just jatkokertomuksena, koska mä vähän veikkaan, että ne on kirjoitettu tarkoituksella sillä vähän ylipitkäksi. Siis mitä nykyään katsotaan, kun se on yksissä kansissa, että tämä on nyt vähän turhan pitkä ja jaaritellaan välillä ja muuta, mutta sillähän on niin kuin vaan taottu sanoja sinne jatkokertomukseen ja sitten se on ollut lyhyempi pätkä aina lukea. Voisin sanoa, että siinähän on tämmöinen niin kuin sen ajan valta-asetelma keikautettu ympäri vähän, koska siihen aikaan naiset oli monesti miehistä riippuvaisia. Ja nyt yllättäen tämä Bathsheba periikin setänsä maatilan, muuttaa kaupungista sinne maalle ja ottaa maatilan niin kuin oman hoitoonsa. Ja hänestä tulee tavallaan niin kuin yrittäjä. Sillä on palvelijoita, rahaa, luokka-asema, hyvä luokka-asema. Sen ei tarvitse tavallaan niin kuin etsiä aviomiestä.
1: Ja silloin oli poikkeuksellista, että nainen oli tilallinen.
0: Kyllä, erittäin poikkeuksellista. Ja tähän niin kuin muuttaa tavallaan sen ajan valta-asetelman tosiaan päälaelleen. Ja sen takia tämä on ehkä niin kuin ollut silloin aikanaan suosittu ja vähän kohuttukin kirja.
1: Siinä mielessä muuten tämä nimi on todella hieno, tämä Kaukana maailman melskeestä. Luulisin, että pelkästään jo se houkuttelee ihmisen lukemaan. Mutta sitten toisaalta tässähän ollaan jatkuvasti sellaisessa tunteen melskeessä, vaikka ikään kuin ollaan periferiassa noin niin kuin maantieteellisesti. Tässä kirjassa mainitaan, miten Lontoossa 20 vuoden takaiset tapahtumat on menneisyyttä. Joo. Pariisissa jo 5 vuoden takaiset on menneisyyttä, mutta tämän romaanin pikkukaupungissa Wedderburyssä 60 vuotta sitten tapahtuneet ovat nykyhetkeä.
0: Joo, kyllä.
1: Eli tavallaan muodin ja puheiden kannalta eletään 60 vuotta menneisyydessä.
0: Joo, ja siellä on tavallaan niin kuin aika pysähtynyt. Että sekin kuvaa sitä, että ollaan kaukana, niin kuin, sanoisiko, sivistyksestä.
1: Ja tämä on varmaan joidenkin ihmisten jopa piiloromanttinen unelma, tämmöinen fantasia, että voi kun aika vaan pysähtyisi ja loppuisi tämä hektinen loputtomien uutuuksien tarjonta, niin tämä ikään kuin vastaa vähän siihen.
0: Joo, varmasti. Toi Hadehan vähän niin kuin ihannoi tätä, just ehkä tämmöistä pysähtynyttä maaseudun meininkiä. Mutta toisaalta ehkä pitää sanoa, tässä vaiheessa tuli mieleen semmoinen, että sehän oli siinä mielessä edistyksellinen, että se nosti näitä köyhiä oloja, maaseudun köyhiä oloja esille just sen takia, että se halusi niin kuin ottaa kantaa heikompiosaisten puolesta. Halusi ottaa myös kantaa naisten puolesta sillä, että nosti tätä Bathshebaa siihen niin kuin keskiöön siinä kirjassa.
1: Sisältyykö tähän teoksen kääntämiseen sulla jonkunnäköistä taustatyötä tai tiedon hankintaa?
0: Joo, aika paljonkin. Et silloin kun mä aloitin tekemään tätä, niin toki mä vähän sitä niin kuin luin. En lukenut ihan kokonaan, koska se oli aika hankalaa kieltä. Niin luin osittain ja selailleen ja sitten että sain semmoisen niin kuin käsityksen siitä, millä tyylillä se pitäisi kääntää. Sitten mä tietysti vähän niin kuin internettiä pläräsin ja etsiskelin tietoa. Ja yksi tapa, millä mä valmistauduin tuohon, niin tilasin itselleni teoksen nimeltä Thomas Hardy Dictionary. Koska tässä on niin paljon outoja sanoja, että ajattelin, että siitä voi olla hyötyä. Ja siitä itse asiassa olikin aika paljon hyötyä.
1: Siis 1800-luvun englannin kieltä.
0: Joo, semmoisia. Sitten itse asiassa Hardyllahan oli tapana käyttää vielä vanhempaa sanastoa, koska se varmaan kuulosti hienommalta se vanha sanasto. Niin. Se on vähän semmoista niin kielellä kikkailua.
1: Oliko tässä romaanissa jotain, mikä oli erityisen vaikea kääntää?
0: Tässä oli näitä niin kuin luokkaerojuttuja, mitä joutui miettimään aika paljon. Sinuttelu ja teitittely ihan yksinkertaisesti. Et siitä niin kuin paljastuu hyvin paljon, että kuka arvostaa ketäkin, kuka on toista ylempänä, kenet halutaan pitää vähän etäällä. Siis englanniksihan ne käyttää samaa sanaa you. Siinä on esimerkiksi semmoisia kohtauksia, missä tämä Bathsheba Everdeen puhuttelee palvelijatartaan. Se on tämmöinen palvelijatar kuin Lidi. Niin hän sinuttelee tätä palvelijatarta. Ja siinä on ihan selvä tämmöinen niin kuin alkutekstissä, piti vähän aikaa miettiä tosiaan sitä, että onko tämä nyt sinuttelua vai teitittelyä. Mutta kyllä mä sitten valitsin sen sinuttelun, koska se selvästi haluaa alentaa sen ikään kuin lapsen tasolle sen palvelijattarensa. Mutta sitten taas tämä Lidi on semmoisessa asemassa, että sehän ei voi sinutella emäntäänsä missään tapauksessa, koska eihän ne nyt ole tehnyt mitään sinun kauppoja. Tämmöisiä kohtauksia siellä oli aika paljonkin ja oikeastaan niin kuin kaikkien näiden henkilöhahmojen kesken piti miettiä sitä, että teititteleekö ne nyt toisiaan vai sinutteleeko ne toisiaan. Onko se samalla tasolla ikään kuin sosiaalisesti vai ei. Ja siihen meni jonkin verran aikaa. Sitten niin kuin vielä loppuviilauksissa. Sitten oli jotain termejä, mitä näissä klassikoissa aina joutuu selvittelemään. Vähän niin kuin, no mieleen tulee nyt semmoinen kuin spring wagon, joka tarkoittaa jousitettuja vaunuja ihan kirjaimellisesti. Niin sitten mä ajattelin, että mitäs tässä nyt, että haetaan. Ja en löytänyt ihan sille selvää käännöstä suomeksi, niin sitten mä käänsin sen vaan jousitetuiksi vaunuiksi. Siinä on idea vaan se, että yritetään niin kuin korostaa, että tässä ei nyt ajella millään niin kuin maalaisrattailla. Komeammat rattaat ja ei tarvitse niin kuin hienoston ajaa ahterimustelmilla siellä maalaisteilla. Ja sitten toinen semmoinen sana, mikä toistuu itse asiassa aika monessa näissä vanhoissa klassikoissa, on semmoinen termi kuin drawing room, mitä näissä hienommissa asunnoissa oli. Ja se on käännetty monella tavalla suomeksi vuosikymmenien varrella. Se voi kääntää olohuoneeksi, oleskeluhuoneeksi. Sitten joskus on käännetty arkihuoneeksi ja mitä vielä muita, en nyt muista niitä, mutta sitten pitää vähän niin kuin arpoa, että minkähän näistä ottaisi kuhunkin asiayhteyteen. Kun vielä 1800-luvulla oli taloissa vielä, mun käsittääkseni saattoi olla monta tämmöistä drawing roomia. Arkihuone ei oikein siinä mielessä käy, koska ne ei yleensä ollut hirveän arkisia, kun niissä kestittiin vieraita. Ja sitten taas olohuone, sitä tulee mieleen televisio ja sohva.
1: Miten sä ratkaisit? Mikä se sana sitten olikaan?
0: No mä en nyt ihan tarkkaan muista. Voi olla, että mä käytin pariakin vaihtoehtoa silloin. Mä luulen, että se oli oleskeluhuone, minkä mä siihen laitoin vaan sitten.
1: Ja tosiaan tämän romaanin lopussa on suomentajan huomautuksia, pari sataa kappaletta, vähän reilut.
0: Joo, ja mä suhtaudun itse vähän noihin sillä tavalla, että toistahan on ehdottomasti vastaan, että tämmöisiä ei saa laittaa, että se pilaa lukunautinnon, mutta kun mulla itselleni vähän semmoinen kanta, että nämä tämmöiset, varsinkin isot klassikot, niin ne ei ole enää niin kuin viihderomaaneja, vaan ne on niin kuin tavallaan kanonisoitu. Ja ne on myös samalla kirjallisuustieteellistä aineistoista, niillä voi olla joku muu ulottuvuus intellektuaalihistoriaan esimerkiksi tai muuta. Toisaalta usein sen tekstin flow pilaa myös sillä, että alkaa sitten selittelemään siellä tekstin seassa niitä asioita. Hakkasin tuon kyllä sen raakakäännöksen aika nopeasti. Mulla on semmoinen tapa, että mä teen sillä niin kuin putkeen sen aika nopeasti. Ja sitten kun aloin työstää sitä niin kuin raakakäännöstä, niin sen mä tein sillä tavalla niin kuin tosi pätkissä. Että mulla ei mitään hajua siitä, että paljon tuohon on mennyt työtunteen. Mutta on siihen varmaan aika paljon niitä mennyt, koska mä aloitin sen muistaakseni vuonna 2017 ja valmis ilmestyi nyt 2026 keväällä. Ja sitten mä oon niin kuin aina välillä sitä työstänyt. Ja
1: 9 vuoden urakka.
0: Joo, mutta olihan se välillä ihan jäissäkin, että saattoi olla kuukauden kokonaan niin kuin pois työpöydällä.
1: Että onko sulla joku ergonominen, ihanteellinen tuoli ja kivat näkymät ikkunasta johonkin luontoon?
0: No mulla on kotona kyllä työhuone, mutta tuoli ei ole hirveän ergonominen. Mä kunnostin itselleni semmoisen Bilnesin vanhan puutuolin. Ja itse asiassa siinähän on tämän tyyppistä kirjaa hyvä kääntää, että pääsee tunnelmaan.
1: Kovassa

0: puutuolissa.
1: Mutta ei mulla oikeastaan muuten. Mä voin työskennellä melkein missä tahansa, että mä oon jotenkin oppinut siihen, että voin sulkeutua niin kuin omaan maailmaan tai siihen kirjan maailmaan. Ja junassa, bussissa tai jossain kahvilassa, niin voin työskennellä ihan hyvin. Paitsi en kyllä naputa sitä niin kuin raakakäännöstä siellä. Se voisi olla vähän häiritsevää muille asiakkaille. Silloin kun meillä oli noita pieniä lapsia, niin silloin mä kyllä käytin kuulokkeita, se täytyy sanoa.
2: Onko sulla muuten siinä tietokoneella digitaalisena se alkuperäinen vai taittelet sä jotain pokkaria siinä vieressä, jossa se alkuperäisteksti on?
1: Tästä kirjasta mä tein sen siis ihan paperiversiosta, koska tästä on olemassa, näistä vanhoista kirjoista on useasti olemassa semmoisia kriittisiä editioita ja niissä on hyvät selitykset monesti, että mitähän tämä kirjailija nyt on tarkoittanut tässä. Niissä on myös vanhoja arvosteluja useasti siellä liitteenä.
2: Siis tässä printtiversiossa?
1: Joo. Niissä on kaikenlaista aineistoa monesti. Sen takia mä tein siitä tämän kirjan, mutta siis noissa uusissa kirjoissahan on useasti, kun tulee kustantajalta vaikka joku dekkarin käsikirjoitus, niin sehän tulee nykyään PDF-nä. Tämä on kuitenkin niin kuin mulle, tämä suomentajan homma, niin tämä on sekä työ että harrastus tai kirjallisuus ylipäätään, niin se ei ole sillä vastenmielistä. Että vaikka mä teen niin kuin normaalin työpäivän, niin sitten mä saatan ottaa vielä sen jälkeen jotain. Jotain hommaa tai sitten jos se muuten, niin sitten luen kirjaa.
2: Mitä sä teit tai mitä sä tunsit, kun sä sait kirjan käännöksen valmiiksi? Toisin sanoen, sä et saa enää vedoksia tarkistettavaksi, vaan se on niin kuin painoon lähtenyt.
1: Vähän huojentunut olo, kun sen saa vihdoin pois työpöydältä, kun se oli noin pitkä projekti. Mulla on semmoinen tapa, että kun mä saan sen kirjan hyppysiin, niin no sitten mä keittelen teet siinä. Että se on mulla tämmöinen rutiini, että mä keitän teet ja juon kupillisen teetä. Se on semmoinen juhlakupponen. Ja nyt se homma on ohi. Niin mä voisin tuosta kirjasta sanoa, että taisin juoda kaksikin kupillista.
3: Erityinen juhlakupponen, kun 9 vuoden työ on ohi. Luomiskertomuksessa Jakke Holvaksen vieraana oli kääntäjä Antti Immonen.

0: Yle Radio 1.
1: Vapaus ajatella.
2: Seuraavaksi kuultava kappale on alkuperäiseltä englanninkieliseltä nimeltään Kooky Little Paradise. Ensimmäisestä vuonna 60 ilmestyneestä levytyksestä vastasi The Three Swingers. Mutta nyt me kuulemme laulun ranskaksi Le Paradis pour toi. Gillian Hills esittää.

0: Tällä 1944 suomalaiset teinit kuljettivat liki 200,000 lehmää turvaan sodan melskeistä. Jatkosodan lopussa Karjalan kannas tyhjennettiin siviileistä ja lehmien kuljetus jäi nuorten tyttöjen vastuulle.
1: Me oltiin niin vihreitä, niin viattomia, niin tietämättömiä kaikesta. Sen ajan 16-vuotias ei tiennyt mistään mitään.
0: Lehmitytöt-sarja kertoo neljän tytön tarinan matkasta, jossa kengät kuluvat puhki, nälkä kurnii ja huoli läheisistä kalvaa mieltä, mutta periksi ei voi antaa.
2: Se varmaan näki, että mä olin lapsi, niin se ei viittinyt ampua.
1: No sotilaita täydessä, niin eihän sitten itsestäänselvyys, että siellä ei ole pimmujen paikka.
0: Lehmitytöt, Yle Radio yhdessä lauantaisin kello 10.25. Sarja löytyy myös Yle Areenasta.
3: Paljon on kuulunut ja näkynyt kehuja tuosta Lehmitytöt-sarjasta. Jos et ole vielä kuunnellut, niin varmasti kannattaa. Seuraavassa kappaleessa, jonka on säveltänyt ja sanoittanut Patsy Austin, hän sen myöskin esittää. Siinä pohditaan pienen vauvan syntymää ja sitä, kuinka syntymä ja kuoleman välillä on ohut raja. Ja kysellään pieneltä vauvalta, että sitten kun tulee päivä, jona kuolet, niin oletko iloinen, että tulit tähän maailmaan? Little baby.

Patsy Aastin ja Little Baby. Chicago on vuonna 2002 ensi-iltansa saanut Rob Marshallin ohjaama elokuvamusikaali, joka perustuu samannimiseen Broadway-musikaaliin 70-luvulta. Elokuvan miespääosassa on Richard Gere, ja tätä roolia tarjottiin aluksi John Travoltalle, mutta hän kieltäytyi. Seuraavaksi kuultava kappale on tästä elokuvamusikaalista, se on nimeltään Russell Dazzle. Ja kappaleen jälkeen kirkkoherra Kari Kanala kertoo häntä erityisesti koskettaneesta kulttuurikokemuksesta.

0: Tänä minkälainen kulttuurikokemus on tehnyt ikimuistettavan vaikutuksen?
1: Sana kulttuuri ja kultti, eli palvontamenot, Jumalan palvelus, niissä on paljon samaa, koska juuri on sama. Ajatus siitä, että viljellään ja sitten niitetään. Ja sitähän sä niität, mitä sä oot kylvännyt. Ja mulla oli tuossa 2000-luvun alussa 5,5 vuotta, milloin mä olin merimieskirkolla ensin Hampurissa ja sitten Lontoossa. Ja siellä oli vaikka minkälaisia kokemuksia, mutta Suomi muistutti itsestään kiinnostavalla tavalla. Toisaalta sain ystävältä joitain levyjä, jotka oli sillä hetkellä niin sanotusti in, mutta sitten sain yhdeltä ystävältä irtiottoja-sarjan, jonka Aku Louhimies on kuvannut. Ja noin 30 elämää kuvaava sarja oli tosi kiinnostava. Siinä 8 erilaista hahmoa, joiden elämät enemmän tai vähemmän kohtaa oli framilla. Ja kaikkiaan 12-osainen sarja, joissa pureuduttiin oikeastaan sellaisiin elämän kysymyksiin, mitä nuorilla aikuisilla on. Ja kun olin itse nuorena aikuisena lähtenyt ulkomaille, niin se osui tosi syvälle. Ja mä ajattelin, että elokuvassa on jotain sellaista voimaa ja kerronnassa jotain sellaista voimaa, johon mä tykkään palata uudestaan ja uudestaan. Ja mua kiinnostaa se, että kun ihmiset ovat selkeästi joissain kohdin risteyksessä, minkä polun he ottavat, niin mä ajattelin, että tämä osuu kuin nakutettuna siihen elämäntilanteeseen, mitä mä olin tehnyt. Mä olin lähtenyt ja mä mietin, että minkä takia suomalaiset tulee tänne ulkomaille. Osa etsimään jotain, osa kenties pakenemaan. Entä jos pakeneekin itseään? Ja siihen tämä Aku Louhimiehen hieno sarja osui. Siinä oli Mikko Koukia, Laura Malmivaaraa, Samuli Edelmannia ja muita näyttelijöitä. Ja roolityöt oli hienoa ja jollain tavalla se henkilöohjaus oli sen tyyppistä, että jokaisen hahmon löytyi joku samastumispinta, mutta ikään kuin sopivan hienovaraisin komediallisinkin keinoin jollain tavalla tehtiin siitä hahmosta pieni karikatyyri. Se oli musta niin kuin hieno häivytys siitä, että ei voi samaistua täysin siihen ihmiseen.
0: Luuletko, että se iski vielä tiukemmin sen takia, että olit poissa kotiympyröistä?
1: Ehdottomasti, ja sitten kun mä sain sen koko sarjan, mä katsoin ne putkeen. Ja mä oon palannut siihen sarjaan sen jälkeenkin ja yhä se puhuttelee, koska se herättää sen tunteen, että mä tiedän tasan tarkalleen, missä mä olen ollut, kun mä olen näitä katsonut. Ja kun mä katsoin niitä siellä Lontoossa, Blackheathissa, omassa asunnossa, niin jollain tavalla mulla oli semmoinen tunne siitä, että mä olen eurooppalainen, mä olen pohjoismaalainen ja suomalaisuuden lisäksi ehkä pohjalainen. Ja mä tajusin, että ne valinnat, mitä mä oon elämässä tehnyt, niin ehkä jossain voisi palata takaisin siihen risteykseen ja katsoa, että ottaisiko sittenkin toisen reitin. Mutta sitähän reitin löytäminen on, että Pentti Saarikoski sanoi joskus aforismissaan, että ei ole vaikeata löytää minotaurusta. Vaikeampaa on saada se hengiltä, vaikeinta löytää labyrintistä ulos. Ja siitä irtiottaja kertoo.
2: Noin pohdiskeli kirkkoherra Kari Kanala. Häntä haastatteli Maija Salminen.

Kello on 18:30 vaille iltapäivä 3. Radio 1 iltapäivä on menossa. Minä olen Mia Lahti. Seuraavaksi kuulemme kappaleen Sam Leen albumilta The Fade in Time. Tämä kappale on nimeltään Blackbird ja se on Shropshire-laisen romaanilaulajan May Bradleyn sävellys vuodelta 1950.

Sam Lee and Friends esitti kappaleen Blackbird. El Katsivatse Quinteto-yhtyeen musiikki nojaa Astor Piazzollan vahvaan perintöön, mutta Tango Nuevo saa seurakseen punk-asenteen. Tämä viisihenkinen yhtye perustettiin Pariisissa vuonna 2008, mutta sittemmin yhtye palasi kotiinsa Buenos Airesiin ja haluaa vaalia Porteño-juuriaan. La noche que te fuiste on tämä kappale, jonka nyt kuulemme esitettävän tulevaisuuden tangoa soitettuna perinteisellä tavalla.

kvintetti nimeltään El Katsi Vatse taltutti kotiikävän muuttamalla kotiin Buenos Airesiin. Tämä seuraava laulaja ja lauluntekijä on kaukana kotoa ja kuvaa haikean kauniisti sitä, kuinka kotiikävää ei pääse karkuun, vaan se roikkuu taukoamatta takin liepeessä.

0: Aivan totta, kotiikävää ei näin läheltä. Tämän laulun esitti Aki Sirkesalo. Hän oli myös säveltänyt ja sanoittanut kappaleen.
1: Rakenteilla oleva tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
2: Helsingin tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
3: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
1: Käynnistyy riskialtis pelastusoperaatio, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta.
4: Mä oon menettänyt mun miehen.
5: Mun tyttäreni on myös siellä.
6: Sortuma on järkyttävä tragedia.
7: Olisiko nyt aika?
8: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
9: Älä jätä mua!
10: Kuollaanko me tänne?
1: Sekunnit. Uusi kausi. Nyt Yle Areenassa.

Dave Brubeck esitti säveltämänsä teoksen Unsquare Dance. 4 minuutin kuluttua alkava Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio nostaa viikon päätteeksi esiin kiinnostavimmat kulttuurin ja median ilmiöt sekä arvokysymykset. Raadissa ovat tällä kertaa toimittaja, tietokirjailija Aino-Mari Tuuri, kirjailija Jarkko Tontti ja kulttuuritoimittaja, tietokirjailija Ville Hänninen ja toimittajana on Jonni Ruus. Ennen perjantai-studiota kuuntelemme kanadalaista laulaja lauluntekijää Katie Langia. Hän kirjoitti tämän kappaleen yhdessä Ben Minkin kanssa ja se oli ehdolla Grammy-palkinnon saajaksi parhaan naislaulajan poplauluesityksestä vuonna 1992. Miss Chatelaine on tämä kappale.

Katy Lang esitti kappaleen Miss Chatelaine. Nyt kello on 15 ja puheenvuoro siirtyy Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiolle ja sen puheenjohtajalle Jonni Ruusille.

0: Hyvää iltapäivää ja tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Tämä se on Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio, jossa nostamme viikon päätteeksi esiin kiinnostavimmat kulttuurin ja median ilmiöt ja arvokysymykset. Raadissa ovat tällä kertaa kirjailija Jarkko Tontti, tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Kulttuuritoimittaja ja tietokirjailija Ville Hänninen, tervetuloa.
2: Iltapäivää kaikille.
0: Ja toimittaja ja tietokirjailija Anu-Mari Tuuri, tervetuloa.
3: Kiitos, kiva olla täällä.
0: Minun nimeni on Jonni Ruus ja me voisimme sitten jo aloittaa. Me aloitamme euroviisuista tietenkin. Virallisen totuuden mukaan euroviisut järjestetään musiikin yhdistävän voiman hengessä, mutta ainakin jo yli 10 vuoden ajan euroviisut ovat olleet poliittinen ja kulttuurinen taistelukenttä, jossa on tuotu esiin vapaamielisten länsimaiden vapaamielisiä arvoja, ja siitä eivät konservatiivisemmat maat, kuten Turkki, Unkari tai Venäjä, ole pitäneet. Tällä areenalla törmäävät voimakkaat kansainväliset intressit ja identiteettien politiikat, ja se, mikä meille tai yksille sateenkaarinäkyvyys on ihmisasia, niin toisille saattaa olla kulttuuriimperialismia. Lisäksi on otettava huomioon, että laulukilpailussa saattaa esiintyä pinkkipesua, eli sateenkaariarvojen käyttämistä esimerkiksi vakavien ihmisoikeusloukkausten peittelemiseen. Erityisesti tämä kritiikki liittyy Israelin osallistumiseen kisoissa. Arvostelijat kysyvätkin, onko viisuista tullut kansanmurhaa toteuttavan apartheid-valtion propaganda-areena ja imagotyön väline. Ja kuitenkin euroviisuissa leikitään sellaista leikkiä, että poliittinen ei ole ollenkaan poliittista. Tästä keskusteltiin muuten Kulttuuri Ykkösen lähetyksessä keskiviikkona vähän pidempään. Sen veti Pietari Kylmälä. Eli kun nyt eurooppalainen yhdessä oleminen näyttää olevan vaikeaa ja näiden jännitteiden keskeltä ei ole kovinkaan selvää, niin kysyn teiltä, hyvä Raati, mikä on euroviisujen arvomaailma tai ideologia tällä hetkellä, ja mikä on sen vaikutus teidän mielestänne?
4: Huomaan, että tässä on hyvä hiljaisuus.
1: Niin syviä huokauksia.
4: Ehkä mä aloitan, koska mä saatan tietää meistä kolmesta kaikkein vähiten tästä aiheesta.
3: Aloita se.
4: Ja mun tuntumani mukaan se on jonkinlainen tämmöinen moniarvoisuus ja moni-ilmeisyys. Ja se, miten se sitten toteutuu, on kenties ihan eri asia. Siinä on niin kuin historiallisesti paljonkin näitä poliittisia puolia, joista puhuit. Mä käytin paljon elämästäni siihen, kun mä pari päivää sitten katsoin Karsinnat, jossa oli Linnalan Penius ja toi Pete Parkkonen. Ja
0: tuntuuko se uhraukselta?
4: Ja parikytä muuta maata. Ja no kyllä se, sanotaanko, että se, kun se alkoi kappaleella Viva Moldova, ja sitten mä ajattelin, että tuleeko niinku Hurraa Suomi tai Eläköön Suomi-kappale kohta, niin olin aika pettynyt, kun se ei sellainen ollut se liekiheitin. Mutta itse asiaan musiikki on tosi yksipuolista. Että musta niin kuin euroviisus, niitä kannattaa seurata lähinnä poliittisena manifestaationa.
3: Kyllä mäkin ajattelen, että näin valtava areena, että se on siis läpipoliittista. Enkä mä tiedä, ajatteleeko ne tai leikkiikö ne, että se ei olisi. Mä en kuunnellut tätä edellistä Kulttuuri-Ykkösen keskustelua, mutta kyllä se on musta tosi poliittista ja kaikki tavallaan tietää sen. Mutta fanit, jotka on siellä paikan päällä, niin he on ikään kuin, he on valinnut, että he ei ajattele sitä. Ainakaan siinä mielessä, että kun mä kuuntelin jotain lähetystä sieltä, niin yksikin ihminen sanoi aivan innoissaan, että se on, englanniksi hän sanoi, että se on inklusiivista, se on niin positiivista, kaikki täällä ovat niin ihania. Ja mä uskon, että se on niin, että se on yksi puoli siitä, että kaikki ovat ihania ja kaikilla on ihanaa ja on kivaa ja muuta. Että siinä on tämmöinen niin kuin ilon ja riemun areena. Ja aina kun on valtava iso areena, niin se vaatii absoluuttisen todellakin myös protesteja ja boikotteja. Ja siihen kuuluu tavallaan aina myös se toinen puoli.
0: Jarkko.
1: Joo, en ole siis euroviisu-ihminen. Ehkä olen lapsuudessani euroviisujen traumatisoima. Joku ehkä vielä muistaa vuoden 1982, kun Timo Kojon kappale Nuku pommiin sai euroviisuissa 0 pistettä. Se rompoääng. Ja sen jälkeen sitten Jarkko, silloin ehkä 10-vuotias tai jotain, oli sitä mieltä, että tämä ei ole katsomisen arvoista. Tämä on häpeällistä.
0: Oliko se biisi huono? Siinähän oli Juise tekijänä.
1: Niin, ainakin se oli erilainen kuin länsi-eurooppalainen musiikkima kuin silloin. Et Suomihan oli silloin vähän sellainen puolisosialistinen Moskovan karhun otteessa kärvistelevä maa, vaikka me ei oikein itsellemme sitä myönnettykään. No siis tietysti tämä, kuten kaikki Euroopan yhtenäisyyttä vaalivat ja eteenpäin punkevat projektit, on hyvää tarkoittava, kun meidän historiamme on niin hirvittävä. Pelkkää sotaa ja kauheaa väkivaltaa on ollut koko ajan, tai ei pelkkää, mutta sitä on ollut paljon. Ja ajatus siitä, että voisimme keskittyä musiikkiin vain musiikkina ja arvostaa musiikkia vain musiikkina, riippumatta kuka sen esittää, sehän on niin kuin upea. Mutta tietysti kun me olemme vajavaisia ihmisiä, niin se on mahdoton. Ja sitten mönkii mukaan ja on aina mönkinyt kaikenlaista muuta. Muistamme muutama vuosi sitten Ukrainan kappale voitti. Se oli juuri sodan jälkeen, tai sodan alkamisen jälkeen, Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen. Ja on minusta päivän selvää, että siinä oli osansa, Ukraina sai sympatiaa hyökkäyksen kohteeksi joutumisena. Ja samalla lailla nyt sitten niin Israel on saanut paljon kaikkea, suuri joukko eurooppalaisia kansalaisia on antanut selvästikin sympatiaa ääniä Israelille viime vuosina, joka hyvin samalla lailla kuin Ukraina joutui hirvittävän niin kuin väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi ja voimat, epädemokraattiset voimat, jotka ovat yrittäneet tuhota Ukrainan ja Israelin, ovat niin kuin, sellainen hyökkäys aiheuttaa aina ihmisissä monissa, silloin saa sympatiaa. Ja totta kai se näkyy. Vaikka sitten mulla on sellainen vähän vaikutelma, että Suomessakin kun kuuntelin sitä täällä Kulttuuri Ykkösenkin ohjelmaa, niin ihmiset ei oikein tunnu hyväksyvän jotkut sitä, että iso osa eurooppalaista sympatisoi Israelia. Ja ymmärrän sen ihan hyvin, että suuri joukko eurooppalaisia sympatisoi Lähi-idän ainoa demokraattinen maa, joka on hyvin uhanalaisessa asemassa ja jatkuvassa sotatilassa ja hyökkäysten kohteena. Ja sitten ehkä oudoin puoli siitä on ollut se, että on keksitty jotain outoja salaliittoteorioita, että Israel on manipuloinut kaikki äänestämään itseään, vaikka kaikissa maissa esimerkiksi poliittiset johtajat yleisesti tukevat omiaan. Presidentti Stubb viime muutama vuosi sitten kannusti sekä ruotsalaista että suomalaista, vähän niin kuin Suomen kahta ehdokasta. Ja Ruotsissa pääministerit ovat vuosikausia jo tukeneet avoimesti omiaan, että kaikki tukevat omiaan, ja se, että Israel 10 miljoonan ihmisen pikkumaa voisi manipuloida sadat miljoonat eurooppalaiset äänestämään sitä epärehellisesti. Ne on vähän outo juttu, mutta
0: tässä on kyse.
1: Mutta tämmöistä tämä keskustelu on. Ja siis
4: varmaan
1: totta kai,
4: ne vaikutuspyrkimykset on aika samanlaisia maalla kuin maalijohtajalla kuin johtajalla sinänsä. Tietysti siinä aika hyvinkin kauas siitä musiikista mennään siinä kohtaa, kun käy mielestä joku saattaa äänestää Israelia sen vuoksi, että vasemmistolaisille, niin sanotulle vasemmistolaisille, tulisi paha mieli.
1: Varmasti
4: on näitäkin. Siis, tämä on varmasti motiivina ihan olennainen. Ja olkoon niin, jos se motiiviksi kelpaa, että kaikenlaiset kelpaa motiiviksi esimerkiksi juhlimiselle. Että jos mä palaan siihen alkuperäiseen mietintööni siitä, että jotain moniarvoisuutta tässä saatetaan juhlia, niin mä muistelen mun edesmennyttä kollegaani, jolla oli tapana aina euroviisuus joka vuosi, niin ne kokoontui jonkun pienen kaveriporukan kesken. Ja aina kun tuli tietty maa, sanotaan vaikka Moldova, niin silloin syöttiin jotain ruokaa, joka oli Moldovasta. Ja he oli virittäneet tämän ilmeisen pitkälle tämän kuvion, että en saanut ikävä kyllä kutsua tähän niin juhlaan, mutta kuulosti hyvältä.
0: Aino-Mari.
3: Niin mä pohdin tätä niin kuin, kun mun lapsuuden trauma on ollut se, että mä jossain vaiheessa tajusin, että aina naapurimaata äänestetään. Että aivan kappaleesta riippumatta, niin se naapurimaa äänestää sitä naapurimaata. Ja tavallaan se poliittisuus on ollut mulle aivan ilmiselvää sieltä lapsuudesta asti. Niin mä mietin, että onko tässä nyt tapahtunut joku vakavuuden lisääntymisen aste? Ja johtuuko se nyt vaan siitä, että me ollaan niin paljon helpommin toisiimme kontaktissa ja ne kanavat ovat moninaisemmat? Eli onko tämä sama nyt vaan niin kuin volyymiltaan suurempaa, kun me puhutaan niin kuin voimakkaammista sodista ja ihmisoikeusloukkauksista? Vai onko kyse vaan siitä samasta jatkumosta? Onko ne kanavat vaan niin paljon moninaisemmat nyt muun muassa somen takia, että ihmiset pystyvät osallistumaan niin, näyttämään sen mielipiteensä voimakkaammin?
1: Kiva niin kuin tehdä jotain oikeaa vertailevaa tutkimusta, kun aina on kaikenlaisia muita teemoja liukunut näihin
3: keskusteluihin. Mä luin yhden upean gradun aiheesta.
1: Okei. Okay. Joo, vaikea niin sanoa. Tietysti kaikki tuntuu nykyään niin intensiiviseltä, kiitos somen tai somen syyksi luettuna.
4: Niin se tuntuu, mutta sitten tavallaan kun ajattelee historiallisesti joku vaikka niin kuin urheilu tai sitten euroviisut, että kun aina se politiikka on jotenkin kytkeytynyt, kun mä nyt menen vaikka niihin kojovuosiin, joihin viittasit aikaisemmin, niin vuoden 80 olympialaiset Moskovassa valtava määrä länsimaita poikotoi, 84 Los Angeles,
1: Neuvostoliitto
4: ja Varsovan liiton maat, poikotoi takaisin.
0: Tai.
4: Että tietyllä tavalla, että kyllä tämmöiset elementit on aina läsnä, että se ero on vaan siinä, että tämä on äänekkäämpää ja kaoottisemman tuntusta.
1: Mutta vielä pakko sanoa, anteeksi, sanon vielä tuon urheiluesimerkkinä, ehkä vielä konkreettisempi oli se 68 vai 69 jääkiekkoottelu Tsekkoslovakia vastaan Neuvostoliitto, joka oli juuri tämän Prahan miehityksen jälkeen. Se oli aika raakaa touhua ja muistaakseni Tsekkoslovakia voitti, mutta et jos ei siinä ollut politiikka mukana kannustamisessa, niin ei kyllä sitten missään.
3: Niin, me ollaan siis nyt vakavia, mutta ollaanko me tarpeeksi vakavia? Eli tavallaan meneekö se, kun tuntuu, että nyt ollaan, että ihmiset tekee tekoja somessa ja paikan päällä ja protestoidaan ja boikotoidaan, mutta että riittääkö se, että onko se kuitenkin vaan vähän sellaista yleistä hälyä, joka kuitenkaan ei vaikuta mihinkään? Eli pitäisikö olla niitä voimakkaampia tekoja, eli esimerkiksi EBUn ottaa voimakkaammin kantaa ja niin edespäin?
0: No ilmeisesti.
3: Perspektiiviharha.
0: Niin, ja ainakaan nyt ei, Jarkko ei ole huomannut, että tota, siellä on myös niin kuin siis Israelia voimakkaasti kritisoitu näissä euroviisuissa. Puhuit siitä, että sille on osoitettu valtavasti tukea, mutta et ollut vielä huomannut, että sitä on myös kritisoitu.
1: Totta kai on huomannut, vaikka nyt näitä, en ole siis viisuihminen. Mutta mikäpä siinä, se on perusinhimillinen. Että eri tilanteissa mielipiteitä osoitetaan. Ja ihan upeaa, että me elämme kuitenkin Euroopassa, jossa se on niin kuin sallittua. Että monissa maailman kolkassa ei ole musiikkitilanteessa sallittu olla jotain muuta mieltä. Että iloitkaamme siitä.
3: Vakavuudella ehkä tarkoitan sitä, että mä luulen, että ihmiset kaipaisivat jotain muutakin sen mielipiteen osoittamisen niin kuin lisäksi. Että siitä tulisi jotain toimintaa.
1: Tällaista ikään kuin tämmöistä niin kuin korviketoimintaa, kun ei oikeasti en pysty vaikuttamaan tuohon tai tuohon asiaan, niin sitten en voi mitään venäläisten hyökkäykselle, niin sitten äänestän Ukrainaa.
0: Mutta mitä tämä poliittisuus niin, tai epäpoliittisuuden illuusio tai se semmoinen niin kuin lähtökohtainen ajatus, että nyt kokoonnutaan, musiikki yhdistää ihmiset, se on se teema. Onko se irvokasta?
1: Ei muista siis kauniita ideoita ja tavoitteita ja ideaaleja kannattaa kun suhtautua niihin myönteisesti, vaikka samalla myönnämme, että ei niitä me vaativajavaiset ihmiset voikaan täydellisesti saavuttaa. Et meillä sitten kuitenkin on yhteinen ihmisyys myös niin kuin venäläisten kanssa ja heidän musiikkinsa voi olla hyvää, vaikka me nyt sitten oikein sitä voi nyt tässä kontekstissa ja nykyään ääneen sanoakaan.
3: Kaikissa konteksteissa mä luulen, että ihminen kaipaa tällä hetkellä niin kuin yhteentuloa ja toivoa ja jonkunlaista iloa, koska mitä meillä sitten on, jos meillä ei ole niitäkään, niin minkä puolesta sitten mitään tehdään?
4: Joo, ja kyllä tähän tietysti sellaisen niin kuin liennytysnäkökulmankin voi halutessaan tuoda. Et mun mielestä ymmärrän erilaisia maapoikotteja tämän tyyppisissä asioissa. Toisaalta ihan erittäin hyvin ymmärrän myös sitä näkökulmaa, jossa ajatellaan, että niin pitkälle kuin mahdollista sallitaan vaikkapa jopa Venäjän kaltaisten maiden osallistuvan tai Israelin kaltaisten maiden osallistuvan tämän tyyppisiin kilpailuihin. Kyllä mä näen, että siinä puolensa on, tulevaisuutta emme tiedä.
0: Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota ja keskustelemassa ovat kirjailija Jarkko Tontti, kulttuuritoimittaja tietokirjailija Ville Hänninen, toimittaja tietokirjailija Anu-Mari Tuuri. Jarkko, nyt on sinun vuorosi puhua. Mistä sinä haluaisit tällä viikolla erityisesti puhua?
1: Vakavasta aiheesta. Elämän ja kuoleman kysymys. Ihmiset ovat ehkä hiljalleen heränneet siihen niin isoon asiaan, että sen tajuaminen ei ehkä aivan nopeasti ole meiltä suomalaisilta käynyt. Nimittäin suomalaisten syntyvyyden massiiviseen romahdukseen. Suomalaiset eivät enää tee lapsia niin kuin ennen. Se muutos on ollut nopea ja se on ollut dramaattisen suuri. Ja toki me emme ole ainoita siihen, vaan suurin piirtein kaikki muutkin maapallolla ovat tähän ratkaisun päätteet. Uusi sukupolvi hankki selvästi vähemmän lapsia kuin edelliset. Ja tämähän tietysti aiheuttaa huolta. Vähän tietysti tämän ikäisenä, kun minä olen miettinyt, että kuka hoivaa minua, kun olen 90, enkä enää tiedä kuka olen, kuka pyyhkii minun pyllyni. Ja tämän yhtenä keinona nyt Väestöliitto on ehdottanut, että suomalaiset tekisivät enemmän lapsia niin sanottua vauvarahastoa, jossa oli vastasyntyneelle vauvalle annettaisiin 5000 euroa rahastoon, siis osakkeisiin käsittääkseni sijoitettuna. Ja sen saisi ihminen vasta sitten, kun hän itse saa lapsen. Eli siihen menisi niin kuin vähintään parikymmentä, ehkä 30 vuotta. Ja siinä ajassa se sijoitus sitten kasvaisi taloustietäjien mukaan aika reilustikin. 5 tonnia voi kasvaa useaksi 10 tonniksi. Ja mitä nyt raatilaisilta tovereiltani kysyn, että mitä mieltä te olette tästä? Onko tämä hyvä keino? Onko tavoite edes hyvä? Onko joku sitä mieltä, että suomalaiset saavatkin lakkauttaa itsensä vai pitäisikö meitä saada lisää ja onko tämä siihen hyvä keino, jos sitä halutaan?
3: Tämä on ihana aihe, aivan mun lempiaiheita, niin mä oon kirjoittanut tietokirjankin aiheen sivuten tätä joskus kauan sitten. Mä oon sitä mieltä, että tätä retoriikkaa on aivan erinomaista ja jotain tällaista juuri tarvitaan. Me ei tarvita yhtään pienempiä sanoja, eikä yhtään pienempiä avauksia, eikä yhtään pienempiä euromääriä, vaan muistaakseni puhuttiin maailman suurimmista vauvabonuksista. Ja mä ajattelen, että meidän täytyy Suomessa alkaa puhua tällaisilla termeillä. Meidän täytyy tavoitella sitä, että me ollaan maailman paras valtio olla vanhempi, saada vauvoja, olla vauva, perustaa perhe, jos sellaista toivoo. Eli tavallaan sellainen, niin kuin nyt täytyy olla isommin ja rohkeammin tekemässä muutoksia. Sitä mä toivon. Mä toivon semmoisen piperryksen, mitä muistaakseni Väestöliiton asiantuntija käytti, niin sen välttämistä.
4: Niin, no tuossa varmaan viitataan johonkin semmoiseen, että nyt hiljalleen selvityksissä viilaillaan sitä, että olisiko niin kuin lapsilisä ehkä 100 euroa tai 102 vai leikataanko indekseistä tai näin. Että toi on ehkä sitten piperrystä, vaikka se on kyllä itse asiassa rahasummana valtava. Mutta mitä itse aloitteeseen tulee, niin rahan motivoivasta voimasta mä en ole aina täysin varma. Että tuossa se kuitenkin se etäisyys on niin kuin kymmeniä vuosia. Kymmeniä vuosia, että... Että ainakaan nyt ei voi sanoa, että siinä kauhean tavoitteellisesti näin toimittaisi. Se lopputulos voi olla tietysti siinä mielessä ihan hyväkin, että sitten siitä saattaa jotain tuottoa tullakin. Mutta ehkä ajattelen niin, että jostain se 5 000 kiskastaa ja kyllä silloin esimerkiksi vaikkapa perheneuvoloilla saattaisi hyvinkin olla tarpeita sille rahalle ihan nyt. Ja ylipäänsä, jos pyritään johonkin sen kaltaiseen yhteiskuntaan, mistä puhut, niin se edellyttää, ei nyt automaattisesti etuuksia, jotka maksaa, mutta ylipäänsä edellyttää yhteiskuntaa, jossa haluaa lisääntyä, jossa löytää itselleen töitä, ihan tällaisia voi opiskella, myös naiset, ihan tämmöisiä klassisia juttuja, joita siinä sitten niin kuin jää kaipaamaan.
2: Suomihan on siis niin kuin sosiaalisten innovaatioiden suurvalta, että täällä on keksitty Astian kuivauskaappi ja äitiyspakkaus ja Ville mainitsema perheneuvola, tai ainakin se on täällä hyvin vahva. Ja jos nyt otetaan käyttöön vauvarahasto, niin ajattakaa, miten kateelliseksi norjalaiset tulee, heillä on vaan öljyrahasto.
1: Vain.
2: Se ei ole mitään vauvoihin verrattuna. Mitä Jarkko itse olet tästä mieltä?
1: No mä tietysti kuulostaa hyvältä, vaikka tietysti aina, että kun valtion rahat on loppu, niin se on tietysti tyhjästä pahan nyhjästä, että velaksihan toi otettaisiin. Se on ikävä tosiasia. Ja sitten myös sellainen duubio tulee.
2: Eikö se ole investointi? Eikö se ole investointi?
1: Se no valtiontalouden kannalta se on kulu, vaikka sitten yksityinen ihminen voi hyötyä siitä. Mutta kun sitten se globaalissa vertailussa on huomattu se, että se syntyvyyden romahtaminen ei liity mihinkään tiettyihin vaikkapa minkälainen on sosiaaliturvan tai perhepoliittiset tuet eri maissa. Että se on kaikkialla, hyvin erilaisissa maissa, hyvin köyhissä, rikkaissa. Se on lähes kaikkialla muutamaa Saharan eteläpuolisen Afrikan maata lukuun ottamatta syntyvyys laskenut. Että se ei välttämättä ihan niin kuin fiksaannut sillä rahalla. Eikä kukaan ei ole välttämättä oikeastaan pystynyt selittämään, miksi syntyvyys yhtäkkiä lähti niin vauhdikkaaseen laskuun lähes kaikkialla.
4: Ja sitten ne on niin kuin aika vahvoja kulttuurisia tekijöitä. Taustalla voi olla vaikka niin kuin uskonnon tai jokinlaisen tietyn ryhmän ajattelun tuloksia Suomessakin. Niin kuin, no, esimerkiksi vaikka lestadiolaisperheellä on suhteellisen paljon lapsia sitten muihin perheisiin nähden. Ja kyllä mä ajattelen, että tässä silloin liikutaan ihan jo, niin kuin, jo sen kulttuuristen piirteiden piirissä, niin jonkinlaista tämmöistä, mitä yhteisö kannattaa, mitä yhteisö pitää hyvänä ja tärkeänä. Ja totta kai tässä voi sitten pohtia, että onko lapset sitten meille jollain tuolla ei-tärkeitä. Ei, mä tiedä, onko se niinkään.
3: Niin, ja sitten jos meillä olisi vauvarahasto ja tieto siitä, että jotain tällaista olisi tulossa, niin sehän on selvä viesti siitä, että lapset on tärkeitä. Ja että vaikka me harmaannumme valtiona ja Suomi ikääntyy, niin on kuitenkin jotain, ja meitä ajatellaan, joku sen kaltainen ikään kuin positiivinen tausta tässä mun mielestä olisi. Ja on ihan selvää, että osa siitä lasten saamisen lykkäämisestä, se on osittain taloudellista, ihan aidosti se on tutkitusti taloudellista, joillakin on monia syitä tietenkin, mutta sitten siinä on myös tämmöinen suuri epävarmuustekijä ja suuri osa siitä epävarmuudesta on myös taloudellista. Niin siinä on niin kuin valtavan positiivisia signaaleita ja tavallaan kaiken tämän taustalla on mun mielestä ajatus siitä, että jotain täytyy tehdä.
4: Niin, mutta silloinhan on paljon olennaisempaa on se, että ihmiset sais nuorempana pysyviä työpaikkoja tai mahdollisimman pysyviä työpaikkoja. Se on niin kuin välitön, välitön seuraus, eikä joku 30 vuoden päässä odottava seuraus. Vielä jos mä mietin tuon tyyppistä aloitetta, niin no, se edustaa tämmöistä universalistista sosiaalipolitiikkaa tai erikoista versiota siitä, jossa tavallaan sitten sama etu ajatellaan kaikille, myös rikkaille niin kuin köyhillekin. Ja lapsilisäkin toki on tällainen, mutta pohdin ehkä hiljaa mielessäni, että niin kuin Jarkko, kun tuossa vieressä on, että onko meillä varaa sellaiseen. Että mä oon vanhastaan aika vahva universalismin kannattaja, mutta on monia sellaisia alueita, joissa pohdin, että sitä on ehkä pakko kaventaa. Ja niin, jopa ehkä varovasti pohdin, että lapsilisät saattaisi olla semmoinen asia, jolloin siihen sitten tulee niin kuin vahvakin, siihen on niin kuin monia näkemyksiä.
0: Haluaisin teiltä lyhyen nopean kommentin siihen, että onko se oikein tai väärin, että niin kuin siis meillä on sisäisiä motivaatiotekijöitä ja ulkoisia motivaatiotekijöitä. Jotenkin sitä ajattelisi, että meidän lapsen tekemisen pitäisi tulla sisäisistä tarpeista. Raha on ulkoinen motivaatiotekijä. Onko se oikein maksaa rahaa siitä, että joku tekee lapsen? Oikein tai väärin? Pitäisikö niin juuri tehdä?
3: Se on tosi hyvä kysymys. Mä ajattelen, että se raha, se ulkoinen motivaatiotekijä on tällä hetkellä este. Se on niin päin, jolloin kannustimena se varmasti toimisi. Mä ajattelen sen noin päin.
4: Niin kuin se lasten määrä, tavallaan Jarkon aluksi kuvaama kehitys, nopeana kuvaama kehitys, niin se tosiaan on ollut nopea. 100 vuotta sitten lapsikuolleisuus oli Suomessa ihan valtava. Ja vasta siinä vaiheessa, kun kätilöjärjestelmä ja muut kehittyi kunnolla, niin lapsikuolleisuus alettiin saada hallintaan. Ja no, toisen maailmansodan aikana Elsa Enäjärvi Haavio, joka oli Väestöliiton johdossa myös, niin hänellä oli ehdotus, että tuommoinen ihanne perhe olisi kutakuinkin 6 lapsen suuruinen. Ja tuntuuhan se tietysti hurjalta, että siitä ei ole kuin mitä 80

0: vuotta. Ja hyvä on, Väestöliitto on edelleen samalla asialla, mutta aika paljon kevyemmin ehdotuksen tavallaan tuohon verrattuna.
1: Niin, mutta meidän hedelmällisyys on, niin siis jos lasketaan se, että niin kuin paljonko naiset tekee lapsia, jos nyt ajatellaan, että se mitä he tänään tekevät lapsia jatkuisi tästä eteenpäin, niin se luku on Suomessa hyvin alhainen, se on 1,3 jotain. Mm. Eli kun kaksi ihmistä menee yhteen, Arvo Ylpön sanoi tässä toista, että kun kaksi ihmistä menee yhteen ja sitten tulee 1,3 jää jäljelle heidän jälkeensä, niin se vähenee. Eli jos me halutaan pitää Suomi tämän kokoisena, kun se on, me tarvittaisiin 2,1 lasta per pariskunta.
0: Niin se on, mutta siellä kehityksessä on taustalla hirveän hyviä asioita, jotka sitä on laskenut, niin kuin vaikka ehkäisymenetelmien kehittyminen ja laaja saatavuus aika edullisesti.
2: Mutta on tosi tärkeää muistaa, että tällä hetkellä suomalaiset ei saa niin paljon lapsia kuin he toivoisivat, että on paljon siitä tahattomuutta.
3: Tämä on kiinnostavaa. Mikä se on se lukumäärä, tiedätkö? Mitä ihmiset haluaisi?
2: No nyt joudun muistelemaan Väestöliitolta lukemia tekstejä, mutta mä muistelen, että ihmiset toivoo 2 tai 3 lasta, mutta useimmiten 2. Ja siis he eivät pääse siihen. Ja silloin se on traagista. Silloin se on ongelma, joka tulisi ratkaista jotenkin.
1: Tällähän oli vielä tilanteelle ominaista se, että ne, jotka on tehnyt lapsia, näin ymmärsin, korjatkaa jos olen väärässä, että ne, jotka tekee niitä useita lapsia, tekee niitä edelleenkin, mutta se ensimmäisen lapsen saanti on se kynnyskysymys.
2: Kyllä,
1: esikoisia nimenomaan. Ei tehdä nyt tarpeeksi. Mutta sitten jos kysyttäisiin talitiaisilta tai rahkasammalle, tai luonnon monimuotoisuudelta, niin meitä on silti jo liikaa. Eli onko se oikein vai väärin, että Suomi on kutistuva kansakunta?
3: Linkola täällä taputtaa haudassaan, että uskon on mitä vähemmän parempi.
0: Yksi aika iso asia tuossa on toki sekin, että ensisynnyttäjien keski-ikä on aika korkea nykyisin. Ihan perustelluista ja hyvistä syistä, mutta totta kai se vaikuttaa paljon. Mä olin 30-vuotias silloin, kun mun ensimmäinen ja ainoa lapseni syntyi, ja niin kuin mulla on viime vuosina ruvettu sanoa, että olitpa se silloin nuori. Mä oon kuullut monta kertaa, että se jaksaa järkyttää, mutta mitä ihmettä, miten niin nuori?
2: Niin. Mä ajattelin, että siihen usein myös liitetään niin kuin rohkeus, ajatus rohkeudesta.
1: Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota ja keskustelemassa ovat Jarkko Tontti, Ville Hänninen ja Aino-Mari Tuuri. Minä olen Jonni Ruus ja me esittelen nyt tässä toimituksen kysymyksen. Tässä on viikolla puhuttu lahjakkaista lapsista. Kasvatustieteen professori Kirsi Tirri on väittänyt, ja hänen koko uransa tavallaan niin kuin on käsitellyt tätä asiaa, että poikkeuksellisen lahjakkaat oppilaat eivät saa suomalaisessa koulussa tarpeeksi tukea. Ja hänen mukaansa vallalla asenne, jonka mukaan lahjakkaat pärjäävät kyllä omillaan, jolloin koulun tarjoama todellinen tasa-arvo ei heidän kohdallaan toteudu. No nyt sitten Helsingin Sanomat on tässä kirjoittanut viikon mittaan parissakin kirjoituksessa tämän kannalta kiinnostavista ilmiöistä. Tiistaina esiteltiin 19-vuotias Aleksi Laitinen, joka on tehnyt Suomen ennätyksen. Hän on kirjoittanut 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Torstaina taas samainen lehti kertoi 15-vuotiaasta 9-luokkalaisesta Emil Lumpeesta, joka on täysin tuskastunut peruskoulun tasapäistävään hitauteen. Eli hän sanoi, että hän voisi opiskella koko koulupäivän sisällön kotonaan vain tunnissa. Mutta sitten samaan aikaan me tiedetään, että koulussa on myös isoja ongelmia. Aika isotkin oppilaat nykyisin kokevat suuria vaikeuksia lukemaan oppimisessa ja niin edespäin. Meidän kysymyksemme kuuluukin, että onko se oppilaan lahjakkuus suomalaisessa koulussa, onko se tabu tällä hetkellä? Saako oppilas olla lahjakas ja saako lahjakasta kannustaa?
3: Niin, näitä koulukeskustelujen niin ikuisuusongelma on se, että kaikki kokevat olevansa asiantuntijoita jo sillä perusteella, että kaikki ovat olleet koulussa.
2: Minä ainakin.
3: Niin, kuten minäkin, vaikka sitä on vuosikymmeniä ja sitten tästä juuri tätä äsken sanomaani toteen näyttäen. Muistelen omaa kouluaikaani ja mun kokemus oli, että olin hyvä oppilas, enkä mä nyt todellakaan kaivannut edes mitään opettajaa siihen. Ja olen hetkittäin, tekee mieli sanoa, että mitä se opettaminen mukaan edes on, mihin sitä tarvitaan. Ihminen joko haluaa oppia ja sitten hän opiskelee asioita ja sillä siisti. Eikä siinä, joku ei halua oppia, niin ei siinä mikään opettaja auta mitään. Että ihminen voi oppia vain, jos se haluaa. Ja tämä on toki nyt myönnetään henkilökohtainen kokemukseni, jota ei oikeasti voi yleistää. Mutta itse asia niin on toki itsestäänselvä historiallinen sosiologinen tosiasia, että Suomi on hyvin homogeeninen maa ollut, jossa kulttuurierot ovat pieniä ja myös tuloerot olleet hyvin pieniä. Hyvin niin kuin vähän rikkaita ja vähän tosi köyhiä. Ja se semmoinen, niin kuin me olemme kaikki aika lailla samanlaista elämää, elämiä ihmisiä olleet ihan viime vuosiin kymmeniin saakka. Ja totta kai sen yksi seuraus on sitten se, että poikkeusyksilöihin ei ole ehkä suhtauduttu, myönteisessä mielessä poikkeusyksilöihin, ei ole ehkä suhtauduttu niin kannustavasti ja heitä jalustalle nostaen kuin joissakin muissa maissa, jossa sitten huippulahjakkuudet on äkkiä seulottu erityisiin oppilaitoksiin ja heistä on leivottu vielä huipumpia.
0: Niin,
1: Ville.
0: Kiinnostava kuunnella veli Jarkon puhetta, koska se oli aika lähellä sitä, mikä mun kokemus oli koulusta. Että tietyllä tavalla ajattelen, että jos on lahjakas lapsi, niin sittenhän jää enemmän aikaa katella ulos ja miettiä kaikenlaista levotonta, joka ei liity opetussuunnitelmaan. Ja mä pidän sitä erittäin tärkeänä ihmisen kehityksen kannalta. Ja tietyllä tavalla se kilpailu siitä, että onko 14 tai 13 laudaturia, niin kyllähän mä semmoisia poikia ja tyttöjä kunnioitan, mutta ajattelen myös, että pitää olla aikaa vähän ehkä ajattelullekin. Totta kai niin kuin opiskelu sitä edustaa, mutta että periaatteessa jos ei koulu tarjoa virikkeitä, niin ei ne päivät niin pitkiä Suomessa ole, etteikö voisi koulun jälkeen vähän itse opetella, miten maailma toimii.
2: Talvellahan ne on hirveän lyhyitä ne päivät. Mua naurattaa, kun mä ajattelin, että olette varmaan ollut tosi kiva seuraa välitunnilla molemmat.
0: Ollaan varmaan ollut.
1: Se avaapas hieman.
0: Ärsyttäviä ylimielisiä.
2: Vihan opettajia.
3: Nousimme sieltä lumikasasta, johon meidän päämme tungettiin.
2: Katselitte ulos ikkunasta. Mä jotenkin ajattelin, että sellaiset niin kuin, tavallaan kulttuuriympärykset tai maailmankatsomukset, joissa niin kuin huippulahjakkuuksia poimitaan varhain, niin semmoisissa ei hirveän usein niin kuin enemmistöillä ole kauheasti väliä. Mm. Et jotenkin mä ajattelin, että tämä meidän systeemi on semmoinen niin kuin enemmistöä puolustava, jolloin on tärkeämpi sen niin kuin yhteisön kannalta poimia sieltä ne, jotka on putoamisvaarassa, kuin nostaa niitä, jotka pärjää ihan itsekseenkin. Mm. Et siinä mielessä mä tavallaan olen aika lailla samaa mieltä Tirin kanssa. Mm. Mutta mä taas en tiedä, että onko se niinku tarpeellista, että ehkä meillä on myös vähän semmoinen jotenkin, että mulla on lempeä ajatus siitä, että sitten kun on tosi lahjakas, mikä voi olla taakka tai lahja, jompikumpi tai varmaan molempia, niin sitten ehkä voi olla, että on jonkunlaisia resursseja myös sit itsekin itseään kouluttaa, niin kuin Jarkko on varmaan sitten tehnyt, mutta että siinä varmaan itselle jää aika suuri taakka.
1: Itseäni tässä hieman häiritsee se, että nyt koulusta tässä näkökulmasta, kun tarkastellaan, niin tulee vaan se just tosiaan tämä huippulahjakkuus ja oppisisältöasia esiin. Kuitenkin jos katsotaan, mitä niin kuin peruskoulun tehtävä vaikka laissa on, ainakin silloin kun viimeksi katsoit, pakko myöntää siitä tosi kauan, niin silloin sanottiin, että peruskoulun tehtävän kasvattaa, ensin kasvattaa ja opettaa. Eli kasvattaminen ei ole onnistu sillä, että prepataan joku ihminen huippu sellaiseksi, vaan että se kasvattaminen on sitä, että ollaan osana yhteisöä. Minkä painoarvon antaisitte kasvattamiselle? Mutta toisaalta sitten, että onhan myöskin, onko nykykoulussa mahdollisuuksia kasvatukseen, kun siellä on niin paljon kaikkea muuta ongelmaa ja muuta?
0: No siis kyllähän se tapahtuu lähes huomaamattakin. Totta kai on niin kuin aktiivista kasvatusta, mutta niin sanottu sosialisaatio, jossa ihminen niin kuin tulee osaksi yhteiskuntaa, osaksi ihmisyhteisöä, osaksi sitä niin kuin ympäröivää porukkaa, niin kuin vaikka sitä koulun porukkaa, niin se on paljolti sitä, että ihmiset lähettää vähän niin kuin äänettömiäkin viestejä toiselleen siitä, että miten pitäisi olla ja käyttäytyä. Niin siinä on sekä huonoja että hyviä puolia. Ja Suomestakin me löydetään molemmista tosi hyviä esimerkkejä. Näitä lumipesuesimerkkejä myös, joihin Jarkko taisi viitata.
2: Niin, ja mä ajattelin, että ei me suomalaiset olla siinä hirveän hyviä, siis siinä toisten kanssa toimeen tulemisessa. Että koulu tekee siinä upeata työtä, että on myös niin kuin pakko yrittää sietää muita. Mä ajattelin, että se on hirveän usein myös sitä, että kun päivästä toiseen ollaan saman ryhmän kanssa, niin on pakko sietää. On sitten tosi lahjakas tai sitten on hankaluuksia, mutta että siellä koulussahan toistetaan sitä päivästä toiseen sitä, että ollaan muiden kanssa yhdessä.
0: Ja siis kyllähän yhteiskunta perustuu yhdessä tekemiseen, niin, yhdessä olemiseen ja konfliktien välttämiseen ainakin nyt niin kuin enimmäkseen. Ja siinä myös koulu on tosi tärkeä rooli. Mutta kyllä joku osa minusta ajattelee, että sitten aikuisena siitä pitää ruveta pyrkiä jo irtikin.
2: Niin.
0: Että se niin kuin todella pitkään jatkuva kouluputki, niin kyllä se niin kuin jollain tavalla vähän latistaakin, että sitten se niin kuin, että aktivoisi itseään johonkin, mitä hyvänsä se on, ja niin kuin löytää sen, missä on itse hyvä tai todella kiinnostunut, niin Se on hirveän tärkeää ja se on kyllä aika vaikeaa, jos on niin kuin 12 vuotta enemmän tai vähemmän annettu ymmärtää, että ollaan nyt tässä ja tehdään nyt vähän näin.
1: Jarkko.
3: Mun mielestä on hieno, siis Suomihan kopioi peruskoulun DDR:stä. DDR:stä se on poistunut Saksojen yhdistymisen myötä, tietääkseni. Mutta Volko on vaan DDR-taustainen juttu, niin mun mielestä siinä on se hieno puoli, josta mä ainakin saanut suurta iloa elämään, että kohtasin hyvin erilaisia ihmisiä. Ja se on niin kuin hyvä asia. Mutta sitten taas niin kuin toiseen suuntaan vetävä se, että on varmaan universaali kokemus niille, jotka pärjäävät koulussa hyvin, että se enemmistö, joka ei pärjää hyvin, ei välttämättä niin kuin tykkää ja arvosta sitä, mitä ehkä opettaja arvostaa. Ja sellainen niin kuin hyvin koulussa pärjäävä lapsi, niin silloin ehkä piirun verran hankalampaa kuin semmoisella tavallisella keskivertolapsella, semmoisella, joka nyt ei yritä olla mitään. Ja kyllä meidän oikeasti pitäisi, kun tiedämme loppujen lopuksi, vaikka ihan vaan ajatellaan, mistä valtion verotulot tulee. Se on hyvin pieni joukko, hyvin niin kuin hyvätuloisia ihmisiä, jotka maksavat suurimman osan veroista. Ja oikeasti tätä yhteiskunnan niin kuin rekeä kiskoo joukko hyvin ahkeria ja lahjakkaita ihmisiä, suuri osa muut ennen kaikkea hyötyvät siitä. Ja sille joukolle, joka on niin kuin monella elämänsaralla aikaa saavia, niin meidän pitäisi antaa kyllä heille enemmän tunnustusta ihan sieltä koulusta alkaen. Että meillä on kuitenkin kaikkea, pitäisi olla kiitollinen niille.
1: Ja, no, oma kysymyksensä olisi sitten se, että voisiko se joukko olla isompi, jos kaikki otettaisiin mukaan. Nyt siirrymme jo seuraaviin aiheisiin. Kuuntelet siis Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiota. Keskustelemassa ovat kirjailija Jarkko Tontti, kulttuuritoimittaja ja tietokirjailija Ville Hänninen ja toimittaja ja tietokirjailija Aino-Mari Tuuri. Ville, onko sinulla kysymys Raadille tällä viikolla?
0: On joo. Mä tuossa eilen luin tämmöistä Maailmankuvalehti-nimistä julkaisua ja siinä oli artikkeli periaatteessa enemmän tai vähemmän demokratian tilasta maailmassa. Ja se on ihan kiinnostava aihe näin niin kuin Kiinan Xiin ja USA:n Trumpin valtiojohtajan tapaamisen alla. Periaatteessa pohjatilanne on se, että aika monet vakiintuneetkin demokratiat on viime vuosina lipsunut monella tavalla vähän kohti hajonneempia ja itsevaltaisempia rakenteita. Kansalaisyhteiskuntien tila tuntuisi ainakin kapenevan monella tavalla ympäri maailma. Toisaalta samaan aikaan Alexander Stubbin korostamassa globaalissa etelässä niin kuin ei täysin yksioikoisesti ole samanlaista kehitystä, vaan on esimerkiksi aika monissa maissa on suhteellisen voimakkaita mielenosoituksia demokratian puolesta, demokratian tuomiseksi siihen kyseiseen maahan. Tuorena esimerkkinä tai suhteellisen tuorena vaikkapa nyt sitten Iran. Niin mua kiinnostaisi tietää, että kuinka te itse koette, että onko demokratia uhattuna ja onko sille tarvetta, millaisessa maailmassa me eletään? Aika laaja kysymys, myönnetään.
2: Helppo.
0: Ja
2: tämä oli siis aivan ilahduttava. Kiitos tästä artikkelista, jonka linkkasit meille, Maailmankuvalehden artikkeli. Tämä oli musta tosi kiinnostava pointti. Musta on kiinnostava väite siinä, että suomalaiset ei itse asiassa täysin niin kuin ymmärräkään liberaalin demokratian perusteita. Musta on hauska ajatus. Mä jotenkin mietin sitä, että meillä se demokratia on jotenkin etenkin Suomessa ollut semmoinen niin kuin kaiken läpäisevä tausta. Me ajatellaan, että meillä on se. Meillä on niin kuin demokraattinen ajattelu ja sen takia se tulee esimerkiksi mediakontekstissa. Se ei tule mitenkään erityisesti sieltä läpi, vaan se on vähän niin kuin kaikkeen sisäänrakennettuna. Meillä on taloustoimituksia, meillä on urheilutoimituksia, kotimaata, politiikkaa ja vähän kuin kaikessa on jo mukana se demokratia. Mutta mua ei haittaisi. Mä aloin miettiä, että olisiko mahdollista, että me nostettaisiin demokratia-ajatusta jotenkin, jotta me ei menetetä sitä, mitä meillä on tai jotta me havaitaan ne nopeat pienet muutokset tai vaarat, niin perustamalla esimerkiksi demokratiatoimituksia tai demokratiakirjeenvaihtajia tai nimittämällä demokratiatoimittajia, eli ikään kuin tehtäisiin uudestaan tuotaisiin näkyviin jotain semmoista, mikä on ollut vähän niin kuin kaikkialla, mutta kuitenkin näkymätöntä.
1: Demokratiakirjeenvaihtaja.
2: Kyllä.
1: Tuleeko Jarkosta sellainen?
3: Toki. Voin siihenkin, tietysti kun olen runoilija, niin tämänkin alan asiantuntijamääritelmän mukaan. Ihan lähtökohtaisesti tietysti yksi asia, mikä näissä keskustelussa heti usein välittömästi unohtuu, on se, että ei ole mitään yksiselitteisesti yhteisymmärrystä siitä, mikä on demokratiaa ja mikä ei ole. Tai meillä on sellainen niin mutu, että toi nyt ei ainakaan ole, mitä Venäjällä tapahtuu, tai Kiinassa, tai Iranissa. Mutta sitten täsmällisemmin on monenlaisia demokratioita ja osa sitä niin keskustelua, mitä

yhteiskunnassa koko ajan käydään, on se, että minkälaista demokratiaa me haluamme. Ei sitä ole mitään mallia, ei ole metrin mittaa missään, millä mittaamme, mikä on metriä demokratialle. Ja siinä mielessä sitten usein sellaiset niin kuin huolipuheenvuorot, niin kuin tämäkin on,

0: huolissaan, että ihmiset Euroopassakin ovat äänestäneet oikeistopuolueita ja demokratian uhattuna. Siis vähän kärjistetään.
1: Niin, no siis toihan siis semmoiselta osin kärjistävä, sori kun vähän keskeytin.
0: Tai se käytti sanaa, niin joo.
1: Saatoko, että siinä kuitenkin puhuttiin niin kuin autokratiasta.
0: Kyllä, mutta.
1: Joka sitten jo aika vähän liittyy
0: mutta äänestämiseen. Mutta se vähän laajeni jo siihen, että ihmiset ovat äänestäneet kirjoittajan mielestä väärin, eli puolella, mikä on vähän erikoista, jos puhumme demokratiasta. No mennäksemme siihen niin kuin konkreettiseen esimerkkiin, mikä aina näissä tulee, eli Trump ja Yhdysvallat. Huoli on oikeutettua, mutta sanoin sen omana näkemyksenä, että se on liioiteltua. Me on jo lusittu yksi kausi Trumpia. Demokratia ei sortunut Yhdysvalloissa. Se on maailman edelleen vanhin ja mahtavin ja vakiintuneen demokratia. Sen instituutiot ovat jo kestäneet Trumpin ja olen aika vakuuttunut, että ne myös kestävät sen. Tuomioistuimet ovat kumonneet useita Trumpin päätöksiä. Hänen kautensa päättyy joskus ja kone menee eteenpäin. En ole syvästi, isosti huolestunut demokratiasta länsimaissa. Ja esimerkki on toinen on tämä Unkari, jossa oli myös niin kuin vakava. Se onkin siellä jo sellaisia perinteitä kuin Yhdysvalloissa tai monissa muissa maissa. Ja se heikkenikin sitten hyvin äkkiä, kun tulee autoritaarinen hahmo ja melkeinpä sortui. Mutta niinpä vaan reiluissa vaaleissa sieltä Orbankin äänestettiin pois. Väittäisin, että sekin huoli oli piirun verran liioiteltua. Mutta sitten se oikea huoli, mikä Jarkolla on, kun tässä kansalaisena maailman menoa seuraan, on kyllä se niin kuin meidän länsimainen ulkopuolinen maailma. Siis Euroopan ja Yhdysvaltojen ulkopuolinen maailma. Että meillä on niin kuin massiiviset isot voimat liittoutumassa meitä vastaan. Niin Venäjä, Kiina, siis yli miljardin ihmisen Kiina, joka on massiivinen talousmahti. Ja sitten sillä on joukko globaalin etelän maita, ovat vetäneet mukaansa Iran. No niin kuin pappisdiktatuuri, joka rahoittaa kansainvälistä terrorismia ja murhaa ihmisiä koko ajan. Ja että se, että me ollaan jo väkimäärältämme hyvin koko ajan pienenevä väestöosa länsimaissa, demokraattisissa maissa verrattuna koko ajan kasvamaan ja vaikutusvaltaansa kasvavaan epädemokraattiseen globaaliin etelään ja näihin niin kuin Aasian maihin esimerkiksi, niin se on se todellinen uhka. Meidän pitäisi olla enemmän huolistamme kyllä kuin Trumpista, niin se, että Putin ja Xi liittoille ei keskenään ja vieläpä sitten ajatollahien ja muiden kanssa.
2: Toisaaltahan sanotaan, että Yhdysvallat on kokenut poikkeuksellisen nopean demokratian romahtamisen niin kuin sen takia, että Trump romuttaa näitä instituutioita ja checks and balances järjestelmä ei toimi. Myös aika kiinnostavasti tähän keskusteluun osallistui fasismin tai tutkija tai historian professori Timothy Snyder. Hän on tuossa hiljattain yhdessä haastattelussa viitannut Trumpin hallinnon fasismiin sillä lailla, että hän vertaa eurooppalaisiin fasisteihin Trumpia sillä lailla, että Trumpin joukot on epäonnistuneita fasisteja. He eivät osaa käydä sotaa. He puhuvat sotien voittamisesta. He pyrkivät tekemään isoja muutoksia, mutta heiltä puuttuu se ideologia. Niin sitten kuitenkin heillä on fasismin keinot, mutta heiltä puuttuu se niin kuin tavallaan kyky tehdä muutoksia maailmaan. Se, mikä heitä kiinnostaa, on vain omakohtainen rikastuminen. Ja tämä tekee Snyderin mielestä heidät epäonnistuneiksi fasisteiksi.
0: No toi on kyllä mun mielestä liioittelua. Mä yleensä ennen oli hyvä keskusteluohje, että se joka ensimmäisenä pelaa natsikortin, niin häviää automaattisesti. Että natsismista ja fasismista pitäisi puhua silloin, jos ihminen itse myöntää sellainen olevansa. Tai sitten historiallisena ilmiöinä. Meillä on monenlaista epädemokraattista virtausta ja Trumpin hallinnossa on sellaisia elementtejä. Mutta sen väittäminen, että he ovat fasisteja, on kyllä liioittelua.
2: Kyllä fasismin tutkijan väittämänä tämä on musta kohtalaisen kiinnostava
0: niin,
2: lause.
0: No ne on analogioita. Yhtäläisyyksien etsimistä. Analogian ongelma on se, että vaikka se usein paljastaa meille kiinnostavia yhtäläisyyksiä, se pyyhkii pois ne erot. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on edelleen ylivoimaisesti maailman vahvin sananvapauden suoja. Missä oikeassa fasistisessa järjestelmässä ei ole sananvapautta?
2: Se onkin epäonnistunutta fasismia. Ville, mitä olit halunnut sanoa tässä jo pitemmän aikaa?
3: Mä oon varmaan halunnut sanoa, että se demokratia varmaan myös aika usein liitetään sitten nimenomaan vaaleihin ja nimenomaan sitten vaikka kaikkein ylimmän poliittisen johdon tapaa järjestäytyä ja tehdä päätöksiä, kun kuitenkin sitten itse mielen demokratia hyvin paljon myös kansalaisyhteiskunnan toimintana, aika lailla niin kuin juurista käsin lähtevänä toimintana ja olen nimenomaan tästä aina välillä vähän huolissani, mutta olen toisaalta Jarkon kanssa samaa mieltä siitä, että nämä käsitteen määritykset on hankalia, koska niissä mennään välittömästi suohon, mitä on demokratia, miten sitä kukin porukka näkee, myös mitä on vapaus, miten sitä kukin porukka näkee. Tähän varmaan tämän nykyajan suurimpia kiistoja.
2: Aino-Mari

0: lyhyt kommentti ja sitten siirrytään eteenpäin.
1: Nopea kommentti Jarkon ihan perusteltuihin näihin huoliin, länsimaiden ulkopuolisiin huoliin. Mä mietin, että ehkä hyvä niin kuin lähtökohta näiltä huolilta suojautumisen olisi just se meidän demokratia, millainen se sitten onkaan, tai ne monenlaiset demokratiat. Ja ehkä ennen muuta niiden tunnistaminen.
0: Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota ja täällä ovat studiossa kirjailija Jarkko Tontti, kulttuuritoimittaja tietokirjailija Ville Hänninen ja toimittaja tietokirjailija Aino-Mari Tuuri. Aino-Mari, sinä et ole vielä saanut kysyä mitään Raadilta. Kysy kysymyksesi nyt.
1: Kiitos. Mielessäni on tietenkin Pekka Strang.
0: Näyttelijä.
1: Näyttelijä Pekka Strang. Moni meni tällä viikolla sekaisin uutisesta, jossa Pekka Strangin paljastettiin olevan mukana tämmöisessä The White Lotus-nimisessä HBO-sarjassa uudella kaudella, tulevalla kaudella. Mä luin tästä itse tietenkin somesta Strangin omasta, jota seuraan. No hän ei tietenkään voi oikein kommentoida mitään. Hän on sanonut, että olen iloinen. Ja aiheesta sitten on spekuloitu tietenkin, että mistä on kyse. Ja muuten siitä ei voi kirjoittaa kuin vain spekuloimalla. No ehkä pointti mulla nyt tässä kysymyksessä on se, että tästä The White Lotus-sarjasta on puhuttu ihan älyttömästi, vaikka todella sitä vasta kuvataan siellä Ranskassa, Cannesissa. Ja sitä ei ole edes julkaistu, että milloin se julkaistaan se sarja. Eli ollaan vasta siinä aivan niin kuin alkuhujakoilla. Ja selvää tietysti on, että TV-sarjojen ja kaikkien tämmöisten kulttuurituotteiden ennakkomarkkinoinnilla on niin kuin tässä maailmassa somelogiikassa, somejulkisuudessa entistä suurempi merkitys. Ja näitä näyttelijöitäkin niin kuin tipotellaan, paljastetaan tipoittain, jotta semmoinen tietynlainen mielenkiinto säilyy. Ja ehkä tämmöinen kilpailu näkyvyydestä on siinä se pointti. Esimerkiksi nämä hotellit on jo julkaistu ja se on niin kuin hyvin markkinoinnillista. Mä ajattelin, että mitä te ajattelette siitä, miten somelogiikka tai tämmöinen niin kuin someajan julkisuusmekanismi, niin mitä se tuo taiteelle vai toisaalta ottaako se siltä jotain pois? Vai puhutaanko me niin kuin tässä ajassa lopulta aina vain viihteestä?
2: No ainakin olen huomannut muutama vuosi sitten eri suomalaisten ei-supertähtiä luovien alojen ihmisten uupuneita puuskahduksia, että taas täytyy tehdä tätä sometyötä pari tuntia tänäänkin. Pitää yllä ja niin kuin hoivata sitä omaa ehkä lukija, katsoja, kuuntelijakuntaa. Että se on tullut semmoinen niin kuin työajan jatkeeksi, että ennen riitti, että olen aika hyvä basisti. Niin nyt pitää kertoa koko ajan somessa, että miten mä sitten passoin, että tässä niin kuin soitan. Ja nyt mä menin tonne soittamaan sitä ja nyt mä keitän kahvia ja sitten mä taas soitan.
1: Ja ehkä ennen muuta, että on tulossa. Se keikka ja se niin, kohta julkistetaan,
2: niin,
1: missä se
2: niin,
1: on.
2: Niin semmoinen niin kuin venynyt se homma, että ennen oli, että nyt tuli elokuva, puhutaan sitä elokuvasta, nyt puhutaan sit kolmesta trailerista ja teaserista ja vihjauksista ja vuodoista, jotka ovat ehkä tarkoituksellisia, että kuka ehkä näyttelee ketä.
3: Ennen se oli se julkisuus paljon rajatumpaa. Et tietyllä tavalla vaikkapa näyttelijät niin pystyi hallitsemaan sitä julkisuuttaan siinä mielessä paljon paremmin, että he järjesti tiedotustilaisuuksia tai jonkinlaisia sanketteja tai muita, joissa sitten oli pieni liuta toimittajia, joille he sitten ne samat asiat kertoi samanlaisin sanankääntäjä. Ja sitten niistä tuli vähän erilaisia lehtijuttuja eri puolilla maailmaa.
2: Levyjulkistamissa
3: ihan sama juttu. Ja tietyllä tavalla niin kuin se, mikä oli silloin parikymmentä vuotta sitten aika autuas juttu, että taiteilija pääsee itse sanomaan, mitä hän ajattelee ja kokee, niin se onkin muuttunut pikkasen myös aikamoiseksi saatanan apparaatiksi, että siinä on niin kuin kamalia piirteitä sille ihmiselle. Itselleen hän huomaakin olevansa vähän niin kuin 24/7 töissä ja mikä pahinta saattaa niin kuin lipsahtaa. Kaikenlaiset ihmiset kertoo nykyisin, mitä ne ajattelee. Ennen oli sen tässä toimittaja vähän suodattavassa välissä, että et tässä on niin kuin hyvät ja huonot piirteet. Mä en tuossa näe, mutta sitten kuitenkaan mä en näe vaikka tuossa White Lotus-asiassa mitään eroa siihen, että aikoinaan tehtiin puffijuttuja lehtiin
1: tässä
3: tai TVC.
1: Tämä on aika pitkä puff. Tässä on hirveän niin kuin ajallisesti pitkä.
3: Joo, se on ehkä sillä tavalla niin kuin, sitä hallitaan hyvin, mutta eihän kaikki sitä noin hyvin tee. Mm. Et viestintää epäonnistuu paitsi sattumalta.
1: Paitsi niin HBO-maksilla. Niin.
3: No joo.
4: Mutta miten siis joudutaan ottaa huomioon tämmöisiäkin asioita kuin someraivo tai faniraivo, että se on, että jos tehdään, ruvetaan tekemään vääränlaista tuotetta fanien mielestä, niin siellä tulee painostusta. Ja tästä on useita esimerkkejä, että studiot joutuu muuttamaan tuotantotapaansa tai tekemään muutoksia tai näyttelijävalintoja tai näin. Mitä ajattelette siitä? Heiluttaako häntä koiraa vai koira häntä?
1: Se on ikään kuin tämmöinen iteroiminen, että testataan, mikä toimii.

0: Niin, tässä on nimenomaan se, mitä mä just pohdin, että koska vaikka The White Lotus on niin kuin hyvin taiteellinen TV-sarja, niin kuin äärimmäisen niin kuin viimeistelty ja isolla rahalla tehty, niin siinä on niin älyttömän voimakas se kaupallinen ja markkinoinnillinen niin kuin viihteen elementti, että tämä on musta niin kuin tosi kiinnostavaa, etenkin kun ihmisillä on hyvin emotionaalinen suhtautuminen sarjaan, koska se tuli pandemia-aikaan, oltiin koronakaranteenissa, kun se tuli, ja siinä se oli ainut semmoinen, että ensimmäisiä sellaisia niin kuin yhteisiä katsomisen kokemuksia. Mulla ainakin on itselläni emotionaalinen suhtautuminen tähän, ja Pekka Strangiin myös.
1: Niin, toi faniraivo tietysti kertoo siitä isosta yhteiskunnallisesta muutoksesta muutenkin, jonka some on tuonut. Eli semmoinen massiivinen demokratisoituminen on tapahtunut. Toki kun olen tässä kolmen toimittajan tuijotuksessa, vähän arkailen sanoa tätä, mutta tosiasiahan on, että toimittajien portinvartijarooli ja valta on heikentynyt. Kun kansalaiset pääsevät puhkumaan näyttelijöille ja ties kenelle, mitä mieltä ovat, ja jos heidän ajatuksensa saa kannatusta, niin sillä on sitten vaikutusta.
2: Arveletko sen tulevan meille jonkinlaisena uutisena?
1: Joo, arvelen sanoa sitä ääneen täällä 3-1 tilanteessa. Ja demokratisoituminen yleensäkin on hyvä. Se on muuttanut meidän yhteiskuntaa monella tavalla, mutta äänettömät ovat saaneet äänen. Ja lujille se ehkä joillekin ottaa, mutta positiiviset vuodet ovat minusta isompia. Mutta kyllä se sitten taiteilijuus, viihteen tekijänä oleminen, luovat alat ovat muuttuneet. Ja se on osittain raakaa peliä. Se on myös taloudellisia iskuja tullut pahoja. Pitää olla koko ajan esillä. Somenokkeluus auttaa, jolla ei ollut varaa palkata some-ihmistä tekemään sitä. Kaikki ovat asiat toisin. Ei niin, että ei fanikulttuuria olisi ollut ja näyttelijöihin kohdistuvaa fanittamista jo 100 vuotta sitten Hollywoodissa tai jossain. Et sehän nyt ei sinänsä uusi somen myötä tullut.
3: Mutta miten käy taiteille, että tehdäänkö taidetta yleisön niin ikään kuin valintojen pohjalta vai taiteilijoiden valintojen pohjalta, niin siinähän siinä kai oli sulla myös se kysymys. Että.
0: Niin, ja kaupallisen mekanismin pohjalta. Mä mietin vaikka nyt Pekka Strangin omaa toimijuutta, niin hänhän nyt tässä ja kaikki ne muutkin upeat näyttelijät niin luovuttavat sen kaiken niin kuin näkyvyyden nyt sitten sarjalle ja sarjan mekanismille. Eihän he saa tosiaan sanoa siitä mitään, että se näkyvyys on näennäistä tai se on jossain muualla kuin mitä me ajatellaan, että miltä se näyttäisi olevan, niin se ei olekaan siellä taiteilijalla.
3: Siis White Lotus-sarjasta niin sen verran vielä, että sehän on joutunut tekemään, tämä sarjassa on tehty merkittäviä muutoksia somen paineen takia, että siellähän erotettiin serbialainen näyttelijä Milos Biković kolmannesta kaudesta sen takia, että hän oli liian myönteisiä kantoja esittänyt Venäjästä ja oliko se saanut peräti Venäjän kansalaisuudenkin. Ja näistä tällaisia esimerkkejä on muita ja muutamia esimerkkejä liittyy esimerkiksi just niin kuin näihin tämmöisiin suuren yleisön tuotteisiin, kuten Sonic the Hedgehog, joka siis kertoo sinisestä siilistä, päähenkilö sininen siili, jolla on ihmisen kasvot, niin tämän hahmo on tehty uusiksi aivan some, ikään kuin raivon tai faniraivon tai somereaktion perusteella. Toisaalta näistä amerikkalaiset supersankarit, sarjakuvasankarit, kaikki supermanit ja muut, jotka ovat tässä Justice League-sarjassa, siihen liittyy myös tämmöinen kampanja. Eli Release the Snyder Cut-kampanja pakotti tämän Warner Bros.-yhtiön investoimaan lisää. Siinä oli vaihtunut ohjaaja ja alkuperäisen ohjaajan visio ei ollut aivan toteutunut, niin sitten tästä nousi somemyrsky. Eli konkreettisia muutoksia saattaa tulla. Mutta voiko se sitten vielä johtaa sit siihen, että jos me vahditaan niin kuin vokeismin hengessä kaikkien asioiden kunnollisuutta, tuleeko meidän tarinoista kilttejä opetustarinoita, jossa kaikki on oikein ja mikään ei ole kiusallista tai väärin?
0: Ehkä tässä on taiteen ja viihteen ero juuri.
1: Niin, onko vielä, tuoko tämä ehkä kuin jollain lailla sitä takaisin? Et voitaisiko mä joskus sanoa, että sehän on niin kuin pois työnnetty pois ja sellaista eroa niin kuin olekaan joidenkin mielestä. Mm. Mutta sitten kun viihde ehkä on sellaista, jos sen odottaa taiteesta, jos nyt halutaan erottaa, että viihde tarvitsee sitä jatkuvaa näkyvyyttä, jossa some on luonut uuden jutun. Mutta taide tarvitsee joskus sitä, että se niin kuin kohtaisi ilman sitä ennakkokohinaa. Että kun se tulee se juttu, mistä en tiedä mitään, niin se joko vaikuttaa minuun tai ei. Kun taas viihde on sitten, se perustuu jo nykyään siihen kohinaan. Että joku voi olla kulttuurinen ilmiö ennen kuin sitä on oikeastaan sitten julkistettu.
3: Näin meidän aikamme tälle keskustelulle on juuri näillä näppäimillä päättymässä. Tätä Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiota täällä studion puolella tekivät kanssamme kirjailija Jarkko Tontti, kulttuuritoimittaja ja

0: Kirjailija Ville Hänninen, toimittaja tietokirjailija Aino-Mari Tuuri. Ja tuolla äänitarkkaamon puolella tätä ovat olleet toteuttamassa äänitarkkailija Matias Puumala ja tuottaja Olli Kangassalo, joka näppäilee siellä näppäimillä kuvia meidän videostriimiimme. Eli tätä voi myös katsoa Näköradiosta Yle Areenan televisiopuolen kautta. Sinne se tulee tuota pikaa, ehkä ei ihan juuri vielä, mutta kohta puoleen, samoin kuin se audiopuolella oleva tämä, jos haluatte vielä tarkistaa, mitä me nyt täällä oikein sanoimmekaan. Löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset, muun muassa tuo Pietarin lähetys Euroviisuista. Nyt alkaa viikonloppu ja viikonlopun jälkeen alkaa taas Kulttuuri Ykkönen, sillä maanantaisessa Kulttuuri Ykkösessä pohditaan, miksi Trump on Jeesus. Pohditaan meemejä vallankäytön välineinä. Haastateltavina ovat muun muassa journalismin tutkija Margareetta Salonen, taiteilija Jenna Jauhiainen ja tutkija tohtori Joonas Koivukoski ja silloin toimittajana Niklas Vankke. Minun nimeni on Jonni Ruus. Kiitän teitä nyt seurasta ja toivotan oikein hyvää viikon loppua.
1: Hormusinsalmen sulku on tulpannut myös merkittävän osan lannoitteiden pääsystä maailmanmarkkinoille. Maailman ruokaohjelman apulaispääjohtaja Rania Dakash-Kamara varoittaa, että sulun seurauksena nälkää näkevien määrä maailmassa voi kasvaa 45 miljoonalla.
2: Old fertilizer to reach people will be more difficult and as a result 45 million people could become acutely hungry.
1: Millainen riski venyvä Hormusinsalmen sulku on maailman ruokaturvalle? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää lauantai aamuna kello 10.
3: With news from Finland, I'm Zina Iovino in Helsinki. Good afternoon. The Finnish Defence Forces say there are no signs that drones have strayed into Finland. An emergency alert was issued for Uusimaa in the early morning hours, with residents urged to stay indoors. Finnish authorities received a warning about possible stray drones, although the Finnish Defence Forces have not disclosed where that warning came from. Officials today warned that similar situations could happen again, as long as Russia's war in Ukraine continues. Prime Minister Petteri Orpo denied that authorities had overreacted, but he said people heading to work or school need clearer instructions about what they can and cannot do in these types of situations. He added that a new text message-based emergency alert system should be introduced as soon as possible. There were problems with the 112 emergency app this morning. Some users did not receive any alert about the drone threat, while for others the emergency warning remained active for an unusually long time. Meanwhile, President Alexander Stubb praised authorities for their rapid response to the drone threat. Writing on X, Stubb said Finnish authorities showed strong preparedness and acted quickly to raise readiness levels. He also stressed that Finland is not facing any direct military threat. The Finnish Tax Administration says the Omavero online tax portal will be unavailable over the coming weekend due to a systems update. During the outage, users will not be able to manage tax matters through Omavero. The service is scheduled to return on Monday morning at 8 a.m. Turning to tomorrow's forecasts, Saturday will see mixed weather conditions across Finland, with a combination of showers, clouds, and sunshine. Daytime highs will mostly hover around 10 degrees Celsius, with the exception of the northwest, where temperatures could climb to 17 degrees. Warmer conditions are still on the way. Temperatures in southern and central Finland could climb as high as 25 degrees Celsius, which is the country's official heatwave threshold, by Tuesday or Wednesday next week. And as always, you can catch up on all the news in English from Finland at yle.fi/news, as well as via our social media channels. And don't forget, you can hear our podcast, All Points North. Just head to yle.fi/allpointsnorth. Join us again at the same time.

0: Yle Radio 1.
1: Bela Bartokin konserttiorkesterille on orkesterin taidon näyte. Radion sinfoniorkesterin konsertissa tavataan lisäksi kauden teemasäveltäjät Hector Berlioz ja Lili Boulanger. Konsertissa kuullaan otteita Berliozin oopperasta Faustin tuomio sekä Boulangerin kantaatti Fausti Helena, solisteina laulavat mezzosoprano Jingjing Shu, tenori Pavel Chernich ja baritoni Lee Melrose. Orkesteri johtaa portugalilainen kapellimestari Joana Carneiro. Perjantaina 15. toukokuuta kello 19.02.
2: Ja ennen Radion sinfoniorkesterin konserttia kuullaan Euroviisu viikonlopun hengessä kaksi ohjelmauusintaa takavuosilta. Ensimmäinen kello 17 uutispodcastissa. Kerrotaan siitä, kuinka keväällä kääriäilmiö ei ollut sattumaa, siis keväällä 2023. Silloin Suomi pukeutui vihreään ja hoilasi cha-cha-cha, kun kääriä osallistui Euroviisuihin. Ja kello 17.35 näistä levyistään luovuohjelmassa viulisti Linda Lampenius kertoo valitsemistaan levyistä. Hänen levyvalintansa kertovat hyvin laajasta musiikkimausta. Ohjelma on uusinta vuodelta 2024. Nyt kello tulee 16 vuorossa Yle Uutiset. Uutisten jälkeen Faunin iltapäivä. Studiossa Inari Tilli.

0: Yle Uutiset kello 16. Suomi sai yöllä varoituksen mahdollisesta droniuhasta. Havaintoja droneista ei kuitenkaan lopulta tehty. Vaaratiedottamisessa on paljastunut teknisiä ongelmia. Lähes koko maahan on tulossa sateita. Lähetyksen toimittaa Pia Paakkunainen. Hyvää päivää. Uudenmaan seudulle kohdistui aamuyöllä droniuhka. Uhasta laitettiin vaaratiedote ja kansalaisia kehotettiin välttämään ulkona liikkumista. Vaara oli ohi aamu 7 aikaan. Viranomaiset sanovat, että poikkeuksellisiin toimiin vaikutti muun muassa Suomea lähestyneiden droonien arvioitu lentosuunta. Lisäksi huomioon otettiin droonien mahdollinen räjähdelasti. Marika Paukkeri jatkaa.
1: Uudellamaalla varauduttiin aamuyöllä droniuhkaan järein konstein. Muun muassa ilmatila suljettiin ja vaaratiedote lähetettiin kansalaisille. Droneja ei tällä kertaa harhautunut Suomen alueelle, vaan kyse oli uhkaan varautumisesta. Puolustusvoimien operaatiopäällikkö Kari Nisula.
2: Näillä toimilla haluttiin varmistaa sivullisten turvallisuus sekä se, että Suomen alueelle mahdollisesti suuntautuvat lennokit kyetään tarvittaessa torjumaan niin turvallisesti kuin se rauhan aikana on mahdollista.
3: Hieman ennen kello 1 yöllä saimme silloin tiedon tästä droonioperaation käynnistymisestä, jonka yhteydessä arvioitiin aikaisempaa suurempi riski siihen, että muutamia aikaisempaa suurempia ja isommassa räjähdelastissa olevia droonia saattaa harhautua Suomen alueelle. Tämän jälkeen käynnistettiin välittömästi meidän valmiuden tehostamistoimenpiteet.
1: Ja edellä tapahtumien kulkua avasi ilmavoimien komentaja Timo Herranen. Pääministeri Petteri Orpon mukaan valmistelussa oleva uusi järjestelmä kansalaisten tiedottamiseen pitää saada pikaisesti käyttöön. Toimien mittaluokkaa pääministeri pitää oikeasuhtaisena, sillä tilanne oli vakava.
4: Minä ajattelen niin, että jos on olemassa ilmeinen riski sille, että aselastissa oleva droni tulee Suomeen ja tiheimmin asuttuun osaan vielä, niin minusta sitä ei voi ylireagoida.
0: Hätäkeskuslaitoksen mukaan 112 sovelluksen toiminnassa oli yöllä ongelmia. Osa sovelluksen käyttäjistä ei esimerkiksi saanut ilmoitusta droonivaarasta lainkaan. Osalla vaaratiedote oli taas voimassa hyvin pitkään. Hätäkeskuslaitoksen mukaan sovelluksessa oli tekninen häiriö, jonka syytä selvitetään. Droniuhka vaikutti suuresti pääkaupunkiseudun arkeen aamulla. Esimerkiksi 400 lähiliikenteen bussivuoroa jäi ajamatta, kun bussinkuljettajat pysyivät kotona vaaratiedotteen mukaisesti. Osa päiväkodeista ja kouluista

0: aloitti päivänsä normaalia myöhemmin. Terveyden ja sosiaalihuollon palveluissa sekä kauppojen avaamisissa oli yksittäisiä myöhästymisiä. Helsinkiläinen Joa Laakso heräsi hävittäjien ääneen.
1: No mä heräsin just 7 aikaa ja ensimmäisenä mitä huomasin oli, että ihmettelin, kun kuuluu hävittäjien ääniä, että onko näin, että mikä juttu. Ja sitten siinä katsottiin uutisia, niin siinä tuli sitten, että tämmöinen havainto on, että sitä kautta sain sen tiedon siitä.
2: No miltä se kuulosti? Hävittäjä ja uutinen.
1: Erikoiselta, mutta nyt kun tässä näitä uutisia ja muita havaintoja on seurannut, niin on silleen, että ei tässä nyt varmaan mitään semmoista suurempaa hengenhätää ole. Että no ensimmäisenä ajatuksena se, että meneekö töihin vai en, kun vaaratiedotus sen kieltää, että liikkumisen siis. Niin no siinä sitten odoteltiin hetken aikaa, tehtiin aamutoimenpiteitä odotellessa.
0: Olli-Pekka Kursi haastatteli. Ukraina teki yöllä laajan droonihyökkäyksen Venäjälle. Venäjä kertoo ampuneensa alas yli 350 Ukrainan droonia. Suomea lähimpänä kohteista on Pihkova, joka sijaitsee Kaakkois-Viron lähellä. Sitten muihin aiheisiin. Suomen ja Lordin euroviisuvoitosta on kulunut 20 vuotta. Tapamme seuraavaksi Mr. Lordin eli Tomi Putaansuun. Hän kertoo olevansa ylpeä siitä, että euroviisut on osa hirviöyhtyeen historiaa.
3: Hard, 20 vuotta sitten helvetti jäätyi, kun Suomi voitti euroviisut. Lordi teki sen, mitä oltiin odotettu 45 vuotta. Torilla tavattiin, kun suomalaiset ottivat voitosta kaiken irti.
4: Tällä hetkellä yli 80 000 täällä paikalla.
5: Se oli varmaan niin kuin puolisen vuotta sellainen, niin kuin sellainen ihan, että kaikki oli sikana päissään tuolla Turulla ja Torilla.
3: Suomalaisten lordihuuma haihtui kuitenkin pian. Parissa vuodessa moni alkoi ajatella, että bändin vitsi oli jo nähty. Pinnalle nousi varsinainen lordiviha.
5: Me väitän, että me ollaan ainoa kansakunta, jolla on geeneissä se joku, että jos joku nostetaan ylös, niin se jumalauta, se painetaan sitten kohta alas.
3: Lordi tekee kuitenkin uutta tulemistaan. Uusi sukupolvi haluaa päästä näkemään euroviisut voittaneen bändin livenä.
5: Siis aika on siitä vekkuli, että näin niin kuin bändihommissa niin, ja musahommissa, niin se ei välttämättä tuo arvostusta, mutta se tuo hyväksyntää. Ei tarvitse tykätä. Mutta hyväksytä, okei, Lordi on ja pysyy.
3: Mr. Lordi on ylpeä siitä, että viisut on osa Lordin historiaa. Juhlavuoden kunniaksi yhtye esiintyy euroviisojen finaalissa.
5: Siellä näkee muitakin vanhoja voittajia, niin siinä on semmoinen jännä, aika eksklusiivinen klubi, jota moro. Että tähän klubiin ei ihan kaikkea. Että siellä on 70 jäsentä siinä klubissa. Kaikki ei oteta sinne.
0: Toimittaja edellä oli Ville Vedenpää. Säännösten mukaan maan itäosaan saapuu illaksi sadealue. Yön ja aamun aikana sateita leviää myös muualle maahan. Lännessä ja Länsi-Lapissa voi kuitenkin olla poutaisempaa. Yölämpötila on 3–11 astetta. Huomenna päivän ylin lämpötila on 8–18 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.
6: Ja uutisten päättyessä kello on 7:17. Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää, kohta alkavaa iltaa. Täältä Radio 1 studiosta toivottelee nyt Inari Tilli. Ja kuten Mia Lahti kertoikin tuossa jo ennen uutisia, niin tuo uutisissakin esillä ollut euroviisuteema jatkuu täällä myös Radio 1 puolella. Tunnin kuluttua uutispodcastissa siis puhutaan siitä, että kääriäilmiö ei ollut sattumaa. Ja Linda Lampeniuksen näistä levyistä en luovu -ohjelma kuullaan sitten uusintana kello 17.35. Klassisen musiikin ystäville on tarjolla tänä iltana suora lähetys musiikkitalosta Radion sinfoniaorkesterin konserttikello 19.02 alkaen. Mutta nyt klassista musiikkia Faunin iltapäivässä. Tänään Faunin iltapäivässä kuullaan kuuntelijoiden toiveita, kuten aina perjantaisin. Ja aluksi soi Kaksi sydäntä valssin tahdissa.

Siinä soi tosiaankin kaksi sydäntä valssin tahdissa, Zwei Herzen im Dreivierteltakt. Cincinnati Pops-orkesteria johti Eric Kanzel. Huomasitte varmaan, että äänsin hänen nimensä yhdysvaltalaisittain. Tuo valssi oli samannimisestä elokuvasta, säveltäjänä Robert Stoltz. Musiikkimaailmasta löytyy kaksi John Williamsia. Toinen on elokuvasäveltäjä, kapellimestari, ja toinen on kitaristi. Nyt Faunin iltapäivässä soittaa se kitaristi, Niccolò Paganinin alun perin säveltämän Capricin numero 24 A-molli. Tässä siis kitaraversiona.

John Williams soitti oman sovituksensa Niccolo Paganinin säveltämästä Kapriisista numero 24 A-molli. Englannin kielestä löytyy ainakin minun mielestäni hieno sana, lusty. Sen voi kääntää monella eri tavalla. Se tarkoittaa suomeksi ainakin himoittavaa, himokasta, voimakasta, reipasta ja varsinkin elinvoimaista ja energistä. Ja nyt tuosta lusty meistä, oh lusty me, eli toukokuusta, joka on kaikkea tätä, laulaa meille The Hilliard Ensemble.

Siellä varmaan moni kuuntelija arvasikin, että nyt mentiin musiikin historiassa kauas. Mentiin 1500-luvulle saakka. Säveltäjä on jäänyt tuntemattomaksi, mutta laulun nimi siis Oh Lusty May. Ja Hilliard yhtye sen meidän lauloi, mukana myös New London Concert. Kevät on seuraavassakin laulussa aiheena. Se varmasti on innoittanut kuuntelijoita tähän aikaan vuodesta, kun näitä Faunin iltapäivän kuuntelijoiden toiveita nyt toteutetaan. Ja tämä on erittäin kuuluisa kevät, Edward Griegin säveltämä.

Orfeus Kamariorkesteri soitti osan Vuoren eli kevät Edvard Griegin säveltämästä teoksesta kaksi elegistä sävelmää. Seuraava toive on Schubertia.

Tämä laulu oli Aufenthalt, suomeksi laulu on käännettänyt nimeltä Olemassaoloni, Franz Schubertin sävellys kokoelmasta Schwanengesang. Sanat tähän laulun on tehnyt Ludwig Rellstab. Baritoni Andreas Schmidt lauloi, pianoa soitti Rudolf Janssen. Nyt Bachin musiikkia, Toccata uruille D-molli, sen soittaa Richard Morris.

Tällaisen levytyksen oli Johann Sebastian Bachin tokkaatasta ja fuugasta D-molli tehnyt Richard Morris. Nyt suomalainen toive. Varmasti moni tunnistaakin.

Jean Sibeliuksen Vals Trist. Tämän tulkinnan tarjosi Radion sinfoniorkesterin johtajana Sakari Oramo. Levytys oli vuodelta 2005. Ja seuraavakin toive on suomalaista musiikkia. Aulis Sallisen oopperasta Punainen viiva. Onko Suomessa kevät, pohtii tällä kertaa Tampereen Filharmoninen kuoro.

Aulis Sallisen sävelet, Ilmari Kiannon sanat. Tämä kuorokohtaus löytyy oopperan Punainen viiva toisesta näytöksestä. Tampereen Filharmonista kuoroa johti Heikki Liimola. Nyt Faunin iltapäivän kuuntelijoiden toiveissa on tarjolla reilun minuutin verran toukokuun ihanuutta.

Kun sanoo, että laulun nimi on Im wunderschönen Monat Mai, niin ehkäpä ensimmäiseksi tulee mieleen säveltäjä nimeltä Robert Schumann, mutta tässä Fanny Henselin sävellys Heinrich Heinen runoon. Barbara Bonney ja Angelika Kirschlager lauloivat, pianistina oli Malcolm Martineau. Nyt pianistina on Janne Mertanen ja levylautasella Chopinin nocturno numero 4 F-duuri.

Chopinin nocturnon numero 4 F-duurim soitti Janne Mertanen. Vielä on 2 toivetta toteuttamatta tämänkertaisessa Faunin iltapäivän kuuntelijoiden toiveissa. Nyt soi operettimusiikki, tarkemmin Laguunivalssi eli Caramellon laulu operetista Yö Venetsiassa.

Ah, ihanaa operettimusiikkia siinä Yö Venetsiassa nimisestä operetista, eli Eine Nacht in Venedig. Kolmannesta näytöksestä löytyy tämä Laguunivalssi. Johann Strauss nuorempi säveltäjänä ja tenori Jonas Kaufmann lauloi siinä levytyksessä, jossa mukana myös Viinin filharmonikot johtajana Adam Fischer. Ja kyllä se nyt on niin, että Euroviisu-huuma puskee joka paikkaan. Faunin iltapäiväänkin.

0: Siinä sovittaja velho Timo Hietalan versio Cha-Cha-Chasta, tässä siis orkesterille. Alunperinhan tuon kappaleen ovat säveltäneet Johannes Naukkarinen ja Aleksi Virta. Radion sinfoniaorkesteri sekä Jan Lehtola musiikkitalon Urut olivat tässä levyttäneet tuon orkesteriversion. Johtajana oli Ruut Kiiski. Ja se päätti tämänkertaisen Faunin iltapäivän, jossa kuultiin siis kuuntelijoiden toiveita. Ja toivoa saa lisää. Toivomuslomake löytyy Radio 1 verkkosivulta kohdasta Osallistu, ja toivoa voi toki myös sähköpostitse. Osoite on faunin.iltapaiva@yle.fi.
1: Käsillä tekemisen tarve näkyy keramiikka- ja kintsuki-kursseilla. Kintsuki on vanha japanilainen korjausmenetelmä, jossa rikkoutuneen esineen osat liitetään uudelleen yhteen Japanin lakalla, kullalla tai hopealla. Millaisia merkityksiä keramiikkataide tai kintsuki luovat? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä suunnittelija, keramiikkataiteilija Tero Kuitusen ja kintsukitaitaja Katja Seppisen kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa Yle Radio yhdessä keskiviikkoisin 10:00. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Kello on nyt 17. Oikein mukavaa alkavaa iltaa ja viikonloppua täältä ja nimenomaan perjantaita 15. päivää toukokuuta täältä Radio 1 studiosta kaikille kuulijoilleen toivottaa Inari Tilli. Ei hellitetä euroviisuista nyt tässä ennen RSO-konserttia, joka kuullaan siis suorana lähetyksenä musiikkitalosta. 2 tunnin kuluttua nimittäin, 1,5 tunnin kuluttua saamme kuulla uusintana näistä levyistä en luovu -ohjelman, jossa vieraana on Linda Lampenius, eli toinen tämän vuoden edustajistamme euroviisuissa. Hienostihan Pete Parkkonen ja Linda Lampenius pääsivät finaaliin, joka käydään huomenna lauantaina Viinissä. Mutta palataan vielä kevään 2023 tunnelmiin nyt uutispodcastissa. Tämä on siis uusinta tuolta 3 vuoden takaan. Silloin Suomi pukeutui vihreään ja hoilasi cha-cha-chaa, kun Kääriä osallistui euroviisuihin. Mikä Kääriä-ilmiössä oli tarkasti suunniteltua ja mikä sattumaa? Miten rakennettiin brändi, jolla myytiin kaikkea? Kääret tortusta kahvakuulaan. Reetta Röngän vieraana Kääriä eli Jere Pöyhönen, ja lisäksi ilmiötä avaavat nyt biisintekijä Johannes Naukkarinen, Mons Recordsin Iida Karimaa ja UMK:n Tapio Hakanen.
2: Moi, tässä Reetta. Huomenna kisataan euroviisujen finaali ja Suomi on vahvoilla. Sen kunniaksi palataan tänään uutispodcastissa 3 vuoden takaisiin tunnelmiin. Silloin Kääriä oli tullut viisuissa hopeasijalle, mutta saanut silti aikaan ihan hillittömän ilmiön, jopa kansanliikkeen. Tässä jaksossa mä selvitin sitä, miten tuollainen ilmiö oikein syntyy. Nyt kuultava uutispodcast on siis uusinta toukokuulta 2023.
3: Jos mä olisin vaipunut koomaan 5 kuukaudeksi ja vironnut vasta viime päivinä, olisi mulle aika paljon selitettävää siinä, että miksi kaikki puhuu Kääriän vihreästä ja cha-chaa vaan menemään ympäriinsä pallohihoissa hokien.
4: It's crazy, it's party.
3: Suomea euroviisuissa edustanut Jere Pöyhönen, eli artisti Kääriä, on saanut aikaan ilmiön. Vaikka hän tuli viisuissa toiseksi, ei siis voittanut, niin esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentällä oli kunnon voiton juhlat, kun hän palasi kotiin.
5: Voittaja, voittaja, voittaja, voittaja, voittaja, voittaja.
3: Lisäksi parturit on markkinoineet Kääriä -kampausta. Helsingin rautatieaseman kivimiehille on puettu vihreät hihat. Tori.fissä myyty kamaa kastelukannusta krokseihin vihreän värin takia. Meemeistä on tehty Kääriä -versiot ja ihmiset on neuloneet niin itselleen kuin lemmikeilleen vihreitä boleroita. Todellakin, it's crazy, it's party. Jere Pöyhönen itse sanoo, että takana on vuosien työ, jossa on rakennettu Kääriän brändiä.
6: Ensinnäkin, että semmoinen edes saadaan rakennettu, niin siihen kuuluu monta vuotta duunia. Ja tiedätkö, kaikella mitä tapahtuu, niin vie jonnekin suuntaan. Ja tässä hommassa on käynyt niin, että mä en usko sattumaa. Tämä ei ole sattumaa, että tämä toimii jengille tai tämä on rakentunut tällä lailla, vaan kaikki on mennyt just niin kuin on pitänyt mennä.
3: Mutta miten Kääriä-ilmiötä on oikein luotu? Siitä mä puhun tässä jaksossa Jere Pöyhösen, siis Kääriän, sekä muutaman muun taustalla vaikuttaneen ihmisen kanssa. Tänään on perjantai, 19. toukokuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä.

0: Just nyt Jere Pöyhönen eli Kääriä on Suomen kansan rakastama tyyppi. Se tavallinen poika Vantaalta, jota kaikki symppaa. Mutta mennään vähän taaemmas, niihin aikoihin, kun Kääriän hahmoa alettiin rakentaa. Näin artisti itse kertoo.
1: Mutta sitten kun sitä brändiä alettiin, niin yleensä brändiä aletaan rakentaa myös sieltä niin kuin ei pelkästään musiikin kautta, vaan myös ulkoisten asioiden kautta. Mietittiin, että mikä se tyyli on, ja mulla tuli heti ekan mieleen, että pottatukka. Olin rokannut Kääriä hommaa jo muutamia vuosia, mutta eri tyylillä. Se eka ajatus oli siitä, että oli tukka takana ja muka vähän, tiedätkö, hienoa pukua päällä. Ja mä jossain vaiheessa tajusin, että toi ei ole mua, ja toi on nähty. Kuka ei halua tota. Sä näet tota, kun sä meet baari, tiedätkö, tällä lailla, ja sitä tehdään, ja se on klisee. Niin ajatus oli, että nyt tehdään jotain härskiä, ja mä vetäisin potaa itselle, ja aloin kasvattaa sitä, se oli pikku projekti. Menin Thaimaaseen reissuun, ja olin päättänyt, että sinne kun menen, ja aion ostaa tälle artistille jonkun puvun. En tiennyt mikä väri, tai mitä siitä edes tulee, mutta menin liikkeeseen, ja kattelin niitä värejä, ja sitten keltainen väri, joka iski meikäläisen silmään. Se on toi. Ja mä tein koko keltaisen puvun ja sitten mulla oli se potta. Siitähän se lähti, sitten se niinku hahmon ulko-olemus.
0: Mä voin kuvitella, että just nyt suomalaiset brändiasiantuntijat nakuttaa täyttä häkää niiden powerpointteja uusiksi. Kääriä on malli esimerkki siitä, miten luodaan tunnistettava brändi, joka tuntuu aidolta ja tuottaa merkityksellisiä kokemuksia ihmisille. Check, check, check. Ja se syy, miksi mä puhun Pöyhösen kanssa nyt brändin rakentamisesta, on se, että Kääriän hahmo, se brändi, on oleellinen osa Suomessa ja maailmalla valloillaan olevaa Kääriä ilmiötä. Mua kiinnostaa, mistä kaikesta se ilmiö koostuu. Ja mitkä osaset ilmiöstä on sellaisia, joita voi yrittää itse luoda ja rakentaa, mikä taas perustuu ennustamattomiin tapahtumiin, ja mikä taas siihen, että taotaan sitä kuuluisaa rautaa silloin, kun se on kuuma.
2: Ja seuraava Euroviisu-edustaja on aivan tuota pikaa selvillä. 539 pistettä! 539 pistettä Kääriä!
0: Mikä tässä Kääriän hahmossa sitten muuttui uuden musiikin kilpailun ja sittemmin Euroviisu-edustuksen myötä?
1: Väri kyllä, ja pottahan oli mulla se alusta asti ollut ja mä pidin siitä kiinni. Mä sanoin, että mä en tuu vaihtaa ikinä, että sit mä en tuu tähän kyseiseen skabaan, jos näin on. Ja sen sain totta kai pitää ja totta kai siellä sai pitää asioita, mitä haluaa. Ja sitten seuraavaksi, kun Rasmus teki sen keltaisen homman, niin ei totta kai me ei haluttu tehdä sitä samaa. Ja se tuntui aluksi vähän nihkeältä itselle, koska oli tykännyt rokkaa sitä keltaista ja se oli toiminut silloinkin jengille ja herättänyt huomioon, että mä sain jengiltä, että miksi sulle ei ole nyt sitä keltaista ja tällä lailla. Mutta mä heitin sitten näille stylisteille, että kehitelkää mulle joku asu, missä mulla on paljasta pintaa mun vatsassa, että me saadaan pidettyä se paidaton riahuja. Että se ei haittaa, jos siinä on jotain vähän kangasta päällä. Että se kumminkin se nimi tulee sieltä, kun sä näet sen, tiedätkö, että vatsa vähän pömpöttää tai muuta. Ja siinä vaiheessa, kun mä näin sen ekan piirustuksen siitä asusta, mä katsoin sitä asua ja mä olin vaan, että toi on mun asu, toi on mua. Tää on hullu juttu. Ja mä näin, eka kerta kun mä puin sen, se tuntui hyvälle. Eli sen pitää tuntua susta hyvältä, jos sä rokkaat jotain juttua. Jos ei tunnu hyvältä, vaikka mitä virityksiä olisi, niin ei se myöskään näytä hyvältä.
0: Pöyhönen istuu munkaan Ylen neuvotteluhuoneessa Pasilassa. Ja hänellä on yllään musta nahkatakki ja sellaiset vihreät piikkipöksyt. Tässä takissa hänen piti alun perin esiintyä UMK-finaalissakin. Mutta kun mä kysyn Pöyhöseltä, että mitkä on olleet niitä hetkiä, kun hän ja hänen tiiminsä ovat tajunneet, että nyt on sellaista pöhinää, johon kannattaa yrittää kiinnittyä, niin nousee esiin se yksi tietty vaatekappale.
1: Sitten kun me nähtiin, että se bolero vihreä homma alkoi leviä tuolla ja jengi alkoi niin kuin, me luettiin, tai siis porukat täällä, ketkä tiimi työskenteli, luki palstoja ja me käytiin keskustelua siitä, että mistä jengi dikkaa ja niin kuin, että mitkä on näitä hyviä puolia tässä Kääriässä. Me alettiin etsiä niitä ja se bolero nousi koko ajan sieltä ja sitten me oltiin vaan, että ei hemmet, että me, vaikka tätä oli alettu jo tekemään, niin me päädyttiin, että se bolero on nyt se juttu. Se bolero on nyt se juttu, niin kuin jos miettii ulkoista habitusta, mikä meidän täytyy säilyttää, mitä meidän täytyy painaa

0: ihmisten silmiin, ei lähdetä muuttaa sitä. Tiedät sä, että kun jos se joku tykkää jostain asiasta tai isommassa tykkää jostain, niin turha keksiä jotain temppua uusiksi, vaan anna se toisen kerran, anna kolmannen kerran, tuuttaa vaan sitä ja se on tosi tärkeä, että miten sä kiinnität huomioon se väri, koska jos sä oot lavallakin, niin ethän sä, jos siellä on kaikki pukeutunut tummaan, niin ei se herätä mitään. Värit on tärkeitä. Väreihin ihmiset kiinnittää huomioon. Sun ympärillä on muut pukeutunut tummiin ja yksi vihreä, niin sehän herättää jotain kiinnostusta, että mikäs tää homma on.
1: Reilu viikko sitten yksi valtakunnan uutinen oli kadonneet hihat. Suomen Euroviisu-edustaja Kääriän neonvihreä bolero oli pudonnut keikka-auton kyydistä.
2: Kysyn Pöyhöseltä myös siitä, miten keväällä kuuluisa bolero katosi ja sittemmin palautui espoolaisperheen avulla ja kunnon mediamylläkän saattelemana. Mutta tätä tapausta artisti ei myönnä suunnitelluksi.
0: Kiitos, kiitos tuhannesti.
2: Kääriän kaltaista ilmiötä on mahdotonta piirtää jossain suunnittelupöydällä. Sitä korostavat kaikki mun haastattelemat ihmiset. Toki on kyse valmistautumisesta ja suunnittelusta, joo, mutta myös yllätyksistä. Mä ajattelen, että on omanlaista taituruutta osata tarttua just niihin puskista tuleviin hetkiin ja hyödyntää niitä. Ja tällainen löylyä lisää kiukaalle tyylinen tapaus oli Pöyhösen mukaan hänen kielitaitonsa.
3: Now I win something. I go to Eurovision and it's great. It's great things. Yes.
0: Totta kai se englannin kieli on yksi, mikä nähtiin, että se toimi jengille. Ja mähän siis jengi häipäilee, että mä esitän sitä. Ja mä aluksi ajattelin, että mä tarvin vähän tulkkia ja tollaista, että saadaan tehdä, että sä puhe sujumaan ja tieto perille. Mutta meidän työryhmä ja muu päätettiin, että ei hemmet, meillä oli jo tulkki, mun frendi oli tullut sinne ja vedettiin ihan muutama haastattelu sen kanssa, mutta me haluttiin painottaa vielä sitä, mihin jengi oli rakastunut. Ne oli rakastunut nimenomaan siihen tyyliin, miten mä hoidin niitä hommia, just sitä rallienglanti-hommaa. Että se oli yksi sellainen, mitä me haluttiin niin kuin pistää jengin kasvoille vaan lisää ja lisää ja vielä kerran lisää.
2: Mä juttelen Kääriä ilmiöstä myös tutun brändistrategin kanssa. Hän näkee ilmiössä kaksi olennaista onnistuneen brändin elementtiä. Ensinnäkin Kääriän altavastaajan rooli on ollut tärkeä juttu. Se vetoaa tämän mun kaverin mukaan erityisesti suomalaisiin. Mutta vielä tärkeämmäksi hän nostaa aitouden. Siis sen, että Pöyhönen tai Kääriä on inhimillinen ja samaistuttava. Sanoo kakkossijan jälkeen suoraan, että harmittaa. Ja samasta puhuu Pöyhönen itse, esimerkkinä oma some.
0: Tuommoisessa niin kuin somejutussa, että luodaan vähän, että millainen se hahmo on luonteeltaan, niin se on tosi aito. Se on tosi aito, se ei ole feikattu. Jos se olisi feikattu, niin mullahan menisi kaikki ihan vimpan päälle nappiin. Mutta mulla tapahtuu kämmähdyksiä, hölmöjä juttuja. Mä annan ne, että sä annataan yleisön sinne päättää, onko ne hyviä vai ei. Jos sä itse naurat sun jutuilleen, niin todennäköisesti joku muukin nauraa. Ja mä katson aina ne vielä kerran läpi. Ja jos mä nauran, mä laitan sen.
2: On siis mieleenpainuvaa visuaalisuutta, on tarttumapintaa ihmisille, on huomiota herättävä hahmo. Tämä kaikki toimii porttina itse asiaan.
0: Mitä se musiikki sitten on, että jos tämä hahmo on tämmöinen, niin mitä se musiikki on? Ja siellä kun sä osaat yllättää vielä sillä musiikilla, että se ei olekaan sitä perushuttua, vaan se onkin vähän jotain erilaista uutta, kivaa, jännää, niin se aiheuttaa semmoista tiettyä niin kuin tilaa, missä ihminen itse joutuu jopa miettimään, että kuka tämä on? Onko tämä hullu? Tiedät silleen, että koska Kääriä, ihmiset ei edes aina pidä sitä ihmisenä, vaan ne pitää sitä sarjakuvaa hahmona. Ja se on se asia, mikä tässä on onnistunut tosi hyvin.
2: Niin, se musiikki. Kääriän kappale Cha Cha Cha on rikkonut ennätyksiä Spotifyssa ja noussut esimerkiksi soitetuimmaksi suomenkieliseksi lauluksi. Siis mennyt jopa JVG:n jättihitin Ikuisen vapun ohi. Mä viritän etäyhteyden päähän Cha Cha Chaan yhden tekijän, tuottaja Johannes Naukkarisen. Hän kertoo, että kappaletta tehdessä tekijöillä oli jo takaraivossa ajatus siitä, että tämä voisi olla mahdollisesti UMK ja siten myös Euroviisukappale. Mitä siinä kappaleessa silloin pitää miettiä?
4: No varmaan just toi

Koko Suomi pukeutui nimenomaan Käärijän vihreään. Nyt liekkiä heitellään ja senpä vuoksi näistä levyistä Luovu-ohjelmassakin noin 10 minuutin kuluttua on vieraana Linda Lampenius. Kyllä, tuo ohjelma uusitaan 2 vuoden takaa siitä syystä, että tänä vuonna meitä edustaa Pete Parkkosen kanssa Euroviisussa huomisessa finaalissa nimenomaan Linda Lampenius. Ja sitten luvassa Radion sinfoniaorkesterin konsertissa myös tunteita ja räiskettä kello 19 uutisten jälkeen. Tänä iltana RSO soittaa suorassa lähetyksessä otteita muun muassa Hector Berliozin operasta Faustin tuomio, Lili Boulangeren teoksia sekä Béla Bartókin konserton orkesterille. Suora lähetys siis noin 1,5 tunnin kuluttua, mutta nyt kuljemme kohti näistä levyistään Luovu-ohjelmaa musiikin tahdissa. Tässä aluksi yhdysvaltalainen jopa 7-kertaisesti Grammy-palkittu Al Jarreau ja hänen tulkintansa Elton Johnin kappaleesta Your Song.

Siinä siis Al Jarreau ja Elton Johnin Your Song. Vielä ennen kuin päästetään Linda Lampenius vauhtiin ja kertomaan omista musiikkivalinnoistaan näistä levyistään luovuohjelmassa, yksi kappale, se on nousevalta jazz-tähdeltä Britanniasta. Emma Smith, I'm the Greatest Star.

0: Tuohon laulun nimen voi kyllä oikein hyvin yhtyä, kun kuulee Emma Smithin laulavan "Olen suurin tähti, I'm the greatest star". Jill Stein on säveltänyt yli 1500 kappaletta muun muassa Hollywood-elokuviin ja Broadway-musikaaleihin, ja tässä yksi niistä. Se oli sävelletty Bob Merrillin sanoihin.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta!
2: Demosti jo fiiras!
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa!
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi Radion Symfoniaorkestraamme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Nyt seuraa pari paljastusta täältä Yle Radio 1 studiosta ennen kuin päästetään Linda Lampenius vauhtiin. Minulla on jo lippu ostettuna tuohon äsken mainostettuun konserttiin, ja minulla on täällä päällä Euroviisut Helsingissä, Song Contest in Helsinki 2007 T-paita. Se vielä jotenkin mahtui päälle. Huomisen juhlan kunniaksi, sillä huomennahan saamme jälleen nauttia Euroviisujen finaalista. Elämme siis Euroviisuviikkoa, ja siksi kuulemme nyt näistä levyistä en luovu ohjelmassa uusinnan parin vuoden takaa kesältä 2024, ja vieraana siis kukas muu kuin Linda Lampenius. Lampenius kuvailee itseään nunnaksi, kun kysyy hänen suhteistaan klassiseen musiikkiin. Hänen mielestään se on kaikista upeinta musiikkia, eikä sitä saa sekoittaa popmusiikkiin. Klassisen musiikin pyhyyteen ei saa koskea. Lindan levyvalinnat kertovat hyvin laajasta musiikkimausta ja monen tyylilajin hallitsemisesta. Linda Lampenius on nyt toimittaja Miikka-Pekka Heikkilän vieraana.
7: Hymyilevä ja ilahduttava ilmestys. Linda Lampenius on tämän ensimmäisen kesälauantain levyjen antaja. Kerro Linda mulle, että minkälainen musiikki voisi soida sun kesäisessä lauantai-aamussa?
8: No se olisi kyllä joko siis glasarimusaa, joka on sillä tavalla vähän niin kuin kevempää, tai griigiä tai jotain tämmöisiä, joka, tai, koska Sibelius sitten taas menee liian synkäksi, siellä on liikaa näitä kuusimetsiä ja muuta. Griig olisi itse asiassa semmoinen ihana kesäaamulla.
7: Ja aamutunnelma alkaa
8: niin,
7: soida
8: joo,
7: tietenkin.
8: Joo.
7: Onko sun mielestä parhaissa klassisissa kappaleissa aina tämmöinen hyvin prominentti viulu sinun oman ammattisi takia, vai onko sillä yhtään mitään väliä?
8: Viulu on siellä yleensä jotenkin mukana, kun mä ajattelen klassista musiikkia, mutta ei sillä tavalla pääroolissa lainkaan, koska mun ehdoton niin kuin ykkönen glasarimusan suhteen on oopperamusiikki. Ja siinähän se laulu on se ykkönen. Ja mä oon ihaillut laulajia, pitänyt heitä niin kuin esikuvina, eikä niinkään viulisteja. Että mä yritän aina laulaa mun instrumentin kautta, enkä soittaa.
7: Ensimmäisenä kappaleena me saadaan kuulla Tchaikovskilta 3 eri lyhyttä muunnelmaa. Mistä ne kertovat sulle?
8: Nämä tulee semmoisesta megateoksesta kuin Tchaikovskin pianotrio, ainut pianotrio, jonka hän kirjoitti. Ja hänen omasta mielestään tämä, sen mukaan mitä mä nyt olen lukenut, niin ei ollut kovin ehkä niin hyvä teos. Mutta mä rakastan sitä kyllä, koska mä oon silleen niin romanttinen ihminen, että siinä on niin, kuin niin paljon kaikkea. Ja se on vaativa. Pianistin stemmahan on ihan melkein yhtä vaikea kuin siis myös Tchaikkarin niin kuin pianokonserton stemma. Ja viululla ja sellolla on kans erittäin paljon tekemistä, ja teos on 50 minuuttia pitkä. Halusin soittaa tässä ohjelmassa sen takia, että tämä on nyt yksi niistä teoksista, joita esitän itse juuri tällä hetkellä sitten, kun olen Suomessa soittamassa trion kanssa. Ja mä oon tehnyt paluun niin kuin tänne kamarimuusikkona, klassisena muusikkona Suomessa nyt tavallaan niin kuin vasta pari viimeisen niin kuin vuoden aikana. Nyt tuli nämä pienet tämmöiset välimuunnelmat niin, että mahtuu mukaan tähän ohjelmaan.
7: Ja hyvää musiikkia kuullaan pitkin tätä seuraavaa tuntia, mutta nyt me aloitamme lyhyillä. Varja Schooner, sanotaan näin. Kolme ensimmäistä, jossa kuulemme Itzhak Perlmania viulussa, Lynn Harrellia sellossa ja Vladimir Ashkenazia pianossa.

0: oli juuri sellaisia, mitä kuvailitkin, semmoisia aika hyppeleviä ja joo. kevyitä.
1: Tämä oli tätä kevyttä osaa tuosta triosta, joo. Mutta toi on ihana, joka kerta kun mä kuuntelen, niin tulee mieleen, kun me ollaan esitetty tämä muutama kerta tässä viimeisten parin kolmen vuoden aikana, niin tulee joka kerta mieleen se, että Tuomas Haapanen oli kuuntelemassa meitä just yhdessä konsertissa ja jotenkin mun niin kuin, ikävä Tuomasta, kun hän on poissa. Mutta mä ajattelen Tuomasta itse asiassa nyt.
0: Tchaikovskin muunnelmia tässä kuulimme Lindan valintoja tähän lauantai-aamuun. Sä olet asunut pitkään Ruotsissa. Jos mietitään Suomessa tapahtuvia asioita tai musiikkikentällä tapahtuvia asioita, niin mistä sä iloitset, mitä on tässä nyt ehkä vuoden parin sisällä tapahtunut?
1: No siis se, mistä mä oon, mikä tekee mut onnellisemmaksi melkein kuin mikään muu mun elämässä on se, että mä oon päässyt takaisin Suomeen esiintymään klassisena viulistena. Ja se on se, mitä mä oon tehnyt just niin kuin trion kanssa sekä solistina. Olin Mikkeli-orkesterin kanssa tuossa helmikuussa ja mulla tulee loppukesästä tulee, syksyllä tulee kiertue hässäkkää. Se, että mulla tilanne on muuttunut, että mä voin niin kuin esiintyä täällä, ei liity millään tavalla musiikkiin. Se liittyy ihan vain ja ainoastaan niin kuin siihen, että kaikki asiat Nygårdista paljastu. Koska se tavallaan sitten yhtäkkiä muutti semmoisen asenteen ja kuvan minusta. Mäkin olen saanut siitä niin paljon nyt niin kuin lisää voimaa ja itsevarmuutta niin kuin sen suhteen, että mä niin kuin lähdin tekemään semmoisen Me Too-jutun silloin vuonna 1998, kun naisten piti olla vaan hiljaa. Ei saanut sanoa mitään, mistä piti totella vaan miehiä. Jos mä olisin niin kuin vaan sitten suostunut siihen, että mä olisin sanonut okei, en mä valehtelin tai jotain vastaavaa, että anteeksi kauheasti nyt tämän, niin mun ei olisi koskaan tarvinnut taistella oikeudessa, mun ei olisi tarvinnut mitään sellaista. Mutta mä oon niin kuin pitänyt kiinni siitä, että noin ei kohdella naisia ja mä oon yrittänyt suojella naisia. Mä olen naisten puolella kaikki noi vuodet, sekä naiset että miehet oli hyvin paljon niin kuin mua vastaan. Yhtäkkiä tulee esiin nämä kaikki jutut ja mä oon niin kuin pitänyt tämän saman linjan ja mä pidän kiinni niistä samoista asioista ja nyt mä oon voittanut. Ja silloin se on vaikuttanut hyvin paljon siihen, miten ovet yhtäkkiä on auennut Suomeen mulle.
0: Toinen ovi, mikä avautui sulla ehkä juuri tämän samaisen asian takia, oli tämä dokumentti, mikä susta julkaistiin syksyllä. Siinä oli yksi kohtaus, missä sä sanoit, että mä kuvaan ihan kaiken, jossain Ysärillä sanoit jo.
1: Sitten
0: tässä meni kuitenkin näin pitkän aikaa ja liittyy just tähän näin.
1: Joo, en saanut.
0: Hirveän asian Peter Nygårdin. Niin miltä tuntuisit aloittaa sen läpikäyminen ja että hei, nyt mä saan käydä läpi, mä haluan käydä läpi. Miltä se tiivistäminen ja taaksepäin katsominen tuntui?
1: Aluksi oli hyvinkin raskasta, koska se liittyi siihen, tai siis mun oma elämänkerta, mun kirja Kesytön elämäni ja sitten tämä dokkari. Ne on tavallaan semmoinen niin kuin yhteisprojekti, eli ne pitäisi niin kuin sekä pitäisi lukea se kirja ja nähdä se dokkari, niin sitten niin kuin ymmärtää kaiken. Ja mä aloitin sen kirjan kirjoittamisen jo 12 vuotta sitten. Ja se oli raskasta. Silloinhan mä en vielä tiennyt. Siinä meni monta vuotta, kun mä en tiennyt sitä, että tämä tulee tapahtumaan, niin kuin, että yhtäkkiä niin moninainen niin kuin, haastaa hänet yhtäkkiä. Ja sitten kanssa tämä, että kun rupesi katsomaan noita kaikkia mun vanhoja nauhoja, mulla oli satoja tunteja, mitä mä olin siis kuvannut vuodesta 1997 helmikuusta eteenpäin mun elämää, niin se oli jännä, koska just, että mä olin ensin lukenut kaikki mun päiväkirjat ja kirjoittanut niin kuin sen kirjan tekstiin. Ja sitten mä näen vielä ne tilanteet. Niin ne oli niin uskomattoman niin kuin vahvoja, että mä sain elää mun elämäni uudestaan. Ja ei pelkästään siis, nyt ehkä ajattelin, että oliko se niin kuin vaan negatiivista ja raskasta ja näin. Ei, vaan just siksi, että mulla aina on ollut niin huono itsetunto, niin mä en niissä hetkissä silloin, kun mä elin, kun mä yhtäkkiä Andrew Lloyd Webber soittaa, hei, tuutko, mä haluan sut mun solistiksi. Ja sit mä lähden Englantiin, okei. Okay. Tai jotain vastaavaa, tai mä levytän Emmy Classicsille, niin kuin Abbey Roadilla ja kierrän ympäri maailmaa. Mutta ei se silloin ollut niin kuin tota mulle, mitä mä nyt ajattelen, että wow, vitsi, mä oon tehnyt noi asiat. Vaan se oli, okei, okay, työtehtävä, makeeta, tosi mahtavaa, mutta no niin, nyt mennään niin kuin taas tähän työmoodiin, nyt pitää niin kuin, mun pitää olla taas niin kuin täydellinen, tämä pitää mennä tosi hyvin, ettei mulla ei ollut koskaan niin kuin aikaa nauttia oikein mistään tai tuntea sitä, että niin, siis semmoista niin kuin hyvää oloa itsestään tai siitä, mitä on niin kuin saavuttanut tai tehnyt tai kaikki se työ. Ja sen mä oon saanut kokea nyt, koska noilla nauhoillahan on niin paljon kaikkea. Siis niin, tuossa dokkarissahan on vaan pieni murto osa siitä materiaalista, mitä mulla on.
0: Me mennään varmaan jonnekin aika kauas taaksepäin tällä seuraavalla kappaleella Akselin ja Elinan häävalssilla. Vai onko tämä jotain nykyisyydestä? Kerro, minkä takia sä valitsit tämän kappaleen?
1: Joo, me mennään ihan siis sinne asti, kun mä itse asiassa mä olin juuri syntynyt. Mä olin kai ehkä joku 4 viikkoa tai 6 viikkoa vanha, niin äiti kutsuttiin silleen tosi nopeasti, kun olin näyttelijä, niin koekuvauksiin ja Edvin Laine ja sieltä koko se porukka, kaikki oli sanoneet, että ne oli nähneet mun äidin teatterissa, että hänen on pakko tehdä tämä, että hän on täydellinen tähän Akseli ja Elina elokuvaan Elinaksi. Ja äiti sai siinä paikan päällä sitten sen roolin ja kun mä olin 3 kuukautta vanha, niin sitä ruvettiin kuvaamaan sitten sitä elokuvaa. Ja mä olin mukana siellä kuvauspaikoilla, että, ja olen mukana leffassakin. Mm. Eli se julistekuva, joka on siis Akseli ja Elina siitä elokuvasta, niin siinä on silleen, kun mun äiti istuu koko, ne on ottanut semmoisen niin kuin stillikuvan siinä elokuvassa semmoisella hauskalla vanhalla kameralla, niin siinä mä istun kanssa niin kuin siinä kuvassa.
0: Täällä Pohjantähden alla elokuvasta Turun kaupungin orkesterin soittamana.

0: tuleeko kylmät väreet, kun kuuntelee tätä näin?
1: Joo, tulee. Mun on vielä pakko kertoa semmoinen juttu, että just tämä Axel ja Elinan häävalssi, niin sen esitin Kungsträdgårdenissa Tukholmassa, kun siellä vietettiin Suomi 100 näitä juhlia.
0: Se oli varmasti erittäin hieno hetki.
1: Oli, kyllä.
0: Akselin ja Elinan häävalssi siinä. Sanoin tuossa dokumentissa, mistä puhuttiin ennen kappaletta, tosi paljon hyviä asioita sun isästä ja siihen tämä seuraava kappale myöskin menee. Sä sanoit siinä myöskin, että sä olet itse sellainen mini-Börje siinä. Viitaten, että sä pystyt viilaamaan niin kuin ihan viimeistäkin yksityiskohtaa myöten omaa työtäsi. Mm. Missä arkisissa tilanteissa sä huomaat olevasi sun isän kaltainen?
1: No lähes koko ajan kaikessa. Ihan siitä niin kuin aamusta asti, kun mä herään, niin herään tosi aikaisin ja tykkään aamuhetkistä. Mutta sitten just tämä niin kuin, siis tapa työskennellä. Että mä mieluummin niin kuin teen jossain proggiksessa hirveän monta asiaa. Siis niin paljon kuin mahdollista, niin että mulla on niin kuin kontrolli kaikesta. Niin kuin isäkin oli, kun hän ohjasi näytelmiä. Ei sillä ole mitään väliä, niin kuin mitä kello on, vaan jatketaan siis illalla tai yöllä niin, kuin niin pitkään kuin tarvii, kunhan on niin kuin päässyt siihen pisteeseen, niin kuin sen, mitä piti, mihin piti päästä tai mihin niin kuin on asettanut tavoitteet. Isä ja minä, me puhuttiin todella paljon väreistä, fraseerauksesta, eri vibraatoista, ja mä oon valinnut nyt tämän kappaleen, joka on 50-luvulla isä teki sointulevyyhtiölle aika monta kappaletta, levytti. Ja tässä kuulee just sen, että jos rupeaa miettimään, kuinka pitkään hän veti paljon pidemmälle kuin ne muut, jotka silloin teki niitä levyjä, siis nämä fraasit. Että mennään niin kuin yli ja sidotaan tämmöisiä pitkiä niin kuin linjoja. Ja se tulee tässä kappaleessa aika hyvin niin kuin esiin just isän laulussa. Ja se on, mä ajattelen samalla tavalla, kun mä soitan.
0: Tuota aikaa kuvastaa tämä isäsi Börje Lampenuksen laulama Ikuinen rakkaus. Kappale on alun perin From Here to Eternity. Ja tämä äänitys on vuodelta 1954, eli aika paljon ennen sinua kuitenkin.
1: No juu.

0: ikuinen rakkaus isäsi laulamana. Kerroit mulle tuossa äsken, että tähän liittyy myös joku live-tilanne, mikä on äärettömän rakas sulle. Kerro siitä.
1: Joo, tämä sama kappale, Ikuinen rakkaus, niin mä sain esittää tämän, kun Sointu levyyhtiöllä oli konsertti, jossa oli solisteja, jotka vielä oli elossa silloin 50-luvulta, niin sain esittää tämän juuri tämän kappaleen yhdessä isän kanssa. Silloin hän oli 80 ja se on nauhalla ja YouTubessa tietenkin.
0: Me hypätään näistä menneistä vuosikymmenistä ihan tähän muutaman vuoden taakse, kun sä levytit Anuna Kuoron kanssa ikivihreän kappaleen Green Sleeves. Minkä takia se on näitä kappaleita, joista sinä et luovu?
1: No tämä kappale kuvastaa niin hyvin taas sitä, että mitä minä ajattelen, kun minä soitan, että minä laulan. Sen takia mä oon tehnyt niin paljon yhteistyötä Anunan kanssa vuodesta 2006. Kun tätä kuuntelee, niin just tällaista niin kuin pitkää niin kuin linjaa siinä tavassa myös, miten mä soitan ja miten mä yritän tavallaan niin kuin saumattomasti soittaa ja miten mä haluan tavallaan niin kuin häipyä siihen tai mennä sinne sisään siihen niin kuin laulumaailmaan ja laulusoundiin, että se ei ole silleen, että viulisti erikseen ja laulajat, vaan me ollaan kaikki yksi ja sama.
0: Sen kuulee kyllä tässä kappaleessa.
1: Ihanaa, mahtavaa.
0: Ikivihreä kansansävelmä Green Sleeves, sinun ja Anuna Kuoron Illuminations-levyltä 2021 vuodelta.

0: Green Sleeves Anuna Kuoron kanssa. Linda Lampenius, sinun levyjä, joista sinä et luovu, tässä käydään läpi. Mä sanoisin, että tiivistäen sun uraasi, aika iso muutos oli siinä 90-luvun loppupuolella, kun päätit jättää orkesteri elämänvaiheen. Tässä vaiheessa, kun sä myös teet orkesterien, yhtyeiden ja niin kuin sanoit, kamariorkesterienkin kanssa yhteistyötä paljonkin, niin miltä tuo muutos? Oletko sä joskus katunut sitä päätöstä?
1: No mä kyllä haluaisin niin kuin tässä nyt ehkä sanoa sillä lailla, että mä oon katunut. Mä oon toisaalta sanonut, että mä en niin kuin kadu mitään, mitä mä oon elämäni aikana niin kuin tehnyt tai päättänyt tehdä, koska sitten ne asiat on opettanut jotain tai johtanut johonkin muuhun. Mä oon niin kuin onnellisempi kuin missään muualla silloin siis soittaessa, kun se just, että kun on niin kuin osa, tavallaan niin kuin se oma ego häviää täysin. Että mua ärsyttää jumalattomasti siis semmoset suuret instrumentalistit, siis solistit, jotka ei koskaan soita kamarimusiikkia, eivät soita koskaan orkesterissa, koska eivät voi niin kuin alentua semmoiseen. Katsotaan vähän niin kuin silleen, että jätsä alas jotain orkesterimuusikoita. Orkesterimuusikothan on niin kuin, ne osaa semmoisia asioita, joita noi solistit, jotka ei koskaan soita muiden kanssa, jossa siis se on se ydin niin kuin kaikessa musiikissa, että sä osaat olla siellä orkesterissa. Kaikki yhdessä hengittää silleen, että me niin kuin reagoidaan 100 sekunnilleen tai nopeammin samaan aikaan ja ajatellaan samoin, tehdään sama. Ja siinähän täytyy tietenkin olla todella hyvä niin kuin kapellimestari ja sehän on ihan A ja O, mutta siis orkesterin muusikot on, niin kuin, se on sitä oikeaa niin kuin musisointia ja musiikin tekoa, kun tehdään yhdessä. Ja mä rakastan sitä. Ja sitten vielä se, että mä oon soittanut orkesterissa niin pienestä. Mä olin 8-vuotias, kun mut jo päästettiin mukaan siihen, tai otettiin mukaan tuohon Helsingin juniorjousiin ja lähdettiin kiertämään ympäri maailmaa. Ja se oli siis niin mullistava se kokemus 8-vuotiaalle, koska siellähän oli nämä muut, niin kuin Petri Aarnio, Jukka Rantamäki, Marko Ylönen, ja ne oli mua niin kuin vanhempia. Ja ne oli kaikki niin uskomattoman niin kuin hyviä, ja olla siellä sisällä ja yhdessä heidän kanssa niin kuin saada tehdä sitä klangia ja sointia, mikä me vietiin maailmalla ympäri. Ja sitten meistähän puhuttiinkin, mulla on noi lehtiartikkelit, kun mä noita säilytän kaikki, niin mulla on ne just sieltä vuodelta 78, niin Jenkeistäkin niin kuin kirjoitetaan New Yorkin konsertin jälkeen, niin kuin, että tämä on ihan uskomatonta, että nämä lapset soittaa kuin aikuiset. Et vitsi, siis toi, kun saa soittaa orkesterissa muiden kanssa. Ja sitten vielä opera, että sulla on vielä se laulu siinä päällä ja se teatteri. Eihän sitten niin kuin, ei ole parempaa.
0: Se oli varmasti tämän oppi-isäsi Geesa Silvain suuri vaivannäön tulos, että tällaista saatiin Suomessa esille. Tässä siinä sun 90-luvun muodonmuutoksessa tai musiikillisessa muodonmuutoksessa liittyy tämä näin, että klassinen musiikki oli aika murroksessa siinä. Tuli paljon näitä crossover-risteytyksiä vähän niin kuin popin kanssa. Millä tavalla sä katsot nyt tota aikaa silleen, että sitä mitä yritettiin tai minkä väline myös sinä olit sitten, että jotenkin tällaista musiikkia nyt halutaan ja tehdään. Miltä toi aika sulle nyt näyttäytyy?
1: No tossa mun täytyy sanoa, että mä olin siis todella, todella itsepäinen samalla tavalla silloin kuin tänä päivänä. Klassista musiikkia ei tehdä pop-versioiksi. Se on mun mielestä klassisen musiikin raiskausta. Anteeksi. Tämä oli huono sana nyt tässä niin kuin Yle-lähetyksessä, mutta niin se vaan on. Ja mä en sitä silloin tehnyt, koska se Linda Lampenius-levy, joka tuli, josta tuli niin kuin suuri syksee täällä Suomessa, niin siinä kirjoitettiin uusia kappaleita. Mä en ole koskaan tehnyt semmoista crossoveria, ikinä.
0: Eli sulle se niin kuin raja on aika selkeä klassisen ja muun musiikin
1: on. Välillä. Mä oon semmoinen, että mä teen hirveän monta eri juttua. Mä oon mennyt mukaan niin kuin johonkin jatsjuttuihin. Mä soitan metallia. Mä oon bändien kanssa mukana Ruotsissa ollut ja Englannissa. Mä soitan rockia, progressiivista rockia. Mutta silloin mä soitan sitä. Ja se on pelkästään sitä. Mä oon kuin joku nunna. Kun puhutaan klasarimusasta. Sitä ei kosketa.
0: kuullaan glasaria vielä myöhemmin tässä ohjelmassa, mutta nyt me hypätäänkin ihan tähän näin kevyempään päähän ja hauskimpaan päähän myöskin musiikkia. Sä oot valinnut Bee Geesin hitin Staying Alive tähän väliin. Minkä takia Linda Lampenius?
1: Joo, no koska 70-luvulla, kun olin aloittanut viulunsoiton Geesalla, niin se oli tosi tarkkaa silleen, että me ei saada kuunnella mitään muuta kuin glasarimusaa. Mutta sittenhän me kaikki kuitenkin salaa kuunneltiin. Ja mä kuuntelin siihen aikaan, että se mitä mä kuuntelin salaa, niin oli just Bee Gees. Sitten oli joku, mitä niitä nyt oli, Bakkara ja oli Abbaa ja näin. Ja sitten mä niitä lauleskelin kotona ja tein jotain koreografiaa siellä pikkutyttönä. Ja mun mielestä ne oli siis niin ihania. Nämä tuli niin kuin, siis niin hyvälle tuulelle. Ne oli sellaisia just kesäbiisejä, koska niitä mä kuuntelin, jos me oltiin maalla silloin, kun ei ollut viululeirejä. Sitten siinä on vielä se, että mä oon myöhemmin, siis aikuisiässä, niin mut kutsuttiin Bee Geesin konserttiin ja soundcheckiin edellisenä päivänä myös Wembleyllä. Ja siellä kävi myös semmoinen hassu juttu, että oli tämmöinen, siis mä oon pienen, pisti mua tähän niin kuin rintakehään soundcheckin aikaan ja siellä tapahtui kaiken näköistä. Siellä Bee Geesien, sehän on niin iso se koko Wembley ja ne joutui niin kuin kantaa mua, kun mä en saanut juosta, kun mä oon kauhean allerginen. Mä meinasin kuolla siellä. Sitten ensiapua ja silloin huomasin, että Wembleyn alla on olemassa sairaala. Aijaa. Maan alla. Semmoinen pieni. No, sinne mut sitten vietiin ja piikkejä, pyllyä ja naamaria ja kaiken näköistä, mutta mä en koskaan unohda sitä. Mä jotenkin sitten vielä Bee Gees ja sitten se oli Ampiainen, joka, joo, se on mulle hauska juttu kuin muille.
0: No kiitos siitä, että tuot tämän näin, ei pelkästään ihanan muiston, mutta.
1: Joo, joo, siis hauska muisto.
0: Joo, kyllä. Bee Geesin hitti, siis luvun loppupuolelta, Stayin' Alive.

0: tämmöiseen ampiaiseen liittyvään muistoon me pääsimme Bee Geesin Stayin Alivein kautta. Voi että. Me kuulimme tuossa noin lauluja sun lapsuudesta ja tämäkin sitten kuuluu osittain siihen. Jos mitään nykyhetkeä, niin mitkä musiikilliset asiat saa sut jotenkin, mikä sytyttää sussa kipinän?
1: Niin kuin mä mainitsin tässä aiemmin, niin mä voisin niin kuin konsertissa olla silleen, että eka kappale on täysin glasari, sitten mä voin soittaa jotain rockia ja sitten mä voin soittaa jotain aivan muuta. Ja mulla on semmoinen unelma, että mä voisin tehdä semmoisen niin kuin megakonsertin, että se viulu on siinä koko ajan se punainen lanka. Ja mä voin soittaa niin monta eri genreä kuin vaan mitä löytyy. Ja sitten olisi solisteja mukana, jotka on niin kuin parhaimmisto, siis parhaimmat kaikista näistä eri genreistä. Ja siinä mennään mukaan ja tehdään tavallaan niin kuin duo tai duetto niin kuin näiden tyyppien kanssa. Ja sitten siinä on pakko olla sit mukana, täytyy olla tietenkin taustalla iso sinfoniorkesteri. Ja sitten pitää olla myös bändi, jotka voi soittaa siis sit poppia, rockia, jatsia tai swingiä tai mitä vaan. Mutta sehän on niin, niin iso proggis ja se maksaisi niin paljon, että se on se ongelma. Mut kutsuttiin Robbie Williamsin konserttiin Royal Albert Halliin, koska oltiin molemmat Emillä, levyyhtiöllä. Lontoossa, niin mä pääsin sitä aina kuuntelemaan välillä ja hän teki silloin Frank Sinatran biisejä siellä Albert Hallissa ja mä ajattelin vähän silleen, että mitäköhän tästä niinku tulee, koska hän on niinku yksi mun mielestä ehkä parhaimpia niinku entertainereita maailmassa todella. Mä oon nähnyt hänet läheltä, niinku näin kun hän on lavalla, se on uskomaton se miten hän on ja se karisma, mutta sitten kuitenkin vaikka mä oon niin, niin avoin kaikelle, niin mulla tuli vähän se semmoinen pieni ennakkoluulo, mikä ei pitäisi tulla. Ja sitten olin siellä konsertissa, siitä on olemassa semmoinen niin kuin DVD tai filmi siitä konsertista. Siinä näkyy semmoinen yksi blondi, joka istuu semmoisen niin kuin Albert Hallissa siinä ihan lähellä sitä lavaa pyöreässä pöydässä. Niin se olen minä. Mutta se oli niin mahtava se kokemus siellä paikan päällä. Ja miten hyvin hän teki sen.
0: Robin Williamsin Ain't That a Kick in the Head on tämä kappale tältä levyltä, minkä halusit ehdottomasti kuulla.

0: tällaista musiikin kipinää löytyy Linda Lampeniuksen levyvalinnoista. Kerro Linda, onko se yhtään muuttunut sun elämän aikana, se lähde sille luovuuden kipinälle?
1: Jotenkin mun on kyllä todettava, että ei. Mä en tiedä. Mulla on semmoinen olo, että mä oon jotenkin kauhean niin kuin vanha sielu. Mä oon aina siis reagoinut niin kuin samalla tavalla kaikkeen musiikkiin ja samoista asioista niin kuin mä oon saanut samantyyppisiä assosiaatioita niin kuin johonkin erityiseen niin kuin musiikkiin. Vahvimmat tunteet mulla tulee aina oopperamusiikista.
0: Ja sieltä sä oot valinnutkin ehkä niitä suurimpia hittejä, mitä operamaailmasta löytyy, Pavarotinne sun Dorman.
1: Mm-hmm. Nyt on kyllä klisee, mä tiedän. Mutta tämä oli niinku tavallaan nyt pakko valita, koska mulla kävi semmoinen juttu, niinku kun mä olin 18, että olin Pavarotin kanssa niinku, ja hänen vaimon kanssa 2 vuorokautta, kun hän oli Helsingissä konsertoimassa. Ja mä olin pieni tyttö siis omasta mielestäni todellakin. Opiskelin Sibelius Akatemia, tai siis olin vielä nuorisokoulutuksen puolellakin. Ja mä muistan sen sitten, siis voi herranjestas, sitä ei voi nyt tässä kokonaisuudessa, se on mun kirjassa ihan yksityiskohtaisesti. Se oli uskomaton kokemus. Sen takia valitsin Pavarotin, tulee niin hyvä mieli ja hauskoja muistoja tosta. Ja
0: suuri Pavarotti ja hänen Nessun Dorma. Lontoon Philharmonista orkesteria johtaa Zubin Mehta.

0: veret seisauttava Pavarotti. Minkälaisia live-kokemuksia liittyy sitten tähän seuraavaan, kun hypätään ihan eri tyylilajiin sitten AC/DC:n Highway to Hell on seuraavana? Mitä tähän liittyy?
1: Siis mä rakastan soittaa sekä tämmöistä niin kuin oikein, niin kuin, no niin kuin kova rokki ja sitten metalli, niin sellaiset genret on todella hauskoja soittaa sähköviululla, koska silloin mä käytän pedaleja ja kaiken maailman härdellejä, että mä siis tavallaan soitan viulua kuin sähköä, kitaraa. Nämä riffit, siis ne on ihan jumalaisia. Ja mä soitan semmoisessa kuin Classic Goes Rock, meillä on semmoinen yhtye kanssa Ruotsissa, ja siellä me tehdään näitä kovereita. Mutta se on muuten semmoinen progis just, että mä menen sisään ja sitten mä teen tämän klassisen Jablonski-pianistin kanssa, soitetaan täysin glasarimusaa. Ja sitten me tullaan, seuraava biisi voi olla vaikka seuraava, ei AC/DC.
0: Sen riffin mä haluaisin kuulla sun soittamana.
1: Mm-hmm. Kun saat kuulla joku päivä.
0: Highway to Hell lähtee soimaan.

0: ikoninen Highway to Hell kuuluu näihin levyihin, mistä sinä et luovu, Linda Lampenius. Syleillään nyt pikkusen vielä maailmoita ja kerro sä tähän näin, että viimeiseksi, että mistä asioista Linda Lampenius unelmoi tällä hetkellä?
1: Mä unelmoin vaan siitä, että mä pysyn terveenä enkä loukkaa enempiä sormia ja muuta, että mä saan soittaa ja musisoida niin pitkään mun elämäni aikana, kun mä vaan voin. Se on se, mitä mä niinku toivon eniten. Tietenkin sitten on ne asiat semmoiset, jotka liittyy siihen, että haluaa, että, siis että lapsilla kaikki on hyvin, mutta mun omassa elämässäni se on se. Saisin tavata uusia ihmisiä ja musisoida niin monen kanssa kuin mahdollista.
0: Ja mun mielestä toi kuulostaa semmoiselta unelmalta, mikä on helposti täytettävissä, kun teet niin paljon kuin mitä tällä hetkellä teet.
1: No joo. Kyllähän sitä itse voi ohjata aika paljon elämässä.
0: Tämänkertainen ohjelma päättyy vähän siihen samaan tunnelmaan, mistä aloitettiinkin, eli Itzhak Perlmanin viulun soittoon. Mikä tässä Carlos Gardelin sävelmässä ja hänen soitossaan on sellaista, että se kuvastaa sinua jotenkin?
1: Joo, ympyrä sulkeutuu. Nyt mennään takaisin taas siihen, siis Itzhak Perlmanin, joka on viulisteista se, jolla mun mielestä on kaunein soundi. Toinen, joka on niin Vadim Repin, mutta Itzhak on vaan jotenkin maaginen jumala. Siis tämä on vaan niin kaunista soittoa.
0: Linda Lampenius, kiitos niin paljon, että tulit kertomaan näistä levyistä. Oli ihana saada sut tänne.
1: Kiitos, on ollut ihana olla täällä. Kiitos.
0: Kaikkea hyvää sinulle tästä eteenpäin.
1: Samoin.

0: Näistä levyistä en luovu -ohjelmassa. Vieraana oli viulisti Linda Lampenius, toimittajana Miikka-Pekka Heikkilä. Viimeisenä kappaleena kuultiin Carlos Gardelin säveltämä tango Por una cabeza. Sävellystä tulkitsi viululla Itzhak Perlman ja Pittsburghin filharmonista orkesteria johti John Williams. Tämä ohjelma oli uusinta kesältä 2024 ja varmaan arvaattekin syyn. Euroviisujen finaali on siis huomenna lauantaina 16. toukokuuta ja tätä Suomessa lähetyksiä voi seurata Yle TV:ssä, Radio Suomessa sekä Yle Areenassa. Kaiken euroviisusta löydätte viisujen kotisivulta yle.fi/euroviisut ja Yle Areenasta. Täältä myös Radio Yhden puolesta valtavasti tsemppiä Linda Lampeniukselle, Pete Parkkoselle ja koko Suomen viisutiimille. Suomi nimittäin edelleen siellä vedonlyöntien tilastojen kärjessä liekinheitin kappaleellaan. Mutta nyt muistutus siitä, mitä täällä Radio Yhden puolella kuullaan noin puolen tunnin kuluttua.
1: Bela Bartokin konserttiorkesterille on orkesterin taidonnäyte. Radion sinfoniorkesterin konsertissa tavataan lisäksi kauden teemasäveltäjät Hector Berlioz ja Lili Boulanger. Konsertissa kuullaan otteita Berliozin oopperasta Faustin tuomio sekä Boulangerin kantaatti Fausti Helena, solisteina laulavat mezzosoprano Jingjing Shu, tenori Pavel Chernich ja baritoni Lee Melrose. Orkesteri johtaa portugalilainen kapellimestari Joana Carneiro. Perjantaina 15. toukokuuta kello 19.02.
0: Ja kerrotaan vielä, että tuon Lotta Emanuelssonin toimittaman konsertin jälkeen täällä Radio Yhden puolella laitetaan politiikkaradiossa sitten puheita päreiksi ilta 9 jälkeen ja pohditaan muun muassa, että mikä on päivän politiikan sana. Ja sitten vielä vähän euroviisuasiaa tai oikeastaan tarkemmin UMK-asiaa, tuota takatukka-ilmiöitä eli tämän vuoden UMK-kilpailussa kakkoseksi tullutta Antti Paalasta. Sitä tuota ilmiötä pohditaan Tuuli Saksalan keitaalla sitten 22-25 alkaen. Mutta nyt on aika kuunnella hartaita säveliä ennen iltahartautta ja sitten tuota RSO:n konserttia. Hartaiden sävelten alkajaisiksi soi tänään Satu Sinikumun säveltämä ja sanoittama kesälaulu. Hän myös tässä itse esittää tuon laulunsa.

Satu Sinikumpu tulkitsi siinä oman säveltämänsä ja sanoittamansa kesälaulun. Seuraava säveltäjä on vähän varhaisemmalta ajalta. Helen Howard Lemmel eli vuodesta 1864 vuoteen 1961. Hän muutti perheensä kanssa vähän päälle 10-vuotiaana Isosta Britanniasta Yhdysvaltoihin. Ja hänen kerrotaan säveltäneen noin 400 hymniä. Tässä yksi niistä, joka on löytänyt tiensä myös Suomeen, nimellä Käännä katseesi Jeesukseen.

Siinä Helen Howard Lemedin säveltämä hymni. Suomenkieliset sanat on tehnyt Juha Väliaho sekä Reijo Ikonen. Käännä katseesi Jeesukseen. Ja tässä lauloivat Reijo Ikonen ja Lasse Riutamaa, mukana myös toki yhtye. Kevään perjantai-illoissa toiminnanjohtaja Kalle Virta Kansan Raamattoseurassa tarjoaa kirjeitä pääsiäisen todistajille. Iltahartaus tuossa noin 5 minuutin kuluttua, eli 9:50 tutulla paikallaan. Sitä ennen ehdimme kuulla vielä yhden hartaan sävelen. Sen laulaa meille lauluyhtye Valkea. Kyseessä on vuonna 2014 perustettu kangasalalainen lauluyhtye. Yhtyeen ohjelmisto koostuu pääasiassa juuri hengellisistä akapella-kappaleista virsistä gospeliin. Ja Valkean sovituksista suurin osa on omaa tuotantoa, niin tämä seuraavakin Juha Tapion sävellys, Väsyneet maan. Ja sovituksen on tehnyt Jouni Rissanen.

0: Hartaiden sävelten päätteeksi lauluyhtye Valkea lauloi Juha Tapion laulun Väsyneet maan. Kevään perjantai-illoissa toiminnanjohtaja Kalle Virta Kansan Raamattuseurasta tarjoaa kirjeitä pääsiäisen todistajille näin iltahartaudessa. Nyt kuudennessa jaksossa kiitetään säikähtäneitä opetuslapsia inhimillisen epäilyksensä näyttämisestä. Hartaudessa lauletaan virsi 513-513, Jeesus, sinä huomaat.
1: Te opetuslapset mahdoitte hetken ihmetellä pääsiäisen jälkeen, mitä ihmettä olikaan tapahtunut. Opettajanne ja rabbinne elämä päättyi yllättäen. Te opetuslapset ette olleet ymmärtäneet siihen millään tavalla varautua, vaikka hän oli monesti siitä teille puhunut. Ette olleet tulleet ajatelleeksi, että se voisi todellakin tapahtua niin dramaattisesti ja yllättäen. Päinvastoin, odotitte ehkä jotain aivan muuta, kunniaa ja voittoa, mutta että tällainen loppu. Sitä ette osanneet odottaa. Väkijoukon vaatima tuomio, häpeällinen teloitus ja sitten hiljaisuus. Se säikäytti teidät, opetuslapset, pahanpäiväisesti. Te sulkeudutte lukittujen ovien taakse. Vain harvat teistä uskalsivat seurata Jeesuksen kohtaloa lähempää. Ja se lauantai oli hiljaisempi kuin yksikään lauantai siihen mennessä. Kaikki oli mennyttä. Kaikki lupaukset olivat rauenneet mielissänne.

tähänkö kaikki loppui? Sunnuntai aamuna naiset kolkuttivat lukittuun oveen. Te opetuslapset varmasti edelleenkin muistatte, miten pelkoonne sekoittui ilon rytmissä kuuluvat kolkutukset ja naisten innokkaat kiljahdukset ovella. He olivat samaan aikaan peloissaan ja riemuissaan. Minä olen nähnyt Herran, sanoi Magdalan Mariakin. Mitä ihmettä tämä nyt oli? Te opetuslapset olitte ihmeissänne. Pitääkö tämä naisten kertoma paikkaansa? He vaikuttivat kovin vakuuttuneilta, jopa pelottomilta, toisin kuin te, jotka lukittujen ovien takana pelkäsitte samaa kohtaloa Herranne kanssa. Mutta naiset vakuuttivat. Jeesus oli käskenyt mennä Galileaan. Siellä te saisitte nähdä hänet. Varmasti mietitte, lähteäkö nyt sinne kuolleen ihmisen toiveen mukaan. Oliko tässä mitään järkeä? Joskin muutamat epäilivät. Kiitos hyvät opetuslapset, että jotkut teistä epäilivät. Se vapauttaa minut täydellisen uskon vaatimuksesta. Se antaa tilaa kysyä kysymyksiä ja odottaa Jeesukselta vastauksia. Epäilyksenne ei kuulosta epäluulolta, vaan siltä, että te opetuslapset olitte kaltaisiani, kovin inhimillisiä, tavallisia kansanmiehiä. Olisin minäkin epäillyt, pitkään ja hartaasti. Joskin muutamat epäilivät. Galilealaisella vuorella muutamat teistä epäilivät Jeesuksen aitoutta. Epäilisin minäkin. Kuoleman voittaminen on jotain niin suurta, ettei sitä voi järjellä selittää. Ei voi, sillä sitä ei ole tarkoitettukaan selitettäväksi, vaan koettavaksi. Se on uskon suuri voima, jota Jeesus valtuuttaa viemään kaikille kansoille. Ei ole olemassa kynnystä, joka pitäisi ylittää. On vain Jeesus, joka lupaa kohdata sinut. Epäilevät tuomaat, peruskallio Pietarit, auktoriteettiuskolliset sananpäälliköt, peloista vapautetut Magdalan Mariat ja tuomiota jakelevat Pilatukset. Kukaan heistä ei jää ilman armoa. En jää minä, etkä sinäkään. Me kaikki saamme kokea sen, ja se riittää. Tänään me rukoilemme. Minä uskon, auta minua epäuskossani. Aamen.

0: Iltahartaudessa puhui toiminnanjohtaja Kalle Virta Kansan Raamattuseurasta. Ja hartauden päätteeksi Jakaranda-kuoro sekä yhtye tulkitsivat virren 513. Jeesus, sinä huomaat. Johtajana oli tuttuun tapaan Pekka Nyyman. Huomenna lauantaina aamuhartaudessa puhuu pastori Veli Loponen metodistikirkosta Helsingistä. Hän löytää helatorstain ja helluntain välisestä odotuksen hetkestä lupauksen rauhana ja rakkautena vaikuttavasta yhteydestä. Aamuhartaus huomenna kello 8.25. Ja sitten iltahartaus ennen lauantain toivottuja levyjä ilta 6. lauantai-illan rukoushetkessä. Lähetysseuran toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala Helsingistä puhuu Lähi-idän arvaamattomissa olosuhteissa edettyjen vuosien vaikutuksesta omaan tulevaisuuden varmuuteensa. Ja tässä huomista ohjelmistoa.
1: Tulevassa luomiskertomusohjelmassa vieraana on suomentaja Antti Immonen.
2: Olin tietysti nuori lukiolaispoika ja luin mieluummin Nietzscheä, Hermann Hesseä ja Albert Camusta, enkä tämmöistä niin kuin vanhaa käpyä, joka kirjoitti romantiikasta tai jostain vastaavasta.
1: Luomiskertomus perjantaina Areenassa kello 9 sekä iltapäivällä Yle Radio Yhdessä. Toinen lähetys radiossa lauantai-aamuna kello 7.30.
0: Ja aivan kohta kello on 19. Uutisten jälkeen lähdetään suoraan lähetykseen musiikkitaloon RSO-konserttiin. Siellä on luvassa tunteita ja räiskettä muun muassa Hector Berliozin Lili Boulangerin sävellyksiä.
3: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Uudenmaan seudulle kohdistui aamuyöllä drooniuhka. Uhasta laitettiin vaaratiedote ja kansalaisia kehotettiin välttämään ulkona liikkumista. Vaara oli ohi aamu 7 aikaan. Drooniuhka vaikutti suuresti pääkaupunkiseudun arkeen aamulla. Esimerkiksi 400 lähiliikenteen bussivuoroa jäi ajamatta, kun kuljettajat pysyivät kotona vaaratiedotteen mukaisesti. Viranomaiset sanovat, että poikkeuksellisiin toimiin vaikutti muun muassa Suomea lähestyneiden droonien arvioitu lentosuunta. Lisäksi huomioon otettiin droonien mahdollinen räjähdelasti. Hätäkeskuslaitoksen mukaan 112-sovelluksen toiminnassa oli yöllä ongelmia. Osa sovelluksen käyttäjistä ei esimerkiksi saanut ilmoitusta droonivaarasta lainkaan. Osalla vaaratiedote oli voimassa hyvin pitkään. Hätäkeskuslaitoksen mukaan sovelluksessa oli tekninen häiriö, jonka syytä selvitetään. Ukraina teki yöllä laajan droonihyökkäyksen Venäjälle. Venäjän puolustusministeriö kertoo, että Ukraina iski kaikkiaan 9 alueelle Venäjällä. Venäjä kertoo ampuneensa alas yli 350 Ukrainan droonia. Suomea lähimpänä kohteesta on Pihkova, joka sijaitsee Kaakkois-Viron lähellä. Suomeen leviää kaakosta

sadealue. Maan itäosassa voi myös ukkostaa. Huomenna sadetta tulee ajoittain suuressa osassa maata. Päivälämpötila vaihtelee lännessä 13 ja 19, maan itäosassa ja Kainuussa 10 ja 15 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.

0: Hyvää iltaa Musiikkitalosta. Faust on yksi länsimaisen kulttuurin mielenkiintoisimmista arkkityypeistä, eteenpäin pyrkivän kunnianhimoisen ja lahjakkaan tahtoihmisen perikuva. Ei ihme, että vanha Faust-legenda on puhutellut niin monia taiteilijoita. Tämän illan tahtoihminen on portugalilainen kapellimestari Joana Carneiro. Tällä tavoin hän toivottaa kuulijat tervetulleeksi konserttiin.
1: Welcome to our concert. I'm Joana Carneiro, and with the Finnish Radio Symphony musicians, we are going to bring you a beautiful concert. We are going to play music that comes from France and from Hungary. So with Berlioz and Lili Boulanger, who at a very young age won the Prix of Rome with this cantata Faust and Hélène. And with the sounds of Bartok and his concerto for orchestra, we'll be able to showcase the beautiful talent and humanity that we find in these great musicians of the Finnish Radio Symphony. Join us on stage.
0: Radion Symfoniorkesterin ilta alkaa Faust-teeman parissa. Aluksi kuullaan osia Hector Berliozin dramaalisesta legendasta Faustin tuomio. Ja sen jälkeen kapellimestarin mainitsema Lili Boulangerin kantaatti Faust ja Helena. Solistina siinä laulavat tenori Pavel Chernoh, mezzosoprano Jingjing Zhu sekä baritoni Lee Melrose. Väliajalla tavataan professori Riikka Rossi. Konsertin päätösnumerossa Bela Bartokin konsertossa orkesterille käydään siinäkin Faustista kamppailua. Teos on nimensä mukaisesti orkesterin taidonnäyte. Varsinaisen konsertin päätyttyä ilta jatkuu areenassa ja teemalla vielä myöhäisillan kamarimusiikilla, jossa kuullaan tänään Francis Poulenquin sekstetto. Lähetyksen toimittaa Lotta Emanuelsson. Kun Hector Berlioz luki Johann Wolfgang von Goethen suurteoksen Faust, se teki hänen niin valtavan vaikutuksen, että hän ei kertakaikkiaan kyennyt laskemaan sitä käsistään. Berlioz kirjoitti teoksen pohjalta draamallisen legendan Faustin tuomio. Konsertin aluksi siitä kuullaan kolme instrumentaaliosaa. Sylfidien tanssissa ilman hengittäret tuudittavat Faustin uneen, tunnettu unkarilainen marssi kuvaa sotilaiden raikuvaa juhlintaa ja ironinen virvatulten menuetti on Mefistofeleen juoni Margariten harhauttamiseksi. Radion sivuorkesteria johtaa tänä iltana Joana Carneiro.

Radion sinfonisterin konsertti alkoi tänään Joanna Carneiron johdolla kolmella osalla Hector Berliozin draamallisesta legendasta La Damnation de Faust, Faustin tuomio. Tuossa keskellä kuultu tuttu unkarilainen marssi oli itse asiassa olemassa jo ennen kuin Berlioz sävelsi tämän teoksen, toisin kuin Goethe. Berlioz nimittäin sijoitti tarinan Unkariin ja otti siinä kyllä muitakin vapauksia. Berlioz itse piti Faustin tuomiota parhaana teoksenaan, vaikka se ensiesityksessä otettiin nihkeästi vastaan. Se on rajoja rikkova valtava teos, jotakin oopperan, oratorion ja kantaatin väliltä. Sitä esitetään konsertissa hyvin harvoin, koska se vaatii valtavat esittäjäjoukot. RSO esitti sen Hannu Linnun johdolla vain muutamaa viikkoa ennen koronapandemian puhkeamista. Berliozin Faustin tuomio pohjautuu Gérard de Nervalin ranskannokseen Goethen draaman ensimmäisestä osasta. Berlioz oli lukenut Goethensä nimenomaan ranskaksi. Tämän konsertin seuraava teos, Lili Boulangerin kantaatti Faustettelen, eli Faust ja Helena vuodelta 1913, perustuu puolestaan Faustin toiseen osaan, vaikkakin varsin löyhästi. Berlioz ja Boulanger ovat RSO:n tämän kauden teemasäveltäjiä. Tänään heidän musiikkiaan kuullaan tällä kaudella viimeistä kertaa, mutta kauden päätöskonsertissa kahden viikon päästä esiintyy kauden kolmas teemasäveltäjä Hans Abrahamsen. Sekä Berliozia että Boulangeria on esitetty kauden aikana paljon. Eugène Adenisin librettossa tapahtumat sijoittuvat kohtaan, jossa Faust tekee surullisen kuuluisia kauppojaan Mefistofeleen kanssa. Hän haluaa nähdä virheetöntä kauneutta ja siksi hän vaatii Trojan Helenan henkiin herättämistä. Vaatimus toteutuu ja heidän välilleen syttyy intohimoinen rakkaus, joka tietenkin päättyy huonosti. Tarinan alussa Mefistofeles maanittelee henkiä. Hänen roolinsa laulaa brittiläinen baritoni Lee Melrose. Unistaan herälävinä Faustina laulaa tšekkiläinen tenori Pavel Černoh. Ja vasta hyvä matkaa teoksen puolivälin tuntumassa seuraan liittyy Helena, eli Jingjing Xu, nuori kiinalainen mezzosopraano, jonka suomalaisyleisö muistaa kahden vuoden takaisen Miriam Helin laulukilpailun voittajana. Faust ja Helena oli nimenomaan se teos, jolla Lili Boulanger voitti arvostetun Rooman palkinnon ensimmäisenä naisena ja vain 20 vuoden iässä. Teoksen lajimääränä käytetään kantaattia, mutta oikeastaan se on pienoisopera ja Lili Boulanger itse kutsui sitä lyyriseksi episodiksi. Lava näyttäisi olevan valmis ja kun tuolta lavan takaa tulevat illan kapellimestari Joanna Carneiro sekä solistit, baritoni Lee Melrose, tenori Pavel Černoh ja mezzosoprano Jingjing Xu. Kuullaan siis Lili Boulangerin kantaatti Faust ja Helena.

0: koi meidän onnettomuuttamme, kun uhmasimme Jumalaa. Manailee myöhäisromanttisen musiikkidraaman päätteeksi synkkä Mefistofeles. Siihen mennessä oli kyllä koettu myös kuolematonta rakkautta sekä kaikenlaisia kauhunäkyjä. Lili Boulangerin kantaatin Faust ja Helena esittivät radion symfoniorkesteri Joanna Carneiron johdolla. Sekä solisteina Mefistofelena brittiläinen baritoni Lee Melrose ja Faustin suuressa vaativassa roolissa tsekkiläinen tenori Pavel Černoh sekä Elenin tai Helenan roolissa kiinalainen mezzosoprano Jingjing Xu. Sellosolon soitti Tuomas Lehto ja konserttimestarina tänään on Minami Yoshida. Lili Boulanger oli hämmästyttävän lahjakas nuori säveltäjälupaus, kun tuberkuloosi katkaisi hänen elämänsä vain 24 vuoden iässä vuonna 1918. Hän oli ehtinyt herättää jo huomiota varhaiskutsella musiikillaan ja tästä äsken kuulusta kantaatista hän siis sai arvostetun Pidron palkinnon 20-vuotiaana ja onneksi ehti kuulla teoksen myös itse. Konsertin alussa kuultiin osia Hector Berliozin Faustin tuomioteoksesta ja näiden kahden kuulun teoksen lisäksi kolmas tärkeä ranskalainen teos Goethen Faust-aiheesta on tietenkin Jules Massenin opera Faust. Samoin italialaisen Arrigo Boiton opera Mefistofeles pohjautuu myös siihen. Saksalaiset eivät ole uskaltautuneet säveltämään operaa. Robert Schumannin kohtauksia Faustista on jonkinlainen hybriditeos. Ja tietysti myös Gustav Mahlerin 8. sinfonia, eli niin sanottu 1000 sinfonia, käyttää tekstikatkelmia Goethen Faustista. Faustin legenda on syntyisin Saksasta, mutta levisi jo 1500-luvulla Englantiin, mistä Christopher Marlowe kirjoitti siitä näytelmän. Goethen Faust syntyi siis näitä varhaisia edeltäjä myöhemmin. Ensimmäinen osa vuonna 1808 ja toinen, Goethen kuoli vuonna 1832. Ja tämän äsken kuulun kantaatin teksti perustuu siis löyhästi tuohon toiseen osaan. Teoksen solisteista Pavel Černoh esiintyy paljon Euroopassa. Hän on tenorien kantaohjelmiston lisäksi laulanut varsin paljon tsekkiläistä ja slaavilaista operaa. Lee Melrose puolestaan tituleerataan usein Mr. 1900-luvun operaksi. Hänen rooleihinsa kuuluu muun muassa yksi vavahduttavimmista operarooleista tästä kirjallisuudesta, Alban Bergin Wozzeck, mutta hän laulaa myös paljon nykyoperaa ja Mozartia. Jingjing Xu syntyi Kiinassa ja opiskeli Montrealissa. Tällä hetkellä hän on Berliinissä nuorten taiteilijoiden ohjelmassa Berliinin valtionopperassa. Tän Helsinkiin hän tuli Brysselistä koelaulusta. 2 vuotta sitten Jingjing Xu osallistui ensimmäiseen kansainväliseen kilpailuunsa, Miriam Helin laulukilpailuun, sen nuorimpana osanottajana. Finaalissa täällä musiikitalossa hän lauloi ensimmäistä kertaa elämässään orkesterin kanssa. Orkesteri oli silloin Helsingin kaupunginorkesteri. Xu nappasikin sitten kilpailun ensimmäisen palkinnon ja siitä lähtien kysyntää on riittänyt ympäri maailmaa. Puhuimme eilen Xun kanssa Helsingistä ja Lili Boulangerin musiikista. Jingjing Xun voitosta Miriam Helin laulukilpailussa on melko tarkkaan 2 vuotta. Silloin elettiin kesäkuuta ja nyt Helsingissä on viileähkö toukokuun päivä, mutta Jingjing Xulle paluu on mieluinen.
1: Well, it's now Helsinki is one of the city that I'm most familiar with actually in Europe that I have coming back for I think 6 or 7 times already. I can only recall good memories from here.
0: Helsinki on yksi parhaiten tuntemistani kaupungeista Euroopassa ja olen käynyt täällä jo 6 tai 7 kertaa. Minulla on täältä vain hyviä muistoja, koska joka kerta kun tulen tänne, teen musiikkia ystävien ihanien kollegoiden kanssa. Aina kun palaan Helsinkiin, tiedän, että siitä tulee mahtavaa, joten odotan sitä aina innolla. RSO:n ja Joanna Carneiron kanssa Xu työskentelee nyt ensimmäistä kertaa.
1: With Finnish radio, this is the first time. I absolutely love the sound. I love the feeling to be surrounded by these wonderful, wonderful musicians. And the conductor, she is very, very precise, but also with very relaxed vibe.
0: Rakastan tämän orkesterin sointia ja sitä tunnetta, kun olen näiden hienojen muusikoiden ja kapellimestarin ympäröimänä. Hän on erittäin tarkka, mutta tunnelma on silti rento. Ensimmäinen harjoituspäivä sujui hyvin.
2: hyvin ja oloni oli mukava ja varma kollegojen tukemana. Tämä on hyvin rauhallinen työympäristö, jossa viihdyn. Tässä konsertissa kuullaan Lili Boulangerin Faust ja Helena. Faust on yksi kirjallisuuden kuuluisimmista legendoista. Helenasta sen sijaan tiedämme vain, että hän oli kaunis. Se ei oikein riitä tekemään hänestä mielenkiintoista. Miten tällainen henkilöhahmo siis rakennetaan?
3: So how do you build her character? What kind of person is she to you?
1: Personally, I have lots of empathy towards her because the quality of her beauty is almost a curse to her because so many people have died for that, but people
2: tunnen paljon empatiaa häntä kohtaan, koska hänen kauneutensa on hänelle melkeinpä kirous. Monet ihmiset ovat kuolleet sen vuoksi. Miehet himoitsevat Helenaa, mutta kuka voi todella sanoa rakastavansa häntä? Helena ei ole koskaan saanut kokea todellista rakkautta. Hän lepää viattomana haudan rauhassa, kunnes hänet herätetään henkiin vain täksi lyhyeksi hetkeksi. Hän ihastuu Faustiin, koska hän haluaa aitoa rakkautta joltakulta. Sitä ei vain ole olemassa. Boulanger kuvaa mielestäni tässä teoksessa juuri halun eikä niinkään rakkauden voimaa, ja se on aika synkkää, Jules toteaa.
1: Desires also real love from somebody, but then it just doesn't exist. And in this piece, I think Lily really showed how not how powerful love is, but how powerful the human desire is, which is rather dark. Yeah.
2: Lili Boulanger oli hyvin nuori kirjoittaessaan teoksen. Pyydän Jinjing Xuta kuvailemaan musiikkia.
1: Based on what I feel from this specific piece, I would say she has very, very accurate musical language, and in her music there is it's majestic and delicate.
2: Sen perusteella, miten olen tähän teokseen perehtynyt, sanoisin, että hänen musiikillinen kielensä on erittäin tarkkaa ja musiikki on majesteettista ja herkkää samaan aikaan. Näitä elementtejä löytyy kautta linjan. Teoksessa on kauniita melodioita, mutta myös valtavaa voimaa ja sointia tukemassa tarinaa. Voi melkein tuntea, että hän halusi draamaa omaankin elämäänsä. Faust ja Helena on hyvin oopperamainen teos. Hänen sydämessään asui jotain suurempaa kuin nuori 20-vuotias nainen.
1: In her heart there is something bigger living there than a young lady who just 20 years old. Yeah.
2: Laulajilta teos vaatii paljon.
1: I would say for me specifically, yes. I also think for this piece, for the tenor for Faust, is absolutely one of the hardest piece to manage with their voice. But for me, I would say it was also very demanding because it has lots of very low range.
2: Se on kyllä vaativa minullekin, mutta täytyy sanoa, että Faustille eli tenorille tämä on ehdottomasti yksi vaikeimmista teoksista koko repertuaarissa. Omassa osuudessani vaativinta on se, että siinä on hyvin paljon matalaa laulettavaa, vaikka paikoitellen käydään myös melko korkealla. Teos vaatii dramaattista ääntä, koska joissain kohdissa joutuu kilpailemaan kahden miesäänen kanssa ja samalla siinä on valtava orkesterikin takana. Ääneltä vaaditaan kantavuutta ja kärkeä, jotta se kuuluu läpi. Se on minulle vaikein haaste tässä, varsinkin matalalla alueella. Tässä on kohta, jossa laulan monta sekuntia. That's

0: tärkeää ja se on todella vaikea hallita.
1: And actually in a very low range there is one passage I'm staying in the middle sea for a few seconds and that's really hard to manage. Yeah.
0: Orkesterisolisti tehtävän lisäksi Jiggin Xu laulaa luonnollisesti paljon operaohjelmistoa ja hänellä on myös erityinen paikka sydämessään liidille. Hänen ei kuitenkaan ole helppo päättää mikä on kaikkein rakkainta laulettavaa.
1: Well, I have also always asked myself that question, but it's really hard to say what is my favorite. I would say what sits most comfortably and I think most beneficial at this period of time of my development in terms of technique is bel canto repertoire. And I have a big passion for lead. But it's then that's such a huge world that it's really hard to pick my absolute favorite.
0: Olen miettinyt sitä itsekin, mutta on todella vaikea sanoa, mikä on lempimusiikkiani. Hyödyllisintä ja luontevinta minulle tässä kehitysvaiheessa tekniikan suhteen on bel canto-ohjelmisto. Minulla on suuri intohimo liidiin, mutta se taas on niin valtava maailma, että on mahdotonta valita ehdotonta suosikkia. Sanoisin, että lempisäveltäjäni on Hugo Wolf. Hänen musiikillinen kielensä ja lähestymistapansa on omalaatuinen ja joskus höpsökin. Rakastan tutkia kaikenlaisia genrejä ja tyylejä ja iloitsen siitä, miten ne sopivat äänelleni, miten voi käyttää monipuolisia värejä ja erilaisia pieniä keinoja ilmaistakseni, mitä tekstissä ja tarinassa tapahtuu. Mutta on tosiaan mahdotonta valita, mikä tai kuka on se kaikkein rakkain.
1: Show what is going on in the text, in the story. I think it's always it's just impossible to really choose who is my favorite, what is my favorite. Yeah.
2: Jiggin Xun mielestä oli mahdotonta valita lempimusiikkiaan, eikä hänen tarvitsekaan, maailmahan on musiikkia täynnä. Valtava määrä musiikkia kulkee myös Juana Carneiron käsien kautta. Hänen työtahtinsa on hämmästyttävä. Kapellimestari vierailee säännöllisesti orkesterien johdossa eri puolilla Atlanttia. Sinfoniaorkesterin konseptien lisäksi hän johtaa paljon myös oopperaa. Mutta millaista on sitten astua ensimmäistä kertaa orkesterin eteen? Siitä keskustelimme Juana Carneiron kanssa.
0: Kapellimestareilla on tapana sanoa, että kun menee ensimmäisen kerran uuden orkesterin eteen, ensimmäiset hetket ovat ratkaisevia. Siinä määräytyy, onnistuuko yhteistyö vai ei. Kysyn Juana Carneirulta, pitääkö tämä hänenkin kokemuksensa mukaan paikkansa?
3: In a way, I think that the first rehearsal is very important and to establish a good thread of communication in the sense that it's important that we make them aware of who we are and how we communicate and then we find some common values to work on. So I think the first rehearsal is definitely very important to establish that and to establish a positive work environment.
0: Ensimmäinen harjoitus on tosiaan erittäin tärkeä. Se luo yhteisen positiivisen ilmapiirin ja työympäristön. On välttämätöntä viestittää, keitä olemme ja miten kommunikoimme ja sillä tavoin löydämme yhteisiä arvoja, joiden mukaan työskentelemme. Meiltä kapellimestareilta usein kysytään, jännitämmekö esiintymistä. Puhun nyt vain omasta puolestani, mutta luulen, että monet kollegat sanoisivat samaa. Minua hermostuttaa eniten ennen ensimmäistä harjoitusta, koska en ole varma, sujuuko kaikki niin kuin pitää, vaikka olisin johtanut tätä musiikkia kuinka monta kertaa tahansa? Hyväksyykö uusi orkesteri ideani? Ymmärtävätkö he, mistä puhun? Pystynkö muuttamaan sointia ja tekemään konsertista heille vielä onnellisemman kokemuksen? Eli on totta, että jos ei nyt ihan ensimmäiset minuutit, niin ainakin ensimmäinen harjoitus on ehkä ratkaisevin hetki kapellimestarin ja uuden orkesterin välisessä suhteessa, Carneiro sanoi. Tässä konsertissa soitetaan Béla Bartókin konsertto orkesterille, joka on todella haastavaa soitettavaa ja vaatii paljon luottamusta molemmin puolin. Kysyn, millaista työtä sen parissa on tällä viikolla tehty?
3: The Bartók Concerto for Orchestra has accompanied me during my lifetime and during my lifetime as a conductor. So I think about it a lot. I don't think it's an obvious piece in itself, so it does require a lot of trust. And of course, when you're working with the Finnish Radio Symphony and they are so amazing and the musicians are so great, because in the sense that
0: Bartókin konserttoorkesterille on seurannut minua koko elämäni ja kapellimestariurani ajan, ja se on aina ajatuksissani. Se ei ole itsestäänselvä teos, joten se tosiaan vaatii paljon luottamusta. Mutta nyt saan työskennellä Radion Sinfoniorkesterin kanssa, jonka muusikot ovat aivan uskomattomia ja mahtavia. Tämä teos on todellakin konsertto siinä mielessä, että siinä on monta sooloa, jokainen muusikko on solisti. Tämän orkesterin korkea taso, sitoutuminen ja muusikkous on todella

0: fantastista ja inspiroivaa, vaikka teoksessa on paljon haasteita myös kapellimestarille. Työskennellessäni tämän teoksen parissa tavoittelen selkeää käsitystä siitä, millainen soinnin tulisi olla. Siinä on paljon siirtymiä ja erilaisia temposuhteita jaksojen välillä, joten kapellimestarin on oltava hyvin perillä siitä, miten teos muotoutuu. Tämä koskee erityisesti viimeistä osaa, jota pidän äärimmäisen monimutkaisena rakenteen näkökulmasta.
1: Older to have a clearer concept of how the piece should be paced, and that's what I try to work with.
0: Iän myötä olen pyrkinyt saamaan yhä selkeämmän käsityksen siitä, miten teos tulisi rakentaa, ja orkesterin kanssa työskentelen niin, että jokaisessa osassa erottuisi oma soininsa. Bartokin konsertto orkesterille tuntuu etenevän blokkeina, mutta on tärkeää varmistaa, että jokaisella blokilla on musiikillisesti oikea identiteetti, ja samaan aikaan siinä pitää olla jatkuvan muodon ajatus, joka liittää nämä blokit yhteen. Tällä tavoin hahmotan teoksen värit ja kunkin soolon tai osan muodon ja luonteen. Bartok oli tunnetusti äärimmäisen tarkka partituurimerkinnöistään. Hän oli jonkin sortin kontrollifriikki. Sen voisi ajatella auttavan esittäjää, mutta voiko se myös häiritä omaa näkemystä?
2: In the way of your own view. He was a control freak in a way.
1: Yes. I think it's very helpful for me. I think really the imagination and what we say for lack of a better word interpretation.
0: Koin Bartokin tarkat merkinnät itselleni hyvin hyödylliseksi, Carneiro sanoo. Oma mielikuvitukseni ja paremman sanan puutteessa tulkintani saa paljon apua siitä, että tiedämme tarkalleen, mitä säveltäjä halusi. Se jättää silti vielä paljon tilaa sanoa oman sanottavansa. Jos ajattelee vaikkapa runoilijaa tai näyttelijää, joka lausuu tekstiä, niin vaikka sanat ovat samat, se, että minä lausun ne, etkä sinä, saa ne jo kuulostamaan erilaisilta. Tulkinnalle on tilaa, vaikka Bartokin tarkkuus selkeyttää sitä. En koe, että se estäisi musiikin vapaata ilmaisua, päinvastoin se antaa sille niin tarkat puitteet, että sen avulla voi omassa tulkinnassaan mennä vielä pidemmälle eteenpäin.
1: Of a free expression of music. On the contrary, it makes it so clear that then we're free to even go forward, even further, I think.
3: Illan konsertissa on siis luvassa vielä yksi faustinen voimainponnistus Bela Bartokin konsertto orkesterille. Suona Carneiro puhui siitä, mutta peruutetaan nyt hetkeksi taaksepäin tuohon äsken kuultuun Lili Boulangeren teokseen ja vuosisadan vaihteen Ranskaan. Oikein hyvää iltaa, professori Riikka Rossi.
4: Kiitos.
3: Minkälaisia vaikutelmia sinun mielessäsi heräsi tästä musiikista?
4: Oli tosiaan todella hieno ja vaikuttava esitys. Täynnä tunnetta ja vastakohtia. Tässä tosiaan muunneltiin tätä Faust-myyttiä ja tosiaan tämä paluu myytteihin ja taruihin oli tyypillistä vuosisadan vaihteen, 1900-luvun vaihteen taiteelle ja symbolismille. Tässä Eugène Adenisin libretossa nähtiin myös hiukan tämmöinen haaveellisempi Faust, joka herää unesta. Ja tavallaan nämä unennäön ja haaveilun teemat myöskin viittaavat sitten jo symbolismin kuvastoon, vaikka tosiaan tätä tällaista romanttista tunnepaatosta oli paljon tässä libretossa ja tämä tuhoavan rakkauden ja kauneuden ja kohtalokkaan kauneuden ja rakkauden ja kuoleman liitto ovat tämmöisiä tyypillisiä romantiikan ja sitten vuosisadan vaihteen taiteen aiheita.
3: Mistä syystä silloin paettiin näihin tällaisiin vanhoihin myytteihin ja symboleihin, vai oliko se pakoa eskapismia? Mistä oli kyse?
4: No, symbolismi tosiaan syntyi Ranskassa ja Belgiassa tällaisena vastareaktiona realismille ja naturalismille, arkimaailmankuvaukselle. Käännyttiin sisäisyyteen, tunnetilojen kuvaukseen, pyrittiin kuvaamaan taiteessa jotakin näkymätöntä, arkitodellisuuden ulkopuolelta, pyhää, kauneutta, ihanteita ja usein aiheita etsittiin esimerkiksi antiikista raamatusta tai sitten suomalaisessa symbolismissa esimerkiksi Kalevalan mytologiasta tai kansanrunoudesta, eli etäännyttiin tästä arkitodellisuudesta sitten näihin myyttien ja unien maailmaan.
3: Sä oot siis kotimaisen kirjallisuuden professori ja sä oot itse tutkinut näiden kulttuuristen virtausten rantautumista Suomeen, muun muassa symbolismin. Ja toinen sellainen virtaus, jota sä oot tutkinut, on dekadenssi. Se on musta sanana jotenkin viehättävää. Ehkä mä itse ajattelen, että haluaisin olla dekadentimpi kuin olenkaan. Mutta mitä se tämmöisessä tutkimusyhteydessä tarkoittaa?
4: No, dekadenssi ymmärretään usein

0: symbolismin toisena puolena se liittyy olennaisesti myöskin tähän symbolismiin. Eli kun symbolistit tavoittelivat tätä kauneutta ja ihanteita, niin usein siihen liittyy kuitenkin tällaista epäuskoa ja kaipuuta, koska sitä näkymätöntä ei voida kuvata. Ja nämä tuhoavan rakkauden aiheet, niin kuin tässä Boulangerin teoksessakin tuli esille, niin ne viittaavat tähän dekadenssin kuvastoon, eli dekadenssi tarkoittaa rappiota, ja se oli aluksi tällainen pilkka nimitys kirjailijoille, jotka kuvasivat erilaisia tuhoutumisen ja rappeutumisen ilmiöitä myöskin liittyen ajan yhteiskuntaan, käsityksiin perinnöllisyydestä ja tällaisesta niin kuin yhteiskunnan kunnallisista ilmiöistä. Mutta toisaalta sitten dekadenssissa oli myöskin tämmöinen rajoja rikkova ulottuvuus, eli sillä pyrittiin myöskin provosoimaan ja haastamaan ehkä tällaista keskiluokkaista konventionaalista lukijaa ja kuulijaa. Eli tuotiin kirjallisuuteen sitten tällaisia aiheita, jotka provosoivat.
1: No sitten kun nämä sun mainitsemas virtaukset rantautuvat Suomeen. Siis puhutaan vuosisadan alusta, Suomi ei ollut vielä edes itsenäinen, elettiin sortokautta ja suomalainen kirjallisuus oli aika nuori, suomenkielisiä romaaneja tai suomenkielistä runoutta ei edes vielä ollut kovin paljon. Sitten kun siihen tulee tällaisia virtauksia, niin miten ne otettiin vastaan ja sulautettiin tähän itse asiassa aika erilaiseen suomalaiseen kulttuuriin?
0: No tosiaan se on hyvin mielenkiintoinen murroskausi Suomen taiteen ja kirjallisuuden historiassa. Suomen kielellinen kirjallisuus kehittyi ja oli paljon näitä poliittisia jännitteitä aikakauteen liittyen, mutta sitten kirjailijat ja taiteilijat hakivat näitä kansainvälisiä vaikutteita, mutta toivat myöskin tähän kansainväliseen symbolismin ja dekadenssin kirjallisuuteen uusia aiheita ja uusintivat tätä kansainvälistä kirjallisuutta, eli juuri nämä suomalaisten kirjailijoiden, kuten Eino Leinon tai kuvataiteilijoiden Kalevala-aiheet ja kansanrunous toivat uusia teemoja myöskin tähän symbolismin ja dekadenssin kirjallisuuteen, ja esimerkiksi suomalaista luonnosta etsittiin aiheita. Vaikkapa Joel Lehtonen kuvasi usein metsää ja korpea tällaisena alitajuisten viettiperäisen ja tavallaan vaarallisen ihmisen yöpuolen alueena. Ja Otto Manninen esimerkiksi runoudessaan sitten haki aiheita myöskin suomalaisista maisemista, vaikka sitten hyödynsi tällaisia runokieltä, joka oli kehittynyt tässä ranskalaisessa symbolismissa.
1: Nyt jos poikkean hetkeksi musiikkiin, niin Kalevala tietysti oli valtavan tärkeä myös Jean Sibeliukselle. Ja musta on aina ollut jotenkin liikuttavaa se, että kun Pariisin maailmannäyttelyssä siinä juuri vuonna 1900 Sibeliuksen ensimmäinen sinfonia sai hyvän vastaanoton, niin se oli semmoinen hetki, että nyt meidät on noteerattu Pariisissa, nyt meidät on nähty ja me ollaan kansakunta ikään kuin suomalaisessa kulttuurihistoriassa. Ja eihän se projekti on niin vieläkin kesken nyt, kun seuraat, miten höttösissään me ollaan niin kuin Suomen Eurovisu-kappaleesta. Kirjallisuudessa on tietysti se kieli tavallaan esteenä, se ei ole sillä tavalla välitöntä, mutta kuinka paljon vuosisadan vaihteen tai alun kirjallisuudessa Suomessa on ollut sellaista tietoista pyrkimystä, että nyt me rakennetaan kansakuntaa ja nyt me tehdään teoksia tähän maailman kirjallisuuden jatkoksi?
0: No se oli selkeästi tämmöinen tärkeä tavoite kirjailijoilla, taiteilijoilla, runoilijoilla yhteinen. Ja tosiaan liittyy siihen kansallisen heräämisen aikakauteen, mutta usein sitten tietenkin täältä symbolismin ja dekadenssin virtauksesta tuli myöskin ristiriitaista kuvastoa ja Suomessa esimerkiksi dekadenssikirjallisuus, se herätti paljon myöskin kritiikkiä ja vastustusta ja sitä pidettiin vähän tällaisena ranskalaisena rappiollisena kirjallisuutena, jonka ajateltiin turmelevan sitten tällaista niin kuin sen ajan taideihanteiden mukaan niin kuin tällaista puhdasta suomalaista maaperää, mutta kirjailijat sitten kuitenkin usein luovalla tavalla yhdistelivät näitä eri suuntia ja kehittivät myöskin tällaista omaleimaista ilmaisua.
1: Kun me käytiin sähköpostikirjeenvaihtoa tätä ennen, niin sä kerroit, että opiskelijoita kiinnostaa nämä teemat, symbolismi ja dekadenssi ja sen aikakauden tämmöiset ilmiöt. Se on musta jotenkin tosi mielenkiintoista, että mikä nyt nykyajan nuoria ihmisiä, mikä heihin vetoaa tässä maailmassa?
0: No jos ajatellaan sitä 1900-luvun vaihdetta, niin se oli tietysti tätä nykyaikaistumiskehityksen aikaa ja monella tavalla sitä leimasi toisaalta tällainen edistysusko ja usko siihen, että ihmiskunta ikään kuin kehittyy kohti korkeampaa maailmanjärjestystä, mutta sitten taiteessa tuli usein näitä kriittisiä vastareaktioita, jossa sitten kyseenalaistettiin tällaista edistysuskoa ja teknologisen kehityksen tuomaa edistystä ja myöskin tällaiset niin kuin minuuden kääntyminen sisäisyyteen, minuuden pohdinnat ja tämä rajojen rikkominen, joka oli keskeistä tässä taiteessa. Mehän usein niin kuin ajatellaan, että se on tällaista kansallista taidetta, mutta monet näistä taiteilijoista olivat oman aikansa toisin ajattelijoita ja rajojen rikkojia, jotka tekivät todella niin kuin rohkeita teemoja, käsittelivät teoksissaan ja nämä tosiaan kiinnostavat kyllä ihan meillä opetetaan symbolismia ja dekadenssia yliopistolla ja meillä tehdään opinnäytetöitä. Väitöskirjoja on tekeillä suomalaista dekadenssista, esimerkiksi Helvi Hämäläisen tuotannosta, L. Onervasta ja on myös tehty opinnäytetöitä, eli niin kuin opiskelijat löytävät näitä samoja teemoja ehkä sitten nykyajassa ja tämä tämmöinen niin kuin nykyaikaistumiskehitykseen liittyvät kysymykset ovat aika ajankohtaisia ja tämä rajojen rikkominen.
1: Nyt rajojen rikkomista puheen ollen, minkälaista musiikkia sä itse, Riikka Rossi, mieluiten kuuntelet?
0: No kyllä kuuntelen hyvin monenlaista musiikkia, myöskin klassista musiikkia.
1: Entäs muuta kuin klassista musiikkia?
0: No sitten vaikkapa lenkillä käydessä täytyy laittaa jotain energisoivaa nykymusiikkia.
1: Hyvä. Paljon kiitoksia tästä keskustelusta. Tämä oli mukavaa.
0: Kiitos.
1: Ja tässä kohtaa Ilon Konsertti ja Jukka Nykänen esittelee konsertin päätösteoksen, joka on Bela Bartokin Concerto Orchestralle.

unkarilaisen Béla Bartókin viisiosainen konserto-orkesterille on todella monipuolinen ja aika yllättäväkin teos, joka tarjoilee sekä Bartókille tyypillisiä musiikillisia elementtejä, että sitten myös jotain aika odottamatonta ja humoristista. Tämä äsken kuultu katkelma on teoksen viimeisestä osasta ja edustaa Bartókille suht tyypillistä musiikkia, jossa on kansanmusiikista vaikutteita. Toinen hänen tavaramerkeistään on niin sanottu yömusiikki, eli musiikki, joka luo meille vahvan tunteen siitä, että ollaan yöllisessä, hyvin salaperäisessä ympäristössä.

mystistä, maagista musiikkia. Nämä siis Bartokille hyvin tyypillisiä elementtejä, mutta tästä teoksesta löytyy myös paljon huumoria ja esimerkiksi toinen osa on jo nimeltään ja ajatukseltaan aika erikoinen. Siinä esitellään soitinpareja. Ja Bartok on kirjoittanut eri puupuhaltimille omat teemansa ja vaskipuhaltimille myös, mutta niin, että kaikilla näillä eri soittimilla on eri intervalli. Eli meillä on esimerkiksi kaksi oboeta. Eli nämä kaksi oboeta soittaa koko ajan samaa intervallia. Eli saman etäisyyden päässä toisistaan. Sitten kun on huilujen vuoro, heillä on oma teema ja intervalli on kvintti. Trumpeteilla intervalli on sekunti. Eli parien esittely on tämän osan nimi. Neljäs osa on saanut vielä oudomman nimen, keskeytetty intermezzo, eli keskeytetty välisoitto. Siinä on moniakin hienoja teemoja, ja se

0: tällainen groteskikin keskeytys, kesken kivan musiikin tällainen yllätys. Paljon siis hienoa musiikkia tässä teoksessa, upeata orkestraatiota ja vahvaa intensiteettiä ja myös paljon huumoria.
1: Ja niin kuin Jukka Nykänen kertoi, tämä Bela Bartokin konserttiorkesteri tosiaan on nimensä mukaisesti orkesterin virtuosikokappale. Bartok halusi nimellä myös korostaa, että kyseessä ei ole sinfonia. Teoksessa ei ole sinfonia perinteen mukaista, järeää, muodon rakentelua, vaan se ottaa pikemminkin barokin concerto grossoista muistuttavan muodon. Jokainen soitinryhmä joutuu vuorollaan solistin rooliin. Teos syntyi 1940-luvulla, syntyi ajankohdasta huolimatta. Konserton soititen käsittelyssä on tiettyä leikkisyyttäkin ja se kuuluu Bartokin tuotannon yleisöystävällisempään päähän. Teos on kirjoitettu Bartokille tyypilliseen viisiosaiseen kaarimuotoon. Tuota yömusiikkia, elegiaa, kehystävät loistelijat johdanto ja finaali sekä leppoisammat parileikki ja tuo intermezzo-osat. Ja siinä näyttäisi orkesteri olevan valmiina tähän koitokseensa ja sieltä tulee Joana Carneiro. Konsertin päättää Bela Bartokin konserttoorkesterilla.

0: nämä bravohuudot Radion sinfoniorkesteri totisesti ansaitsi ja tietysti myös illan kapellimestari Joanna Carneiro. Illan konsertti päättyi Béla Bartókin konserttoon orkesterille. Carneiro kertoi väliaikahaastattelussa, että tämä teos on hänelle hyvin tärkeä ja tärkeää oli myös se, että orkesteri oli varmoissa käsissä. Nimittäin orkesterit tosiaan jännittävät tätä teosta. Se on paitsi vaikea, niin tunnettu, että siinä ei pääse fuskaamaan. Ja sieltä nyt Carneiro nostaa näitä upeita soolojen soittajia esiin yksi kerrallaan. Vaikeusastetta lisää sekin, että Bartókin omat tempomerkinnät tai nuo metronomimerkinnät ovat aivan käsittämättömän nopeita. Toiset orkesterille kuuluu Bartókin myöhäistuotantoon sitä säveltäessään Yhdysvalloissa. 40-luvun alussa Bartók oli jo huomattavan sairas, vaikka sairauden todellinen laita oli häneltä pidetty salassa. Koko teosta ei olisi ehkä syntynytkään, jos hänellä ei meistä useimpien tapaan olisi ollut rahan tarvetta. Teoksen tilasi nimittäin kapellimestarilegenda Sergei Kusevitski edesmenneen vaimonsa muistolle. Kun sairasvuoteella lepäävä Bartók ei ensin ollut suostua tilauspyyntöön, Kusevitski jätti palkkion potilaan yöpöydälle, eikä Bartókin auttanut muu kuin ryhtyä säveltämään. Teos valmistui vain 8 viikossa vuonna 1944, ja Kusevitski esitti sen Bostonin sinfoniorkesterin kanssa saman vuoden joulukuussa, vajaata vuotta ennen säveltäjän kuolemaa. Sieltä nousi juuri nyt koko basuunasektio ja vielä tuubakin. Tässä teoksessa tosiaan kaikki soitinryhmät soittavat sooloja ja niinpä jokainen heistä on myös aplodinsa ansainnut erikseen. Vähän ennen tätä teosta oli myös Dmitri Shostakovich säveltänyt 7. sinfoniansa ja Bartók kuuli sen radiosta Yhdysvalloissa. Aivan tuoreen teoksen siis. Hänen mielestään Shostakovichin 7. sinfonia oli hyvin banaali ja tuo teema, jolle hän tässä irvailee, on peräisin siitä. Sehän on siis sama teema, joka myös Franz Liharin Iloisessa leskessä, niin kuin Jukka Mykänenkin esittelyssään mainitsi. On arveltu, että olisiko sitaatti Bartókin korviin tullut suoraan siitä. Sekin on mahdollista. Kapellimestari Anta Berätin mukaan Bartók tiesi kyllä, kuka Lehár oli, mutta ei ollut koskaan kuullut Iloista leskeä. Tosiaan orkesterille on paljon muitakin sitaatteja tai muistumia. Muun muassa Straussin Till Eulenspiegel -teoksesta ja ehkä vähän Brahmsiakin. On vaikea sanoa, ovatko nämä muistumat tietoisia vai aivan sattuvia. Muistutan vielä tässä vaiheessa, että Areenan ja Teeman puolen lähetys jatkuu. Hetkisen kuluttua myöhäisillan kamarimusiikilla radiolähetys sen sijaan päättyy tähän. Kamarimusiikiteos on tänään Francis Poulenquin sekstetto puhaltimille ja pianolle. Sen soittavat RSO-muusikot, puhaltajat Kaisa Kortelainen, Christian Moore-Kolamaa, Fatima Boiskanto, Tuukka Vihtkari, Satu Huuskonen sekä pianisti Jouko Laivuori. Ensi viikolla kuuntelijoita hellitään Nicolas Colon johdolla, muun muassa Jean Sibeliuksen viulukonsertolla ja Piotr Tchaikovskin patenttisella sinfonialla. Solistina soittaa vanha tuttu viulisti Augustin Haadeli. Siihen asti kuulemiin musiikitalosta.
1: Näin kertoi meille Lotta Emanuelsson sieltä musiikkitalosta. Suoraa lähetystä pääsimme siis äsken kuulemaan. Kohta laitetaan puheet päreiksi politiikkaradiossa, mutta nyt kuullaan Mogens Pedersön säveltämiä madrigaaleja.

0: Politiikka Radio.
1: Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Tervetta asiassa.
2: Tervepä terve.
1: Tekoäly vai tekoälyttömyys? Ollakko vai eikö olla? Kas siinäpä pulma. Ja tämä ei ole Hamletin juttutuokio tekoälybotille, eikä ChatGPT:n hallusinointia William Shakespearein lauseilla. Vaan ihan aito kysymys, jonka äärelle luomuälyinen korvien välini johdatteli, kun lueskelin tässä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan raportteja siitä, että mitä kummaa politiikassa oikein pitäisi tehdä tai ajatella tekoälystä. Uhka vai mahdollisuus, tekoäly vai tekoälyttömyys, ollakko vai eikö olla? Tähän se tuntuu kiteytyvän, vai mitä itse ajattelet poliitikkojen tai puolueiden tekoälytuumailusta? Oletko törmännyt niihin viime aikoina?
2: Joo, kyllä nyt tässä erinäisistä syistä olen tätä tekoälyä mietiskellyt. Olen tähän ikään mennessä ehtinyt monenlaisessa murrosajassa elää. Nuorena poikana niin ei meillä ollut esimerkiksi puhelinta eikä televisiota kotona. Radio oli sentään. Tämä on tässä aikamoinen harppaus nyt hypätty sitten. Tekoäly tekee jo poliitikkojen puheetkin. Tässä on nyt ehkä kaksi näkökulmaa yleisesti tähän tekoäly- ja politiikka-asiaan, kun miettii ihan päivän politiikkaakin. Vaalikuume tuntuu nousevan, vaikka meillä on vuosi vielä, todennäköisesti on vuosi vaaleihin, jos tässä nyt tapahdu jotain kummallista. Niin alkanut näkyä jo tavallaan keskustelua tekoälystä. Olettaisin, että siitä tulee jonkinlainen vaaliteema, koska siitä kuitenkin selvästi on eriäviäkin näkemyksiä. Ja sitten on toinen puoli on se, että poliitikot hyödyntää jo tekoälyä aika paljon. 80-luvulla oli ekat niin sanotut televisiovaalit, niin olisiko nyt ekat tekoälyvaalit, joissa kunnolla mainonnassa esimerkiksi hyödynnetään tekoälyä niin, että tehdään halutunlaisia kuvia esimerkiksi ja halutunlaisia videoita ja niin edespäin. Et sekä tavallaan niin tämmöisenä poliittisena teemana että poliittisena ikään kuin välineenä tai toimintatapana tämä tekoäly on nyt hyvinkin ajankohtainen.
1: Joo. Ja tämä suhtautuminen politiikassa, sanoit siitä, että se on asia, josta on erilaisia mielipiteitä tai erilaisia käsityksiä, niin se tuntuu heiluvan kahden tällaisen kannan väliä. Kyseessä on usein joko neljäs teollinen vallankumous, jopa maailmankuvallinen muutos, ikään kuin tämmöinen suoranainen digidystooppinen Molokin kita, mitä kaikkea. Tai sitten jotain paljon, paljon arkisempaa, kuten keskeinen työkalu Suomen talouden vahvistamisessa vaatii niitä kuuluisia koulutuspanostuksia, ei ainoastaan koneisiin, vaan myös ihmisiin, jotta saataisiin Suomi nousuun. Tässä on nämä kaksi tällaista päälinjaa, jotka tuntuu politiikassakin kulkevan.
2: Joo, tässä on nyt, siis puolueet on heränneet tähän kyllä, jos katsotaan vähän, mitä puolueet on tästä mieltä. Nythän on ajankohtaista, Demareilla on tulossa puoluekokous, olikohan se nyt Tampereella, ja sitten kokoomuksellakin on tulossa puoluekokous 5. päivä kesäkuuta. Ja molemmilla puolueilla on nyt linjattu tekoälystä. Kokoomuksella puoluehallitus teki esityksen tavoiteohjelmasta, siis kokoomuspuolueen tavoiteohjelmasta tulevaisuuteen. Niin siinä on tosi useita mainintoja tekoälystä. Ja sitten taas Demareilla on valmistella uusi poliittinen ohjelma, ja se hyväksytään puoluekokouksessa. Ja siinä on tämmöisiä valmistelevia työryhmiä, 10 ilmiötä, joita nämä työryhmät on käsitelleet. Ja yksi ilmiö on yhteiskunnan teknologisoituminen, tekoäly, luovat sisällöt ja sosiaalinen media. Ja siinä on tekoäly aivan keskiössä. Ja kyllä oli mielenkiintoista lukea näitä kokoomuksen ja demareiden näkemyksiä, kun niissä on, niin kuin politiikassa hyvä onkin, ne on eri vaihtoehtoja, tavallaan vähän eroa. Ei ole ihan samasta puusta.
1: Miten se sitten menee? Onko näin, että jommalla kummalla on tämmöinen optimistisempi suhtautuminen tähän suureen mullistavaan teknologiaan kuin toisella? Toinen näkee enemmän uhkakuvia, näinkö?
2: Joo, siis kyllä, ehkä yleisin ja noin, että kyllä se kokoomuksen paperi on tosi paljon voimakkaammin mahdollisuuksia korostava, sanotaanko näin. Ja sitten taas demareiden paperissa puhutaan aika paljon riskeistä, vaikkapa esimerkiksi oikeusturvan heikkenemisestä ja virheistä ja syrjivistä käytännöistä ja tämän tyyppisistä asioista. Et kyllä tämä paljon varauksellisempi tämä demareiden paperi tässä mielessä on.
1: Politiikka Radio. No niin, Politiikka Radio, puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ihan luomuälyllä mennään, vaikka tekoälystä puhutaankin. Ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunta on pohtinut nykymuotoisen tekoälyn kanssa tai painiskellut sen kanssa raporteissaan jo ainakin vuodesta 2018 lähtien. Nostan sieltä nyt esiin yhden kiinnostavan pointin. 2021 valiokunta pyysi tulevaisuuden tutkija Risto Linturia demonstroimaan, millä tasolla silloisen GPT-3-pohjaisen tekoälyn keskustelukyky oli. Valiokunta esitti kysymyksiä tekoälypersoonille samaan tapaan kuin esittää kysymyksiä ihmisasiantuntijoille valiokunnissa. Tämä perusmenettely. Tuloksena kahden samaa lähdeaineistoa käyttävän tekoälypersonan vastaukset riippuivat täysin siitä, minkälaiset arvoasetelmat niihin oli ohjelmoitu. Tekoäly, jolla oli kerrottu sen olevan kestävää kehitystä painottava asiantuntija, tuotti hyvin erilaisia vastauksia kuin tekoäly, jolla oli ilmoitettu sen olevan erityisesti teknologian mahdollisuuksista innostuva yrittäjä.
2: Nimenomaan. Siis kaikki, mitä tekoäly osaa tehdä, on osaa panna merkkejä jonoon järjestykseen. Sen mukaan, mitä ihminen on siihen tavallaan niin kuin asetuksia syöttänyt tai materiaalia antanut. Tai no, tekoäly varmaan niin sanotusti hakee itse materiaalia, jos sen on käsketty sitä tehdä. Mutta muistetaan nyt kuitenkin se, että se ei ole ihminen, eikä se ajattele, eikä sillä ole älyä.
1: Niin, se on se ei ole äly, vaan laskukone, no, pikemminkin.
2: Tavallaan joo, ja se on, sekin on mielenkiintoista, koska tähän puhutaan, sehän on vain työkalu, jota ihminen hallinnoi. Mutta hämärtyykö meillä se raja ikään kuin työkalun ja ihmisen välille? Tämän tekoälyn takia. Ei se nyt ihan tavanomainen työkalu kuitenkaan ole. Että se kirves saa siellä liiterin nurkassa olla niin kauan, kun mä otan sen käteen ja alan huitoon sillä. Ja mä tiedän, että se on pelkkä työkalu. Mutta että milloin mä tiedän, että kun mä käytän tekoälyä, että mikä tästä on niin kuin ihmisen aikaansaamaa ja mikä tässä on niin kuin tällä työkalulla tehtyä.
1: Joo.
2: Kuka ne algoritmit sinne syötti ja niin edespäin.
1: Ja tässä nimenomaan tässä tulevaisuusvaliokunnan

0: kokeilussakin tämä niin sanotusti uhka nähtiin. Eli se, miten ihminen itse suhtautuu tekoälyyn, niin on oleellista, että ihminen itse mukautuu, koska se on inhimillisen oloinen chattibotti. Näihin vastauksiin alkaa pitää niitä niin sanotusti älynä ja totena. Ja taustalle peittyy se asia, että esimerkiksi täysin erilaiset poliittiset arvoasetelmat syöttämällä tekoälyyn pystytään tuottamaan täysin erilaisia vastauksia, mutta ihminen ottaa sen totuutena vastaan.
1: Tavallisesti kun ihminen on vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa, niin mehän tavallaan ehkä parhaassa mahdollisessa tapauksessa myös muutetaan omia virheellisiä käsityksiä ja muutetaan ehkä omaa ajattelua ja omat asenteetkin saattavat muuttua. Mutta jos onkin se vastapuoli on tekoäly ja sehän, muuttaako se niin kuin omaa ajatteluaan tai asenteitaan, jos sille on syötetty tietynlaiset? Vai yrittääkö se eri tavoin tavallaan vaan saada sitä omaa syötettyä asennemaailmansa tai arvomaailmansa sen ihmisenkin niin kuin hyväksymäksi?
0: Ja mitä me tiedämme siitä, mitä sinne on syötetty?
1: Pirun tietää.
0: Usein kuitenkin kanssakumppanista tiedetään jotakin, että saattavat edustaa tuota tai tätä. Mutta.
1: Niin, ja sit kun maailma täyttyy teksteistä ja puheista ja kuvista, me ei enää tiedetä, mitkä on ihmistekstejä, mitkä on ihmispuheita, mitkä on ihmiskuvia. Se on aika iso ongelma mun mielestä. Kuitenkin minä ainakin, kun mä kuuntelen puhetta tai luen tekstiä, niin mä vähän ajattelen, että minkälainen ihminen sen on tehnyt ja miten mun pitäisi tätä tulkita. Tämähän katoaa tämä ulottuvuus tästä tavallaan jotenkin kokonaan. Tämä oli muuten tämä, mäkin pongasin sitä tulevaisuusvaliokuntaa, niin mä otin just tuon 21 vuoden tapauksen, kun siitä oli lehdistössäkin aika paljon juttuja. Nämä oli hauska. Oliko se nämä kaksi erilaista persoonallisuutta, nimeltään Muskie ja Saara? Eikö nämä ollut nimetty tällä
0: tavalla? Joo, kyllä.
1: Minkä ihmeen takia? Mua huvitti tämä valiokunnan puheenjohtaja Joakim Strandin tiedotteen teksti. Tämä oli yksi kiinnostavimmista kokouksista ikinä. Kuinka hemmetin tylsää siellä tulevaisuusvaliokunnan kokouksessa yleensä on, että kiinnostavin kokous on se, kun pääsee tekoälyn kanssa rupattelemaan.
2: Politiikka Radio.
0: Mutta tämähän menee entistä syvemmälle, tämä asia. Tulevaisuusvaliokunnan raportissa vuonna 2018 professori Toni Ahlqvist painotti juuri tätä asiaa, että tekoäly helpottaa niin kuin mekaanisluontoisen tiedon keruuta ja analyysiä, mutta sen riskinä on arvolatautuneen ja luonteeltaan poliittisen tiedon yksinkertaistettu ymmärtäminen objektiivisena ja teknokraattisena datana, jota voidaan käyttää yhteiskunnan hallinnassa. Ja Ahlqvist omissa ajatuksissansa menee aika pitkälle. Hänen mukaansa informaatioteknologiaa ei tulisikaan ajatella pelkästään vapauttavana infrastruktuurina, joka mahdollistaa ihmisten, yritysten tai organisaatioiden kommunikoinnin toistensa kanssa vailla rajoja, vaan tulisi kysyä, että mitä yhteiskunnalle ja ihmisille tapahtuu, kun lähestulkoon kaikki toiminta on teknologiavälitteistä.
1: Tämä oli 2018.
0: Joo. Tästä on siis jo kulunut.
1: Onko se niin, että mitä kauemmas mennään, niin sitä enemmän on uhkakuvapuhetta. Se voi olla sinänsä ihan mielenkiintoista, mutta mä mietin kieli-ihmisenä sitä, että miten meidän niin kuin kielitaidolle käypi. Siis meidän ei tarvi tekoälyhän kohta kääntää kaikki, meidän ei tarvi opiskella enää muita kieliä. Eihän. Sitten meidän ei tarvitse itse kirjoittaa mitään, kun tekoäly kirjoittaa meidän puolesta. Joku tutkija sanoi joskus hirveän hyvin, että kirjoitan, jotta tiedän, mitä ajattelen. Eli kirjoittamisesta ja lukemisesta on suora yhteys ajatteluun, ajattelukykyyn, meidän tämmöiseen niin kuin merkityspotentiaaliin, niin kuin tutkijat käyttää tämmöistä hienoa sanaa, meidän merkitysvarantoon. Jos tämä prosessi tavallaan niin kuin hämärtyy koko ajan, meidän ei tarvitse itse tuottaa kieltä eikä merkityksiä, vaan joku tuottaa ne meidän puolestamme. Tai meidän ei tarvitse tulkitakaan. Mehän voidaan kirjojakin lukea niin, että pyydetään tekoälyltä referaatti, jonka se sitten nopeasti lukee meille äänen. Olen lukenut taas yhden kirjan. Siis mä olen eniten ehkä huolissani siitä, että ymmärrämmekö me tämän niin kuin perustavanlaatuista muutosta. Tämä on oikeasti murros sitten myös meidän ajattelukyvyssämme ja meidän niin kuin merkitysten tuottamiskyvyssämme ja vastaanottamis- ja tulkitsemiskyvyssämme. Ja siitä mä nyt olen erityisen huolissani. Ja kaikki tämä tavallaan tämmöinen valtava intoilu ja hyökkääminen ikään kuin tähän pitää olla aallonharjalla. Ja jos et ota tekoälyä nyt heti käyttöön, niin olet kyllä niin kivikaudella kuin olla ja voi. Niin tämä mua pikkasen huolestuttaa, että siinä on aika paljon tämmöistä jopa hurmosmaista ja kritiikitöntä meininkiä.
0: No tuossa avasit kokoomuksen ja SDPn tuumailuita tästä asiasta, niin saavuttavatko kyseiset puolueet nyt sitten jonkinnäköisen konkretian tason tässä asiassa vai maalailevatko vain lavealla pensselillä tällä

0: ja niin edespäin. Ja se, mutta tämmöinen huomio, että niiden hyödyntäminen keskittyy tällä hetkellä suurille yrityksille, tämmöisille kansainvälisille jäteille.
1: Joo, kyllä.
0: Ja sehän on yksi huolestuttava, että jos amerikkalaiset suuryhtiöt tai monikansalliset, joille business ja raha ja mitä viivan alla on, niin on kaikkein tärkeintä, jos se niin kuin huolehtii meidän ajattelusta tulevaisuudessa. Mua pikkasen se huolestuttaa, ihan niin kuin demareitakin näyttää huolestuttaa, mutta konkretiaa, kyllä täältä kokoomuksen paperista löytyy konkretiaa. Tämä kokoomuksen tavoiteohjelma, jonka puoluehallitus nyt esittää puoluekokoukselle, on 90 sivua. Siellä on kaikkea paljon ja Suomesta tulee vapaampi, vakaampi ja vauraampi yhteiskunta, kun mennään kokoomuksen opeilla. Niin siellä mainitaan 60 kertaa tekoäly, siinä on 90 sivua. Eli aika tiheesti on, mutta hei, konkretiaa, siis koulut ja tekoäly, tämä on kiinnostava teema. Niin kokoomuksessa esimerkiksi ehdotetaan sitä, että suunnitellaan kotitehtävät siten, ettei niitä voi tehdä tekoälyllä.
1: No se on varmaan ihan hyvä ajatus.
0: Mitenköhän se
1: onnistuu?
0: Mitenköhän se käytännössä suunnitellaan?
1: No siinä ei ole konkreettisesti kerrottu.
0: No ei sitä tämän pitemmällä, mutta tämä oli jo jonkinlainen konkretian taso. Sitten oli kaikkein ehkä konkreettisin oli tämä, että tiedätkö Tapio, että sinullakin saattaa olla tulevaisuudessa, sulla saattaa olla kaksonen, josta et ole tiennyt mitään vielä.
1: Viittaat nyt ilmeisesti tähän digikaksoseen.
0: Niin, mahdollistetaan henkilökohtainen digikaksonen.
1: No mitä se sitten tekisi? Olisiko se yhtä holtiton kuin esikuvansa?
0: No ei, vaan päinvastoin. Siis tämä on ihan skifimeininkiä mun mielestä. Digikaksonen voi toimia ihmisen antamien valtuuksien puitteissa automaattisena agenttina, joka voi seurata määräaikoja, hakea etuuksia, uusia asiakirjoja ja valmistella asiointia ympäri vuorokauden. Siis hei, tilanne on semmoinen, että semmoinen digitapio touhuaa 24-7 tuolla verkossa, keskustelee kokonaan ajan digikelan ja digiverottajan ja kaikkien digipoliisin ja muiden viranomaisten kanssa. Eihän tässä enää ihmistä tarvita mihinkään.
1: Vapauttaa minut yhteiskunnasta.
0: Se vapauttaa sinut niin kuin ihan nauttimaan elämästä ja tekemään käsillä asioita ja tällä tavalla.
2: Politiikka Radio.
1: No kuinka hyvin tämä nyt toimii tässä ajassa? Kysyin tekoälyltä, että minkälainen ohjelma on Politiikka Radion puheet päreiksi.
0: Hetka.
1: Juu, enkä tyytynyt vain tähän kysymykseen. Kysyin myös, että onko kyseessä hyvä vai huono ohjelma? Ja sitten vielä, että kumpi on kovempi analysoimaan kieltä? Vesa okay. Vai Tapio?
0: No niin, nyt kiinnostaa.
1: No niin, joo. Tämä on aika hyviä vastauksia, voisi sanoa. Kyllä se tietää, mistä ohjelmasta on kysymys. Luettelee tarkasti, että milloin tulee radiossa ja minkä tyyppinen ohjelma ja niin päin pois. Ja hyvä vai huono ohjelma? No, tekoäly vastaa, että ohjelman laatu on aina subjektiivista, mutta puheet päreiksi on tyyliltään tunnettu siitä, että se yhdistää tarkan analyysin ja viihteellisyyden. Sitten listaa seikkoja, jotka viittaavat myönteiseen vastaanottoon ja sisältöön. Ei mennä siihen sen tarkemmin. Ja kumpi on kovempi? No, Vesa ja Tapio tuovat ohjelmaan kumpikin oman vahvan asiantuntemuksensa, joiden yhdistelmä tekee analyysistä kokonaisvaltaista.
0: Okei, vähän toihan oli ihan bullshittia.
1: Tämä on bullshit-pingoa ja diplomatiakieltä, mutta jos kysymys viittaa kielen analysointiin, Vesa on selvästi kovempi analysoija. Tapio Pajunen tuo puolestaan ohjelmaan vahvemman poliittisen ja journalistisen kontekstin.
0: No niin,
1: no niin, että sillä lailla.
0: Minähän, mikä se tekoäly olikaan? Mä otan heti sen käyttöön, se on ihan fiksuja juttuja. Mutta hei siis, joo, mä voisin käyttää, jos käyttäisin jotain tekoälyä, niin mä käyttäisin sitä just tuommoiseen hassutteluun. Sehän on viihdettä. Kyllähän sillä hauskoja vastauksia saa ja itse asiassa on tullut, tai lapset on sitä käyttäneet ja kertoneet mulle hauskoja juttuja just tässä viihdetarkoituksessa. Nimimerkillä, kuka on kuuluisin sallalainen? Mitä tekoäly vastaa? Mutta hei, Sitran Megatrendit 26.
1: Jep.
0: Tekoäly mullistaa yhteiskunnan perustaa. Hyvä raportti tai tämmöinen megatrendikatsaus. Ja tässä on mun mielestä tärkeä poliittinen pointti. Tekoälylle luovutetaan koko ajan enemmän päätöksentekovaltaa. oli se sitten päätösten valmistelussa, suositusten hahmottelemisessa tai itsenäisinä tekoälyagentteina. Haasteena on päätösprosessin läpinäkyvyyden heikkeneminen ja teknologisen riippuvuuden lisääntyminen, ja pohjimmiltaan kyse on luottamuksesta. Luottamushallintoon voi heikentyä ja yhteiskunnallinen levottomuus lisääntyä, jos mietitään näitä riskejä. Ja tavallaan se, että tekoäly ikään kuin tulee niihin päätös,

0: prosesseihin ja myös poliittisiin prosesseihin entistä vahvemmin. Ja tästähän meillä on jo esimerkkejä. Tuota, eduskunnassa on kerrottu, että tuota, tekoälyavusteisesti tai jopa tekoälyllä on kirjoitettu eduskuntapuheita.
1: Kyllä,
0: näin on. Kuka niitä päätöksiä kohta tekee, tämmöistä voi kysyä. Ei tässä vielä kaikki kohta. Meillähän on myös tekoälypuolueita.
1: Niin, siis ainakin sellaisia on viritelty.
0: Eikä on viritelty
1: tämmöisiä. Kosimossa ole voimassa olevaa puoluetta.
0: No tavallaan tämmöisenä yhteiskunnallisena taideprojektina tai tämmöisenä. On Suomen 2018 perustetaan koneälypuolue. Se ei ole puoluerekisterissä. Ja tota, taisi olla maailman ensimmäinen tekoälypuolue, oli tämä suomalainen koneälypuolue. Mm. Ja sen jälkeen on perustettu useisiin maihin. Esimerkiksi Tanskan parlamenttiin pyrki vuonna 2022 synteettinen puolue, jossa tuota tavallaan, johon syötetään näiden puolueiden tavoitteena on tuota, kiinnittää huomiota asioihin, jotka ovat jääneet perinteisiltä puolueilta huomaamatta. Tuota, esimerkiksi algoritmien merkitys nykyihmisen elämässä. Ja miten erilaisia kuplia muodostetaan ja kuinka huomiota suunnataan eri asioihin ja kuinka yleensähän puhutaan niin kuin tekoälyn kouluttamisesta, mutta nämä puhuu siitä, miten algoritmit kouluttaa ihmistä. Mm. Ja tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen pointti. Että kyllä kaikenlaista kuitenkin on vireillä. Että todennäköisesti tässä käy kuitenkin niin, että tämä tekoälyasia tulee kaikkien niin perinteisten tai olemassa olevien puolueiden ohjelmiin. Entistä vahvemmin ja tämmöinen erillinen tekoälypuolue tuskin tulee menestymään.
1: Politiikka Radio. Mutta päivän politiikka sanoihin ja lähdetäänkö sieltä suunnalta, missä ne tällä hetkellä ne suurimmat tekoälysovellukset ovat, eli maailmalta?
0: Kiinasta ja Yhdysvalloista.
1: Niin, juuri sieltä.
0: Joo, jättejä. Tuottani, nimimerkki Denapubit ytimekkäästi ehdottaa sanaa Kiina. Mm-hmm. Mitäs Kiinassa nyt tapahtuu?
1: Xi ja Trump tapasivat. Mm. Mutta joka tapauksessa Tukididen ansaa on nyt joko viritelty tai yritetty purkaa Trumpin ja Xin toimesta. Mistä on kysymys? Tätä ehdotetaan meille. Joo. Tukididen ansa.
0: Olavi Ruohomaa ehdottaa sitä ja myös lehtori Leskinen. Tähän on Tukydides oli antiikissa kreikkalainen historioitsija, kirjoitti
1: Peloponnesolaissodasta.
0: Niin, kuuluisan, sanoppa vielä.
1: Peloponnesolaissota.
0: Hyvä sana, vaikeita sanoja. Mutta eli se ansahan on siis tarkoittaa kai yleensä kansainvälisessä politiikan tutkimuksessa on viitattu semmoiseen, että nouseva suurvalta ja hallitseva suurvalta ajautuvat konfliktiin. Eli siis hallitseva on kai Yhdysvallat, sitten tässä tapauksessa nouseva Kiina. Ja Xi oli ikään kuin varoittanut vähän tästä. Pystyykö Kiina ja Yhdysvallat voittamaan Tukydideen ansan?
1: Joo, tällä ehkä nyt sitten viitattiin tähän Taiwan kysymykseen, josta Xi oli ilmeisesti voimallisemmin puhunut. No juu. Mitä nyt on sitten puhuttu tai sovittu herrojen kesken esimerkiksi Taiwanista? Muuttuuko Yhdysvaltain politiikka Taiwanin suunnalla, niin siitä ei ole julkisuuteen tullut mitään tietoja, mutta toki epäilykset ovat aina korkealla tasolla, kun Trumpi tapaa ihmisiä. Mies on tunnettu diilailuistansa niin sanotusti. Joo. Onko nyt jotain diilailtu?
0: Joo, semmoinen vaara on ollut olemassa, että Trump on mennyt jotain lupailemaan siellä Kiinalle Taiwanin suhteen. Absoluuttinen hörökorva ehdottaa hyppelyä. Tuli tuosta Trumpista mieleen. Lapset hyppelivät iloisesti ja heiluttivat pienoislippuja Trumpin Kiinan vierailu alussa. Ja onhan Trump itsekin tunnettu hyppeli ainakin päätöksenteossa. No toki Suomessakin sit viitataan hyppelyyn puolueesta toiseen. Ja oliko tämä P.V. Winqvistin sämpyläpuhekin liittyykö se tähän Trumpin ja Xin tapaamiseen? Keskusteluyhteys hyvä, ei hankalia kysymyksiä, please. Kyllähän sitä yleisesti on pidetty varmaan niin kuin maailmanpolitiikan arvioijien mielestä hyvänä, että nämä suurvaltajohtajat tapaavat, mutta sitten vähän oltu huolestuneita siitä, että mitä sieltä sovitaan ja kenen pään yli tehdään niitä sopimuksia. Siinä on kuitenkin ollut aika vahva se kauppapoliittinen lähtökohta sillä vierailulla. Mutta hei, näistä vakaista ihmisistä tuli mieleen tämä jarmotuksen ehdotus lääkärit. Tarvitaan joukko lääkäreitä USA:sta sanomaan ääneen sen, minkä jokainen voi itse nähdä. Trump on sairas vanhus, jonka paikka olisi hoidossa eikä Valkoisessa talossa. Siellä oli kai joku iso lääkäriporukka esittänyt julkisesti huolensa Trumpin kognitiivisista kyvyistä.
1: No lääkäreiden arvio ei ole vielä johtanut Trumpin kohdalla eroon.

0: On. Tuskinpa johtaakaan. Mm-hmm. Se vaatisi varmaan jotain muuta. Mutta Maria Hilska ehdottaa eroa.
1: Joo.
0: Tämä liittyy Britanniaan. Britanniassa ministereitä eronnut virastaan jo useita ja pääministeri Starmerin eroa uumoillaan. Latviassa pääministeri on juuri ilmoittanut eroavansa, mikä merkitsee taas hallituksen kaatumista ja uusia vaaleja. Mm-hmm. Ja Suomen Savonlinnassa puolestaan nyt liikkeen ääniharava ja kaupunginvaltuutettu Panu Peitsaro on ilmoittanut eroavansa nykyisestä puolueestaan ja liittymänsä keskustaan.
1: Joo, tämmöinen uutinen tuli. Kyllähän tässä nyt sitten on nähtävissä ehkä myös Suomen puolella, että tämä oli hyvä aasin siltä kotimaan politiikkaan, niin tämä erojuttu. Niin Suomessakin vuosivaaleihin, mutta vaalikuume tuntuu kyllä nousevan. Ja Ulla K. ehdottaakin vaalikuumetta.
0: Joo, ja viittaa juuri tähän Liike Nytin tilanteeseen. Harkimohan sanoi, että tämä oli yllätys, tämä keskustaan loikkaaminen. Mm-hmm. Ja tähän viittaa Ulla K. myös.
1: Joo, ja Sinikka Forssell ehdottikin Liike Nyttiä.
0: Mm. Ei enää ehkä kauan, niin hän epäilee.
1: Joo.
0: Saa nähdä.
1: Paipari ehdottaa lomaa, ja tämä on taas viimeksikin puhuttiin, se on varma kesämerkki koulujen lomien siirtämisestä, aletaan keskustella. Adlercreutz haluaisi siirtää lomia.
0: Ja euroviisujakin pukkaa, sekin on näinä aikoina aika tällainen poliittissävytteinen tapahtuma, tai ainakin saanut sellaista vahvasti. Täällä ehdotetaan muun muassa liekin heitintä, Lauri Lavanti, joo.
1: Pakko kertoa tästä, joo, en ota kantaa tähän euroviisuasiaan, mutta tänä aamuna kun heräsin ja näin, että Uudenmaan alueelle on annettu droonivaroitus ja pitää pysytellä sisätiloissa, niin siinä oli jo hetken kävi mielessä, että niinköhän tässä puheet päreiksi jää tekemättä tällä kertaa, kun eihän tästä voi lähteä Pasilaa kohti. Viranomaisvaroitus. Avasin radion, että saisiko sieltä jotain tietoa, niin sieltä kuului liekin heitin kappale.
0: Noniin, kaikki hyvin.
1: Kaikki oli hyvin ilmeisesti kuitenkin sitten, mutta sitten tuli vaara ohi tiedote ja pääsin liikkeelle. Mutta joo, kotimaan politiikkaan tuli pieniä. Seija Viiskasi ehdotti rahaporkkanaa ja Hanna Viita ehdotti vauvarahaa. Tämmöistäkin on suunniteltu.
0: Kyllä, tässä on ihan vakava ehdotus takana. Väestöliitto teki ehdotuksen 5000 euron vauvarahasta, joka voisi kasvaa korkoa rahastossa. Mm-hmm. Samalla haastettiin poliitikot, jotka eivät ole saaneet toimillaan syntyvyyslukuja nousuun.
1: Jotain tarvitsisi tehdä, mutta jotain on tehty tuolla maantielläkin. Siellä on poliisi pysäyttänyt, jos mennään lähestytään tätä päivän politiikan sanan valintaa. Poliisi on pysäyttänyt automaattiohjauksessa olleen Teslan. Kuljettaja oli kyllä mukana, mutta hän nukkui ratissa. Siitä on videoa levitetty. Oldfinger ehdottaa Tesla-kännit. Poliisi sai pysäytettyä automaattiohjauksella 115 kilometriä tunnissa kulkevan Teslan, jonka kuljettaja oli vahvassa humalassa ja nukkui auton kiiteessä eteenpäin. Aika hurja homma.
0: Se oli hurja video.
1: Joo.
0: Heikki Karttunen ehdottaa satusetää. Minkälainen satusetä siellä Teslan ratin takana oli nukahtaneena? Tämä ei viittaa siihen. Tämä viittaa Antti Lindmanin.
1: Joo.
0: Jukka Kopra käytti poliittista retoriikkaa. Mm-hmm. Ja puhui Antti Lindmanista satusetänä.
1: Niin, ja niin kuin Heikki Karttunen hyvin sanoi, että vältti V-sanaa, eli valehtelijasanaa, käytti tätä kiertoilmausta satusetä. Onhan tässä ollut nyt kaikenlaista ikävää tapahtumaa esillä ja tämmöinen tavallaan kansanedustajan rikos tai rötös tai rike on toki aina semmoinen pysäyttävä asia.
0: Joo, ja sanotaan näin, että tässä Tesla-videossa se kärry paineli kovaa vauhtia eteenpäin, niin näin dramaattisesta tapahtumasta ei ole ollut kysymys Kehä Kolmosella käsittääkseni, niin se taisi olla se paikka. Mutta joka tapauksessa Joona Räsäsen kärrystä puhutaan.
1: Joo, tähän tuli monia ehdotuksia. Itä-Suomen mummu ja pappa ehdottaa juuri kärryä ja oli rattikärry Pekka Ripatti. No, oli rattijuoppoehdotuskin pari kertaa, Vapaamies ja Vesa Westerinen. Sitten virhe ja virhearvio. Dick Kurppa ehdotti virhearviota ja Reeta Palomäki virhearviota ja virheetön kivenheittäjä ehdotti virhettä. Rattijuoppos on virhe, näin kertoo meille ryhmyri Tuppurainen. Virheitä sattuu, joo, ja kansa tunnetusti ei muista näitä vaaliuurnien äärellä. Tässähän on nyt tästä Joona Räsänen ollut näkyvä hahmo demareiden talouspoliittisissa kysymyksissä, ainakin eduskuntakeskusteluissa. Ja ilmeisesti on niin kuin demareissa se tavallaan talouspolitiikan ekspertti, yksi heistä toki. Ja nyt sitten hän itse miettii omaa poliittista tulevaisuutta ja puolueessakin sitä on mietitty.
0: Päivän politiikan sana ei ole kärry. vaan se on puhallus.
1: Politiikka Radio. Milloin olet joutunut puhaltamaan viimeksi ratissa?
0: No itse asiassa ei ole kauhean pitkä aika. Olisiko ollut viime kesä?
1: Joo.
0: Joo.
1: Kyllä.
0: Mökkireissulla.
1: Joo, mullakin taisi viime kesänä tai keväänä olla, mutta sitä ennen oli varmaan 10 vuotta. Ja mä aika paljon olen sahannut tuonne pohjoisen ja etelän väliäkin tässä, että aika hyvin on mennyt ilman pysäytyksen. Mutta se oli vielä semmoinen reissu, että samalla matkalla 2 kertaa.
0: No niin.
1: Joo, oli tämmöinen valtakunnallinen ratsia menossa.
0: Kerralla skannattiin Heikkinen oikein kunnolla.
1: Joo, ja yllätyin oikein, koska ei tarvitse ottaa enää suuhun sitä puhallushommaa, vaan puhalletaan. Se on irrallaan suusta.
0: Näin on.
1: Joo.
0: No niin. Mutta pitkä puhallus joka tapauksessa siihen tarvitaan.
1: Joo. Koillis-Helsingin kuokkamiehelle onnittelut. Päivän politiikan sana on puhallus ja perustelut hänellä ovat näin. Espanjan sosialistihallitus käytti 10 miljardia euroa EU:n varoja eläkkeiden maksamiseen ja sosiaalietuuksiin. Meillä sosiaalidemokraatti käytti autoa alkoholin vaikutuksen alaisena. Toinen puhalsi omaan maansa piikkiin. Toinen puhalsi oman pelinsä poikki. No nähtäväksi jää, millä tavalla Räsäsen peli on puhallettu poikki, mutta vakava juttu ja kyllä se tässä asiassakin se nollatoleranssi on mun mielestä ihan oikea toleranssi.
0: Se on juuri näin. Ja politiikassa puhutaan usein suurista puhalluksista. Niillä ei välttämättä viitata siihen alkometriin puhaltamiseen, vaan paljon suurempiin asioihin.
1: Joo, se on. Sitten mennään taas sinne huijaus- ja petospuolelle, eikö vaan?
0: Näihin puheisiin.
1: Näihin puheisiin.
2: Politiikka Radio.
3: Tämä kanava on Yle Radio 1.
4: Hormusinsalmen sulku on tulpannut myös merkittävän osan lannoitteiden pääsystä maailmanmarkkinoille. Maailman ruokaohjelman apulaispääjohtaja Rania Dakash-Kamara varoittaa, että sulun seurauksena nälkää näkevien määrä maailmassa voi kasvaa 45 miljoonalla.
5: Fertilizer to reach people will be more difficult and as a result 45 million people could become acutely hungry.
4: Millainen riski venyvä Hormusinsalmen sulku on maailman ruokaturvalle? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää lauantai aamuna kello 10.
6: Nyt alkaa vakoojat.

0: Falklandin saarten sota oli 1980-luvun alkupuolen kuohuttavimpia tapahtumia dramaattisten meritaistelujensa takia ja koska ensi kertaa sitten toisen maailmansodan läntisen Euroopan suuri sotilasmahti oli oikeassa sodassa eikä vain siirtomaittensa itsenäistymisliikkeitä kukistamassa. Falklandin saaret argentinalaisittain Islas Malvinas sekä kauempana Etelä-Atlantilla sijaitseva Etelä-Georgian saari ja eteläiset Sandwich-saaret kuuluivat yhdistyneelle kuningaskunnalle, mutta Argentiina oli jo pitkään vaatinut niitä itselleen ja ryhtyi sitten tuumasta tositoimiin loppukeväästä 1982. Falklandin sodaksi kutsutun sodan huomioarvoa lisäsi merkittävästi sodan yllätyksellisyys. Ainakaan julkisesti lähes kukaan ei tosissaan uskonut, että Falklandin sota tuolloin vuonna 1982 todella alkaisi. Kuuntelet Vakojat-podcastia. Rautarouva Margaret Thatcherin ristiretkestä Falklandsaarilla kertoo toimittaja-tietokirjailija Hannu Pesonen. Minun nimi on Raimo Tyykiluoto. Hannu, mitä puuhastelivat tuolloin 1980-luvun alkupuolella brittien tiedustelupalvelut? Olivatko ne aivan kuistilla tapahtumien tulevasta kulusta ja mistä tämä johtui?
1: No olivat nekin osittain, mutta ennen kaikkea ihan kujalla olivat poliittiset päättäjät, varsinkin ulkoministeriö, jolle tämä tilanteen seurantavastuu kuuluu. Falklandin saarten valtaus, niin kyllähän se tapahtui ainakin osittain rankkojen tulkintavirheiden ja ylimielisyyden takia ja kyllä tätä nöyryytystä pohjusti myös tiedustelunkin epäonnistumiset tiettyyn rajaan asti ja tuollohan elettiin sitä kylmän sodan hyisintä aikaa ja brittitiedustelun huomio oli kiinnittynyt jokseenkin tyystin Neuvostoliittoon ja MI6 eli siis brittien ulkomaan tiedustelupalvelu oli pudottanut tiedonkeruun Argentiinasta ja sen aikeista niin tähän alimpaan kiireys- ja tärkeysluokkaan eli poissa silmistä, poissa mielestä, että niinhän sitä sanotaan ja se johti sitten siihen, että näitä varoituksia ja uhkia ei luettu tai kunnolla analysoitu ja eikä niitä toimitettu eteenpäin poliittisille päättäjille.

0: Sotilasjuntta oli valmistellut Argentiinassa valtausta aivan avoimesti, mutta koska britit oli vääntänyt kättä saarten omistuksesta ensi Espanjan ja sitten sen vaatimukset perineen Argentiinan kanssa, niin yhteensä jo yli 200 vuoden ajan, niin brittien ulkoministeriö ja MI6 tulkitsi nämä juntan aikeet ihan tämmöiseksi tavanomaiseksi argentinalaiseksi matsoiluksi. Se nyt vain oli sellaista sisäpoliittista uhoa, jolla juntta haki lisää kannatusta itselleen kansan syvistä riveistä. Ja Argentiinahan oli vuosikymmenten mittaan uhonnut ja uhkailu Falklandisaarten valtauksella moneen otteeseen. Ja Briteissä tiedustelujohtajat oli joutunut pohtimaan usein, että hyökkäisikö Argentiina. Ja vastaus oli aina sama, tuskin. Ja se arvio oli osoittautunut aina oikeaksi.
1: Jälkeenpäin on arvioitu, että suuri osa tiedustelutiedosta hukkui tiedustelulaitosten ja poliittisen johdon väliseen byrokratiaan.
0: Se on aivan totta, että nämä tiedot eteni hitaasti tai tarkastelijasta riippuen jumiutu tai meni roskikseen suoraan ennen kuin ne saavutti ne henkilöt, joille ne oli tarkoitettu. Ja tämä lopullinen uhka-arvio siitä tilanteesta, sehän tehtiin siis ulkoministeriössä, jossa Argentiina ja koko Etelä-Amerikan merkitys oli silloin arvotettu aika vähäiseksi ja tätä miehitysuhkaa pidettiin olemattomana. Ulkoministeriön virkamiehet lopulta päätti, että ketkä sai nämä salaiset tiedusteluraportit luettavakseen. Esimerkiksi tuolloinen ulkoministeri Lord Carrington vannoi sitten 25 vuotta myöhemmin BBC:n haastattelussa, että hän ei koskaan saanut vakavia varoituksia sisältäneitä tiedusteluraportteja luettavakseen. Ja pahin virhe oli varmaan se, että Britannian johto ja myöskin tiedustelu uskoi, että Argentiina noudattaisi kansainvälisen sodan lakeja ja diplomaattian pelisääntöjä. Eli jos tilanne tosiaan kärjistyisi, niin Argentiina ensin saartaisi nämä saaret sotalaivastollaan ja yrittäisi täällä merisaarrolla sitten painostaa britit neuvottelemaan myönnytyksistä, eikä lähtisi heti hyökkäämään. Mutta eihän tämmöiseltä juntalta, joka koko ajan murhas suruttaa omia kansalaisiaan, voinut sellaista pelisääntöjen kunnioittamista odottaa. Ja ihan yhtä paha virhe oli, että poliittinen johto ei senkään jälkeen, kun sai varoituksia, niin muuttanut tätä omaa käsitystään. Ja brittejä hämäs myös se tiedusteluvirhearvio, että hyökkäyksessä päävastuussa olisi Argentiinan maavoimat. Mutta nämä maajoukot oli pääasiassa keskitetty tuonne Chilen rajalle ja mukaan lukien kaikki niiden eliittiosastot, joten eihän siellä sitten mitään hyökkäystä valmisteltu, arvioitiin. Ja brittitiedustelu ei käsittänyt tai tiennyt, että juntan sotilasjohdolla oli paljon läheisemmät ja tiiviimmät välit merivoimiin. Ja junta uskoi tämän hyökkäyksen johdon niille. Ja Carrington, joka oli ulkoministerinä, niin hän oli kuitenkin itse sotilasammatiltaan. Että hän oli taistellut nuorena miehenä jo panssarivaunuupseerina toisessa maailmansodassa ja ollut aiemmin puolustusministerinä, joten kyllähän en olisi voinut olettaa olevan kiinnostuneempi näistä tapahtumien kehityksestä Falklandilla sodan alla. Mutta ilmeisesti hän vain tyytyi sitten odottelemaan, että josko sieltä nyt jotain kuuluisi, eikä ryhtynyt itse aktiivisesti tutkimaan tätä asiaa. Ja Carrington hän päätyi sotilasuralle käytyään koulunsa tuolla Etonin eliittisisäoppilaitoksessa, mutta kun hän valmistui sieltä, niin hänen asuntolansa valvojan opettajan loppuarvio oli kyllä aika tyrmäävä. Hän totesi, että noin todella typerälle pojalle on vain kolme ammattia tarjolla vaihtoehtona, eli maanviljelijän, pörssimeklarin ja sotilaan. Anteeksi nyt vaan maanviljelijät, meklarit ja sotilaat. Mä en ole tästä teidän älykkyysmääritelmästänne ollenkaan samaa mieltä. Mutta Carrington kantoi kuitenkin rehdisti vastuunsa ja hän otti sitten syyn niskoilleen tästä tiedustelukatastrofista ja siitä, että hyökkäys tuli yllätyksenä ja erosi. Ja hänen puolustuksekseen täytyy sanoa, että junta teki sitten lopullisen päätöksensä vain 6 päivää ennen valtausta. No, pari vuotta myöhemmin Carringtonista tehtiin Naton pääsihteeri ja onneksi siellä ei tapahtunut mitään vakavampaa.
1: MI6:lla ei ollut merkittäviä vakoja soluttautuneena Argentiinan hallintoon. Oliko tämä myös eräs syy siihen, että tilanteen vakavuutta ei brittitiedustelussa osattu tulkita oikein?
0: Varmasti. Eli brittien sotilasasiamiehetkin Latinalais-Amerikassa toimitti hyvin vähän sellaista tietoa, jolla olisi ollut jotain merkitystä juntan aikeista tai asevoimista tai sijainnista tai vahvuudesta tai kyvystä. Ja toisaalta Britannialla oli paikalla tämmöinen oma tiedustelualus, HMS Endurance, Falklands. Ja se oli tämmöinen alus, joka seilasi siellä Antarktiksen liepeillä ja Falklandsaarten ympärillä ja virallisesti tarkkailemassa jäätilannetta. Mutta käytännössä se raportoi Argentiina ja Chilen meri- ja ilmavoimien liikkeistä ja kuunteli niiden radioliikennettä. Se oli maalattu punaiseksi, jotta sen erottaisi jäävuoresta ja sitä kutsuttiinkin punaiseksi luumuksi. Ja sillä oli erittäin hyvä kuuntelulaitteisto ja kaksi espanjaa sujuvasti puhuvaa tiedusteluvirkamista niitä käyttämässä. Ja tämä aluksen kapteeri Nicholas Barker, niin hän suorastaan pommitti ulkoministeriötä ja MI6 viesteillä siitä, että jotain tavallisuudesta selvästi poikkeavaa ja isoa oli tekeillä. Mutta tässä oli sellainen juttu, että ihan vain muutamia kuukausia aiemmin tämän aluksen toiminta oli määrätty säästösyistä lopetettavaksi. Ja sen takia ulkoministeriössä epäiltiin vahvasti, että nämä Endurancein varoitusviestit oli ihan vain tarkoituksella paisuteltuja. Ja että niillä haluttiin korostaa sitä, että tämä alus oli tärkeä, niin että tämä lopetuspäätös peruttaisi. Ja olihan MI6:lla käytössä ihan massiivinen määrä tämmöistä ajantasasta dataa, jota sekä Yhdysvaltain NSA että brittien oma signaalitiedustelu tuotti päivittäin Argentiinan diplomaattisesta ja sotilaallisesta viestiliikenteestä. Ja sen lisäksi siellä oli kaksi yhdysvaltalaista tiedustelusatelliittia, jotka pyyhki kameroillaan Argentiinan rannikkoa ja satamia, ja Yhdysvaltain ilmavoimien vakoilukonekin operoi alueella.
1: No millaisia varoituksia Britannian johto sitten sai näiltä toimivilta lähteiltä?
0: No kyllä ne kaikki osoitti, että Argentiinan sotilaalliset valmistelut maihin nousua ja valtausta varten, ne eteni kuukausien ajan johdonmukaisesti. Argentiina muun muassa osti tuhansia Falklandin saarten karttoja ihan vain muutama kuukausi ennen hyökkäystä, ja niitä käytettiin sitten asevoimien suurharjoituksessa. Ja sitten kuukautta ennen tätä hyökkäystä, niin Argentiinan ilmavoimien tiedustelulennot Falklandin saarten ympärillä moninkertaistu. Ja Argentiinan lehdistö oli jo tammikuussa todennut ihan yksimielisesti, että junta oli jo päättänyt hyökätä. Ja sitten vielä viikkoa ennen hyökkäystä, niin kaksi argentiinalaislehteä, Siete Diaz ja Gente, julkaisi valokuvan Stanleystä, eli siis Falklandin saarten pääkaupungista, jossa liehui Argentiinan lippu ja kuvatekstillä, että näin tapahtuu viikon sisällä. Ja sitten 4 päivää ennen hyökkäystä, niin brittien signaalitiedustelu sieppasi viestin, jossa Argentiina määräsi kaikki diplomaattinsa kaikkialla maailmassa perumaan lomansa ja palaamaan työpaikoilleen, eli täyshälytys päälle. Ja päivää ennen valtausta britit sieppasi sitten sanoman, jossa Argentiinan laivasto määrättiin asettumaan hyökkäysasemiin sinne Falklandin rannikolla, ja että maihin nousu alkaisi seuraavana aamuna. Siis ihan kaikki merkit viittasi tähän valtausyritykseen, ja ne kävi koko ajan vahvemmiksi ja ilmeisimmiksi. Mutta sitten kun tämä homma tapahtui, niin Britannian poliittinen johto, niin kyllä heidät yllätettiin ihan housut kintuissa, samoin tämä saarten puolustus.
1: Mutta miksi ihmeessä Argentiina päätti hyökätä Falklandin saarille juuri tuolloin vuonna 1982, kun se ei ollut aiemminkaan ryhtynyt valtausyrityksiin?
0: No siinä oli varmaan pääsyynä, että tämä kenraali Leopoldo Galtierin johtama sotilasjunta, niin sehän oli erittäin epäsuosittu argentinalaisten keskuudessa. Ja se oli syyllistynyt verisiin ja hyvin laajoihin ihmisoikeusrikoksiin. Ja junta oli silloin käynyt jo melkein 10 vuoden ajan niin sanottua likaista sotaa kansalaisia vastaan. Ja tämä likainen sota, se tarkoitti hyvin raakaa valtioterroria, jossa kaikki poikkipuolisia sanoja juntasta esittävät oli vaarassa. Leimattiin liberaaleiksi, ja mikä oli kirosana, tai vasemmistolaisiksi, mikä oli yleensä kuolemantuomio. Eli siellä tapahtui jatkuvasti summittaisia pidätyksiä ilmiantojen ja kateellisten kantelujen perusteella, hyvin julmia kuulusteluja, kidutusta, tuhansien ihmisten murhia ja katoamisia jäljettömiin ilman mitään oikeudenkäyntejä. Et nyt jälkeenpäin on arvioitu, että tässä likaisessa sodassa kuoli ja katosi noin 30 000 argentiinalaista. Eli junta siis katsoi tarvitsemansa lisää kannatusta. Ei niinkään vallassa pysyäkseen, kyllä tämä sortokoneisto toimi, vaan kohentaakseen kuvaa kansainvälisesti, varsinkin lännessä, koska se halusi sieltä lisää aseita ja sotilasapua sekä taloudellista tukea, rahaa. Argentiinan talous oli tämän juntan käsissä repsahtanut täysin rempalleen. Ja Argentiina oli myös huomannut, että Britannia oli vähentänyt näitä resursseja Falklandin puolustuksesta, kun ei uskonut mitään sillä suunnalla tapahtuvan. Niinpä tämä junta sai sitten tämmöisen aha-elämyksen, että nyt mennään. Että nyt historiallinen vääryys on korjattava. Ja se lietso näillä valtauspuheillaan argentinalaisiin semmoista voimakasta kansalliskiihkoa ja toivoo, että se heijastuu sitten juntan kannatuksen kasvun.
1: Argentiinan sotilasjuntan päätös vallata saaret johtui Argentiinan sotilasjuntan ja sen tiedustelun virhepäätelmistä. Millaisia ne olivat ja mihin ne perustuivat?
0: Niin yhtä vankasti kuin Britannia uskoi, että Argentiina ei toteuta hyökkäystään, niin tämä junta uskoi, että Britannia ei ryhdy sotimaan sitä vastaan. Tämä välimatkahan oli valtava. Falklandin saaret tai tosiaan argentiinalaisittain Malvinas-saaret, niin nehän sijaitsee tänäkin päivänä vain 500 kilometrin päässä Argentiinan rannikolta, mutta 13 000 kilometrin päässä Britanniasta. Esimerkiksi brittien pommikoneet joutuisi tankkaamaan ja täyttämään nämä pommilastinsa Ascensionin saarelta yli 6000 kilometrin päästä Falklandin saarilta. Eli molemmat osapuolet siis teki ratkaisevan suuria vääriä tilannearvioita. Molemmat yliarvioi itseään ja ylenkatsoivat vastustajansa. Mä en tiedä, olisiko tämä sota koskaan syttynyt, jos Britannia olisi ajoissa tajunnut, miten vakavissaan junta oli, tai jos Argentiina olisi lukenut paremmin rautarouva Margaret Thatcherin luonnetta.
1: Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, kun sitten argentinalaisen merijalkaväen noin 1000 sotilasta nousi maihin operaatio Azulissa eli operaatio Sinisessä 2. huhtikuuta 1982, brittipäättäjät nukkuivat autuasti kotona.
0: Niin tiedustelukirjailija Philip Knightley käytti juuri tätä vertausta, kun hän ruoti aikanaan kriittisesti tätä tapahtunutta. Eli tämä Falklandin saarten valtaus on taas kerran karu osoitus siitä, että tiedustelutiedon merkitys jää tyhjäksi, ellei sillä ole päteviä ja ennakkoasenteista vapaita tulkitsijoita. Ja lisäksi tarvitaan vielä määrätietoista poliittista päätöksentekoa päivänokosten sijaan. Ja britit siis sai, niin kuin tuossa jo aiemmin todettiin, niin ihan yllin kyllin tätä satelliittikuvaa ja radiosanomia ja lehtitietoja, mutta tuo Yhdysvaltain entinen ulkoministeri ja CIA:n johtaja James Schlesinger tiivisti tämän todella hyvin, että aikeita ei voi valokuvata. Olisi tarvittu sellaista tulkitsijaa, jota olisi kuunneltu.
1: Mutta yhtä lailla argentinalaistiedustelun yllätti yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri The Iron Lady Margaret Thatcherin vastaveto.
0: Niin Thatcher ei tosiaan jäänyt aikailemaan. Että jo 3 päivää Falklandin saarten valtauksesta, niin tämä takaisinvaltauslaivasto höyrys merelle. Ja rautarouva Iron Lady lähetti tosiaankin laivastonsa ja kuningatar Elisabetin lempipojan, nykyään hyvinkin huonoon valoon joutuneen entisen prinssi Andrewn, Randy Andin, sen mukana sitten tuonne maapallon toiselle laidalle. Vähän samaan tapaan kuin Venäjän tsaari 80 vuotta aiemmin Itämeren laivaston Japania vastaan, mutta selvästi paremmin tuloksi. Ja sehän yllätti tosiaan täysin juntan, joka oli laskenut tämän diplomaattisen ratkaisun varaan. Et junta oli aivan varma, että britit käynnistäisi neuvottelut saarten tulevaisuudesta eikä vastahyökkäystä. Eli argentinalaisjoukot oli komennettu puolustamaan saaria siltä pohjalta, että Britannian laivasto saartaisi ne pitkäksi ajaksi. Ja pääpaino oli näillä etukäteistoimilla varmistaa, että nämä huoltoreitit miehitysjoukoille toimisi. Ja molempien osapuolten hyvin suuret strategiset virhearviot vastustajan aikeista, niin nehän teki tästä konfliktista sitten täyden sodan. Ja näitä virhearvioita tehtiin sitten molemmin puolin myöskin sen 2,5 kuukauden aikana, mitä sota kesti. Ja siinä vaiheessa, kun brittilaivasto lähti liikkeelle, niin brittien Argentiina-tiedustelussa oli vielä valtavia aukkoja ihan perusasioissa. Ei ollut selvää käsitystä Argentiinan sotilaallisesta suorituskyvystä, sotastrategioista tai joukoista. Britit joutuivat tässä vastahyökkäystä suunnitellessaan tukeutumaan jopa ihan vanhoihin paperikarttoihin ja lehtien uutiskuviin ja uutisjuttuihin. Ja argentiinalaiset tiesi ihan yhtä vähän brittien asevoimien suorituskyvystä tai sitten, että minkälainen armaida sieltä nyt oli seilaamassa, koska eivät olleet olettaneet tätä sotilaallista vastausta. Mutta näiden alun epäonnistumisten jälkeen niin Britannia kyllä korjasi vahinkoja hyvin tehokkaalla signaalitiedustelulla ja sillä oli suuri vaikutus siihen, että sota kääntyi heidän voitokseen. Ja toinen asia, jolla oli iso merkitys, oli sillä, että nämä Falklandin saarten brittiasukkaat, jotka tietysti jäi sinne miehitetylle saarelle, niin he toimitti briteille niin paljon tietoa kuin pystyivät näistä miehittäjien sijoituspaikoista ja varustuksista, aseista ynnä muista.
1: Argentiinan tiedustelu sen sijaan ei kyennyt koko sodan aikana rakentamaan parempaa tilannekuvaa brittien sotataktiikasta tai taistelutapahtumista.
0: Argentiinan tappion taustalla oli tosiaankin tämä heikko tiedonkeruu ja se, että nämä vähätkään tiedustelutiedot, ne ei välittyneet niitä tarvinneille maajoukoille tai sotalaivoille tai lento-osastoille tarpeeksi nopeasti tai sitten ei ollenkaan. Ja toisaalta se, ettei ne menneet perille, ne saattoi olla välillä jopa hyväksikin, sillä nämä kerätyt tiedustelutiedot oli usein pahasti virheellisiä. Ja paremmalla tiedustelulla Argentiinan sodanjohto olisi aivan varmasti tehnyt erilaisia ratkaisuja. Esimerkiksi sijoittanut saarille huomattavasti enemmän ja paljon ammattimaisempia joukkoja. Estänyt tai ainakin viivyttänyt maihin nousua tällä ja tehnyt tehokkaampia ilmaiskuja ja siten aiheuttanut brittijoukolle paljon suurempia tappioita. Ja sehän olisi voinut vaikuttaa lopputulokseen ihan oleellisesti. Että tähän sotaan hän osallistui noin 10 000 brittiä ja 13 000 argentiinalaista sotilasta. Mutta suuri osa näistä argentiinalaisista sotilaista oli asevelvollisia, siis varusmiehiä, jotka oli koulutettu aika huonosti ja joiden into sotia oli hyvin vähäinen ja kurikin oli heikko. Ja britit sen sijaan lähetti paikalle ammattisotilaita. Että tässä sodassahan kuoli 255 brittiä ja 633 argentiinalaista. Mutta on ihan selvää, että kotimainen paine, jos nämä tappiot olisi kasvanut ja sota olisi jäänyt junnaamaan paikalleen, niin ne olisi voinut pakottaa Thatcherin neuvotteluihin. Mutta nyt näitä neuvotteluita ei tarvittu. Tämä sota oli Britannian murskavoitto.
1: Argentiinan laivaston suuri general Belgrano risteilijä, jonka Britannian kuninkaallisen laivaston ydinsukennusvene upotti toukokuussa 1982 Etelä-Atlantilla Falklandin sodassa, nostatti vihaa ja se oli viimeinen niitti, joka merkitsi käytännössä, että sota ei enää voitu ratkaista pelkästään neuvotellen, vaan tarvittiin myöskin onnistunut sotilaallinen operaatio.
0: Ja jälleen kerran tiedusteluvirheet oli tässä takana. General Belgrano oli väärässä paikassa väärään aikaan Argentiinan omien tiedustelutietojen takia. Tämä brittilaivastohan se teki matkaa sinne Falklandin saarille 3,5 viikkoa ja se saapui sitten just tuossa vapun alla 29. huhtikuuta niille vesialueille, jotka Britannia oli sitten määritellyt omaksi meritalousvyöhykkeekseen. Ja 2 päivää myöhemmin, vapun päivänä, britit teki sitten ensimmäisen tunnusteluiskunsa Falklandin saaria vasten. Eli laivasto ja ilmavoimat pommitti Stanleyn satamia ja britit laski kokeeksi pari pientä erikoisjoukkoryhmää maihin. Ja tällä oli tarkoitus pelkästään pohjustaa tätä varsinaista suurhyökkäystä, jota kaavailtiin vasta muutaman viikon päähän. Mutta Argentiinan tiedustelu jostain syystä tulkitsi tämän operaation ihan täysmittaiseksi hyökkäykseksi. Eli näiltä maajoukolta, jotka puolusti Stanleyltä, tuli hätäisiä viestejä, että se vienen les ingleses, että britit tulee. Ja sen jälkeen merivoimien komentaja komenssi sitten ison laivaston kiireen vilkkaa Argentiinan rannikolta Falklandin saarille iskemään takaisin. Ja general Belgrano kuului näihin aluksiin. Mutta kun tämä laivasto oli jo melkein perillä vappuiltana, niin silloin sodanjohdolle selvisi, että kyseessä oli väärä hälytys, eli tämä tiedustelutieto oli ihan roskaa ja nämä alukset komennettiin seuraavana aamuna 5:00 niin kuin palaamaan takaisin. Ja tällä paluumatkalla tosiaan tämä brittisukellusvene ampui iltapäivällä 3 torpedoa general Belgranoa ja niistä 2 osui ja tämä alus upposi ja 323 argentiinalaista merisotilasta kuoli. Ja sehän oli Argentiinan suurin yksittäinen tappio sodassa ja tosiaan niin kuin sanoit, niin se herätti valtavaa suuttumusta ja kostonhalua argentiinalaissa paljon suuremman kansalliskiihkon aallon kuin mitä juntta kaikilla omilla yrityksillä oli pystynyt nostattamaan. Ja sen jälkeen oli tosiaan selvää, että nyt ei enää neuvotella.
1: Britannia sai sodan aikana tukea 2 taholta, kenraali Augusto Pinochetin sotilasdiktatuurilta Chilestä sekä vähän yllättäen Neuvostoliitolta. Miten?
0: Niin, kyllä tämä Pinochetiltäkin saatu apu oli aika yllättävää, kun ajatellaan, että Pinochetan oli vähintään yhtä tyly ja raaka omien kansalaistensa kiduttaja ja murhaaja kuin Galtierikin. Mutta näiden 2 sotilasdiktatuurin, Argentiina ja Chilen, keskinäiset välit oli äärimmäisen kireät. Niillä oli ollut 4 vuotta aiemmin tiukkoja rajariitoja eräistä saarista ja ne melkein huipentus jo silloin sodaksi. Ja Argentiinan junta pelkäsi ennen Falklandin valtausta, että jos se lähettäisi sinne saarille paljon parhaita joukkoja, niin Chile saattaisi yrittää hyödyntää tilaisuutta sotilaallisesti. Ja lopulta Argentiinan junta kuitenkin päätyi siihen tulokseen, että ei Chile siihen ryhtyisi. Mutta Britannia ja Chile teki kuitenkin diili, joka hyödytti molempia. Britit lupas Pinochetin hallinnolle asekalustoa, jota sen muuten oli mahdoton saada, jos Chilen tiedustelu puolestaan urkkisi Argentiinaa ja toteuttaisi hämäysoperaation, jonka tarkoitus oli antaa sitten semmoinen vaikutelma, että Chile tosiaan valmistautui kovaa kyytiä hyökkäämään Argentiinaa.
1: Chile teki, mitä sovittiin.
0: No niin, teki. Se antoi sitten ensinnäkin tutkatietoja argentiinalaisten hävittäjäkoneiden liikkeestä ja muutakin tiedusteluapua ja ennen kaikkea suostui hämäämään argentiinalaisia. Eli Chilen maavoimat Argentiinan raja-alueella lisäsi yhtäkkiä huomattavasti keskinäistä radioliikennettä ja viestiliikennettä, ja merellä oleva Chilen laivasto alkoi puolestaan noudattaa täyttä radiohiljaisuutta. Nämähän on molemmat tämmöisiä tyypillisiä enteitä lähestyvästä hyökkäyksestä. Ja Pinochetin juntan voimamies, amiraali José Merino, uhosi yhdessä radiosanomassa, että nyt on aika hyökätä. Ja Argentiinan laivaston tiedusteluosasto sieppasi tämän viestin, niin kuin nyt oli tietysti tarkoituskin, ja varoitti sitten sodanjohtoa, että Chile aikoo hyökätä, kun vaan sopiva tilaisuus aukeaa. Ja myöhemmin, kun junta oli kaatunut, niin Argentiinan uusi siviilihallitushan käynnisti tämmöisen laajan virallisen tutkimuksen siitä, että miksi tähän sotaan ryhdyttiin ja mikä siinä oikein meni pieleen. Ja siinä kävi kiistattomasti ilmi, että tämä juntan sodanjohto uskoi, että Chilen uhkaus oli aito. Ja seuraus oli sitten se, että Argentiinan iskukykyisimmät joukot jäi mantereelle ja ryhmitettiin sinne Chilen vastaiselle maarajalle torjumaan tätä Chilen tulevaa hyökkäystä. 4/5 eliittiosastosta, eli merijalkaväen pataljoonista, pysyi siellä koko sodan ajan. Ja Falklandin saarille lähetettiin lopulta vain 10 maavoimien miehistövahvuudesta. Ja sitten tuo Neuvostoliiton Briteille antama apu, niin se oli kyllä hyvin epäsuoraa ja tahatonta. Voisi paremminkin sanoa niin, että Britannia varasti apua venäläisiltä. Kun tämä brittien suuri laivasto-osasto höyrysi sitten kohti sinne eteläistä Atlanttia, niin Neuvostoliiton vakoilutroolarit seurasi sitä niin kuin haiparvi. Neuvostoliitollahan oli niin sanottuja kalastusaluksia kaikkialla Atlantin vesillä. Kyllä ne sieltä kalaakin troolasi tonnikaupalla, mutta niiden tärkein tehtävä oli ehdottomasti salakuunnella länsimaiden viestiliikennettä. Niissä oli KGB:n tai sitten asevoimien tiedustelupalvelu GRU:n työntekijöitä sitä varten. No britit nyt vuorostaan kuunteli näiden troolarien viestejä, joissa venäläiset kertoi argentiinalaisten liikkeistä. Ja lisäksi Neuvostoliitto lisäsi Falklandin alueen satelliittitarkkailua ja Norjan signaalitiedustelu taas sieppasi nämä Neuvostoliiton satelliittien välittämät tiedot ja välitti ne edelleen briteille. Ja mikä tärkeää Britannian kannalta oli se, että Neuvostoliitto puolestaan ei jakanut tästä keräämästään tiedustelutiedosta mitään Argentiinalle.
1: Britit saivat tärkeää apua myös Ranskalta, vaikka sosialistipresidentti François Mitterrand ja Britannian pääministeri Margaret Thatcher eivät mitään ylimpiä ystäviä olleetkaan.
0: Niin, hän edusti ideologisesti ja poliittisesti ihan eri ääripäitä, mutta oli kiinnostavaa, että näissä isoissa ulkopoliittisissa kysymyksissä niin he veti useimmiten yhtä köyttä. Mitterrandhan luonnehti Thatcheria, että Thatcherilla oli Marilyn Monroen huulet, mutta Caligulan silmät, eli siis tämän antiikin hulluista hulluimman keisari. Mutta Mitterrand oli silti ensimmäinen ulkomainen johtaja, joka tarjosi Britannialle konkreettista apua. Ja briteille tuotti päävaivaa nämä Argentiinalla olevat ranskalaiset Exocet-ohjukset. Et ne oli tämmöisiä meritaisteluohjuksia, jotka oli räätälöity tuottamaan tuhoa nimenomaan isoille sota-aluksille. Ja ne oli hyvin tehokkaita ja vaikeita havaita, koska ne liiti hyvin lähellä vedenpintaa maaliinsa. Että nimi Exocet, sehän tarkoittaakin lentokalaa ranskaksi. Ja Argentiinalla oli niitä vain 5, mutta britit laskivat, että jos yksikin niistä pääsisi vahingoittaa esimerkiksi jompaa kumpaa heidän isoa lentotukialustaan, niin se voisi estää tämän joukkojen maihin nousu ja muuttaa koko sodan kulun. Ja Thatcher sai sitten Mitterrandilta lupauksen, ettei Ranska toimita enää lisää Exocetteja Argentiinalle, niin kuin se oli aiemmin sopinut tekevänsä. Ja se oli Ranskalle kallis tikki, että ensinnäkin se rikko tätä Argentiinan kanssa tehtyä sopimusta, ja mikä antoi huonon esimerkin, jota varmasti muut asiakkaat sitten miettii, että voiko tuohon Ranskan lupauksiin luottaa, että kannattaako se asepaketteja hankkia. Ja toisekseen Argentiina oli luvannut maksaa uusista Exoceteista Ranskalle tuplahinnan, noin $1 000 000 kappaleelta. Ja samaan aikaan brittitiedustelu käynnisti itsenäisesti tällaisen operaatio, jossa se yritti joko ostaa tai tuhota kaikki maailman asemarkkinoilta löytyvät vapaat Exocetit, jotta ei Argentiina saisi niitä muualtakaan. Ja lopulta Argentiina joutui nöyrtymään siten, että se joutui anelemaan niitä Libyasta ja Iranista ja Perusta. Ja kaikki nämä oli maita, joiden kanssa tämä äärioikeistolainen sotilasjunta ei ollut väleissä, eikä se saanut ainuttakaan. Ja siitä huolimatta niin Argentiina sai aikaan paljon tuhoa näillä muutamilla ohjuksillaan. Että argentinalaislentäjät ampui täysosuman esimerkiksi ohjushävittäjä Sheffieldiin, joka sitten miehistä evakuoinnin jälkeen upposi hinauksessa. Ja argentinalaiset upotti tämmöisen konttialus Atlantic Conveyorin, ja sen mukana sinne merenpohjaan meni muun muassa 10 helikopteria. Niillä oli ollut tarkoitus kuljettaa nämä brittien maihin nousujoukot sitten tuonne Stanleyhin, ja nyt ne joutuu britit sitten lopulta marssimaan sinne jalkaisin. Ja lisäksi vielä 2 päivää ennen sodan päättymistä, niin yksi tämmöinen maalta ammuttu Exocet vahingoitti vakavasti hävittäjä Glamorgania. Eli näissä iskuissa kuoli yhteensä 45 brittisotilasta ja haavoittui 200, ja voi vain arvailla, että kuinka paljon enemmän tappioita briteille olisi kertynyt, jos Argentiinalla olisi ollut enemmän näitä ohjuksia käytössä, ja miten se olisi sitten heijastunut tähän brittien tarpeeseen alkaakin neuvotella.
1: Lopullisesti sodan ratkaisivat brittien voittamat maataistelut Falklandin itäisellä pääsaarella.
0: Joo, ja myös tämä brittien todellinen maihinnousu sinne onnistui tiedusteluhämäyksen ansiosta. Britit oli valinneet paikassa tämmöisen pienen San Carlosin, joka sijaitsi tämän pääsaaren länsirannikolla, kun taas sitten Stanley sijaitsi aivan päinvastaisella puolella itärannikolla. Ja Argentiinan sotilastiedustelu oli päätellyt jo ennen sotaa, että tämä joukkojen maihinnousu San Carlosiin olisi ihan mahdotonta. Ja se piti tiukasti kiinni tästä arviosta myös sodan aikana ja päätteli, että britit yrittäisi laskea nämä joukkonsa maihin joko Stanleyssä tai muualla itärannikolla. Ja siksi tätä San Carlosin edusta ei edes ollut miinotettu, minkä sitten brittien vakoilualus kävi varmistamassa. Ja tämä virhepäätelmä, niin sehän sitten altisti argentiinalaiset brittien harhautuksille. Ja toukokuun puolivälissä britit alkoi pommittaa mereltä argentiinalaisten puolustusasemia itärannikolla ja lähettää sitten tämmöisiä huonosti suojattuja vääriä radiosanomia siitä, että suurhyökkäystä valmisteltiin sinne itärannikolle. Ja he ties sitten argentiinalaisen signaalitiedustelun sieppaavan nämä viestit, niin kuin sieppasivatkin. Ja seuraus oli se, että kun sitten argentiinalaiset vartioasemat alkoi tulla sieltä länsirannikolta tietoa tälle maajoukkojen komentajalle kenraali Mario Menendezille, että brittien on nähty nousevan maihin San Carlosissa, niin hän tyrmäsi ne tämmöisenä harhautuksena, jonka oli tarkoitus peitellä tätä todellista iskua sinne itärannikolla, vaikka asiat olikin siis päinvastoin. Ja britit oli vähän hämmästyneitä, että he odotti, että heidän maihin nousujoukkonsa kohtaisi kovaakin vastarintaa, mutta he pääsivät rantautumaan täysin häiriöttä. Ja ensimmäiset laukaukset ammuttiin vasta, kun britit oli jo maissa ja marssi kohti Stanleyta. Ja tämä hämäys todennäköisesti ratkaisi koko sodan. Brittitiedustelu oli saanut myöskin näiltä saaren asukkailta hyviä tietoja, että miten nämä miehitysjoukot oli sijoitettu San Carlosin ja Stanleyn välillä. Ja tämä 80 kilometrin jalkamarssi sitten paineltiin Stanleyhin ja argentinalaiset joukot sitten Falklandilla antautu kesäkuun puolivälissä. Se oli sen pituinen se sota sitten.
1: Falklandin saarten takaisin valtauksella oli merkittävät seuraukset Argentiinassa.
0: Se teki käytännössä lopun tästä tylyjen sotilasdiktatuurin aikakaudesta Argentiinassa, joten olihan siitä niin kuin hyötyäkin argentiinalaisille. Ja samalla alkoi tietysti myös tämä tiedustelu- ja turvallisuuspalvelujen väkivaltakoneiston pesänselvitys. Ja nehän oli ollut tämän kenraalijunttien sorron ytimessä. Ja ensimmäiset diktatuurin jälkeiset vapaat vaalit pidettiin seuraavan vuoden loppupuolella, ja ne nosti presidentiksi sosialisti Raul Alfonsini, joka oli lähes ainoana eturivin poliitikkona uhmannut junttaa ja vastustanut Falklandin sotaa alusta asti. Ja Galtieri sai oikeutetusti syyt niskoilleen tästä surkeasti sujuneesta sodasta sekä juntalta että myöskin kansalta. Ja hänet erotettiin melkein heti sodan jälkeen, ja juntan asema sitten rapisi ja alkoi tämmöinen 1,5 vuoden siirtymä kansanvaltaan. Ja sen siirtymäkauden aikana Galtieri lymyili sitten pääpensaassa partioittensa suojelemana, kunnes hänet sitten pidätettiin ja asetettiin syytteeseen sekä tästä Falklandin sodan virheratkaisusta, että sitten näistä likaisen sodan ihmisoikeusrikoksista. Ja vuonna 1986, eli 4 vuotta tämän sodan päättymisen jälkeen, niin hänet tuomittiin 18 vuodeksi vankeuteen näistä sotaan liittyvistä virheistään, mutta ei ihmisoikeusrikoksista. Ja kyllähän tämä vankeus jäi sitten muutenkin aika lyhyeksi, sillä jo 3 vuoden kuluttua niin presidentti Carlos Menem, joka itse oli ollut 2 vuotta juntan vankina, niin armahti hänet kansallisen sovinnon nimissä. Mutta vuonna 2002 Galtieri asetettiin näistä ihmisoikeusrikoksista uudelleen syytteeseen ja pidätettiin, mutta hän oli jo siinä vaiheessa aika vanha ja heikossa hapessa, niin hänet päästettiin ikänsä ja huonon terveyden takia kotiarestiin, ja siellä hän sitten seuraavana vuonna kuoli. Ja jos ajatellaan sitten Britanniaa, niin tämä voitto Argentiinasta, niin sehän vahvisti ja siivitti Thatcherin konservatiivipuolueen ihan ylivoimaiseen vaalivoittoon seuraavan vuoden parlamenttivaaleissa.
1: Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, mikä oli sodan tärkein läksy tiedustelumielessä ja onko siitä opittu?
0: Niin, esimerkiksi Lord Carrington oli 25 vuotta myöhemmin tässä BBC:n haastattelussa hyvin vahvasti sitä mieltä, että Britannia teki vuonna 2003 Irakin sodan alla täsmälleen samat virheet kuin tuolloin. Ja tästä oli samaa mieltä myös moni muukin brittipoliitikko ja tiedusteluasiantuntija. Eli tiedustelutiedon ja poliittisten päättäjien välille jäi silloinkin iso musta aukko. Oikeita tietoa olisi ollut tarjolla, mutta se heitettiin taas kerran nurkkaan omien poliittisten mieltymysten ja uskomusten tieltä. Kaikki muistamme, Irakin sota ja miehityshän aloitettiin täysin vääriksi osoittautuneiden uhkien pohjalta. Ja ihan samoin ovat tehneet monet muutkin sitä ennen ja sen jälkeen. Että kyllähän näitä

tämmöisiä samanlaisia tiedustelukatastrofeja riittää. Et toisen maailmansodan aikana esimerkiksi Japanin isku Pearl Harboriin ja Saksan hyökkäys Neuvostoliittoon ja 30 vuotta myöhemmin Israelin yllättänyt Jom Kippur-sota. Ja tuorein esimerkki tästä laiminlyödystä tiedustelutiedosta ja mihin se pahimmillaan johtaa, niin niitähän on kaksi. Ensinnäkin tämä Hamasin hyökkäys Israeliin ja sitten varmaan tämä tuorein Trumpin kuin Raivo Härkä-operaatio Irania vastaan. Kyllä se vaan niin on, että ihan liian monissa tilanteissa, että ainoa asia, mitä historiasta opitaan, on se, että ei siitä opita yhtään mitään.

0: Nyt alkaa Tuuli Saksalan keidas.
1: Ne ovat hetken vielä loistossaan, nimittäin kirsikan kukat. Tänään Tuuli Saksalan keitalle saapuu haitarisoittaja, joka on tehnyt laulun niin kirsikan kukasta kuin takatukastakin.

tullessa pähkinätukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä kuin kirsikan kukkaa. Tyhjin kätösimme tänne tullallaan. Eikä kukkaan täällä.

päässä pähkinätukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä kuin kirsikan kukka.

0: tuulessa pähkinätukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä kuin kirsikan kukkaa.
1: Meillä on yksi hetki vaan. Se oli siis Antti Paalanen ja Herkkä kirsikan kukka. Ja tervetuloa Keitaaseen, Antti.
2: Kiitos kovasti.
1: Vähän herkempää sinua on toi kirsikan kukka.
2: Joo. Se on kyllä tosi kaunis biisi, että muistan, kun tehtiin. Siinähän on Jarkko Meretniemi ja mun vaimo Heidi-Maria Paalanen, jonka kanssa me tehtiin kimpassa. Ja about vuosi sitten tätäkin biisiä tehtiin. Ja sitten saatiin Lauri Halavaaralta tuommoinen uskomaton EDM-tuotanto siihen, niin vitsi, se kyllä toimii.
1: Joo, täällä visioitiin sen soidessa, että sit sä oot jossain stadionilla ne kirsikakukat sataa sun päälle.
2: Joo, ja,
1: et kyllä. Tätä kohti kyllä kannattaa.
2: Joo.
1: Sä oot siis kansanmuusikko, hanuristi, kurkkulaulaja ja tällä hetkellä sä oot Antti Paalanen, joka oikeastaan kaikki tuntee. Me käveltiin sun kanssa äsken tuossa Pasilassa vähän, niin siellä oli heti ihmisiä hihittämässä, mutta eli tulit UMK:ssa kakkoseksi, niin mitä se muutti?
2: No, joo, kyllä tämä on ollut hämmentävää aikaa, että semmoista sanotaanko näkyväksi tulemisen aikaa, että aikaisemmin sai haitaristi kulkea aika rauhassa ja omissa oloissaan ja nyt sitten kadulla tullaan juttelemaan ja ottaa valokuvia ja tsemppailee ja moikkailee. Että se on kyllä tosi niin kuin mieltä lämmittävää, että se on niin kuin nämä kohtaamiset ollut tässä koko UMK-matka-aikana tosi tärkeitä, just että saa kohdata ihmisiä ja muutenkin se UMK-kokonaisuutena, että kun se on kuitenkin ihmisten tekemä tuommoinen massiivinen tuotanto, siellä tutustu monenlaisiin tekijöihin ja tyyppeihin, että niin kuin ne jää niin kuin on jäänyt päällimmäisenä mieleenkin siitä, että saa tehdä yhdessä näin hienoa juttua, että kyllä se on ollut tosi mahtavaa.
1: Kun sä tiesit, että sut on valittu siihen kilpailuun mukaan, niin osasitko odottaa mitään tällaista?
2: No ei niin kuin ihan tässä mittakaavassa, vaikka aina mäkin olen sitä seurannut ihan alusta asti, että tosi vaikea sitä oli sitten niin kuin etukäteen ajatella, että mitä se sitten omalla kohdalla tarkoittaisi, että sitä on vaan silleen haaveillut, että hitsikö olisi pääsis joskus UMK:hon tai että saataisiin tehtyä niin hieno biisi, että me päästäisiin sinne, että se oikeastaan se on ollut se haave ja sit tässä on vaan suu auki kahtunut, että ai tämmöistäkö tämä onkin.
1: Takatukka oli sitten se, joka avasi sulle tien UMK:hon. Sulla on itselläsi komia takatukka.
2: Joo, eikö vaan.
1: On. Niin mikä on sun henkilökohtainen suhde tähän kampausmuotoon?
2: No se lähtee ihan nuoruudesta. Mähän olin kova tukkahevi-fani ja on tietysti edelleen, mutta että ihan pikkupojasta asti Music Television ja MTVtä silloin tuli katsottua ja silloinhan oli tuossa 80-luvun lopulla 90-luvulla oli tämä glam rock ja tukkahevi niin kuin aikakausi ja mä oon ihaillut aina näitä tyyppejä, joilla oli niin kuin mahtavat kiitävät asut ja niin kuin tosi hienot tukat ja takatukat ja kaikki oli niin laitettu, että kyllä se sieltä lähtee. Mullakin oli ensimmäinen permanentti mun takatukkaa jo 12-vuotiaana tuolla Alavudella tuli otettua.
1: Että tämä ei ole UMK:ta varten
2: tehty. Kyllä siinä se on semmoinen mun sisäisen lapsen tavallaan näkyväksi tuleminen myös. Ja sitten tätäkin biisiä, kun tehtiin sitten Heidin ja Saara Törmän kanssa ja Laurin kanssa, niin kyllä siinä se semmoinen sisäinen lapsi heräsi henkiin ja pääsi iloon mukaan. Että
1: Siinä yhdistyy sun monet vaiheet sun elämässä tuohon takatukkaan nimenomaan. Kuka sen lopulta keksi sen, että tästä me tehdään tämä biisi?
2: Kyllä se varmaan Heidillä oli se semmoinen ajatus siitä, että olisi kiva löytää semmoinen rytmikäs sana, missä on niinku semmoinen hyvä siinä sanassa itsessään niinku rytmi. Ja kun Euroviisuja, mekin ollaan fanitettu tosi kauan,

Niin sitten siellä joka vuosi on aina näitä tuota biisejä, ja niin kuin on tänä vuonnakin, on Pankarankaa ja mitä kaikkea. Niin tuota, Heidi sen keksi sitten tämän takatukan, ja siitä se sitten lähti, tämä ajatus sitten lentoon.

0: Siinä soi Antti Paalasen Takatukka. Tämä on tällainen kansanlauluksi syntynyt laulu.
1: Joo, siinä on onhan siinä melodiassakin paljon tuommoista kansanlauluhenkeä ja sitten toi tarinahan on tietysti, että ainahan sitä on vanhoissa kansanlauluissa niin kuin komisteltu ja laulettu, että meillä on vähän paremmin kuin tuolla naapurilla tai kaksipa poikaa Kurikasta ja mitä näitä ne on, mutta että siinä on tosi paljon kansanlauluhenkeä ja ollut ilo huomata, että sitten tästä on alettu tekemään omia versioita omilla sanoilla ja multakin on pyydetty jotain videoita, missä, että voisinko laulaa vähän eri tekstillä, että olisi niin kuin tämmöinen niin kuin omiin juhliin tällainen tilaus. Että se kertoo kyllä siitä, että on, nyt on tehty tämmöinen kansanlaulu vuodelta 26.
0: Aika hyvä. Tiedätkö, onko tässä tehty jo karaoke-versiota?
1: On. Sehän on siellä ihan Singassa kärkisijoilla ollut niin kuin Suomen lauletuimpien niin kuin uusien biisien joukossa.
0: Niinpä tietysti. No mitä sä ajattelet nyt siitä, että onko kansanmusiikilla sijaa populaarikulttuurissa? Nyt aika isosti tuli sijaa.
1: No, on, ilman muuta. Ja se on ollut tosi hienoa niin kuin olla tuomassa ja esittämässä tässä UMK:ssakin sitten tätä niin kuin kansanmusiikkipohjaista musaa. Ja et kyllä sillä aina on vakaa paikka, että se on vaan niin kuin jotain kautta löydettävä sit se tie, että miten se saadaan tuonne sitten kuuluviin. Mutta mä oon jotenkin aina uskonut siihen, että se biisi kyllä löytää sitten tiensä, kun on se aika.
0: Hmm. Sä oot julkaissut myös toisen laulun tässä, Vappuna tuli, Aerobikki, ja siinä Takatukan päälle puetaan vielä tällainen pinkki hikinauha. Kerro vähän siitä, koska kuunnellaan Aerobikki seuraavaksi.
1: Aerobikki taas kertoo just aika paljon tästä mun mielenmaisemasta, että mä oon aika kova niin kuin jahkaamaan asioita ja jankkaamaan ja saattaa jäädä päiväkausiksikin ja viikkokausiksi joku ajatukset päähän ja sitten pitää jollain saada sieltä niin kuin putsattua pois ja siihen monesti tehokkain keino on niin kuin vaikka unelmointi ja leikkiminen ja höpsettely ja tätä kaikkea on nyt mullakin tullut viime aikoina tosi paljon tähän mun elämään.
0: Millä siitä tavalla?
1: No just esimerkiksi vaikka somevideoiden muodossa, että kun mä aloin tekemään näitä Hanurikouluun näitä TikTok-videoita ja sitten siitä on tullut semmoista hauskonpitoa ja höpsettelyä ja että saa vähän niin kuin leikkiä vedellä cover-biisejä ja niin kuin ottaa ilo irti, niin tässä ollaan sitten niissä mielenmaisemissa tässä Aerobikissa, että

0: Antti Paalasen Aerobikki, tuore biisi aivan viime ajoilta, mutta jatkaa tätä tämmöistä tanssillista linjaa. Siellä on koneet jyllää ja haitari raikaa ja siihen sä sitten öriset päälle, Antti Paalanen.
1: Kyllä. Ei harva varmaan tietää, mutta mullahan on vahva tanssija tausta. Minä olen silloin, kun mä aloitin haitarisoittoa, niin pari vuotta sen jälkeen niin mä menin kansantanssiryhmään ja harrastin kansantanssia alavuoden nuorisoseuran kansantanssijoissa alakannassa. Ja toki niin kuin opiskeluaikoina myös kansanmusiikin opinnoissa, niin kansantanssi oli aina siinä niin kuin pakollinen osa opintoja. Että mä oon aina tykännyt tanssia. Aerobikki on nyt tietysti vähän uudenlainen tanssi meikäläiselle, mutta kyllä sekin hanurilla lähtee.
0: Mm. Mikä on muuten sun lempitanssi? Mitä sä tykkäät tanssia?
1: No jos saa valita, niin sottiisi on mun, eli jenkka tai sottiisi on varmaan se mun niin kuin lempitanssi. Et siinä niin kuin on se kaikista paras fiilis aina.
0: Siinä mennään rennosti.
1: Joo, rennosti ja saa pyöriä.
0: Tätä aerobikkiakin on ollut tekemässä Heidi-Maria Paalanen, eli sun vaimo ja sitten Saara Törmä, niin mistä se Saara Törmä tuli tähän teidän trioon mukaan?
1: No Saara on meidän ystävä jo useamman vuoden takaa ja Saarahan oli mukana, tai Heidi ja Saara oli kirjoittaa silloin 17 vuonna UMK:hon biisiä semmoisella Emma-nimisellä artistilla kuin Circle of Light ja mäkin soitin siihen haitari siihen biisiin ja ainakin sieltä lähtien ja varmaan kauempaakin niin on tunnettu ja toisemme ja Heidi ja Saara on tehnyt paljon kimpassa töitä ja nyt sitten tuli semmoinen aika, että päästiin kaikki jotenkin tämän haitarimarinaani ympärille. Tämä on ollut kyllä aivan mahtavaa, että jokainen tuo sen oman niin kuin keitokseen siihen, niin sitten siitä syntyy tämmöinen ilo ja niin kuin se tanssillisuus ja kaikki se, niin kuin se energia.
0: Mm. No Saara Törmä tunnetaan monista iskelmäsanotuksista ja myös popin puolella Antti Tuiskulle. Niin mitä sä oot oppinut siitä Saaran tavasta tehdä töitä? Hän tuo kuitenkin aika toisenlaisen työkulttuurin ja toisenlaisen musiikkigenren mukanaan.
1: No kyllä se varmaan just tommonen niin kuin asioiden kiteyttäminen ja just se niin kuin jokaisen sanan tärkeys. Että se on niin kuin mitä huomaa, että näissä biiseissä, mitä nyt on Saaran kanssa tehty, että niissä niin kuin jokainen sana on niin kuin paikallaan. Että se on kyllä ihan huippuammattitaito löytää niin kuin ne kielikuvat ja ne, miten se niin kuin rakentuu sit se kokonaisuus ja se tarina. Ja sitten se monimerkityksellisyys, että niin kuin takatukassakin, vaikka siinä tavallaan lauletaan takatukasta, niin siellä on kuitenkin taustalla semmoinen isompi merkitys tästä niin kuin maailman murheiden ratkaisemisesta ihan niin kuin sillä, että sä saat itselle paremman fiiliksen ja kun sä käyt vaikka parturissa. Et siellä jännästi lähtee niin kuin ajatukset laukalle, että ahaa, että niin tosiaan näinkin voi tehdä ja sit se johdattaa niin kuin näihin asioihin ja näin, että se on kyllä aivan huikeeta.
0: Se on sama tuossa aerobikissa, jos se on näennäisesti tämmöinen tanssillinen aerobik ja heittää jonnekin sinne 80- ja 90-luvujen niin kuin estetiikkaa, mutta sitten toisaalta se on myös juomalaulu, menee ehkä siihen perinteeseen.
1: Joo, ja kyllä niin kuin se itselle se avaa just sen, mulle siinä on tärkeintä just se, että aion isosti unelmoida, että just kun jää niihin, meillä kaikilla on aika lailla näitä ajatuspötkylä-pömpylöitä, mihinkä me takerrutaan ja sitten kun niistä voi olla tosi vaikea monesti päästä irti, niin sit se ajatus vaan siitä, että hei hetkonen, että mähän voin tässä vaikka unelmoida ja niin kuin leikkiä ja näin, niin sitten se niin kuin alkaa avaamaan niin kuin erilaisia hermoratoja tonne päänuppiin ja sitä kautta sitten tulee taas parempi fiilis ja pääsee niin kuin eteenpäin. Ja lähtee energiat liikkeelle, että se siinä aerobikissa sitten on tietysti tärkeää se, että saadaan energia liikkeelle.
0: No mistä asioista sä oot Antti Paalanen murehtinut viime aikoina?
1: Voi, kyllähän sitä kaikista murehtii. Ne on niin vaikeita keloja, ettei taida viittiä alkaa, mutta että ne on semmoinen tarina, mitä me monesti itselle kerrotaan, että mistä se minuus rakentuu, niin sitä monesti aina herää joku ajatus, että olisikohan pitänyt silloin tehdä jotenkin toisin tai ja näin. Ja sitten ne on näitä ihan perusjuttuja, että
0: ihmisenä olemista.
1: Niin, joo, ja sitten, että tietysti murehtii sitä, kun on reissutyöläinen, että olisi mukavampi, että saisi vettä aikaa enempi kotona ja tuota, että saisi levätä ja näin. Ja sit, et vähän niin kuin huolehtii aina siitä, että on vähän niin kuin aina eri paikassa kuin missä on. Että aina jotenkin ajattelee, että vaikka on nyt tässä, niin mun pitäisi olla nyt vaikka kotona. Että se on tämmöinen peruskela.
0: Kuinka paljon enemmän sä oot poissa kotoa nyt on UMK:n myötä?
1: On. No onhan tässä reissujen määrä lisääntynyt. Toki mä oon aina tätä työkseni tehnyt ja siihen liittyy tietysti, että harvoin ne keikat kotona tai kotikaupungissa on. Mutta toki tuota UMK:ta kun tehtiin, niin siinä oli paljon matkustamista tänne Helsinkiin ja sitten keikat vienyt tuonne Eurooppaan ja näin, että kyllä siinä niin kuin tämä kesä varsinkin on vähän haasteellisempi. Että sitä mä toivon, että löytyisi se muutaman päivän rako, että mä pääsisin tuonne isosyötteelle mökille ja pääsee sinne hilloja poimimaan, että se on se mun kesän unelma, että pääsee sinne hillasuolle. Siinä kun se on se tietty aika, kun hillat on kypsiä ja tuota, sitä ei ikinä tiedä milloinka se on, niin se on tosi niin kuin stressaavaa, että tuohon keikkakalenteriin ei voi ottaa
0: valmiiksi.
1: Ei voi laittaa niin kuin kuukautta.

0: kautta, että se on joku päivä tällä välillä, niin sitten niin jännittää sitä, että osuuko ajatus oikein tänä vuonna.
1: No toivotaan, että ajatus osuu täydellisesti, että saat hillat kerättyä.
0: Joo.
1: Antti Paalanen, mä pyysin sua tuomaan mukana tällaisia musiikillisia tuliaisia, niin toit Pirnalesta.
0: Joo, Pirnalesta tuli siinä mieleen, mietin just, että se oli semmoinen käännekohta mun nuoruudessa. Mä olin lukion ekalla luokalla, kun tuolla Kuortaneella oli Kuortaneen nuorisoseuran talolla semmoisen vanhan mestaripelimän, niin Taunoahan 80-vuotis juhlakonsertti, ja siellä oli esiintymässä tämmöinen Pirnales-niminen yhtye, ja mä olin siihen aikoihin vähän niin kuin lopettamassa haitarinsoittoa, että oli teini-ikä siinä pahasti päällä, ja sitten rockibändissä soitin kitaraa ja rumpuja ja näin, ja sitten oli viemässä vähän, että haitari ei oikein siinä kohtaa enää niin kuin natsannut, ja sitten siellä oltiin Alavuuden kaksimisten kanssa täällä esiintymässä, ja sitten siellä mä kuulin Pirnalais-bändin Krapulakatrille, ja se niin kuin räjäytti mun tajunna, että siinä oli kaksi haitaristia, Lepistön Markku ja Pentikäisen Pekka, ja Pekka oli tehnyt tämmöisen biisin kuin Krapulakatrille, ja mä en ollut ikinä tajunnut, että niin kuin vaikka kaksivisellä haitarille voisi tehdä niin kuin uutta musiikkia, koska siihen mä olin soittanut pelimannimusiikkia koko nuoruuteni, ja sitten se oli aina sitä, että mihinkä mentiinkään, niin sillä soitettiin niitä vanhoja pelimannikappaleita, ja sitten kun tämän Krapulakatrillin kuuli, niin se niin kuin räjäytti mun tajunnan, ja sitten mä kuulin, että on olemassa tämmöinen Sibelius Akatemia ja kansanmusiikin osasto, missä voi opiskella kansanmusiikkia niin kuin yliopistotasolla, ja siitä mä lähdin sitten heti, kun piti alkaa miettiä, että mihinkä niin kuin opintoihin, niin sit se käänsi mun, että sit mä aloin treenaamaan haitarisoittoa ja menin opiskelemaan musiikin teoriaa musiikkiopistoon, ja niin kuin lähdin aktiivisesti sitten tähtäämään kohti Sibelius Akatemiaa ja niitä niin kuin pääsykokeita. Että se oli tosi käänteen tekevä, ja sitten sen jälkeen myös aloin tekemään omia kappaleita, että kun tajusin, että niin, tällähän saa tehdä omaakin musiikkia, niin sitten pari vuotta ton perään sitten perustettiin Kihara-Kolmio bändi, missä sitten alettiin soittaa mun omia 25 kappaleita.
1: Eli tää biisi muutti sun elämän.
0: Joo, näin voi sanoa.

0: Kiitos Antti Paalanen. Tämä oli kyllä ihana kuulla, että meitäkin puhuttiin meidän hevimenneisyydestä ja kaikesta tällä välillä, kun biisi soi.
1: Kyllä, tämä on kyllä huikea. Tässä on semmoinen heavy rockin energia tuossa niin kuin biisissä ja se varmaan mussakin sitten räjäytti jotain tuolla sisällä, että ei vitsi, että haitarilla voi tehdä tällaista musaa. Että. Aivan huikea biisi. Kiitos vaan Penttikäisen Pekalle.
0: Antti, sä et käytä alkoholia enää itse.
1: En. Mä lopetin tuossa reilu 10 vuotta sitten, että mä oon nuorempana ja nuorempana aikuisena aika paljon käyttänyt ja tämä laulu kyllä voi kuvastaa ihan mun yhden illan meininkejä, että olisi voinut tapahtua ihan mulle.
0: Mutta se on jännittävää, koska sun laulaa joskus, kun sanotaan örinäksi, niin sä oot löytänyt ton örinä, eli kurkkulaulun, niin kuin sen jälkeen, kun sä oot lopettanut alkoholin käytön.
1: Joo, se menee aika lailla samaan ajankohtaan, että sitten kun mä päätin, että nyt mulla tuli ongelmia, että ei mennyt saada keikkareissuilla nukuttua, jos otti yhdenkin alkoholipaukun tai, ja sitten tuli paniikkihäiriö ja muuta, ja sitten mä päätin, että nyt on niinku parempi lopettaa, että saa sitten hoidettua tämän työn niin kuin kunnolla ja jaksaa niin kuin reissata. Että tämä on kuitenkin tosi rankkaa reissutyötä, että ei sitä tarvitse yhtään niin kuin kuormittaa se enempää. Ja sitten kun tämän päätöksen tein, niin ei sitä kauaa mennyt, kun mä aloin sit laulamaan. Ja sitten syntyi tämä örisevä hahmo, joka mullakin keikoilla on vähän niin kuin se toinen minä, toi toinen niin kuin ulottuvuus musta. Ja sitten mä oon huomannut, että mä voin olla se sama tyyppi, että mä voin niin kuin öristää ja heittää sitä juttua ja läppää ja niin kuin pitää hauskaa ilmankin sitä alkoholia. Ja sit siitä lähti tämän mun niin kuin örisiä hahmon elämä sitten.
0: Niin voi öristä vaikka ei juovuksissa.
1: Niin, näin on. Et se on tosi hauskaa, että kannattaa kokeilla.
0: Säätyy kokeilla. Mitä keinoja sulla on rauhoittumiseen? Sä kierrät todella paljon. Sulla on Euroopassa paljon keikkoja ja nyt varmasti tämä hektinen vuosi tässä. Niin
1: no, on? Mulla on yksi semmoinen pitkä, mä Spotifysta kuuntelen semmoisia temppelikelloja. Se on semmoinen 9 tunnin sample, minkä mä laitan aina korviin joka paikassa, missä mä niin kuin junassa tai liiku. Että se niinku rauhoittaa se äänimaiseman, että sit mä pääsen aina siihen tuttuun äänimaisemaan, missä mä oonkin. Ja sit mulla on lämpöpussi mukana myös, mitä mä käytän, että se lämpö niinku rauhoittaa aina sitten, kun menee nukkumaan, niin laittaa jonkun niinku lämpötyynyn. Että ihan konkreettisia. Ja sit mulla on tämmöisiä energiakiviä, mulla on tämmöinen enkelikivi taskussa, että sitten pitää sitä tiettyä niin kuin tuttua kiveä, niin se on niin kuin konkreettinen, että kun ajatukset liitää ja tavallaan on vähän niin kuin poissa siitä kehosta silloin, kun lähtee tosi niin kuin rajulle keikalle tai keikan jälkeen on tosi vaikea niin kuin palata siihen kehoon ja siihen normi minään, niin sitten kun ottaa joku kiven käteen, niin se on konkreettinen, että tässä on kivi ja sitten niin kuin, se niin kuin maadottaa. Että tosi tämmöisiä perusjuttuja.
0: Ja sulla oli toi kivi heti tuossa sun, se on aina jossain sun lähellä.
1: Joo, se on mulla taskussa ja se on aina keikallakin. Ja niin oli UMK:ssakin. UMK:ssa mulla oli itse asiassa 2 kiveä, että oli molemmin puolin tuossa, mutta että mä tunnen ne ja mä tiedän, että ne on semmoisia pieniä maadottavia elementtejä, että sitten ne niinku fokusoi ajatuksen. Tämä on kuitenkin semmoinen ammantti, missä niinku ajatukset on koko ajan harhailee ja on paljon tekemisessä semmoisen aineettoman asian kanssa, niin sitten kun on joku aineellinen asia, vaikka sitten kivi, niin sitten se maadottaa, että tämä on konkreettinen.
0: Aika hyvä. Kokeillaan rauhoittumiseen vielä toista asiaa. Mä pyysin sua tosiaan tuomaan niitä musiikillisia tuliaisia, niin toinen oli Maria Kalaniemi ja Timo Alakotila, niin olisiko tämä hyvä kans tämmöinen maadotus?
1: Joo, tämä on kyllä mulle kans tosi tärkeä biisi, että niin kuin oli Krapula Katrilli, niin kuin se mikä sysäsi Taipaleelle, niin sitten tämä oli semmoinen biisi, joka sysäsi sitten tuommoiseen niin kuin tietoisuuden ja niin kuin semmoiseen improvisaatioon ja semmoiseen maailmaan, missä niin kuin soitetaan sellaista musiikkia, mitä ei ole välttämättä vielä olemassa ja yritetään niin kuin Maria Kalaniemi oli mun opettaja tuolla se Peruskatemiassa sitten niin kuin maisteritutkintovaiheessa ja Marian kanssa sitten aloin tekemään omia sävellyksiä, tämmöisiä niin kuin meditatiivisempaa musiikkia ja niin kuin improvisaatiopohjaista ja sitten Maria ohjasi ja auttumaan löytämään sen niin kuin sinne lähteelle, mistä tavallaan kaikki musiikki kumpuaa. Ja sitten kun siellä lähteellä on monenlaisia niin kuin muotoja musiikilla, niin sitten sit

0: mentiin sinne lähteelle, sinne niin kuin syvyyksille, missä sillä musiikilla ei ole sitä muotoa, että siellä ollaan niin kuin siellä semmoisessa virrassa, niin sitä kautta mäkin sitten aloin tekemään semmoisesta meditatiivisempaa haitarimusaa ja syntyi mun äärellä ensimmäinen levy 2007 vuonna. Ja mutta tämä biisi oikeastaan johdatti niin kuin sen äärelän biisin syntyyn ja tämä on niin kuin Timo Alakotilan sovittamana. Tämä on niin kuin semmoinen mestariteos.
1: Reino Helisman on kyllä. Yö ja tähdet taivahalla.
0: Joo.
1: Klassikko.
0: Kyllä. Että tässä on niin kuin, jos joku pitäisi ottaa autiolle saarelle, että joku musiikkimaailma, että mitä siellä saarella kuuntelisi, niin se olisi kyllä tämä.

0: Maria Kalaniemi ja Timo Alakotila on Yö ja tähdet taivahalla tosiaan Reino Helismaan ikivihreä. Kiitos Antti Paalanen tästä.
1: Kiitos. Kiitos Maria ja Timo. Terveisiä sinne. Tämä on kyllä aivan huikea. Taisi olla JPP siellä Järvelän Maunon johdolla Jousissa sitten.
0: Joo, tämä jotenkin hiljensi. No mitä sä oot ajatellut siitä, oot sä luonut puolta ajatustakaan sille, että nyt sulla on tämmöinen uusi yleisö, niin miten kansanmusiikkipiireissä on suhtauduttu suhun nyt tän?
1: Tosi ilolla. Kaikki on, mitä on niinku kavereita nähnyt ja tuttuja, niin ovat ilolla olleet seuraamassa mukana ja niin kovasti tsempanneet ja niin. Ja tykänneet siitä, että niinku kansanmusiikki on saanut uutta näkyvyyttä ja myös niinku harmonikkamusiikki ja vähän niin kuin Harmonikkaliitolta sain tämän vuoden harmonikkataiteilijatunnustuksen ja siellä ollaan nyt innostunut myös tästä harmonikkamusiikin niin kuin näkyvyydestä, että se on tosi tärkeää myös itselle, että se on mulla ollut alusta lähtien niin kuin toiveena se, että kun tämä on niin hieno soitin, niin sitten, että sille saadaan, niin kuin, että se sointi saa näkyvyyttä ja kuuluvuutta ja niin kuin yhtä lailla se haitarin soiti kuin sitten tämän kansanmusiikin ja meidän niin kuin omien juurien niin kuin esille tuominen, niin että se on tosi tärkeää ja yksi niin kuin kulmakivi, miksi mäkin teen musiikkia, niin tosi hienoa ja nyt päästään sitten Tavastialle. Toivotaan, että sinne saadaan paljon sitten väkeä mukaan.
0: Eiköhän. Sun uusista faneista suuri osa on siis lapsia ja nuoria, että sä oot iskenyt sinne, minne keski-ikäisen ihmisen ei aina ole niin helppo iskeä.
1: Se on ollut kyllä hämmentävää itsellekin, että mä en niin kuin osannut odottaa tämän UMK:n myötä, että niin kuin nuoret löytäisi tämmöisen niin kuin musiikin, missä haitarisoi ja yristään, että ihan mahtavaa. Mä saan tosi paljon videoita tuolla niin kuin somessa ja kommentteja ja nyt on tullut sitten joltain nuorilta, ne on laittanut valokuvia, että on ollut kirpparilla ostamassa haitaria, että olisiko tämmöinen hyvä soiti ja että miten tällä pääsisi alkuun ja sitten perheen vanhemmat lähettelee kuvia taaperoikäisistä lapsista, kun siellä tampataan takatukkaa menemään, että se on ihan huikeeta, että saa olla niin kuin tämmöisessä jonkinlaisessa sukupolvikokemuksessa, kun mä itse muistan silloin, kun oli tietyssä iässä, että kuinka joku biisi kolahtaa ja siitä jää niinku se semmoinen jälki sitten tuonne niinku omaan niinku identiteettiin. Niin hienoa, että voi olla tekemässä tällaistakin työtä sitten, että jää niinku mieleen. Ja nuoret on tullut juttelemaan ja ottaa valokuvia, ja että mikä siinä, jos tämmöisen papparaisen kanssa haluaa kuvaa, niin kyllä mä tuun.
0: Ja toukokuun lopussa ilmestyy, Antti Paalanen, sinun uusi albumisi Haitari Marinaadi, joka minulla on täällä jo kädessä. Niin, kerro päällimmäiset tunnelmat.
1: On kyllä hyvä fiilis, että on useampi vuosi tehty ja siinä on nyt niinku useamman vuoden tarina nyt, että siinä on lauluja tästä mun miten mä nyt selittäisin tästä niin kuin orgaanisemmasta puolesta ja sitten on näitä uusia biisejä, että se on hieno niin kuin kokonaisuus, että varsinainen haitari marinaadi kyllä, että toivottavasti väki löytää tuon albumin pariin sitten ja 29. päivä on virallinen julkaisupäivä.
0: No Tuuli Saksalan Keidas alkaa olla nyt lopuillaan ja itse asiassa muistutan tässä, että Keitaan tarkat biisilistat löytyy ohjelman sivuilta Yle Areenasta ja Yle Musiikin Instagramissa löytyy muuten tunnelmia Antti Paalasesta. Me ollaan kuvattu äsken videota, niin sieltä voi käydä katsomassa. Me ollaan kuunneltu sun musiikki, missä on ollut paljon huumoria mukana, että on takatukas aerobikissa on huumoria, mutta sitten mä ajattelin, että voitaisiin tähän loppuun kuunnella Elä-niminen kappale, koska se ehkä kertoo. Se ehkä nivoo nyt kaiken yhteen, mistä me ollaan tänään puhuttu.
1: Joo, no se on hyvä valinta kyllä tähän, että siitä mullakin lähti oikeastaan se Kela sitten, mitenkä tähän pisteeseen on päädytty. Että siinä, ja se tarina on, me on Heidin kanssa kirjoitettu se teksti ja siinä on kyllä se tarina pitää edelleen paikkansa tosi hyvin, että se mitenkä aerobikissa on tärkeää unelmointi, niin sitten se, että mikä elämässä on tärkeintä, niin jos aamullakin miettii, että mitähän sitä tänään pitäisi tehdä, niin pitää vaan muistaa elää ja täysillä.
0: Kiitoksia, kun vierailit Keitaalla.
1: Kiitos.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
2: Vuonna 2026 ja helmikuussa ilmestyy tämä Dark Ateneum-sarjakuvataiteilija J.P. Ahosen Tammen ja Kansallisgallerian yhteistyönä syntynyt pastissi-värityskirja. Ja tästä puhutaan seuraavaksi. Sarjakuvataiteilija J.P. Ahonen, tervetuloa Radio 1 iltapäivän vieraaksi.
3: Jes, kiitos.
2: Tämähän on kiinnostava tapaus, tämä sun tekemä kirja. Siis tämmöistä niin kuin heavy-estetiikkaa ja goottivibaa ja on mustaa huumoria ja kaikkea muuta. Teit siis värityskirjan tämmöistä klassisista taideteoksista, jotka voisi sanoa ovat suomalaisten tämmöisiä niin kuin suurimpia taidearteita. Minkä verran hirvitti kautta pelotti lähteä tällaiselle tielle?
3: Joo, kyllähän silloin kun sain soiton kustantajaltani Saara Tiuraniemeltä tuolta Tammesta, niin ensin tietysti oli, niin kuin, mä olin tosi otettu tästä tarjouksesta ja ehdotuksesta, että lähdetkö tämmöiseen mukaan. Ja oli pakko sanoa kyllä, mutta kyllä sitä sitten niin kuin tämän puhelun jälkeen rupesin miettimään, että apua, että eihän musta ole tähän. Että nämä on niin ikonisia ja semmoisia koko Suomen kansalle merkittäviä teoksia, että entä jos mä niin kuin en tee niille ja muuta. Et vähän semmoinen niin kuin oma vaiheilu ja perfektionismi sieltä kenties nousi, mutta sitten totesin, että mä teen sitä, mitä osaan, ja se nyt saa riittää. Niin,
2: Joo, kyllähän toi näyttää siis sun kädenjäljeltä tuo teos, että kyllä se niinku huomaa, kuka sen on tehnyt, mutta mua kiinnostaa tämä vielä, että minkälaisessa olosuhteessa liet tapahtunut tämä keksintö sit siitä, josta on kustannusyhtiön puolta tullut, että et hetkinen, nyt yhdistetään nuorisoa tai goottikulttuuria tai musadikkareita tämmöiseen niinku kansallisaarteisiin.
3: Niin, kyllä.
2: Mitenhän tämä on niinku alun perin tietäksä yhtään lähtenyt?
3: Hyvä kysymys. Tammihan on tehnyt Ateneumin kanssa yhteistyötä aikaisemminkin, että Ateneumin arvotus taitaa olla tämmöinen niin kuin nuorten romaani, mikä on tullut suht hiljattain ja muuta tämmöistä. Ja sitten ymmärtääkseni justiinsa niin kuin Ateneumin Kansallisgallerian ja Tammen väki oli siinä brainstormannut, että mitäs seuraavaksi. Nyt viime kuussa oli myös tämä Helsinki Noir-festivaali, niin ne pohti, että sinne jotakin vois olla nyt ohjelmistossa. Ja tämähän oli suuri sukseen Ateneumille tämä Gothic Modern-näyttely. Niin mä veikkaan, että se on niin kuin tavallaan tässä vanavedessä tullut se ajatus, että olisiko jotain semmoista vähän niin kuin koottisävyisempää meininkiä. Ja sitten tietysti tämä värityskirja Boomi, niin mä veikkaan, että nämä on silleen niin kuin ollut tämmöisiä langanpätkiä, mitkä on sitten siellä palaverissa solmittu yhteen ja sitten Saara on sen keksinyt, että hei, että hänellä on sopiva kuvittaja tähän. Hänpä kilauttaa mulle.
2: Tuon goottinäyttelyn kävi katsomassa ja huomasin kyllä, että siihen oli helpompi puhua myöskin nuorisoa mukaan.
3: Kyllä,
2: ja kun katselin sitä yleisöä siellä, niin kyllä mä huomasin, että onhan täällä muitakin kuin näitä setiä ja tätiä ja oman ikäistä porukkaa. Kyllä, eli se varmaan niin nuorisoa eri tavalla puhutteli.
3: Joo, ihan varmasti. Ja huikea näyttely se oli, että en ihmettele lainkaan, että on ollut niin suosittu ja justiinsa nämä kirjat on myyty loppuun ja muuta.
2: No, sitten lähdette ajattelemaan ja ideoimaan tätä Dark Ateneum-värityskirjaa. Oliko se sitten alun perin jo sitten niin kuin selkeä se, että tämä ei ole mikään, niin kuin, että tässä ei tehdä mitään välttämättä pelkästään modernia versioita, vaan osallistutetaan myöskin katsojat tai taiteen ystävät tai musiikin ystävät, eli tämä väritysmomentti tässä.
3: Joo, tämä oli nimenomaan Tammelta toive, että nyt tehdään niin kuin värityskirja. Ja muistan siinä puhelun aikana jo vähän niin kuin sadattelin, että itse mä haluan itse värittää nämä, että saanko mä tehdä osan niin kuin valmiiksi asti, tiedäkö. Ja niin mä oon osan tehnytkin, että meillä on sitten Ateneumilla myynnissä postikorttia, printtiä, paitaa ja lautapeli, niin joistain näistä teoksista, mitkä mä oon sitten niin kuin värittänyt sitten, kun itse ne näen. Ja mutta nimenomaan tämä niin kuin värityskirja oli ajatuksissa. Ja siltä kantilta lähdin sitten, niin kun sukelsin sinne Kansallisgallerian nettisivuille harukoimaan sieltä sopivia teoksia, että kun kaikkihan ei ole Ateneumin kokoelmissa just näistä ikonisista taideteoksista ja muuta, mutta rupesin sieltä pläräämään lävitse, että mitä kaikkea löytyy ja että mitkä niin kuin kirvoittaa semmoisia sopivia niin kuin kuva-aihioita tai tämmöisiä mukaelmia mun omassa päässä ja muuta. Ja heille, tai teille, jotka ette ole käyneet Kansallisgallerian nettisivuilla, niin suosittelen, aivan fantastiset sivut. Sieltä löytyy kaikki teokset ja runsaasti lisäinfoa ja niin päin pois. Että.
2: No muun muassa Kallelan ja Serpekin ja Simperin maalauksia lähdit sitten tekemään. Näitä uusita versioita niistä, mutta oliko vaikea valita? Tässä on reilu 20 kuvaa yhteensä. Minkälainen prosessi sulla oli tämä, että kun sä kerroit siinä, että katselin ensin, mitä sieltä löytyy, niin miten sä päädyit näihin kuviin?
3: Niin tässä oli tavallaan, mä koitin pallotella niinku useampaa tämmöistä aihiota päässä. Että yksi oli tietysti se, että mä en halunnut, että tämä on mikään all male panel -miesedustus tässä kirjassa, okay. Vaan että löytää mahdollisimman paljon ja tasaväkisesti myös niin kuin naistaiteilijoita, mutta se oli se ensimmäinen ongelma, että heitähän ei Lopen just sitä kultakaudelta ihan valtavasti ole. Että aika paljon sitten niin kuin nojaa Sjärfbäckin ja Marja Viikin ja tällaisten hartioille, mutta kyllä mä sitten sinne Emma Gyldenia ja ketäs muuta, Alexandra Frosterussoltin ja löysin. Ja muutama muukin oli muistaakseni Tyrkyllä, mutta tässä on myös se, että jotta niin kuin pastissi on onnistunut, niin mä koen, että sen täytyy olla myös tunnistettava silleen valtaosalle yleisöä, että sillä justiinsa sitten nämä meidän kenties ikonisimmat teokset kuitenkin on niin kuin Galleen Gallelan, Edelfeltin, Simperin käsialaa niin, ja Järnefeltin, et cetera, niin ne oli semmoiset niin kuin ikään kuin no-brainer niin kuin valinnat, että okei, että näistä mä ainakin teen, että taistelevat metsot ja haavoittunut enkeli ja niin päin pois, Kullervon kirous, et cetera.
2: Siis tauluja, jota ihmiset tuntevat, vaikka eivät ole koskaan käyneet koko museossa. Juu. Tai edes Helsingissä.
3: Niin,
2: se on sellaista kansallista yhteistä muistikuvaa, mielikuvaa meille. Mutta siis tämä taistelevat metsot, kun muuttuu muusikoiden taisteleviksi egoiksi, mikä oli tosi hauska kuva, Tuonelanjoen rannalla makava lemminkäinen aika hirtehisesti auringonpalvojaksi, haavoittunut enkeli tosiaan haavoittuneeksi demoniksi.
3: Kyllä.
2: Kun sä olit löytänyt nämä kuvat, niin oliko se niin päin, että kun sä keksit jonkun, minkä keikautuksen sä teet, niin sä valitset sen mukaan, vai miten sä lähdit niinku työstämään sitten, että mistä se löytyi se vitsi tai se huumori siihen?
3: Joo, no osa oli just tällainen, että muistin ulkoa, että hei, että tämä kyseinen taulu, että mä käyn katsomassa sieltä sivuilta, että onko se, kuuluuko se tähän kokoelmaan ja muuta. Ja esimerkiksi tämä Greta Haapasalo soittaa kannelta, mikä sitä nyt onkaan.
2: Hauska kuva sekin.
3: Talonpoikaiskuvassa, kyllä, niin tuvassa. Niin se oli semmoinen, että niitä ensimmäisiä, että mitkä kävi sieltä niin kuin nappaamassa, että okei, tästä mä haluan tämmöisen death metal-version, että missä Gretalla on meininki päällä. Ja mut osa näistä tuli puhtaasti tavallaan niin kuin sen visuaalisen asetelman tai muun kautta. Osa sitten niin kuin tuli kenties, tavallaan se vitsi tuli jostain sitä nimestä tai muuta. Nyt osaisinkohan mä heittää täältä jonkun.
2: No siis taistelevat metsot ja taistelevat niin, egot on kyllä, aika hyvä sanaleikki siinä.
3: Kyllä, jokaiseen näistä mä koitin vähän niin kuin sitten kehitellä jotakin. Ja taisi olla just tämä Alexandra Frosterussoltti, niin äiti nukkuvan lapsen vuoteen vieressä, niin siitä tuli äiti riivatun lapsensa vieressä, ja se tosiaan kelluu siinä sängyn yläpuolella kuin manaajasta tämä muksu. Ja
2: joo, mä tunnistin heti, että tässä on lähdetty tähän niin kuin populaarikulttuurisuuntaukseen kyllä mukaan, joka oli kanssa oivaltavaa. Mutta miten sä koet tämän vaiheen sitten? Oliko se niiden just ideoiden lopullinen toteutus, oliko se miten niin kuin hankala työvaihe sulle?
3: No mä oon ehkä osa tästä justiinsa, niin kuin, mitä varten tähän oli helppo tarttua, niin tästä viehätyksestä, niin juontaakin juurensa siitä, että mä oon tehnyt tosi paljon pastisseja aikaisemmin, että he, ketkä tuntee mun aikaisempaa repertuaari justiinsa Villimpi Pohjola -sarjakuvista ja muista, niin näiden kokoelmakirjojen kannet oli kaikki pastisseja, niin kuin joko tunnetusta tai ikonisesta valokuvasta tai leffajulisteesta tai tai maalauksesta ja niin päin pois. Niin en mä tiedä, se on ehkä osa sitä mun semmoista luonnollista taiteellista DNAta, että sitten niin kuin leikittelee justiinsa olemassa olevalla materiaalilla ja sitten nyrjäyttää sitä jotenkin niin kuin hassuun valoon, niin mä en koe, että se olisi ollut mitenkään niin kuin kauhean työlästä, että se miten mä tätä lähestyin oli, että mä ensin pengoin 30 plus teosta, joista mä taisin sitten niin kuin 30 luonnosta ainakin tehdä ja sitten hyvin semmoisia niin kuin karkeita skissejä, että mitkä mä sitten lähetin niin kuin Tammelle ja Ateneumille, että joten tässä on niin kuin suurin piirtein, että mitä on nyt niin kuin miettinyt, että onko tämä yhtään niin kuin linjassa sen kanssa, että mitä haette ja muuta. Ja täytyy tähän väliin sanoa, että ihan fantastista ollut työskennellä Ateneumia ja Tammen kanssa. Jotenkin
2: mutta tämähän kiinnostaa tämä palaute. Joo. Eikö tullut yhtään siis, että nyt herra taiteilija J.P. Ohonen, olette menneet aivan liian pitkälle tulkinnan kanssa?
3: ei oikeastaan mitään semmoisia. Ja mä koen, että mulla on toivottavasti ainakin niin suurin piirtein semmoinen haisu, että mitä tämmöiselle kohderyhmälle tai tämmöiseen käyttötaidetuotteeseen nyt kannattaa laittaa, että eihän niin kuin kellään ole ollut ajatuksessa, että nyt tehdään jotain myrkkylehteä tai tämmöistä näin, että heille, jotka tämän opuksen tai aviisin tuntee, mutta et niin, väittäisin, että silleen kuitenkin aika hyvällä maulla, vaikka onkin hirtehistä meininkiä ja muuta, että ei niin kuin mitään.
2: Mutta käytiinkö minkään kuvan kanssa semmoista niinku rajaneuvottelua, että onko tämä niinku hyvä maun niin tällä vai tuolla puolella?
3: No ehkä muutamasta kuvasta silleen päätettiin, että napataan tupakat pois, että tämä on semmoinen, että mitä nyt ei tavallaan tarvi. On siinä ihan samaa mieltä, että suotta sitä nyt sinne tunkee, vaikka tavallaan tuommoiseen, niinku, taisi olla justiinsa tästä Ruttorokin muijat teoksesta, niin se olisi siihen vaan istunut hyvin, että siinä on muijat röökillä ja muuta. Ja sitten yksi mikä päädyttiin justiinsa jättään pois, oli Edelfeltin toi leikkiviä poikia rannalla. Siihen mä alun perin mietin, että se olisi ollut tavallaan täydentänyt tätä mun

0: tullut sitten seuraavana tässä jatkumossa, ja siellä olisi sitten nämä pojat löytäneet tämän Väinämöisen huuhtoutuneen ruumiin siitä rantavedestä, niin sitä pohdittiin. Vaikka mä koitin sanoa, että tämä on humoristinen, että sitten tulee hauskan näköinen kuva, mutta että sitten pohdittiin, että no, että on ehkä semmoinen, että mietitään vielä.
1: Hei, tämmöistä behind the scene-kamaa. Kyllä. Tämä on hyvä kuulla niin, tämmöisiä. Mietin sitä etukäteen tosiaan, että eihän se voi mennä niin, että sulla on, että tässä on 20 ideaa ja kaikki on niin kuin suoraan tästä. Vai täytyy olla jotakin pientä niin kuin vältiä. Mutta se, että mikä sitten sen, niin kuin, ikään kuin, oliko teillä niin kuin selvä työjako sitten kustantajan ja Ateneumin kanssa siinä, että mitkä kuuluu sulle? Puututtiinko vaikka sun taiteellisiin ratkaisuihin?
0: Tosi vähän, että mulla oli niin kuin tosi vapaat kädet ja mä ehkä vähän niin kuin välillä ihmettelinkin, että eikö mitään pushbackia tule, että onko tämä niin kuin näin mutkatonta, koska on tottunut siihen, että aina tulee jotakin palautetta ja ehkä semmoista empimistä ja muuta, mutta että just tämä, että mä koen, että sekä kustantamon että Ateneumin väki on ollut tosi rohkeita ja semmoista niin kuin luottavaisia siihen niin kuin mun harkintaan ja toteutukseen ja muuta. Käytännössä koko ajan tuli vaan vihreätä valoa ja että anna mennä ja muuta. Ei mitään mutkottamista mun puolelta.
1: Ymmärtääkseni sä oot jollakin tavalla ottanut innotusta tästä Beelzebubs sarjakuvasta tämän kuvallisen tai visuaalisuuden niin kuin osalta. Mutta muutenkin, kun miettii sun niin kuin siveltimen tai kynän jälkeen, niin sulla on aika hiottu se visuaalisuus. Sitten tämmöinen niin kuin ihmistuntemus ja tämä musiikkifanitus tulee aika niin kuin sun työssä muutenkin esille. Joo. Mutta jos sä kuvallisit omaa tyyliäsi sarjakuvan tekijänä, taiteilijana, niin mitä sä, niin kuin, millä tavalla sä möisit sen?
0: Hyvä kysymys. Ehkä siinä on semmoista, niin kuin, jos ei nyt mietitä niin kuin, tätä visuaalista puolta, niin ehkä mun teoksissa yhdistyy semmoinen, tai että se on semmoista niin kuin, tiettyä arjen fantasiaa tietyssä mielessä, että ei mennä ihan semmoiseen niin kuin, loitsu- ja miekka-fantasiaosastolle millään muotoa, mutta kaikki ei voi sinänsä tapahtua. Esimerkiksi justiinsa, että Villimmässä Pohjolassa oli paljon tämmöisiä niin kuin, no, popkulttuuriviittauksia, ihan täysin semmoisia niin kuin päättömiä juttuja, että välillä hahmot seikkaili justiinsa jossain tosi TV-formaatissa tai sitten kurkistettiin niin kuin elimistön sisään vähän niin kuin mikä tämä animaatiosarja nyt olipa kerran elämä ja muita tämmöisiä, että kaikkia tommosia elementtejä voi niin kuin heittää sinne soppaan ja niistä sitten niin kuin hämmentää sitä keittoa, ja samalla lailla niin kuin Beelzebubsissa, että vaikka niin kuin ollaan hyvin tiiviisti semmoisessa niin kuin perhesitkomissa, että tuo arkisia ongelmia ja murheita, mutta että joka tapauksessa että sängyn alta löytyy sitten niin kuin hirviöitä ja on ihan oikeasti tämmöisiä esiin manattavia demoneita ja muuta. Mutta sitten toi mun kädenjälki, niin mä veikkaan, että se on vaan silleen niin kuin tässä vuosien saatossa hioutunut sitten ton näköiseksi ja on... Se on jälleen kerran tämmöinen vähän niin kuin melting pot, että siinä näkyy kaikki semmoinen, että mistä mä oon ollut kiinnostunut, että esimerkiksi Jeff Smithin Luupäät-sarja, niin aivan fantastinen sarjakuva, niin mä en muista, että onko siinä 8 nidettä tai jotain tämmöistä näin, mutta 8-9 osaa, niin suosittelen kaikille, että jos ei ole aikaisemmin tuttu, niin mä koen, että hänen tyyli ja sitten semmoinen niin kuin ajoitus justiinsa tarinankerronnassa on niin kuin paljon niin kuin inspiroinut justiinsa meikäläistä. Ja sitten mulla oli semmoinen lyhyt flirtti mangan kanssa joskus Ysärillä, että Masamune Shirota ja Katsushiro Otomoa, Akiraa ja Ghost in the Shellia lähinnä, niin tuli pläräiltyä. Ja sitten vähän on semmoisia niin kuin elementtejä myös, mutta
1: Ja osasta löytyy näistäkin elokuvat, ja hienot löytyykin.
0: Kyllä. Niin kyllä, joo.
1: Tässä on mainittu sun töistä Beelzebubs ja Villimpi Pohjola, ehkä myöskin Perkerros ja Puskaradio

0: pitää sanoa, olet ollut monta kertaa Sarjako Finlandia finalistina ja muuta, joo, että ikään kuin kannuksia kyllä on aika pitkältä ajalta, on ollut hyvin kauan jo alalla, voisi sanoa tällä tavalla, että joo, niin kuin mukana.
1: Kyllä, vaikka tuntuu siltä, että vastahan tässä on aloitettu.
0: Tätä aikuisten värityskirjabuumi, sehän tuli joskus 2013, 14, 15 viimeistään Suomeen. Seurasitko sä yhtään sitä buumia? Liittyykö tämä yhtään siihen?
1: No siis en itse mitenkään seurannut tai en ole semmoinen niin kuin värityskirjojen kuluttaja. Toki huomasi justiinsa kauppojen hyllyllä, ja että oli tätä tämmöistä niin kuin aikuisten värityskirjaa, mindfulnessia ja muuta. Ja mikä on mun mielestä tosi hieno juttu, että sen sijaan, että sä jumitut 3 tunniksi doomscrollaamaan kännykällä, niin sitten kynä kouraan ja silleen, siinä on jotain semmoista meditatiivista tässä hommassa. Ja mä koitin pohtia tätä taittoa myös sillä lailla, että tätä ei suinkaan tarvitse niin kuin tämmöisillä puuvärikynillä värittää tätä, vaan että voi käyttää semmoisia niin kuin väritystusseja ja muuta. Tavallaan niitä tekniikoitakin on monenlaisia, että löytää sitten sen semmoisen, että mikä tuntuu itsestä kivalta, niin kannustan siihen, että mitään oikeaa tai väärää väritystekniikkaa tai tyyliähän ei ole, että vaan pitää sen kanssa hauskaa. Mutta toki justiinsa itse saan duunissa ihan riittämiin väritellä ja muuta, että siitäkään syystä ei kenties ole sitten niinku ihan ensimmäisenä tullut, että nyt mä menen kotiin ja istun taas kynäniskana siellä justiinsa oman värityskirjani.
0: Onko sä nähnyt muuten yhtään, että joku olisi tehnyt näitä värityksiä, koska se on kiinnostavaa nähdä, millä tavalla ihmiset niin kun ne näkee varmaan aivan eri tavalla jonkun teoksen, niin onko sä törmännyt näihin värityslopputuloksiin?
1: Muutamia olen nähnyt somesta, ja siis niin kuin kannustankin justiinsa, että jos näitä innostuu värittämään, niin mut saa tägätä niihin postauksiin, jos niitä julkisesti haluaa laittaa.
0: Tulossa kohta
1: niin kyllä, ja sitten hashtag Dark Ateneum tai tämmöisellä justiinsa saa kans jakaa, että mua kiinnostaa totta kai valtavasti, ja se on jotenkin niin kuin kiva nähdä ihmisten niitä hengentuotteita ja tuloksia, että mun mielestä on ollut tosi hienoja, kivoja juttuja.
0: Ja tämä osallistaminen on tässä mun mielestä niin kuin aika tärkeä, se, että yleensä me ollaan museossa katsomassa. Joo. Ja yhtäkkiä meillä on tuote, joka sen katsomisen lisäksi antaa niin kuin mahdollisuuden osallistua taiteen tekemiseen tai jotenkin olla mukana tässä prosessissa.
1: Joo, ja tässä on ehkä kanssa se, että mä koin, että kun mä teen näitä pastisseja, niin mä opin niistä alkuperäisteoksista ihan valtavasti, ja niitä tuli katsottua tietysti niin kuin ihan eri silmällä ja niin kuin hyvin perusteellisesti, että vaikka oli kuinka tuttuja teoksia niin kuin kymmenien vuosien takaa, että kuinkahan monta kertaa mä oon vaikka jonkun taistelevat metsot nähnyt ja muuta, mutta että nyt kun sen joutui tavallaan mallintamaan uudestaan omalla tyylillä, niin sieltä bongasi kaiken näköisiä yksityiskohtia ja sitten oppi tavallaan semmoisia tavallaan tekniikoita tai semmoisia toteutustapoja, että tämä on käyttänyt nyt tämmöistä väripalettia justiinsa tähän niin kuin metsän tai lähimmän pusikon ja sitten sen taimman metsän niin kuin erotteluun von Wright ja muuta. Ja ylipäätään siis sieltä löytyi semmoisia niin kuin kiintopisteitä ehkä itselleen, että itse asiassa tämä on tosi mahtava kohta. Kukaan muu ei varmaan edes kiinnitä siihen huomiota, mutta mä dikkaan tästä jostain horisontista, mikä sieltä löytyy ja muuta. Ja en mä tiedä. Ja sitten tietysti tiedostan sen, että nytten he, ketkä tähän värityskirjaan tarttuu, niin tulee niin kuin tämän meikäläisen piirroksen käymään samalla pieteetillä lävitteen, että näkevät sieltä sitten kaikki meikäläisen tekemät virheet tai muuta, että hetkinen, että sulla on täällä perspektiivivirhe tai muu tai niin poispäin. Mutta joo, se ehkä niin kuin tässä pastissien tekemisessä on myös kivaa, että sä samalla niin kuin opit siitä alkuperäisteoksesta paljon enemmän kuin aikaisemmin olet tiennytkään.
0: Kiitoksia haastattelussa.
1: Kiitos. Ahonen.
2: Yle Radio 1.
3: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
4: Demostio fiiras.
5: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.

0: VG! Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
2: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
0: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
4: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
5: Seuraavaksi vuorossa Yöklassinen.

Pääsemme nyt oopperan mukana muinaiselle Ceylonin saarelle eli nykyiseen Sri Lankaan. Alkamassa on Georges Bizet'n kolminäytöksinen oopera Le Pêcheur de Perles eli Helmenkalastajat. Kyseessä on Pariisin Théâtre Lyriquen tilausteos, johon libreton kirjoittivat Michel Carré ja Eugène Cormon. Ceylonilaisten helmenkalastajien kuningas Zurga ja nuori kalastaja Nadir ovat rakastuneet samaan naiseen, brahmanipapittareen Leilaan, jota sitoo siveyslupaus. Leila kuitenkin myöntyy lopulta Nadirin rakkauteen ja Zurga pelastaa nuoret rakastavaiset uhraamalla itsensä. Nyt kuultavassa levytyksessä pääosissa laulavat brahmanipapittar Leila, soprano Jeanine Michaud, helmenkalastajien kuningas Zurga, baritoni Ernest Blanc, nuori helmenkalastaja Nadir, tenori Nicolas Jedda, brahmanipappi Nurabad, basso Jacques Mars. Pariisin opera komikin kuoroa ja orkesteria johtaa tässä levytyksessä Pierre Dervaux.

Olemme kuunnelleet kokonaisuudessaan Georges Bizetin kolminäytöksisen operan Le Pêcheur de Perles eli Helmenkalastajat. Pääosissa lauloivat soprano Jeanine Michaud, baritoni Ernst Blanc, tenori Nicolas Jedda ja basso Jacques Mars. Pariisin operakomikin kuoroa ja orkesteria johti tässä levytyksessä Pierre Dervaux. Nyt Max Bruchin kamarimusiikkia. Jousikvartetto E-duuri opus 10. Sen soittaa vuoden 2015 levytyksessä Diogenes-kvartetto.

Diogenes-kvartetti soitti äänitteessä vuodelta 2015 Max Bruchin jousikvarteton E-duuri opus 10.

Viulisti Gil Shaham ja pianisti Orli Shaham soittavat nyt Antonín Dvořákin säveltämiä teoksia viululle ja pianolle. Aluksi sonaatti F-dur opus 57, sen jälkeen romanttisia kappaleita opus 75 ja lopuksi Dvořákin sonaatiini viululle ja pianolle G-duuri opus 100. Taiteilijat ovat siis Gil Shaham viulu ja Orli Shaham piano.

Viulisti Gil Shaham ja pianisti Orli Shaham soittivat Antonín Dvořákin sävellyksiä viululle ja pianolle. Sävellykset olivat sonaatti F-dur opus 57, sen jälkeen kuulimme romanttisia kappaleita opus 75 ja päätteeksi Dvořákin sonaatiinin viululle ja pianolle G-duri opus 100. Kamariorkesteri Moskovan virtuosit soittaa Vladimir Spivakovin johtamana 3 Wolfgang Amadeus Mozartin divertimentoa jousille. Divertimentot ovat D-duuri, B-duuri ja F-duuri.